0: Klockan är 6, det är dags för nyheter och väder här i Yle Vega. Idag är det tisdagen den 29 september. God morgon. Över hälften av finländarna tror inte att pensionen kommer att räcka till för att leva på om 25 år. Det framgår i en enkätundersökning av arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. 73% av de som svarade på enkäten ansåg att pensionerna inte bör förändras. Enligt Tela tyder resultatet på att finländarna är skeptiska till att pensionssystemets medel skulle användas för att lösa statsfinansernas problem på kort sikt. De som behöver få nyheter på lättsvenska kan drabbas då regeringen skär i det så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lättspråk hotar gå miste om pengarna. Det varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter var Katarina Salo. I Ukraina har flera explosioner hörts i huvudstaden Kiev under natten, enligt journalister från AFP. Enligt ögonvittnen handlade det om en kombinerad drönar- och robotattack, medan den ukrainska militären uppger på Telegram att nya ballistiska robotar är på väg. Kiev har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftanfall. Igår dog 2 personer då en drönare på eftermiddagen träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Samtidigt kommer rapporter om att Rysslands president Vladimir Putin har beordrat en utökning av Rysslands armé till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Påve Leo har avslutat sitt 4 dagar långa besök i Frankrike. I ett tal i Metz varnade han för riskerna med artificiell intelligens. Enligt påven är oron för att AI skulle kunna förgöra världen inte fejkade nyheter. Uttalandet kan ses som en känga åt USAs president Donald Trump. Trump sa förra veckan inför FNs generalförsamling att han tror att oron kring AIs risker för mänskligheten är en bluff. Ett regnområde rör sig österut över Finland under morgonen och eftermiddagen. På dagen klarnar vädret upp. Väderutsikterna. I landets södra och mellersta delar mulet och lokalt regn. På dagen klart och uppehåll. Det är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn. På förmiddagen klarnar det småningom upp och slutar regna. Det är mellan 8 och 14 grader. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på norra Östersjön, Skärgårdshavet och Botniska viken. Sydlig vind till en början 12 meter per sekund. Väderutsikterna. På Finska viken sydlig till sydvästlig vind 7-10 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydväst som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På förmiddagen nordlig till nordvästlig vind, från eftermiddagen nordostlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring nordväst 2-6, god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. God sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från förmiddagen avtar vinden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt.

0: Om vi nu tänker då på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan genast efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Klockan den är 6:30. En riktigt god morgon på dig. Vi har tisdag idag, 29 september. September börjar rinna ut mot sitt slut verkligen här när oktober syns redan i kikaren om några dagar. Anne Teirsiltanen i studion i Vasa är det som håller dig sällskap här tidigt på morgonen och för alla som är morgonpigga eller kanske inte morgonpigga men tvungna ändå att vara vakna så här tidigt. As long as you follow med Fleetwood Mac kör vi igång.

Dagen har ju börjat lite blött på en del håll i Svenskfinland. Framförallt i Österbotten så var det väldigt blött där ute just nu. På många andra håll så är det lite mera mulet och uppehåll. Dagen fortsätter gråmulen på många håll. Men i Österbotten, där dagen ju börjar grått och regnigt, så lovas det sol under eftermiddagen. Så då kan man konstatera att medeltalet blir väl ändå ganska rättvist i hela landet. Vi har uppemot 15 grader att se fram emot idag, så det fortsätter ganska så varmt och milt för årstiden ändå. Bo Kaspers orkester har vi här.

0: Flöjten som orkester och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.
1: Vi fortsätter morgonen med Alanis Morissette. Efter det ska det handla om stigande matpriser.

0: Ni har fått sällskap av Malin Hulki. God morgon Malin.
1: God morgon.
0: Och vi ska ta oss an någonting som ju berör oss alla. Vad vi sätter på tallriken och vad vi betalar för det. Det är ju en intressant fråga som ju nog torde intressera de allra flesta som har ett hushåll som man basar över. Och det här med priset på mat, det är ju fortsatt högt. Och priset på bland annat kött, det väntas bli ännu dyrare. Och man kanske inte alltid har full koll på det här heller, för mat det ska man ju ha, kanske reagerar först i kassan att det här blir nog väldigt dyrt det handlar nu idag. Malin, hur mycket har priserna egentligen stigit?
1: Ja, de har stigit en hel del och framförallt nötfärs är någonting som har blivit dyrare. Ett paket på 400 gram kan idag kosta till och med 9 euro och kilopriset har klättrat mot 20 euro på vissa håll och Yle har pratat med flera stora butikskedjor, alltså då i praktiken är det ju, handlar det om S-gruppen och K-gruppen och Lidl och de säger alla samma sak att det här har lett till att konsumenterna faktiskt byter beteende. Man väljer helt enkelt bort den här rena nötfärsen som är dyr och går över till bland annat då blandfärs, det vill säga sån här köttfärs som innehåller både gris och nöt. Och från K-gruppen till exempel så säger man att försäljningen av ren nötfärs har minskat flera procentenheter faktiskt de senaste åren.
0: Mm. Och det här är ju en ganska stor förändring. Vad är det som ligger bakom prisökningen då?
1: Det är egentligen nog en global trend, säger man, i alla fall vid lihakeskusteollisuus heter det faktiskt. Där ser man att det handlar om en global trend. Efterfrågan på nötkött det har ökat internationellt, dels eftersom levnadskostnaderna stiger. Också i länder, utvecklingsländer och så här, så då är det fler som äter kött. Och dels på grund av klimatförändringen som gör att det blir svårare att producera kött. Det är dyrare att producera kött i många stora producentländer.
0: Mm, så det är inte bara en fråga som berör oss finländare det här?
1: Nej, det är faktiskt inte, utan det märks överallt, men faktiskt väldigt tydligt här hemma hos oss förstås också. Och därför ser vi också den här övergången till blandfärs som ett mer realistiskt sätt för många konsumenter att hantera den här prisökningen. Och på Lidl så har man också lagt märke till att det är särskilt blandfärs med lägre fetthalt som man frågar efter just nu.
0: Intressant det här också hur det skiftar sen då förstås fokus och efterfrågan. Finns det någonting då som tyder på att priserna ska sjunka igen?
1: Tyvärr verkar det som inte kanske riktigt finnas sådana tendenser för den här globala efterfrågan, den förväntas snarare fortsätta att öka. Och klimatförändringen vet vi ju att det är ingenting som man hanterar väldigt enkelt. Så att antagligen så ser det nog ut som att vi får leva med det här ett bra tag.
0: Och det finns ju också Malin en artikel på webben kring det här som du har tittat lite på där.

0: och kommenterar får man ju göra. Hur går åsikterna?
1: Ja, man kan ju vänta sig att åsikterna går isär, och det gör de förstås också när det gäller den här saken, och framförallt mat är ju någonting som brukar engagera folk, och det gör det. Och någonting som många tänker på så är det förstås det här med att man kan ju inte äta korv varje dag heller istället för det här, och det är ju inte hälsosamt heller, och någon annan har konstaterat att man äter vad plånboken tillåter. Har man inte råd med bra mat så blir det tyvärr sämre mat i alla fall. Och sen finns det konkreta tips också. Någon föreslog då till exempel kycklingfärs som ett alternativ, och listade också broiler och gris och korv i och för sig. Korv är ju billigt fast det kanske inte alltid är så nyttigt, och kassler istället för entrecôte. Så det finns ju alternativ förstås nog om man vill.
0: Precis, så där kommer både praktiska och konkreta saker som folk vill hjälpa till med i kommentarerna.
1: Absolut, det finns det. Och sen är det också någon som lyfter fram det här med klimatperspektiv på det hela. Nötkött har största klimatpåverkan, så prisökningen kan faktiskt styra folk mot mera hållbara val också om man tänker på klimatet. Och flera berättar att de har gått över till blandfärs och vilt eller fisk, och att man inte behöver köpa de här dyraste bitarna varje vecka. Och sen en som kallar sig Matsgm.
0: Ibland undrar man varifrån de kommer.
1: Ja,
0: de här.
1: Många konsumenter där i alla fall. Så undrar om de här höga priserna beror på dålig konkurrens i branschen. Och så har vi också en SEBO 54 som är utbildad kock som köper numera kött direkt via Rekoringen.
0: Man får söka alternativ helt enkelt. Vi får se hur det går med matpriserna i framtiden. Men lyssna på musik med Nevala Honky Tonk.

Klockan är 7:10 och så småningom är det dags för morgonens andrum. Vi har en vacker låt som väntar för det. Här är Gabriellas sång med förstås Helen Sjöholm. Den här är så otroligt fin, den här låten. Bra sätt att börja tisdag morgonen med den här. Efter andrum då blir det nyheter i vanlig ordning och sen kör din regionala förmiddag igång.

Hej och välkommen till Andrum med Gun Geisor. För en tid sedan träffade jag en ung kvinna som är psykolog. Hon berättade att hon under de senaste 5 åren jobbat inom arbetshälsovården. Hon var frustrerad och lite uppgiven och sa att hon vill byta arbetsplats för hon är utled på klienter som stressar in till hennes mottagningsrum och ber att hon ska ge dem verktyg för att hantera sin ångest. De förväntar sig att hon på 360 minuters besök ska fixa dem genom att ge dem metoder som tar bort deras illamående. När hon istället skulle vilja hjälpa dem på ett hållbart sätt. Hon längtar efter att varsamt, i lugn och ro, få hjälpa klienten genom att de tillsammans går ner på djupet så klienten kan utforska sin ångest. För att så småningom, med små steg, hitta vägen framåt mot en befrielse. Det gör man inte på 3 träffar. För det är mycket svårt. Ibland tänker jag att vi har lite samma krav eller förhoppningar på Jesus. Att Jesus ska leverera önskat svar på vår bön och vi blir besvikna när vi inte genast blir befriade från sjukdom, smärta och det som plågar oss. Besvikelsen kan göra att vi drar slutsatsen att Gud inte finns. Min erfarenhet är att Gud finns, men erbjuder inga quick fix. Jesus sveper inte bara bort det svåra. Ibland för livet oss in i smärtan, och det kan finnas orsaker till den som vi behöver utforska för att hitta befrielse. Bibeln kallar det att vandra i dödsskuggans dal, men lovar att när vi är där är vi inte ensamma. För Jesus som gick den svåraste av vägar är hos oss. Och när vi inte känner Guds närvaro kan vi få stöd av andras erfarenheter. Det finns en sång som betytt mycket för mig under mitt livs svåra tider. Den är skriven av den norska prästen och artisten Björn Eidsvåg. Här hör vi den i en svensk version med Sonja Aldén.

0: Nyheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Det kan drabba tiotusentals finlandssvenskar. Finland satsar stort på kristida sjukhus gömda i underjorden. Det rapporteras idag. Rysslands Putin är i en återvändsgränd men ger sig inte, säger man i ryska oppositionen. Dagen gryr med moln och regn, men i väster blir det soligt småningom. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen skär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lätt språk hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter här var Katarina Salo. Över hälften av finländarna tror inte att pensionen kommer att räcka till för att leva på om 25 år. Det här framgår i en enkätundersökning av arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. 73% av de som svarade på enkäten anser dessutom att pensionerna borde hållas oförändrade. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus med tanke på krigsberedskapen. Det är Hufvudstadsbladet som har uppgifter om hur regeringen låter rusta upp befintlig och bygga ny sjukhusverksamhet under jord. Ellen IS rapporterar.
3: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kullkastat många av de uppfattningar om krigföring vi trodde att vi kunde räkna med. Gamla regler gäller inte längre. Tidigare kunde sjukhus och ambulanser räkna med att vara skyddade, men nu har de blivit måltavlor. Nu svarar Finland med en omfattande omstöpning av vårdsystemets beredskap. En fråga som har hamnat i skymundan sedan kalla kriget, men som nu HBL lyfter fram. Regeringen skjuter till över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Totalt blir det här mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden byggs runt om i landet och allt utan att gemene man vet när, var eller vad saker kostar. Samtidigt har vår akutvård hemligstämplats. Sedan november 2025 är antalet ambulanser hemlig information. Det här för att fienden inte ska kunna räkna ut hur man slår ut akutvården. Enligt Hufvudstadsbladets rapportering gäller skyddet hela landet, inte bara områden nära östgränsen. Satsningen ska inte tolkas som att sjukhusen är dåligt rustade för krig, påpekar tjänstemännen. De är bara inte rustade för just Rysslands skoningslösa krigföring.
0: I Ukraina har flera explosioner hörts i huvudstaden Kyiv under natten. Det rapporterar journalister från nyhetsbyrån AFP. Det uppges handla om en attack med både drönare och robotar. Kyiv har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftangrepp. Igår eftermiddag dog två personer då en drönare träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Samtidigt kommer rapporter om att Rysslands president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. Enligt ryska oppositionella är det svårt men möjligt att stoppa president Vladimir Putin. Vi hör den ryska oppositionspolitikern i exil, Vladimir Milov.
4: He probably understands that he reached some sort of dead end with his system, with his aggression against Ukraine, but he's also a stubborn guy.
5: Vladimir Putin förstår väl att han har nått en återvändsgränd i kriget mot Ukraina. Men samtidigt är han förblindad av 25 år med absolut makt. Han har svårt att föreställa sig att han skulle förlora den makten.
4: Overly self-confident, but...
5: Det säger Vladimir Milov, som var biträdande energiminister i Putins regering år 2002. Idag lever han i exil i Vilnius och är en av de mest kända oppositionspolitikerna. Enligt Milov är det ändå troligt att Putin känner oro för den ryska ekonomin, som är hårt pressad just nu.
4: If you apply the current Russian data to any Western country, any

0: år. Enligt Milov var det västerländska ledares naiva kortsiktighet som möjliggjorde att Putin kunde bygga upp dagens Ryssland.
1: I do blame George W. Bush a lot because he let it happen. He could have stopped this early when Putin was in power.
0: Jag skyller mycket på USA:s president George W. Bush. Han lät det här hända. Han kunde ha stoppat Putin tidigt, i början av 2000-talet. Nu måste istället vår generations ledare göra det, och det är mycket svårare.
1: It matters. It matters. Wars are not ended simultaneously at once.
0: Krig tar inte slut på en gång. Det här är Gustav Antell i Riga, Lettland.
2: Påven Leo har avslutat sitt 4 dagar långa besök i Frankrike. I ett tal i staden Metz varnar han för riskerna med artificiell intelligens. Enligt påven är oron för att AI kan förgöra världen inga fejkade nyheter, som han sa. Och det uttalande kan ses som en känga åt USA:s president Donald Trump. Trump sa förra veckan inför FN:s generalförsamling att han tror att oron kring AIs risker för mänskligheten är en bluff. Irland tänker om beträffande kärnkraft. Landet har länge haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft, men de stigande energikostnaderna har lett till att kärnkraften nu diskuteras i nya ordalag.
3: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
4: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilligorganisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
5: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
2: Och vi hör mer av Rickard Husos rapport om det här i nyheterna 8:00. I norra Österbotten har man hittat en ångboxerare som har varit försvunnen i 83 år. Boxerbåten Oulu 2 försvann mellan Kalö och Kalajoki hösten 1943 då den hämtade timmer. Ombord fanns 9 besättningsmedlemmar som alla omkom. För en vecka sedan hittade en sökgrupp ångboxeraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda griftefriden. Och den här dagen gryr med molnigt väder och regn, eller tidvisa regnskurar. På dagen är det uppehållsväder, och i väster klarnar det upp. Det är mellan 11 och 17 grader, i norr mellan 8 och 14 grader.

0: Yle Vega.
1: Nu är klockan 10 minuter över 7 och vi inleder den östnyländska morgonen. Här i studion idag Katarina Lind och Hanna Otman. God morgon.
2: God morgon.
1: Du har nyheter idag, Hanna.
2: Ja, bland annat berättar vi att polisen har gripit en sibbobo som misstänks ha sålt stora mängder kokain och amfetamin. Så berättar vi också att Runo Hotell här i Borgo har haft dataintrång och hundratals av hotellets kunders telefonnummer och namn kan ha hamnat i orätta händer. Och så fick vi också gå och veta vilken pjäs luren sätter upp till nästa, och det blir ju Stormkärs Maja.
1: Mm, det låter fint. Tom Petty och Heartbreakers hör vi här med Learning to Fly. Och efter det här ska vi ta kontakt med Micke Kokkola, vår utereporter.

0: Tom Petty och Heartbreakers här med Learning to Fly när klockan just blir 7:15. Idag så är det ju en sån här riktigt vacker och fin morgon när jag tittar ut här genom studiofönstret. Mikael Kokkola, han ser verkligen den här morgonrodnaden på allvar, tror jag, där ute. För småningom så börjar ju solen gå upp här, men mycket fortfarande kan det löna sig att tänka på hur man ser ut när man rör sig i trafiken. God morgon!
1: Ja, god morgon. Jag står här vid Borgå torg och följer med lite den här busstrafiken och alla människor som kommer hit gående eller springande i sista stund för att hinna till just sin buss som sen för dem vidare ut i dagen och till jobb och vart man sen då är på väg. En hel del röda bussar också. Stadens grönvita finns här och ja, mycket människor. Och jo, jag studerar alla jättenoga. Jag vet inte om jag stirrar lite för mycket på människor här, men jag jagar reflexer. Det är så att trafikskydden nu igen har kommit ut här med pressinformation så här inför hösten då, att det är viktigt då förstås att klä sig rätt, inte bara när det gäller då att man ska ha varmt på sig, utan också att man syns ordentligt. Och ja, Kattis, hur är det med dig? Har du automatiskt en reflex på dig om du drar på dig din jacka?
0: Ja, jag eftersträvar nog alltid att i alla mina jackor har en reflex, men du vet det där när man byter jacka ibland så tenderar den där reflexen att inte hänga med, så jag har nog någon gång syndat mot det här och då känns jag alltid, för att det finns inte något som jag hatar mer än att se människor i trafiken som inte har reflex, eller ska vi säga att inte se människor i trafiken.
1: Ja, eller se dem i sista stund sen där och bromsa in om man kör bil och lite sådär svära för sig själv då. Möjligtvis att, oj nej, där igen en sån där idiot. Sen är man ju själv samma idiot sen när man promenerar omkring ofta. Jag har nog också ett par reflexer och dingla på min jacka. Man ser lite ut som en julgran på något sätt, men det är bättre så. Men nu har jag då studerat alla här borgobor och andra som är på väg till jobbet eller så. Och det är nog hemskt få här som sådär har en reflex på sig just nu. Okej, det är ganska ljust redan, man behöver ju inte ha den på sig, men det är ju bättre om man alltid har den fäst vid sin jacka. Egentligen var det, ja, av alla 30 personer jag kanske kollar in här så är det bara ett par tre stycken som jag har observerat en reflex på. Det bästa exemplaret var en man som då hade ett reflexband runt hela sin arm. Och det är ju ett bra sätt att synas nästan då 360 grader på det sättet. Men jo, trafikskydd har ju gjort lite forskning här också och kommit fram till då att av alla 95%, 96% av alla finländare förhåller sig positivt till användning av reflex. Det där låter ju jättebra. Men sen nästa fråga var då att hur ofta använder du reflexen? Och då blev det så att endast 51% av fotgängarna tycks använda reflex. Och just nu här på Borgå torg så är den där procenten nere kanske i 8, om jag räknar snabbt i huvud.
0: Ja, det är nog verkligen viktigt att tänka på det här, för en regnig morgon, speciellt när det är riktigt mörkt ute och inte finns någon snö, så då är det nog nästan omöjligt ibland att se de där fotgängarna som ganska snabbt kan hoppa ut framför en på något ställe där på vägen. Och här till exempel, nu när jag tittar ut här mot korsningen, vi berättade ju igår att de ska jobba med trafikljusen här vid korsningen av Runebergsgatan och Mannerhänggatan, så här har vi gubbar som har riktigt sådana granna kläder som man ju ska ha när man är ute och jobba i trafiken, så man borde kanske skaffa en riktig sån här rock som är helt sån här reflexrock. Det är ju liksom det allra bästa sättet att synas. Själv har jag också reflexväst ganska ofta om jag är ute och länkar till exempel eller så här, men skulle man nu ens ha den där lilla, pyttelilla reflexen där och dingla, så är det väl bättre än ingenting, Micke.
1: No, förstås, men den är ju nog ganska minimal, så reflexband till exempel, och jo, jag gör nog samma sak som du om jag är ute och cyklar eller löper i skymning på kvällen, så har jag nog alltid en ordentlig reflexväst på mig för att synas bra.
0: Olivia Dean, Baby Steps, är följande artist och låt här på spellistan.

0: Olivia Dean med Baby Steps hör vi här. Och vi ska till Lovisa. På Karlskrona Boulevarden där i centrum så har den här byggnaden som en gång inhyste Hotell Skandinavia mer eller mindre stått tom de senaste 20 åren. Och för ett år sedan så köpte Anton och Bo Österman den här byggnaden och de har stora planer för den. Vår reporter Elin Lindberg, hon var alltså på besök i Lovisa för att höra mer om vad som är på gång.
1: Vi står här inne nu i den här byggnaden och det ser ganska förfallet ut. Det är saker huller om buller här och man ser nog att den här byggnaden har sett sina bästa år för länge sedan. Så hur kommer det sig, Anton Österman, att du och din pappa Bo Österman valde att köpa den här byggnaden?
2: No, alltså det började i princip från det att vad heter det? Jag förstod att Bo hade kollat på de här Tullbronstomterna egentligen. Där finns ju en sån här tomt vad heter det, där vi den här, vad heter det, rederibyggnaden och så fick jag nu mellan raderna höra att där är eventuellt liksom negocieringar på gång och det råkar ju sig som så att det här företaget som sålde de här Tullbronstomterna, så de ägde också Skansen. Och det där, sen efter att vi hade lite diskuterat så kom det förslag att om jag skulle få titta på den här vad heter det, byggnaden och så kontaktade jag den här mäklaren och vi var då och tittade på den. Och vi har ju alltid haft den där tanken. De som har bra öga så de ser ju liksom utifrån att det är ju frågan om en ganska liksom förfallen byggnad. Det kan hända att någon tycker att den ser utifrån ut som att okej, det där är ju helt simpelt att fasaden måste kanske göras på nytt och sen har vi ny byggnad av det, men det är kanske bara 10 om inte 1% av sanningen.
1: Precis, men vad kommer hända efter rivningsfasen sen då? Då är här ju bara tomten så att säga kvar, så hur ser planerna ut efter det sen?
2: Vi har från första början, ända sedan vi köpte det här, så det var redan sen andra steget att vi tog ju med en sån här arkitektskumpan till det här. Och vi har samarbetat med dem nu i ett års tid och de har ju gjort preliminära ritningar. Och vad heter det, just nu så ligger vi ju i det skede att de där ritningarna måste göras slutliga för eventuellt det här rivlovet sedan. För att det måste ju finnas någonting nytt som ska byggas om någonting ska rivas. Och det där, jag kan säga att den där nya byggnaden, så det kommer inte bli något glaspalats utan det blir en liknande storlek, liknande byggnad här som passar in i den här, vad heter det, arkitektoniska miljön i Lovisa också. Och det som vi också strävar efter. Men det där, planerna finns och som sagt så ingenting är ju sen slutligen hemligt när allt vad heter det, planerna kommer fram och vi begär om det här rivlovet och i samband också om eventuellt bygglov. Och då får man ju se att vad vi har kommit på med också. Vi har som idé det att vad heter det, i Lovisa så det finns ju hurja mycket med ett år och två år. Det finns Åsen, det finns Mälax, det finns på olika ställen höghus vart det finns ett år och två år. Och sen finns det ju en liten del med tre också. Men det där, jag börjar ju inte göra sådana här egna vad heter det, beslut gällande det överhuvudtaget. Utan jag har ju kontaktat en del fastighetsmäklare här i Lovisa. Och så har jag helt enkelt frågat dem att vad är efterfrågan.
0: Så här alltså om gamla Hotell Skandinavia eller Skansen som byggnaden också kallas. Om allting går enligt planerna så hoppas Anton Österman att de kan riva byggnaden någon gång under 2027. Och hur det slutligen går får man alltså se. Elin Lindberg var reporter.
3: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
4: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
3: Jenna.
5: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
3: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Ylevega lördag efter nyheterna klockan 16.
0: Orup sjunger här om vakuum. Sen blir det nyheter när klockan blir halv åtta. God morgon!

0: Och nu är klockan 7:30 och vi får just nyländska nyheter här med Hanna Otman. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med brott och straff. En Simbobo och en Vandabo misstänks ha sålt stora mängder kokain och amfetamin.
1: Personerna greps i somras misstänkta för att ha spridit en mängd olika droger. Misstänkta för brottet är två män, 34 och 43 år gamla, bosatta i Vanda och Sibbo. De misstänks ha spridit sammanlagt över 13 kilo kokain och över 14 kilo amfetamin, samt mindre mängder av andra droger som metamfetamin, ecstasy, cannabis och MDMA. Förundersökningen är nu klar och ärendet har överlämnats till åklagaren för åtalsprövning.
0: Och så kan vi också berätta att Hotell Runo i Borgå drabbades av ett dataintrång i fredags.
1: Hundratals av hotellets kunder kan ha drabbats. Människors telefonnummer och namn har nämligen hamnat i orätta händer. Intrången gäller bokningar som gjorts torsdagen 24 september eller tidigare.
0: Och enligt hotelldirektör Erkka Hirvonen så var det incheckningssystemet som var måltavla för intrånget.
1: Intrånget upptäcktes genom att människor tog kontakt med hotellet. Enligt Hirvonen har man försökt fiska efter kundernas uppgifter genom att kontakta dem, huvudsakligen via WhatsApp. Hirvonen känner också till ett försök där nätfiske gjorts via e-post.
0: Och vidare till politik och Sibbo. Nu ska man utreda förtroende för tekniska utskott. Kommunstyrelsen beslöt igår att föreslå att fullmäktige tillsätter ett tillfälligt utskott för det här.
1: Ja, det är Samlingspartiets fullmäktige grupp i Sibbo som vill utreda behovet att avskeda ordförande för tekniska utskottet. Det här efter att ordförande Jocke Härmer bytte från Samlingspartiet till Rörelse Nu. Enligt Samlingspartiet valdes Härmer till tekniska utskottets ordförande på deras mandat. Kommunfullmäktige kan ge sparken till ett utskottsordförande under pågående mandattid om förtroende för personen saknas.
0: Och så kultur. Lurens sommarteater sätter upp Annie Blomqvists klassiker Stormskärs Maja som musikal.
1: Det är också klart att som regissör fungerar Christian Lindros och Sofia Finnila har skrivit nykomponerad musik till musikalen. Premiär blir den 2 juli.
0: Och den bekanta handlingen utspelar sig i den karga åländska skärgården på 1800-talet där Maja och Janne knägar på. Förstås då blir förälskade.
1: Mm. Luren söker nu engagerade skådespelare till både solist, kör och talroller, men också barnskådespelare i åldern 8-17. Den första träffen hålls den 10 oktober på Lurens i Kuggom och mera information om vad som önskas av dem som söker roller hittar du på Lurens webbplats.
0: Och andra goda kulturnyheter. Sibeliusdagarna i Lovisa var en publiksuccé.
1: Ja, det här meddelar arrangörerna efter helgens festival. Totalt deltog 1270 personer i festivalen, vilket är ungefär dubbelt så många besökare jämfört med föregående år. Två av konserterna var slutsålda. Marcus Fagerud, medlem i festivalens konstnärliga arbetsgrupp, konstaterar att årets publiksiffror visar att vi har valt rätt väg när det gäller program. Planeringen. Nu riktar vi redan blicken mot nästa år.
0: Och så konstaterar vi ännu att idag startar den 3 dagar långa nationella beredskapsövningen LVV 26.
1: Temat för beredskapsövningen är befolkningsskydde. Övningen, som beskrivs som en av de största beredskapsövningarna i Finland, ska stärka samhällets förmåga att fungera i störningssituationer.
0: Och allt som alltså deltar närmare 500 centrala aktörer inom statsförvaltningen, regional och lokal beredskap och säkerhet.
1: Jo, här i Östnyland har åtminstone en del instanser meddelat att de deltar i den här LVV 26. Det handlar om bland annat Sibbo kommuns ledning, Östra Nylands välfärdsområde och Lovisaneidens kyrkliga samfällighet. Övningen påverkar inte tjänster och borde inte heller synas i gatubilden.
0: Och ännu några ord om vädret idag.
1: Det blir en lite mulnare dag, om vi får tro meteorologerna. Mycket moln på himlen, men ändå uppehåll. Nu kommer vi nu upp till 15 grader idag också.

0: Play här, vi har med klocks när klockan just blir 20 minuter i 8 på tal om klockor. Jo, bra att hålla koll på tiden hörni. Vi ska träffa Axel Lindberg nu. Vi har ju tidigare pratat om Axel från Sibbo, framgångsrik ryttare. Han tävlar i fälttävlan och det är ju verkligen en av ridsportens tuffaste grenar. Fälttävlan består ju då av tre olika moment. Det är dressyr, banhoppning och terrängritt. Och det kan vara små, små detaljer som till exempel andningen som avgör hur man klarar sig i tävlingar. För att klara sig i fälttävlan så krävs också tålamod. Det tar ju tid innan man når toppen eftersom det gäller att hitta rätt häst. Sen ska man träna upp den och få ett bra samarbete där och tillit. Och Axel Lindberg han deltog ju i VM i fälttävlan i augusti men resan dit började långt tidigare. Vi får nu till Sibbo där. Allting börjar.
1: Jag har nog alltid haft hästar. Vi fick med min brorsa första lilla ponny när vi fyllde 5 år. Efter det så har det nog inte varit inte en dag utan nästa efter det.
2: Axel Lindberg hoppade på ponnin och red ut i skogarna runt hemgården. Ingen ridskola, ingen tränare. Och där lärde han sig grunderna.
1: Jag har lärt mig mycket så här naturlig balans och sen sån här att vara samspelt med hästen, att kunna vara med i rörelsen och påverka hästen utan att störa hästen. Det är sånt som ingen tränare egentligen kan lära sån här känsla, utan det kommer egentligen bara av att när man själv håller på.
2: Det var där i skogarna han utvecklade sin unika förmåga att läsa hästar.
1: Jag upplever att jag får hästarna lätt på min sida, att de ställer upp för mig. Jag tror det är kanske en sån sak som man antingen så har man det mer av det eller så har man lite mindre av det liksom naturligt en sån här talang att läsa kanske både människor och djur. Och sen är det nog också där alla timmar som man har spenderat tillsammans med hästarna. Och om man är rättvis och kysst mot den där hästen så oftast svarar de med det också.
2: Tack vare talangen hittade han också sin drömhäst, Kell Bonne. I augusti deltog de i VM i fälttävlan. Nu är sikte inställt på OS om 2 år.
1: Vi har bra samarbete för att hon är väldigt hetsig och kvick och snabb. Och jag upplever mig själv som ganska så här lugn och sansad. Och så, här. Så jag tror att vi balanserar varandra ganska bra. Att det där Bonne är just en häst som man vill ha. Att hon är alltid på gott humör, alltid ivrig att gå och träna. Och sån här väldigt nyfiken och sån. Så det passar mig för det är nog också sån att jag gillar också att träna och göra liksom mångsidigt allt möjligt. Bonne så hon är väldigt energisk, hon har inte ro att skritta, bara liksom gå i det här dressyrprogrammet. Så då med att man själv kan andas djupt, andas lugnt, få pulsen att gå neråt så kan man också påverka henne att hålla lugnare och kunna hålla sina nerver i styren. Det är en sån här viss båge som man skrittar i det här dressyrprogrammet så de kanske 20-30 sekunder så kan man försöka påverka att hon ska orka själv också gå dem så utan trippa för man får direkt minuspoäng om de gör liksom ett fel att de börjar trava när de borde bara gå. Dressyren var största utmaning med Bonne att all den energi som gör henne så bra i terrängen så hon har väldigt svårt att kontrollera den i dressyren och då kommer hennes den här otroliga jobbmoralen också emot henne för då har hon inte ro att vänta på mina direktiv utan hon börjar föreslå saker att ska vi kunna göra det här eller ska vi göra det här nu till näst och då innan jag hunnit liksom då berätta med mina då olika hjälper att vad kommer till näst så har hon hunnit föreslå kanske 3 eller 4 grejer och sen blir hon nervös när hon har gjort fel så då blir det lätt en sån där ekohjul som börjar snurra åt fel håll.
2: För att kunna satsa på ridsporten ägnar han 16 timmar om dagen åt hästar. Han tränar upp andra hästar, är tränare, tränar själv och om kvällarna sätter han sig i traktorn och lastar in hö till hästarna.
1: Ibland blir det långa dagar men det är nog hanteringarna som ändå gör det att man vill fortsätta hålla på och leva så pass aktivt som jag gör också. Att jag gillar att hålla träningar men skulle kunna välja så skulle jag vilja göra det först senare och kunna bara satsa på idrotten nu. Men det är det som möjliggör det att jag kan idrotta och kan göra de här dyra resorna till Europa. Nu ska jag säga att jag varje dag mer eller mindre 14-16 timmar är med hästar. Så nu är det från klockan 6 på morgonen till 8-9 på kvällen.
2: Hinner du sova då?
1: Ja, nu sover jag nog varje natt sover jag nog också lite.
2: Lite. Exakt. Betoning på lite.
0: Och det var Lone Widerstam som där träffade VM-ryttaren Axel Lindberg i Sibbo. Och om du blev nyfiken på den här grenen och vill titta lite på hur terrängrit går till eller veta mer om hur detaljerna kan påverka prestationen, så ska du söka upp det senaste avsnittet av Sportliv på Yle Arenan. Och lite lokal musik här från Borgå. Anna och Klaus, Never Letting You Float Away.

0: see how the day will be.
1: Anna och Klaus här från Borgo med låten Never Letting You Float Away. Klockan är nu 7:12. En riktigt god tisdagsmorgon. Här tidigare så pratade vi ju om höstmörkret och vikten av att använda reflexer för att man ska synas i trafiken, både som fotgängare och cyklist och så här. Men nu ska vi fokusera på höstmörkret så här lite i övrigt, för den för också med sig risken för viltolyckor. Och Mikael Kokkola, vår reporter, han har tagit sig till Kärkkö i Borgo. Jag vet inte mycket, kanske man ibland skulle önska att också älgar och hjortar skulle ha reflexväst.
2: Ja, de borde absolut ha reflexväst eller på något annat sätt utmärkas så att de skulle synas jättebra hela tiden. Det är ju nog en stor trafikfara, speciellt här nu när hösten sätter igång. Det är tre olika faktorer som gör att hjortdjuren just nu då rör på sig extra mycket. Dels är det den stundande jakten då på dem som börjar här väl när som helst. Sen är det också lite på jakt efter varandra. De har brunst på gång och är livliga därför. Och sen ska de ännu förflytta sig till vinterbetesmarker, så det är mycket som får deras får fart på dem just nu. Och det här syns ju då i trafikolycksstatistiken. Vi kan se till exempel trafikskydd. Det här har kommit ut med statistik som säger att i fjol så inträffade totalt 1814 älgolyckor och ungefär 30% av dem skedde under september och oktober. Du Kattis där på Vässö, händer det ofta när du kommer körande att du ser någonting i ögonvrån som du inte skulle vilja se?
1: Ja, det händer nog, tyvärr. Jag har inte nu råkat ut för en sån här riktigt nära öga situation på länge. Jag hade en gång en hjort som skuttade över vägen ganska nära mig, men oj, nu kommer det något. Mopeder. Du råkar alltid ut för de här moppepojkarna, du, Micke.
2: Ja, kanske det var en brunstig älg där
1: också, en brunstig.
2: Rusade iväg.
1: Ja, men igår faktiskt så det där meddelade min man till mig att de nästan tänkte köra på en hjort där på morgonen. Så de är nog i farten de här, och det var alltså just där på Vässö fortfarande. Men ja, du nämnde lite statistik här. Hur är det? Har du i övrigt sett något djur där nu när du har rört dig i Kärkkö-trakterna?
2: Det här är ju jättevackert. Det står vid ån här. Den är helt stilla. Gör en vacker kurva här. Kör upp alltså med Ådalen. Och här finns stora åkrar och så. Men här står nog inga vitsvansade hjortar och tuggar i sig näring för tillfälle. Och när det gäller älgar, jag har faktiskt vet hur det ser ut inne i mulen på en älg. Det finns små vita hår inne i näsborrarna på de här djuren. För jag råkar faktiskt en gång sitta på bredvid föraren och det rusar ut en älg från höger och vi bromsade och älgen bromsade, och medan den bromsade så var den kanske bara 5-6 centimeter på andra sidan.
1: Oj,
2: sidofönstret.
1: Nej.
2: Ja, och då kunde jag se in i själva näsborrarna på älgen och se att där fanns små vita hårstrån eller vad de nu kan kallas. Och vad heter det?
1: Så det blev nästan en kyss där.
2: Ja, men en biologilektion åtminstone. Sånt har man ju varit med om under sitt liv här bland annat. Jo, men här syns nog inga hjortdjur i farten just nu. Ett lokalt försäkringsbolag har också kommit ut här med mer lokal statistik och berättar då att i fjol så var det mest olyckor med vitsvanshjortar i Borgo då. 65 anmälda olyckor. På andra plats rådjursolyckor, 47 stycken, och sen då till all lycka får man väl då säga bara 10 älgolyckor.
1: Man ska hoppas nu då bara att man klarar sig undan de här, för det är ju nog inte något trevligt att få så här stora djur ihop med sig. Åtminstone de där älgarna, så de kan nog orsaka ganska så stora skador både på bil och passagerare, så att nej tack. Reflexvästar understöder jag nu för alla djur som ska röra sig på vägarna. Kanske något för jaktlaget att ta itu med, Micke.
2: Det har länge längt med tanken också att de kunde skjuta färgpatroner, sådana fluoriserande källlysande färgämnen, orange och gult och sånt här, på älgar, och så skulle de synas jättebra hemskt länge.
1: Magnus Uggla ska vi lyssna på här med låten IQ.

0: Magnus Uggla här med låten IQ när klockan är 7:04. Michelle, Mikael och Mikaela firar alla namnsdag idag, så grattis, grattis på er. Ni får börja backstoppa keku om det kommer gäster.
1: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
2: Det brände till, det fanns liksom en kargkänsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
3: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
0: Inrikes och utrikesnyheter får du klockan 8 efter låten Hear My Voice. Artisten heter Celeste.

0: Svensk-Finlands nyheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Förstår de att tjänsten går förlorad, undrar man vid LL-centret. Nu i åtta nyheterna också diskussionen om det dyra bränslet. Jag ringer upp ett bussbolag. I Irland tänker man om och blir mer positiv till kärnkraft. Och då tar man Finland som förebild. Sjukhus för kristider byggs under jorden. Det rapporteras om en sån storsatsning. I kväll spelar Finland en kritiserad fotbollsmatch mot Belarus. Tisdagsmorgonen har mulet väder, men i väster blir det solsken till eftermiddagen. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, först i åtta nyheterna. Hotet mot nyheter på lätt språk i Svenskfinland. Hotet kommer av regeringens omtalade nedskärningar i de statliga pengarna till många organisationer, de så kallade STEA-bidragen. En av bidragsmottagarna som hotar gå miste om pengar är LL-center, som jobbar med nyheter på lätt språk för 30 000 finlandssvenskar. Vår reporter Katarina Salo bekantar sig med verksamheten.
1: I Fix-TVs studio i Ekenäs firas avsnitt nummer 100 av programmet Nathalies bokhörna. Här skapar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina egna TV-program. Malle Lundberg är en av dem som både gör program och läser lättlästa nyheter. För henne är det lätta språket avgörande.
2: Det får inte vara för svårt för mig. Nej.
1: Samma sak gäller Elin Tuomela som läser nyhetstidningen Lätta bladet.
3: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
1: LL-center är den enda aktören i Finland som jobbar med och sprider kunskap om lätt svenska. Nu hotas hela verksamheten när det statliga understödet kan utebli. När statens understödsorganisation STEA har gjort om sina kriterier för stöd möter organisationen inte kraven. Johanna von Rutenberg som är teamledare på LL-center varnar för följderna om det lätta språket monteras ner.
4: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
1: Organisationen producerar tidningen Lätta bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
4: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Så sa Johanna von Rutenberg vid LL-center till reporter Katarina Salo. I Korsholm finns oro för följderna av att regeringen ger mindre pengar än tidigare till arbetet med att integrera kvotflyktingar. I år tar Korsholm emot ovanligt många kvotflyktingar, 35 personer. Nedskärningen innebär att de får hjälp med integrationen i 3 år istället för tidigare 4 år. Kommunens integrationshandledare säger att 3 år är för lite. Vi hör Annika Henderson.
5: Vårt land är ju ändå väldigt tekniskt avancerat och här förväntas ju nog att vi klarar av väldigt mycket system. Och just om man säger att kommer man då hit och man kanske är analfabet eller man har inte gått i skolan så väldigt många år kanske innan, så är det ju jätteutmanande att lära sig att elektroniskt sköta alla dessa tjänster eller förstå sig på våra blanketter eller förstå sig på besluten som kommer från våra myndigheter som ju också är väldigt svår och knepig text. Många sådana saker är nog en vardaglig utmaning som man bara måste behärska. Det går ju länge, bra så länge man har möjlighet att komma hit och få den här handledande tjänsten i den, men sen då.
0: Så sa Annika Henderson, integrationshandledare i Korsholm. Och så till diskussionen om det dyra bränslepriset och möjligheterna att råda bot på saken. Många privata bilister förfäras vid bensinpumpen, men för yrkestrafiken kan läget vara ännu värre. Och jag har ringt upp Jonas Dahl som är vice vd för österbottniska busskoncernen Nordic Bus. Vad betyder stigande bränslepriserna för bussbolagen?
6: Läget är nog för tillfället väldigt utmanande. I jämförelse med 2025 så har vi en prisökning med cirka 1 miljon euro med tanke på bränslekostnader. Så vi hoppas ju nog förstås att vi får en lösning till det här läget så fort som möjligt.
0: Hur kan det här läget påverka biljettpriserna som era kunder ska betala?
6: Vi har egentligen två typer av trafik. Alltså vi har marknadsmässig trafik och sen har vi kontrakttrafik. Där det finns då olika typer av biljettprodukter. Och den här marknadsmässiga trafiken så kan vi påverka de här biljettpriserna. Sen igen i den här kontrakttrafiken så har vi väldigt små möjligheter att påverka dem.
0: Ni har alltså kommit överens om var priset ska ligga med de som beställer trafiken av er och då är det omöjligt för er att göra biljetterna dyrare?
6: Det stämmer att det finns ett så kallat pristak och i kontraktet då står det vad det här pristaket är och du kan inte höja priserna då över det om man inte då kommer via förhandlingar fram till det.
0: Bränslepriset stiger, åtminstone för en del av trafiken är det omöjligt för er att höja på biljettpriserna.

0: domstolparter för vår del så har de en indexjustering en gång i året. Och det är tyvärr då för lite för vår del för tillfället. Att vi borde åtminstone ha på månadsnivå.
1: Finns det åtgärder du önskar att regeringen skulle ta till för att råda bot på de här stigande bränslepriserna?
0: Nå, som jag just sa, just med det här att man skulle få till stånd en indexjustering som skulle vara till exempel på månadsnivå. Men sen är ju nog förstås då de här skatterna som egentligen påverkar det här bränslepriset väldigt mycket. Och jag förstår att det är en svår fråga även för regeringen, men det här för tillfället så finns det inte väl någon riktigt lätta beslut kring den här frågan.
1: De åtgärder som nu har diskuterats från regeringens sida, om de skulle genomföras, hur stor tröst skulle det vara för er?
0: Nå, svårt att säga. Man har ju pratat om det här yrkesdiesel och ända sedan egentligen coronatiden och det är som enligt vad vi har uppgifter så kommer det ha ett ganska en liten påverkan på själva bränslepriset. Så nu tror jag att det här snabbaste och effektivaste systemet skulle vara att få egentligen då de här indexjusteringarna på en vettigare nivå.
1: Här säger jag tack till dig, Jonas Dahl vid Österbottniska Nordic Bus. Och så till Irland och följder där av höga energipriser och behovet av att bli av med fossila bränslen. Irland börjar nämligen tänka om beträffande kärnkraft efter att landet länge har haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft. Nu diskuteras den i nya ordalag.
2: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
3: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilliga organisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
4: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
3: Experter varnar för att Irlands förutsättningar att bygga ut kärnkraft skiljer sig från Finlands. Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik.
5: Irland och Finland är en energisyn som apelsiner och äppel. Alltså man kan ju inte jämföra de här två. Kärnkraft är det svåraste energilaget som vi har. Och det måste man minnas att det är en lång investering och det behövs långsiktighet. Som ofta marknaderna, i synnerhet Irland, har ju inte haft. De blir ganska kortsiktiga på många sätt.
3: Det är inte bara tekniken som sätter käppar i hjulen. Den allmänna opinionen i Irland är också tydligt mot kärnkraft.
6: I think more sinister things when I think of nuclear stuff, like... So I don't really associate much nuclear energy, to be honest.
3: Jag förknippar inte kärnkraft med något positivt, säger Ruth Heenan i Greystones. Det här är Richard Husu i Dublin.
1: Från Ryssland kommer rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad av liknande order från Putin under det här året. Samtidigt rapporteras från Ukraina om flera explosioner i huvudstaden Kiev under natten. Det uppges handla om en attack med både drönare och robotar. Kiev har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftangrepp. Igår eftermiddag dog två personer då en drönare träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Finland satsar hundratals

0: miljoner euro på underjordiska sjukhus med tanke på krigsberedskapen. Det är Huvudstadsbladet som har uppgifter om hur regeringen låter rusta upp befintlig och bygga ny sjukhusverksamhet under jord. Här rapporterar Ellen Ias.
1: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kullkastat många av de uppfattningar om krigföring vi trodde att vi kunde räkna med. Gamla regler gäller inte längre. Tidigare kunde sjukhus och ambulanser räkna med att vara skyddade, men nu har de blivit måltavlor. Nu svarar Finland med en omfattande omstöpning av vårdsystemets beredskap. En fråga som har hamnat i skymundan sedan kalla kriget, men som nu HBL lyfter fram. Regeringen skjuter till över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Totalt blir det här mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden byggs runt om i landet och allt utan att gemene man vet när, var eller vad saker kostar. Samtidigt har vår akutvård hemligstämplats. Sedan november 2025 är antalet ambulanser hemlig information. Det här för att fienden inte ska kunna räkna ut hur man slår ut akutvården. Enligt Huvudstadsbladets rapportering gäller skyddet hela landet, inte bara områden nära östgränsen. Satsningen ska inte tolkas som att sjukhusen är dåligt rustade för krig, påpekar tjänstemännen. De är bara inte rustade för just Rysslands skoningslösa krigföring.
0: Rapporterade Ellen Ias. I norra Österbotten har man hittat en ångbogserare som har varit försvunnen i 83 år. Bogserbåten Oulu 2 försvann mellan Karlö och Kalajoki hösten 1943 då den hämtade timmer. Ombord fanns 9 besättningsmedlemmar som alla omkom. För en vecka sedan hittade en sökgrupp ångbogseraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda griftefriden. Så är det dags för sportnyheter. Finlands fotbollslandslag fortsätter spela i Nations League ikväll på hemmaplan med en match mot Belarus. Bollförbundets beslut att matchen spelas i Finland har kritiserats eftersom regeringen i Belarus stöder Ryssland i kriget mot Ukraina. Inom laget fokuserar man ändå totalt på spelet. Adrian Svanbäck, som gjorde mål i sin landslagsdebut mot San Marino, tror att Belarus är en svårare motståndare.
2: Ett tuffare motstånd i alla fall, men tror vi kommer kunna ha lite mer boll även i denna matchen och kunna skapa farliga målchanser, så vi får göra som vi gjorde senaste matchen och få in bollar i box och hota motståndarna.
3: Hur ska det bli att få eventuellt att göra första matchen framför en finländsk hemmapublik?
2: Nej, jättekul. Jag har väntat mig den här möjligheten och kunna få gå ut på Olympiastadion och visa vad jag kan.
0: Det var Mats Alnäs som intervjuade Adrian Svanbäck. Matchen Finland-Belarus inleds klockan 19 och visas av Yle i TV2 och på arenan. Det är molnigt väder nu på morgonen och regn eller tidvisa regnskurar. På dagen är det uppehållsväder och det klarnar upp i väster. Det är mellan 11 och 17 grader, i norr mellan 8 och 14 grader.

0: Timbuktu med fallskärm hör vi när klockan blir 20 minuter över 8. Den östnyländska morgonen fortsätter idag tisdag morgon 29 september. Katarina Lindo, Hanna Utman här som sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Hanna, vi kan notera här att man kanske ska köra lite försiktigt i centrum nu medan det pågår arbeten med trafikljus.
1: Nå, precis här utanför vårt fönster i korsningen av Mannerheimgatan och Mellangatan så håller man just nu på att gräva där i marken. Man har nu ändå inte stängt av trafikljusen ännu, vilket kanske är bra så här i morgonrusningen, men att vid något skede skulle de ju komma till det skede också när de byter ut de där ledningarna och allt möjligt.
0: Ja, så det är sånt som pågår och det ska fortsätta sen också i andra korsningar här så småningom. Sommaren 2027 kan vi redan prata om, för Lurens sommarteater har nu gått ut med info om sin följande pjäs. Det blir Stormskärs Maja.
1: Ja, men visst blir det trevligt med kärgårdstema på Lurens. De berättar ju att de ska göra alltså nu en musikalversion av Annie Blomqvists älskade klassiker Stormskärs Maja. Det kommer att vara nyskriven musik i den här pjäsen av Sofia Finnilä, också tidigare medverkat på Lurens. Och i regirollen kommer vi att få se Christian Lindros. Han har ju haft några års paus nu här medan Johanna Spelin har varit regissör emellan. Men nu är då Christian Lindros tillbaka. Jag måste lite titta tillbaka. Att vad är det senaste han gjorde? Men 2023 var han där och gjorde till exempel då Aladdin och den underbara lampan. Så den här duon har jobbat där tidigare också och är nu då tillbaka. Och det heter nog så här att den liksom ska ändå följa den här ursprungliga berättelsen. Så det ska handla om åländska kärgården på 1800-talet och Maja då och hennes man Janne när de gifter sig och hittar kärleken då där. Men jag vill ju alltid ha lite östnyländska på luren, så månne någon fiskare ska komma förbi.
0: No, säkert lyckas det på något sätt att få in lite östnyländskt också. Och nu söker man ju då sådana som vill vara både solister och med i kören och som vill ha talroller.
1: Precis, och de kommer att ha en sån här första träff nu då, det här där det folk som kan vara intresserade att vara med får då komma och lite visa upp vad de går för. Premiär kommer det ju att vara först den 2 juli, men här märker ni om första träffen är 10:e, man jobbar ganska lång tid på de här fjäserna sen på riktigt. På första träffen så det där om man då vill vara en sån här solist eller körroll så ska man förbereda sig på att sjunga en sång. De har några förslag här. Jag älskar att det är, vem kan segla förutan vind eller vinden drar? Mycket sån här havsteman. Det passar också att man sjunger Den blomstertid nu kommer i Bianca Ingrossos version. Första träffen alltså 10 oktober på Löjtnantsgården, alltså där i Lurens i Kuggom. De vill ha intresseanmälningar så man kan gå in på Lurens webbsida för det. De säger nog att det behövs ju också alltid folk som jobbar bakom scenen också, så såna får också gärna vara med.
0: Mm, det finns många uppgifter. Och här är en lyssnare som skriver på webben att det här är ett riktigt fint val. Man får önska Lurens som satsar på kvalitetsteater alla somrar lycka till. Tack för den här kommentaren. Kommentera gärna våra övriga nyheter också där på svenska.yle.fi/ostnyland. Ask yourself.

Bring Your Love hette den föregående låten och nu har vi Bob Marley and the Wailers här med Jamming. Fram till nyheterna, 8:30. God morgon.

0: Och nu har det blivit nyhetsdags här från Östnyland när klockan är 8:30. Hanna Utman är här med senaste nytt. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Lovisa. Det är så att Hotell Skandinavia, också känd som Skansen, har stått tom i centrum av stan under de senaste 20 åren. Men nu finns det ändå planer för den här byggnaden som en gång i tiderna inhyste både hotell, restaurang och pub.
1: Ja, det är så att Anton och Bo Österman, som är son och far, har köpt byggnaden för ett år sedan. De har nu konstaterat att byggnaden är förfallen och att ingenting kan göras åt alla de problem som finns där. Mögel har spridit sig i byggnaden och fåglar som har tagit sig in i byggnaden har bidragit till förödelsen.
0: Och därför vill de nu då riva byggnaden och istället bygga ett bostadshus med större lägenheter där på tomten.
1: För att lyckas med det här så måste de ändå beviljas alla lov som de har ansökt om. Om allt det här går igenom så hoppas de kunna riva byggnaden någon gång under nästa år.
0: Och så vidare till Borgå där Hotell Runo har drabbats av ett dataintrång förra veckan.
1: Hundratals av hotellets kunder kan ha drabbats. Kundernas telefonnummer och namn har nämligen hamnat i fel händer. Intrånget gäller bokningar som gjorts torsdagen 24 september eller tidigare.
0: Och enligt hotelldirektören Erkka Hirvonen så var det incheckningssystemet som var måltavla för det här intrånget.
1: Intrånget upptäcktes genom att kunder började ta kontakt med hotellet. Enligt Hirvonen har boven eller bovarna försökt fiska efter kundernas uppgifter genom att kontakta dem, huvudsakligen via WhatsApp men också via e-post.
0: Och vi fortsätter med brott och straff. En Sibbobo och en Vandabo misstänks ha sålt stora mängder kokain och amfetamin.
1: De här personerna greps i somras, misstänkta då alltså för att ha spridit en mängd olika droger. Misstänkta för brottet är två män, 34 och 43 år gamla, bosatta i Vanda och Sibbo. De misstänks ha spridit sammanlagt över 13 kilo kokain och över 14 kilo amfetamin, samt mindre mängder av andra droger som metamfetamin, ecstasy, cannabis och MDMA. Förundersökningen är nu klar och ärendet har överlämnats till åklagaren för åtalsprövning.
0: Och så vidare till politik och Sibbo. Kommunstyrelsen beslöt igår att föreslå för fullmäktige att man tillsätter ett tillfälligt utskott som ska utreda tekniska utskottets förtroende.
1: Det är samlingspartiets fullmäktige grupp i Sibbo som vill utreda behovet att avskeda ordförande för tekniska utskottet. Det här efter att ordförande Jocke Härmä bytte från samlingspartiet till rörelse nu. Enligt samlingspartiet valdes Härmä till tekniska utskottets ordförande på deras mandat. Kommunfullmäktige kan ge sparken till ett utskottsordförande under pågående mandattid om förtroende för personen saknas.
0: Och goda kulturnyheter från Lovisa. Sibeliusdagarna visar sig vara en publiksuccé.
1: Det här meddelar arrangörerna efter helgens festival. Totalt deltog 1270 personer i festivalen, vilket är ungefär dubbelt så många besökare jämfört med föregående år. Två av konserterna var dessutom slutsålda. Marcus Fagerud, som är medlem i festivalens konstnärliga arbetsgrupp, konstaterar att årets publiksiffror visar att vi har valt rätt väg när det gäller programplaneringen. Nu riktar vi redan blicken mot nästa år.
0: Och hur ser det östnyländska vädret ut idag?
1: Solen försöker kämpa sig genom molnen här över Borgå centrum, men enligt prognosen ska det nog vara mulet och uppehåll. Temperaturen stiger till 15 grader och den svaga vinden blåser från syd-sydvästlig riktning.

0: The Bus hör vi här med Do You Want Me? Och vi ska prata om någonting som intresserar alla ivriga motionärer. Nu på söndag så är det dags för oktobertian i Tolkis i Borgo igen. Här i studion har vi Finn Andersson som är med och arrangerar. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är alltså ett av de äldsta loppena i Finland det här.
1: Ja, precis. År 1978 så var det fjärde äldsta.
0: Ja, det är otroligt. Och ni har räknat lite att det kanske blir ungefär 63 gången det ordnas nu det här.
1: Precis.
0: Ja, det har många år på nacken och du har varit länge med själv.
1: Ja, no, jag kan säga efter militären så har jag varit varje år. Ja. Utan då covidåret 20 hösten så då ordnar vi inga det.
0: Nej, men du har många gånger varit med och arrangerat. Vad är det som gör att du tycker att det är kiva att vara med?
1: No, det är byaförening och vi har ju skidstugan där det behöver underhåll. Och den här tävlingen hämtar med sig liksom pengar som vi kan underhålla också.
0: Ja.
1: Också den.
0: Så det är riktigt på sin plats. Och som vanligt så är det då 10 kilometer som gäller och ni har olika klasser.
1: Ja, precis. Den är ju nu för tiden så är den 8,5.
0: Just
1: men
0: det.
1: Vi har hållit det där när det heter oktober och där är nummer 10 så vi kan inte laga oktober 8,5.
0: Nej, det blir lite svårt.
1: Att det var neråt. Ja. Ja.
0: Men 8,5 det är också en riktig bussig sträcka. Ja. Och det brukar väl vara ganska många deltagare, eller hur?
1: Ja, vi har ju flera serier. Vi har ju tagit unga med nu, pojkar och flickor 16. Och så har vi pojkar under 20 år. Så är då allmänna klassen 35 år herra, 45 år och 55 år herra. Och så är damer och sen damer 40. Och så har vi det som är mest med, så är konditionsklassen utan tid.
0: Just det, så det finns en klass för alla kan vi säga.
1: Precis, i eget takt får man fara det att man kan komma och anmäla fast 8 på morgon och så far man på rutten.
0: Ja, no, men vad kan du berätta om den här rutten? Är den krävande?
1: De som tävlar så där i slutet är några sådana uppförsbacka som faktiskt man kan knäcka den andra. Och sen om man kan springa det nerför backen så tar man ännu mera loss.
0: Ja, det är nog tungt vet jag då när man börjar komma där mot slutet om det är brant och både att bromsa och också att stiga.
1: Precis.
0: Ja, jag har varit på några sådana här motionslopp och det tar nog på benen ibland. Men det är ju då som sagt både tidtagning och utan som du nämnde och så här annars, brukar ni få många sådana här toppidrottare på besök?
1: No, vi ser liksom i fjol, nu kommer jag inte ta listan med det där med Sara Lappalainen. Ja. Om vi tänker, hon är nu toppen varje här, nu både på cykel och springande. Och så har vi några år har vi det där Finlands bästa i terräng, har vi tre bästa har varit med. Och så har vi, då när vi får starta ut alla aktivitetshuset så har vi Kenya, 2 år hade vi Kenya vinnare.
0: Just det, ja, så det har lockat olika deltagare helt tydligt. Och fina priser brukar det väl vara?
1: Ja, det, i år har vi till exempel gräsklippare huvudvinst lottas ut utan tid.
0: Just det, no, det kan ju vara bra att ha. Själv vet jag att gräsmattan börjar vara lite lång dit hemma nu för vår gräsklippare har strejka. Så jag skulle måste komma och vinna. Nej, jag skojar. Jag tror att jag kanske inte klår ändå Sara Lappalainen.
1: Men hon har regipriser
0: i tävlingskassan.
1: Om hon far i tävlingskassan, hon kan ju komma kunta utan tid också.
0: Ja, vi får se vad hon hittar på då. Och så får man ju kanske något gott att tugga på där också.
1: Ja, det finns där kaffe och bulla och korv och det där. Och ännu andra liksom finns där är till veckosluten en Honda till användning också som lottas under konditions. Som man får välja sen. Inom liksom året när man vill ta den till bruk.
0: Ja, någon jag hittar på allt möjligt. Men hur skulle du beskriva, hur brukar stämningen vara under det här evenemanget?
1: Den är faktiskt hög, vet du. Det är roligt att se gamla bekanta och många trivs. Och där blir många på plats och ser på tävlingen. Och en del kommer som inte far i kring heller så kommer där. Där nu blir vi här med året en sån där. Första det där veckoslutet i oktober så är Herkules av sin. Och så ska man sen till strömmingsmarknaden. Någon ringer tjure, kan jag fara att jag ska till strömmingsmarknaden.
0: Just det, så det är bråttom.
1: Ja.
0: Men det är ju den fördelen också med oktober, att det blir inte så hett när man ska springa. Det kan ju ibland vara tungt också det.
1: Ja, precis. Men det, vanligtvis är det så att det är fuktigt och då tycker de till springa att det är lite fuktigt. Och nu har de tills vidare lovat ganska fint.
0: Ja.
1: till nästa söndag, men det hinner ju ändra många gånger ännu så här på hösten.
0: Mm, man vet aldrig med den där prognosen.
1: Precis, det är en prognos.
0: Men ideala skulle vara då liksom lite sol och uppehåll.
1: Ja, sådär. Både och, men inte regn.
0: Nej, det hoppas vi på. Hej, tack så mycket Finn Andersson att du kom och berätta och lycka till med arrangemanget.
1: Ja, tack. Och så har vi ju sen följande vecka har vi ju Herkules trailrun.
0: Precis, så dit kan man ta sig.
1: Ja, och där finns nytt nu det där sådana extrema 42 kilometer spångar.
0: Oho.
1: Att men det kan man ju se i Facebooken, vet du, att då får vi åter en 200-300 personer.
0: Ja.
1: Vet du, i fjol var det ju båda 270 och nästan 3, eller var det över 3 kilometer trailrun.
0: Wow. Ja. Otroligt. Nu tänkte du själv börja ta fram löptossorna ännu då?
1: Nej, det är tiden förbi.
0: Du lämnar det åt yngre talanger.
1: Precis.
0: Hej, tack ska du ha. Ha en fin fortsättning på dagen.
1: Tack, detsamma.
0: Finn Andersson alltså här i studion.

0: underwater när klockan just blir 9:13. En riktigt god morgon. Och jag kan berätta att kvarnen i Strömsberg i Borgå har fått ett pris. Det handlar om ett sånt här kulturmiljöpris som man har fått här i Östnyland av Salvus. Och Mikael Kokkola, vår reporter, han har tagit sig till platsen nu och vet lite mer om det här. Hur ser det ut där idag, Micke?
1: Ja, här kan man både se och sen då höra, det vill säga kvarnen är igång här och kvarnboden den har öppnat redan nu här klockan 8 och har öppet till 16 alla dagar, vardagar, säger jag att det står här på skylten. Det här kvarnhuset och den här miljön den har funnits här vid Borgå vid Strömsberg sedan 1919 då den kvarnen flyttade hit och man tog och byggde en damm just här för ett kraftverk vid Strömsberg. Det här sägs då vara en av Finlands äldsta kvarnar som ännu är i funktion. När vi gjorde en artikel och besök här för ungefär 10 år sedan så då skrev Yle Östnyland att det här är Finlands näst äldsta kvarn som ännu har verksamhet. Och jag tror att den här kvarnen står kvar här ännu ganska länge för jag talar just med mjölnaren här, Jani Hannula. Han berättade att, och det ser man håller på här och förnyar hela taket på den här stora höga konstruktionen, huset, fastigheten som ju har ett sånt här torn dessutom. Kvarnar behöver mycket utrymme och höjd för att bli riktigt bra så man har ett sånt här torn också högt här på huset. Nu ska jag ta mig in här i kvarnboden så får vi lite ljudle. Och här finns massor med gamla föremål från kvarnhantering säger jag. Och nu när jag kommer riktigt in här helt i boden så oj, här är hyllorna dignar av produkter. Jani Hannula Mjölnan, han berättade då för 10 år sedan så var hela verksamheten här i ett vägskäl. Det gick inte så särskilt bra och det var dåliga tider. Men sen kom hela den här rekoboomen och det satt också fart på kvarnen här och på kommersen. Han sa att de själva till exempel just nu tillverkar 103 olika produkter och det ska nu komma några till här. Så 105 produkter, olika sätt att då mala olika korn till allt möjligt. Så det finns här och sen finns här också en hel del andra närproducerade produkter inne här i kvarnen. Och Mjölnan, han sa att det här priset värmer förstås fint och stort och tycker att Borgå stad kanske inte riktigt känner till och uppskattar det att här finns då den här verksamheten. Så här nära Borgå centrum egentligen, det tar en 6-7 kilometer här med vägarna så kommer man upp norrut hit till Strömsberg och får både se den här fina kvarnmiljön här och också här kan man köpa närproducerat.
0: Ja, det låter riktigt mysigt där. Jag börjar tänka vet du, på alla barn i Bullärbyn eller något liknande när jag hör det där ljudet här i bakgrunden.
1: Ja, det är ett bullarljud nog. Jo. Sen miljön här är ju nog ett kulturlandskap annars också. Helt här knut ligger Biskopsgården, den gamla Strömsbergs gård. Och den är ju också fin här och vackra åkerlandskap. Och så, det här är nog riktigt att vara ute på landet när man är här.
0: Mm. Och stiftelsen Salvus har du alltså beviljat det här priset. De jobbar ju då för att värna om just byggnadsarv och gamla byggnader och kulturmiljöer.
1: Det stämmer ju. Det här priset hade de delat ut 4 gånger tidigare och de andra prisobjekten berättar ju lite just om vad man prioriterar och tycker att det är värdefullt. Till exempel allra först var det Postbacken och understödsföreningen där som fick det första priset. Sen har vi Vårkulla hembygdsgård och Liljendal hembygdsförening. Prästbackagård i Askola och Labbygård i Isnäs har fått priset och Mörskom kyrka och Mörskom församling. Så det handlar om sådana gamla fina miljöer som ännu hänger kvar och får man väl hoppas att det finns länge till.
0: Mikael Kokkola alltså rapporterar där från Kvarnen. Adolfsson Falk här hör vi med låten Ta den kärlek du kan få.

0: Varför hittar jag aldrig den rätta?
1: Du är ett hopplöst fall.
0: Vad är man är sugen på för mat?
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Alltså vem är jag egentligen?
1: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
2: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
3: Men vänta, jag frågar AI.
2: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.
4: Här på webben på svenska.yle.fi/ostnyland så kan du idag läsa om att rivning är enda möjligheten för förfallna Skansen-byggnaden i Lovisa. Jag förstår nostalgin, men allt har sin tid, säger här en person vi har pratat med. Och sen har vi kollat lite vad Sibbobor tycker om bränslepriserna för tillfället. Här finns också ett litet videoklipp gällande det här. Småningom blir klockan 9 och det blir nyheter här i Ylevega. Jag heter Katarina Lind, hoppas du får en riktigt fin fortsättning på dagen. Före nyheterna hör vi låten Shallow.

0: Läget är knepigt, säger man i bussbranschen, då bränslet blir allt dyrare. I Irland tänker man om och blir mer positiv till kärnkraft, och då har man Finland som förebild. Nyheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Det drabbar tiotusentals finlandssvenskar. I väster blir det soligt i eftermiddag. På andra håll är det mulet hela dagen. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Diskussionen fortsätter kring det dyra bränslepriset och möjligheterna att sänka priset. Utöver att privata bilister berörs så påverkas också yrkestrafikanter. Vi hör Jonas Dahl som är vice verkställande direktör för österbottniska busskoncernen Nordic Bus.
1: Läget är nog för tillfället väldigt utmanande. I jämförelse med 2025 så har vi en prisökning med cirka 1 miljon euro med tanke på bränslekostnader. Så vi hoppas ju nog förstås att vi får en lösning till det här läget så fort som möjligt.
0: Hur kan det här läget påverka biljettpriserna som era kunder ska betala?
1: Vi har egentligen två typer av trafik. Alltså vi har marknadsmässig trafik och sen har vi kontrakttrafik. Där det finns då olika typer av biljettprodukter. Och den här marknadsmässiga trafiken så kan vi påverka de här biljettpriserna. Sen igen i den här kontrakttrafiken så har vi väldigt små möjligheter att påverka dem.
0: Bränslepriset stiger, åtminstone för en del av trafiken är det omöjligt för er att höja på biljettpriserna. Hur mår bussbolaget i den här situationen?
1: Det är nog knepigt och vi försöker ju förstås att förhandla då med de här olika parterna som vi har kontrakt med. Men att till exempel då Traficom som är en stor parter för vår del så har de en indexjustering en gång i året. Och det är tyvärr då för lite för vår del för tillfället. Att vi borde åtminstone ha på månadsnivå.
0: Finns det åtgärder du önskar att regeringen skulle ta till för att råda bot på de här stigande bränslepriserna?
1: Just med det här att man skulle få till stånd en indexjustering som skulle vara till exempel på månadsnivå. Men sen är ju nog förstås då de här skatterna som egentligen påverkar det här bränslepriset väldigt mycket. Och jag förstår att det är en svår fråga även för regeringen, men för tillfället så finns det inte väl något riktigt lätta beslut kring den här frågan.
0: De åtgärder som nu har diskuterats från regeringens sida, om de skulle genomföras, hur stor tröst skulle det vara för er?
1: Nu tror jag att det här snabbaste och effektivaste systemet skulle vara att få egentligen då de här indexjusteringarna på en vettigare nivå.
0: Sa Jonas Dahl vid busskoncernen Nordic Bus. I Irland ändras inställningen till kärnkraft till det positivare till följd av de stigande energipriserna och behovet att bli av med fossila bränslen. Tidigare har Irland haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft, men nu är tonen en annan.
2: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
3: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilliga organisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
4: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
3: Experter varnar för att Irlands förutsättningar att bygga ut kärnkraft skiljer sig från Finlands. Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik.
5: Irland och Finland i en energisyn som apelsiner och äppel. Alltså man kan ju inte jämföra det här två. Kärnkraft är det svåraste energilaget som vi har. Och det måste man minnas att det är en lång investering och det behövs långsiktighet. Som ofta marknaderna, i synnerhet Irland, har ju inte haft. De är ganska kortsiktiga på många sätt.
3: Det är inte bara tekniken som sätter käppar i hjulen. Den allmänna opinionen i Irland är också tydligt mot kärnkraft.
6: I think more sinister things when I think of nuclear stuff, like... So I don't really associate much nuclear energy, to be honest.
3: Jag förknippar inte kärnkraft med något positivt, säger Ruth Heenan i Greystones. Det här är Richard Husu i Dublin.
0: Från Ryssland kommer rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsrisker. Ursprungligen skulle modellen ha lanserats i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen visade sig ta sig olovliga friheter och ljög dessutom om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion den senaste tiden. I Svenskfinland finns ett hot mot verksamheten med nyheter på lätt språk. Det beror på regeringens omtalade nedskärningar i de statliga pengarna till många organisationer, de så kallade STEA-bidragen. En av bidragsmottagarna som hotar gå miste om pengar är LL Center, som jobbar med nyheter på lätt språk för 30 000 finlandssvenskar. Vår reporter Katarina Salo bekantar sig med verksamheten.
7: I Fix-TVs studio i Ekenäs firas avsnitt nummer 100 av programmet Nathalies bokhörna. Här skapar personen

0: in Tuomela som läser nyhetstidningen Lätta bladet.
1: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
0: LL Center är den enda aktören i Finland som jobbar med och sprider kunskap om lätt svenska. Nu hotas hela verksamheten när det statliga understödet kan utebli. När statens understödsorganisation STEA har gjort om sina kriterier för stöd möter organisationen inte kraven. Johanna von Rutenberg som är teamledare på LL Center varnar för följderna om det lätta språket monteras ner.
2: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
0: Organisationen producerar tidningen Lätta bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
2: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
3: Det sa Johanna von Rutenberg vid LL-center till reporter Katarina Salo. Finländernas tilltro till pensionerna sviker. Ja, finländarna tror över hälften att deras pensioner inte kommer att räcka till. Det visar en enkätundersökning från arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. Enligt Tela visar enkäten också att finländarna inte vill att pensionssystemets pengar används för att lösa problemen med statsfinanserna. Dagens väder är först molnigt, på sina håll med regn tidvis. På dagen är det uppehållsväder och i väster klarnar det upp. Det är 11-17 grader, lite svalare i norr.

Det är Phil Collins och Philip Bailey med Easy Lover som inleder den här näst sista dagen i september. Det är tisdagen den 29 september när klockan är 14 minuter, snart 15 minuter över 9. Oktober är på ingång och vi har ju faktiskt ett fint slut på september vad gäller vädret. Och vi har fina program här i Yle Vega fram till klockan 12. Vi ska bland annat prata om Lizzie Borden som i slutet av 1800-talet var åtalad för att ha mördat sin far och sin styvmor med en yxa. Hon frikändes, men det här fallet har fortsatt att fascinera och splittra opinionen i över 100 år. Och det här har också blivit en musikal, Lizzie the Musical. Och den kommer att visas i Ekenäs i höst. Den finlandssvenska scenkonsten har nämligen fått ett nytt tillskott i föreningen Vaude Company som i oktober visar sin första produktion. Och det här ska vi prata mer om efter klockan 10. Och i vanlig ordning så kan du kontakta mig på e-post nyland@yle.fi eller ringa 0600 11 12 13.

0: Och det är Kristoffer Kaski som sköter nyheterna i huvudstadsregionen den här tisdagen. Och vi ska prata om det att vi nu har mera information om glasstillverkaren Helsingfors som hade flera problem med hygienen.
1: Ja, igår kunde vi berätta om den här glasstillverkaren Lidös 14 som Helsingfors stads inledningsvis i juli ålade verksamhetsförbud på grund av att de hade bland annat kackerlackor och andra hygienproblem där i sina tillverkningslokaler i Karlsberg i Helsingfors. Det som vi nu vet är lite mera om det här företagets historia och lite var och hur de har sålt de här glassarna. För det som kanske alla ryckte till lite var sådär att har jag ätit glassar med, som har tillverkats där det finns kackerlackor och så här. Mm. Men det är alltså så att de har sålt glass från egna vagnar med företagets logotyp i Helsingfors absoluta kärncentrum. Det vill säga du har inte kunnat gå till din lokala matbutik och hitta det här företagets glassar, utan det är om du har gått till en sån här vagn som har funnits till exempel i Esplanadparken eller på Salutorget eller i Senatstorget. Alltså ett riktigt absoluta kärncentrum i Helsingfors. Förstås, det är jättemånga som rör sig där på somrarna, så sannolikheten är ändå ganska stor. Men att det är där som det här företagets egen tillverkade glass har mött konsumenternas munnar och magar. Och det är ju så här nu då att den glass som redan är gjord så får inte säljas. Bland annat så ska företaget förstöra över 200 liter glass nu, och det får inte heller användas som livsmedel, och ingen ny glass får tillverkas i lokalerna i Karlsberg fram till slutet av det här året, för att kackerlackor beräknas ha en livslängd på ungefär 100-300 dagar, så att innan de har fått bort alla kackerlackor så det där får de inte tillverka någon ny glass där.
0: Precis, ja. Och nu ska vi prata om kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Den ska elektrifieras helt och hållet med ganska snabb tidtabell.
1: Redan nu så går ju över hälften av Helsingforsregionens trafik, alltså HRTs fordon, på el. Och över 60% av busskilometrarna körs med el. Och på det här viset så har de ju fått ner kostnaderna också. Men målet är att total elektrifiera trafiken fram till år 2035, alltså om 9 år, så ska alla bussar köras på el. Och alla bussar som köps in framöver så är också elbussar.
0: Och det är inte då bara kollektivtrafiken som ska bli eldriven, utan Helsingfors stad ska införskaffa enbart helt eldrivna person- och paketbilar i framtiden.
1: Och det här har ju att göra med att också Helsingfors stad vill minska på sina utsläpp, och trafiken är just nu den största orsaken till utsläpp av växthusgaser. Så Helsingfors ska nu gradvis göra sig av med fordon som drivs med fossila bränslen. För den tunga trafiken så ska de använda sig av sådana här kväve- och biogasdrivna fordon under den här övergångstiden tills allt är el.
0: Tack ska du ha, Kristoffer.

0: Rod Stewarts Vena stämma där med Stop Loving Her Today. Och vi ska prata om det som tror jag hela Västnyland diskuterar här i helgen, och det var de misshandelsfall som skedde på Ekenäs höstmarknad i helgen. Och det visar sig att de är kopplade till den tidigare ungdomsvåldsvågen som har skett i Hangö, det tror jag i alla fall polisen.
1: Ja, det är nu så att 4 minderåriga misstänks för flera fall av misshandel i Ekenäs då på höstmarknaden i fredags. Och de som misstänks har också figurerat i utredningen i Hangö, där en grupp unga alltså misstänks för att flera gånger under sommaren har misshandlat folk på gatan, folk som de inte känner och det där. De har agerat som en så här lös grupp, kan man kanske säga. Mm. Våldet i Ekenäs nu i fredags var enligt polisen oprovocerat, precis som i de här fallen i Hangö. Och inget tydligt motiv har framkommit, och i det här skedet så tyder ingenting heller på att alkohol eller droger skulle ha varit inblandade. Och som det nu ser ut så kände inte offren och de misstänkta varandra enligt polisen. En av de här misshandlarna skedde med kniv vid seminarieskolan som ligger där alldeles nära marknadsplanen i Ekenäs och de övriga i närheten av simhallen på marknadsområdet. Polisen fortsätter utreda fallet och fallen och uppmanar samtidigt alla föräldrar återigen att prata öppet med sina ungdomar.
0: Och vi pratar också om sexualbrott mot barn på nätet som har ökat kraftigt. Från 2023 till 2024 så fördubblades fallen, och många vet inte var gränsen går för vad som är brottsligt faktiskt.
1: Ja, det här tycker jag är lite intressant faktiskt, att man inte vet. Det är förstås vanligt nu för tiden att de här övergreppen mot barn sker digitalt via sociala medier och spel och olika chattar. Och polisen påminner nu om att det är brottsligt att dela sådant material som kan anses vara sexuellt. Även i situationer där du bara vill varna andra om det där materialet så är det olagligt. Den som delar bidrar nämligen till att barnet blir utsatt igen. Och polisen säger just att många unga heller inte vet att det här är brottsligt, att man delar såna här bilder. Sen om det gäller mellan två unga som kanske har så där kommit överens, så då tittar man lite annorlunda på det här. Men i andra fall så är det helt olagligt och straffbart. Också bilder som är skapade med artificiell intelligens, AI, som ser ut att visa barn i sexuella situationer, är olagliga, påminner polisen. Så om du ser bilder eller filmer som visar barn i sexuella situationer, så ska du aldrig spara eller dela dem, utan anmäl dem istället till polisen och eller till tjänsten där du hittade materialet. Vi har kollat upp det här därför att polisen i september berättade att en man i Västra Nyland utreds för sexualbrott mot barn, och i det fallet hade bilder och videos spridits på nätet, och Yle Västnyland kunde sedan också berätta att det handlade om en lokal politiker i Raseborg.
0: Tack ska du ha, Pia Santonen.

0: Glashus med Kajsa Stina när klockan är 9:30. Och vi har Hanna Otman från Östnyland med i sändningen just nu. Och när det gäller Östnyland så börjar vi i Lovisa och pratar om Hotell Skandinavia, också känd som Skansen, som har stått tom i centrum av staden under de senaste 20 åren. Men nu finns ändå planer för byggnaden som en gång i tiderna inhyste både hotell, restaurang och pub.
1: Ja, för ett år sedan så köpte Anton och Bo Österman, som är son och far, den här byggnaden. Och de har nu konstaterat att gamla Skansen är nog så förfallen att ingenting kan göras åt alla de problem som finns där. Mögel har spridit sig och fåglar som har tagit sig in i byggnaden har bidragit till förödelsen. De vill därför nu riva byggnaden och istället bygga ett bostadshus med större lägenheter på tomten. För att lyckas med det här så måste de ändå få beviljat alla lov som de har ansökt om. Och ifall planerna godkänns hoppas de kunna riva byggnaden någon gång under nästa år.
0: Och därifrån vidare till Borgo där Hotell Runo drabbades av ett dataintrång förra veckan.
1: Jo, hundratals av hotellets kunder kan ha drabbats. Kundernas telefonnummer och namn har nämligen hamnat i fel händer. Intrånget gäller bokningar som gjorts torsdagen den 24 september eller tidigare. Enligt hotelldirektör Erkka Hirvonen var det incheckningssystemet som var måltavla för intrånget. Hotellet upptäckte intrånget först och kunde börja ta kontakt med dem. Enligt Hirvonen var boven eller bovarna, de har då försökt fiska efter kundernas uppgifter genom att kontakta dem, huvudsakligen via WhatsApp men också per e-post.
0: Och så till sist kultur. Lurens sommarteater sätter upp Annie Blomqvists klassiker Stormskärs Maja som musikal.
1: No, men precis, det blir Stormskärs Maja. Och det som också är klart är att som regissör fungerar Christian Lindros och musiken har Sofia Finnila skrivit. Det blir alltså nykomponerad musik till musikalen. Som bekant utspelar sig Stormskärs Maja i den karga åländska kärgården på 1800-talet. Så vi får se hur det ser ut på i Lovisa-tappning. Premiär blir det den 2 juli. Lure söker nu engagerade skådespelare till solist, kör och talroller och också barnskådespelare i åldern 8-17. Och de kommer att hålla en första träff den 10 oktober på Lurens i Kuggum.
0: Och innan man vet ordet av så är det sommaren 2027 och det blir teater och musikaler runt om igen.
1: Aj, vi ser fram emot det.
0: Det gör vi. Tack ska du ha, Anna.
1: Tack.

0: Och det här är svenska gruppen Pontus och Amerikanerna som grundades 1989. Den här låten, Blåbär och Blues, som kom ut 1990.
1: Varför hittar jag aldrig den rätta?
2: Du är ett hopplöst fall.
1: Vad är man sugen på för mat?
2: Pizza, pizza, pizza.
1: Alltså vem är jag egentligen?
2: Vem är du? Vem är jag? Levande charader.
3: Händer det allt oftare att AI dyker upp på tjejmiddagen, på släktkalaset, på jobbmötet och i tv-soffan där hemma? Vad tycker du om det?
1: Men vänta, jag frågar AI.
3: Nej, nej! Du ska skriva till relationspodden och berätta vad du tycker, så hörs vi på lördag.
0: Vi ska prata om kulturlivet i Borgå efter klockan 10. För det är nämligen så att nya personer tar över bar- och matverksamheten i den gamla biografen mitt i stan. Keidas oasen öppnade nyss i kulturlokalen Vanha 123 och Mikael Kokkola har pratat med Robin Lübeck.
4: Vi vill ju spela sån musik som det där är ny och som, eller inte bara ny musik, men sån musik som kanske är för den som hör den ny. Och så vi hjälper folk att hitta nya band och sån musik som är bra.
5: Och väggarna de är nästan så nymålade att man kanske inte borde luta sig mot dem en röd mörk färg.
4: Ja, vi har det där satsat ganska mycket på att göra det så där eget och egendomligt kanske också. Att det där, vi har ju instrument, lampor då, som det där Antti Laakkonen, så han har det där byggt om gamla instrument till lampor. Och, det där, och sen har vi då lekt med ganska sådana starka färger på väggarna och så här. Och lite av Heidi Krogerius tavlor har vi också på väggen. Hon kommer att sköta vår galleriverksamhet.
5: Vi står nu här vid bardisken. Är det här nu den centrala nervsystemet? Finns det här eller är det hjärta? Eller vad ska vara den rätta bilden?
4: Ja, kanske det här som man oftast hittar oss, åtminstone någon härifrån. Så det där. Men sen har vi alla tre salar då, som alla har lite egen karaktär. Och, det där, och de kommer ju också då boka till det där egna evenemang. Och sen så ordnar vi. Ordnar vi grejer. Vi är ju också med då i kulturbåten, så det är en ny grej att vi hämtar kulturbåten med oss hit och det där, och också kommer att producera via det.
0: Och det blir mer om det här efter klockan 10.

0: här är brittiska Duffy med låten Mercy. På arenan finns en femdelad audioserie som heter Hopp i klimatkrisens tid. Det är Alf Norko som är gäst i avsnitt 4 som finns ute nu. Och den här Hopp i klimatkrisens tid handlar om hopp, drivkraft och vad som får en att orka och tro på framtiden nu så här i klimatkrisens tid. Det är Nicolina Siljakus-Korström som är redaktör för den här serien och hon har träffat Alf Norko.
1: Vem är du, Alf Norko?
2: Oj. Jag är forskare och akademisk ledare för Tvärminnes zoologiska station och jobbar med havet. Det definierar nog mig ganska långt, det här med havet och att jobba med det.
3: Alf Norko är alltså marinbiolog. Han är också dykare och har dykt både i Antarktis och i våra egna vatten. Under många år har han lett arbetet på Tvärminne zoologiska station och jobbat för att vi ska ha ett renare hav här hos oss. Men helt konkret, vad jobbar Alf och hans kollegor med just nu?
2: Det som min och vår forskning på stationen väldigt långt fokuserar på idag, så är ju det att, liksom att belysa kustområdenas betydelse. En frisk biodiversitet, betydelsen av en frisk biodiversitet och hur det kopplar ihop med klimat. Så att när vi tänker på resiliensen i framtiden, liksom, att hur spelar det en roll till exempel om vi har en frisk Östersjö eller en övergöd Östersjö, för det om det är en kolsänka eller en kolkälla. Och det här är ganska stora frågor egentligen, för att det är ju ingenting som en dykande marinbiolog som jag liksom kan lösa själv och ta reda på och sätta siffror på. Så att det vi jobbar nu är att vi har liksom ett väldigt interdisciplinärt forskningsfält där många forskare kommer samman och jobbar, så både atmosfärsforskare och kemister och fysiker och biologer och ekologer och alla kommer samman och jobbar med gemensamma problemställningar, och det betyder ju det att vi kan belysa, vår målsättning är att belysa hur ett friskt hav bidrar är bättre för oss egentligen.
3: Alf berättar vidare att han och hans team också jobbar för att motivera människor och myndigheter att skydda havet och den känsliga Östersjömiljön.
2: Och då är ju forskningens roll att belysa dels hur allt hänger ihop och hur det fungerar, och kanske belysa just att varför det är värt att skydda våra kustområden till exempel.
0: Alf Norko jobbar alltså på Tvärminnes zoologiska station i Hange. Och den här femdelade serien på Yle Arenan om att orka tro på en framtid i klimatkrisens tid, så finns också intervjuer med Maria Wollrath Söderberg, Amanda Reiström, Ola Rosling och den här fjärde då Alf Norko, och så kommer så småningom också Sonja Enestam.

0: Det här är Kuusi Koski och Siren, Hall of Fame heter låten. Kuusi Koski är ett finländskt band och Siren, så det är Josefin Siren. Och den här låten har de då alltså gett ut tillsammans.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Imorgon så är det ju onsdag och då sänds programmet Lite klokare i Yle Vega. Och den här gången handlar det om delad vårdnad. Och det är mellan klockan 17.30 och 19 imorgon. Då är Pia Graniitti Aho från Barnavårdsföreningen och Karolina Ollila från som är familje- och parterapeut med i sändningen och svarar på publikens frågor. Och det finns en artikel om det här på svenska.yle.fi där Camilla Andelin pratat med Jessica Åhman och Leif Jansson. När de skilde sig så lät de sina söner bo kvar i huset efter separationen och sen turades föräldrarna om att bo där. Efter sen 2,5 år så börjar barnen pendla mellan hemmen istället. De skaffar separata hem åt sig. Och det här kallas för, vi ska se nu här, fågelbomodellen som lär ännu i alla fall vara ovanlig i Finland. Oftast är det väl så att man bor vecka, vecka. Men imorgon alltså på Yle Vega radion från klockan 17.30 så kan man lyssna på det här om hur man ska klara av det här med delad vårdnad.

0: Yle Vega.
1: Här ska vi lyssna på Beach Boys och God Only Knows fram till andrum. Efter det blir det nyheter och så är vi tillbaka igen efter 10:00.

Hej och välkommen till Andrum med Gun Geisor. För en tid sedan träffade jag en ung kvinna som är psykolog. Hon berättade att hon under de senaste 5 åren jobbat inom arbetshälsovården. Hon var frustrerad och lite uppgiven och sa att hon vill byta arbetsplats för hon är utled på klienter som stressar in till hennes mottagningsrum och ber att hon ska ge dem verktyg för att hantera sin ångest. De förväntar sig att hon på 360 minuters besök ska fixa dem genom att ge dem metoder som tar bort deras illamående. När hon istället skulle vilja hjälpa dem på ett hållbart sätt. Hon längtar efter att varsamt, i lugn och ro, få hjälpa klienten genom att de tillsammans går ner på djupet så klienten kan utforska sin ångest. För att så småningom, med små steg, hitta vägen framåt mot en befrielse. Det gör man inte på 3 träffar. För det är mycket svårt. Ibland tänker jag att vi har lite samma krav eller förhoppningar på Jesus. Att Jesus ska leverera önskat svar på vår bön och vi blir besvikna när vi inte genast blir befriade från sjukdom, smärta och det som plågar oss. Besvikelsen kan göra att vi drar slutsatsen att Gud inte finns. Min erfarenhet är att Gud finns, men erbjuder inga quick fix. Jesus sveper inte bara bort det svåra. Ibland för livet oss in i smärtan och det kan finnas orsaker till den som vi behöver utforska för att hitta befrielse. Bibeln kallar det att vandra i dödsskuggans dal, men lovar att när vi är där är vi inte ensamma. För Jesus som gick den svåraste av vägar är hos oss. Och när vi inte känner Guds närvaro kan vi få stöd av andras erfarenheter. Det finns en sång som betytt mycket för mig under mitt livs svåra tider. Den är skriven av den norska prästen och artisten Björn Eidsvåg. Här hör vi den i en svensk version med Sonja Aldén.

0: nyheter klockan 10. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen skär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lätt språk hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter här var Katarina Salo. Vänsterförbundet är ensamföretagarnas populäraste parti. Det framgår av undersökningen Mikroföretagarbarometern. Av ensamföretagarna är 82% missnöjda med den nuvarande regeringens verksamhet. Samtidigt är läget ett annat bland småföretag med några anställda. Där är Samlingspartiet företagarnas favorit och 40% är missnöjda med regeringen. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsrisker. Modellen skulle lanseras i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen har visat sig ta sig olovliga friheter och dessutom ljuga om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion den senaste tiden. Dagens väder är först molnigt, på sina håll med regn. På dagen är det uppehållsväder och i väster klarnar det upp. Det är 11-17 grader, lite svalare i norr. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Och så låter Chattanooga på 80-talet. Hallå, hela pressen heter den låten. Jag heter Marika Hildén och önskar dig välkommen med i Yle Vegas nyländska förmiddag nu när klockan är 6:06. Vi ska prata om någonting som heter Wow the Company och Lizzie the Musical. Wow the Company ska man kunna kanske säga en ny aktör på den här finlandssvenska scenen. Och Lizzie the Musical är ju förstås då en musikal. Och man kommer att ha då premiär för den här musikalen på Kulturhuset Karelia i Ekenäs lördagen den 24 oktober 2026. Det blir totalt 13 föreställningar fram till och med den 18 november. Med anledning av det här så har jag Linus Mäkelä och Filip Rosengren med i sändningen. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hejsan!
0: Och Linus, du är marknadsföringskoordinator. Filip, du är ordförande för Wow the Company samt producent.
1: Ja!
0: Vad är Wow the Company egentligen? Om vi börjar där.
1: No, jag kan säga då att Wow the Company är då en nystartad fri grupp bestående av aktiva finlandssvenska scenkonstnärer som har fokus på musikal och teater. Att vårt mål kanske är då att kunna erbjuda musikteater som är tillgänglig åt folket genom förmånligare biljetter och genom samarbete med andra att lägga upp föreställningar runt omkring i landet. Mm. Att vi strävar på ett sätt att möta publiken var den är istället för att folk ofta måste resa någonstans för att se produktionen, så vill vi då vara den andra, vi försöker komma till folk istället.
0: Precis. Varför behövs det en ny förening för det här?
1: Egentligen så

0: härlig scenkonst och sånt här som är väldigt hur ska jag säga, nytt på det sättet. Vi upplevde att man skulle ha, om man skulle ha en frigrupp som gör mer av eller så här, mer kommersiellt och bekant för publiken också. Att vi upplevde att det inte fanns riktigt en sån grupp kanske, eller förening som far omkring på samma sätt och gör det så.
1: Precis. Filip, du är alltså då ordförande för Wow The Company. Linus, kan du berätta om den här Lizzie The Musical, musikalen? Att vad handlar det om? Alla kanske inte vet vem Lizzie Borden är.
2: Också, jag kan också tillägga att jag står här på sidolinjen och peppar på Filip och på de andra som är med i Wow The Company. För jag tror på det här konceptet de har startat med. Jag tror på den här föreningen jättemycket, så därför vill jag hjälpa med marknadsföringen så att alla i publiken hittar till deras första musikal. Men Lizzie The Musical, så det är alltså en musikal som baserar sig på ett fall som hände på i slutet på 1800-talet, där Lizzie Borden blev åtalad för att ha mördat sin far och sin styvmor med en yxa. Det kan vara en fin detalj att veta, att det var just en yxa.
0: Väldigt bra detalj.
2: Men sen där så blev hon blev frisläppt efter en lång och det här uppmärksammad rättegång, för att man kunde helt enkelt inte bevisa det här. Och den här musikalen, så den musikgenren är musikal, men det är mycket rock, så det är en ganska rivig musikal. Snabba koreografier och sådär. Jag var med på faktiskt nu söndags var jag med på ett rep och koll, och vits, det här blir nog häftigt. Mm. Så jag tycker synd om de som inte kommer att titta på det här faktiskt.
1: Varför föll valet då på just Lizzie The Musical, som är då den första produktionen?
0: Nu jag kan säga det att det var egentligen en idé som vår regissör Jermo Grundström hade för några år sedan, kom och pratade om att det här skulle vara en häftig sak att göra. Och jag måste erkänna att då i stunden så hade jag ingen aning om vad det var han pratade om. Men efter att det där vi gick igenom lite vad konceptet är med den, vad den handlar om, så insåg jag ju hur unik föreställning den här musikalen är, att just att den berättas genom fyra starka kvinnokaraktärer och att den sammanslår rockmusik med musikalgenren och bildar en fantastisk helhet och sån här harmoni, att det fungerar perfekt tillsammans. De två olika stilarna, vilket jag var sådär att oj, att man vet ju jukeboxmusikaler och som oftast är att man kör med något band, till exempel en rock jukeboxmusikal, så är det ju ett rockband man, men det här var som komponerat ändå, vad man, kompositörerna hade sammanslagit de två stilarna tillsammans till ett, så att det är som en rockkonsert med musikal underton, att det sen, som man säger, fusion av två stilar till en perfekt ny stil.
1: Men vad är det då liksom som gör att en sån här musikal känns relevant för en publik i år, 2026, när vi tänker på att det hände slutet på 1800-talet?
0: Här är mycket av tematiken i musikalen som ett verk också som ännu också är relevant idag. Den går ju igenom lite så här tyngre ämnen som dåliga hemmaförhållanden, psykisk ohälsa och utnyttjanden i närrelationer. Men den får också fram frågor om jämlikhet och särskilt kvinnors position i jämfört med hur det var på 1800-talets slut och till exempel dagens situation och sånt här. Och sen frigörelse och att ha en röst och att bli hörd och sedd. Så här var väldigt mycket tematiska grejer som ännu också är relevant idag. Och viktigt att ta upp och fundera på och reflektera över.
1: Mm. Det sa Filip Rosengren. Linus Mäkelä, har du någonting ännu att kommentera just om den saken?
2: Nej, bara understryka att den musikalen just berör tematik som skuld och makt och förtryck och systerskap och frihet, och just att det där att ha rätten att äga sin egen berättelse och använda sin egen röst.
1: Mm. Det här Lizzie The Musical beskriver ni då som en korsning mellan musikal, rockkonsert och mörkt drama. Så hur kommer det sen att låta på scenen? Jag menar, är det på engelska? Följer ni originalet eller blir det då på något vis en egen tolkning?
0: Vi kör, den är på svenska. Vi kör med en svensk översättning som användes också i Sverige på Östergötateatern.

0: Twitter när de la den upp där för några år sedan. Den musikalen är så bra komponerad, så den sammanslår ju de här stilarna så otroligt bra. Att den använder ju, kompositörerna har nog varit smarta, de använder de olika stilarna på bästa sätt för att etablera de här olika känslorna, situationerna, karaktärerna går igenom under pjäsens gång. Och sen så har ju Jermo också gjort ett fantastiskt jobb med att förmedla texten och sångernas innebörd genom sin regi och koreografi.
1: Precis. Nu, den här berättelsen drivs ju då framåt av Bella Paasimäki, Jennifer Rosengren, Rebecca Sretenovic, jag hoppas att hon namnet rätt, Daniela Silén.
0: Ja.
1: Hur jobbar de för att liksom förmedla alla de här perspektiven? Jag menar, är det liksom, sjunger de mycket, pratar de, hur gör man?
0: Den är egentligen så gott som genomkomponerad. Att vi har, där är lite dialoger mellan olika sånger, men mestadels är det ju genom sång och koreografi som de här förmedlas. Och det som musikalen också för fram i de här olika kontrasterna som den spelar på, att kontrast mellan den viktorianska stilen och modern rock, och sen kontrasten mellan, hur ska man säga, 1800-talets tystnadskultur kring kvinnors rätt till självuttryck, och sen har vi då en musikal som var de kör med höga, starka och bärande toner och får sin röst hörd. Det här är ju som nivåer i det som kommer fram.
1: Precis. Nu, när jag tänker på musikaler så tänker jag ju på att det är liksom stort och det är maffigt och det är säkert mycket pengar bakom det och sånt här. Så hur liksom vågar man ta sig an en musikal egentligen när man börjar med någonting nytt som Wow the Company?
0: Det är en bra fråga. Egentligen så, musikaler finns ju i olika storlekar såklart, och det här är också någonting som vi vill visa med vårt val, att det behöver inte alltid handla om stora orkestrar eller en enorm ensemble och stora scenografier, utan mycket kan man ju göra med några på scen, ett rockband och ljud och ljus. Att det är ju det som musikalen är unik för, att det är fyra röster som hörs och drar den här showen, att lite less is more. Att om man får uttrycka det väldigt fint, så musikalens storslagenhet utgörs ju av dess minimalism.
1: Precis. Men hur gör man sen då? Jag tänker med Wow the Company, ett ny förening och så här. Hur har ni det med ekonomin? Hur fixar man en sån här musikal egentligen rent ekonomiskt?
0: Genom hård vilja och hårt arbete. Men det handlar om att hitta kreativa lösningar och såklart utnyttja den kunskap som finns inom föreningen och de såna kontaktnät och samarbeten som man lägger upp med andra också. Men klart att det betyder ju också att man måste ju planera och vara smart i projekten man gör och hur man bygger upp någonting steg för steg.
1: Jag gissar att en marknadsföringskoordinator som du, Linus Mäkelä, är, så det är väl du som får dra ett ganska tungt last där.
2: Ja, tyngsta lasset får nog Filip dra, men jag försöker dra människorna till Karelia istället.
1: Precis. <Ja. laughs> Och genom att få dit dem så vill man ju alltså göra musik till att de är lättillgängligt och erbjuda förmånliga upplevelser. Så vad betyder det egentligen? Jag menar, hur gör man en musikal lättillgänglig? Liksom, hur är det rent konkret?
0: Här är en konkret punkt som vi också är en av våra så här grundtankar, är ju att kunna erbjuda lägre kostande biljetter för publiken. Och såklart det kommer ju sen med sina egna utmaningar och hårdare arbete för oss att så här lite inom som resursjakt och så här, men att det är en viktig punkt att kunna erbjuda att biljetterna är förmånligare än vad man kanske ibland annars kopplar till att en musikal kan kosta för publiken.
1: Precis. Det här är en fråga som gäller er båda sen. Det här vill jag börja med dig, Linus, att hur ser du på det här behovet av teater i svensk Finland idag, och finns det liksom en lucka där som Wow the Company kan fylla på något sätt?
2: Det tror jag absolut att jag som nyutbliven, vad heter nu, skådespelare från teaterskolan ser absolut att det finns ett massor med olika frigrupper, men just som Filip sa här tidigare att de kanske är mera performativa och de flesta rör sig också kring huvudstadsregionen. Att jag tycker att det är viktigt att det kommer någon, en aktör till som kan liksom komplettera med det här, att få ut den mer liksom traditionell teaterkonst, men också liksom mer det där kommersiella just när det kommer till musikal. Att jag menar, bor man i Ekenö så har man kanske inte möjlighet att ta sig till Svenska Teatern i Helsingfors eller Virus eller någon annan teater, så då är det jättefint att man kan gå till sitt lokala kulturhus som samarbetar med en utomstående aktör som liksom har den här expertisen inom musikal i det här fallet.
1: Ja, Filip.
0: Ja, egentligen att inte har så mycket att tillämpa det. Linus gav ett väldigt bra svar redan, och jag sitter här och funderar på just teaterbehovet i svensk Finland, att vad den är, så jag faller mer in på den filosofiska tanken att folk har ju alltid velat bli underhållna, och teater är ju någonting som har funnits så länge, och det finns ju för en orsak också. Men sen säger jag också att det är väldigt viktigt nu i världen vi lever i idag att vi kan erbjuda folk underhållning och avkoppling från vardagen. Och sånt att så teaterbehovet är alive and kicking, så kallat. Och vi vill då kunna hjälpa till att vara där för folk.
1: Det som jag tycker att är intressant här är ju det att den här regissören då, Jermo Grundström, sen då Jennifer Rosengren och Linus Mäkelä och du också, Filip Rosengren, så har ju varit med i den här pjäsen Macbeth som visades på Raseborgs slottsruiner här i höstas. Kan man säga att ni nu är en grupp kulturaktörer att räkna med i Västnyland?
2: Det skulle jag våga påstå. Vi har hittat ett fint samarbete, vi fyra, och sen har vi förstås att på det sättet är jag inte rakt indragen i det här Lisi-projektet, utan jag är mer här en hjälpande hand, men vi har hittat varandra och vi jobbar bra tillsammans. Varför ska man inte fortsätta då om man klarar av det?
0: Ja, och jag tycker också att i Västnyland så, vad kan jag säga, att vi tycker ju väldigt mycket om Västnyland, att jobba i Västnyland. Det finns massor med fina kollegor att jobba med det, och publiken i Västnyland är ju underbar, så jag ser det som så länge folk är intresserade av de saker vi hittar på att göra alltid, så kommer vi nog gärna att fortsätta.
1: Nåja, min följande fråga förstås, vad blir nästa steg för Wow The Company?
0: Jag kan inte ge ett konkret svar än att vi blickar framåt hela tiden och planerar vad nästa projekt blir, att vi har idéer och jobbar hårt för att kunna fortsätta framåt, att vi känner oss inspirerade för framtiden. Att nu är det bara att hålla ett utkik på att vad sen nästa grej blir.
1: Vi kan ta Linus med dig här också, det faktum att i april 2025 så berättar vi om en ny förening som vill göra kammarmusiken mer tillgänglig för alla. Och då var det så att en förening grundades, Nylands kammarkonserter, som då hade som mål att hämta den här klassiska musiken närmare människorna utan onödig elitism, som du sa då. Så hur är det nu med den föreningen och den målsättningen?
2: Den föreningen existerar fortfarande och vi jobbar hårt. Vi har bland annat en självständighetskonsert i Kulturhuset Fokus i Karis 6-12. Men nu under 2026 så har vi haft mycket så här bakgrundsarbete med att just hitta att vad är unikt för oss och att hur kan vi liksom få kammarmusik just närmare publiken och nästan in i ens privata vardagsrum. Så 2027 har vi faktiskt ganska mycket på gång som kommer ut inom en snar framtid.
1: Ja, det låter jättebra också med den delen. Linus Mäkelä, Filip Rosengren, om vi nu tittar ännu ett varv här på det där Lizzie the Musical, så Kulturhuset Karelia i Ekenäs, det är premiär lördagen den 24 oktober. Har ni allting under kontroll?
0: Allt är under kontroll.
1: Suveränt.
2: Exakt.
0: Ja, det rullar på.
1: Jättebra. Men då tackar jag för det här och ha en trevlig fortsättning på dagen.
0: Tack detsamma.
2: Tack detsamma.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, hej då. This is the story of El Luto.
3: A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Och det är Thomas Höglund som sjunger Så länge vi är två. Före det så hörde vi Bonnie M och Elute. Det lite mer spontana och överraskande kulturlivet mår nu lite bättre i Borgå, kan man säga. Nya krafter tar över bar- och matverksamheten i den gamla biografen mitt i stan. Keidas oasen öppnade nyss i kulturlokalen Vanha 123. Det är aktiva kring kulturbåten Jon som har stigit i land för att också skapa plats för musik, teater och bildkonst. Du ska nu få träffa en av dem, Robin Lybeck.
1: Robin Lybeck, du tog och ändrade på musiken här i baren. Vad är det nu som du satt på?
2: Jag satt Becks nya skiva. Det är den här Riding Lonesome som har, vad heter det? Den har fått jättebra bra den där recensioner. Jag gillar den. Jag gillar den jättemycket.
1: Så är det här ett ställe där du spelar den musik du tycker om?
2: Absolut. Och det här är en liksom musikbar som vi har skapat. Så vi vill ju spela då sån musik som det där är ny och som, eller inte bara ny musik, men sån musik som kanske är för den som hör den ny. Och så vi hjälper folk att hitta nya band och sån musik som är bra.
1: Och väggarna, de är nästan så nymålade att man kanske inte borde luta sig mot dem en röd, mörk färg.
2: Ja, vi har det där satsat ganska mycket på att göra det så där eget och egendomligt kanske också. Att det där, vi har ju instrumentlampor då, som det där Antti Laakkonen, så han har det där byggt om gamla instrument till lampor. Och, det där, och sen har vi då lekt med ganska sådana starka färger på väggarna och så här. Och lite av Heidi Krogerius tavlo har vi också på väggen. Hon kommer att sköta vår galleriverksamhet.
1: Det ser ut som man skulle gärna sitta här en längre tid och bara hänga. Det är det som ni vill. Har ni lyckats?
2: Absolut, ja. Det är det som vi vill. Vi vill skapa ett sådant sådär klassiskt sådär ett vardagsrumsutrymme. Ett ställe som man kan komma och hänga i och, det där, och lyssna på musik. Och det där. Och sen har vi lunch då på dagen och sen har vi då baren uppe onsdag till lördag.
1: Vi står nu här vid bardisken. Är det här nu den centrala nervsystemet? Finns det här eller är det hjärta? Eller vad ska vara den rätta bilden?
2: Ja, kanske det här som man oftast hittar oss, åtminstone någon härifrån. Så det där. Men sen har vi alla tre salar då, som alla har lite egen karaktär. Och, det där, och de kommer ju också då boka till det där egna evenemang. Och sen så ordnar vi. Ordnar vi grejer. Jag är ju också med då i kulturbåten, så det är en ny grej att vi hämtar kulturbåten med oss hit och det där, och också kommer att producera via det.
1: Och kulturbåten, det är en gammal stor prom som finns då i Borgå, inte långt alls från Gamla stan, och där hade väl nu när tre somrar var det en hel del musikprogram på gång, konserter på löpande band där i en vacker miljö, och nu har ni då stigit i land och tagit er in här i det som tidigare för länge sedan har varit en biograf, och sen efter det blev det då också ett kulturcafé, kan man väl säga det, som hade ett annat namn, och nu hade ni öppning här för inte så länge sedan. Hurdant var det mottagande?
2: No, det var ju otroligt fint. Vi vet inte faktiskt hur många som var här, men det var ju fullproppat och alla salar var uppe, så jag skulle gissa på mellan 300 och 400 som gick här under kvällen och det där. Det var jättevarmt mottagande och båda bra för vårt projekt här.
1: Ett projekt. Vad tycker ni är det viktiga med platsen, med Keidas oasen?
2: Ja, no, det är nog säkert det där just kultur som någonting som förenar människor. Att det blir ju, det är så fint det att å ena sidan det att när du börjar skapa kultur så kan du hitta folk att göra det med dig, vet, musik eller vad som helst. Och sen det andra då att sen när du för fram det, så då för du också människor samman för att se på det och sen kan du kommunicera via det någonting så där djupmänskligt och djupa budskap som inte går att sätta i ord.
1: Så det blir möten på olika sätt som man inte på förhand riktigt kan bestämma åt vilket håll det går och vad det blir för känslor av det.
2: Absolut, det är det bästa med ett ställe då, att det skapar kontakter mellan människor och att folk lär känna varandra. Och kanske nu i den här tiden speciellt viktigt när vi på något sätt lever så hyperindividualiserat tid och folk blir, det är jättelätt och bekvämt att bli hemma på soffan, men vi vill erbjuda någonting som skulle locka folk ut och det där träffa varandra.
1: No, det är väl en utmaning efter coronapandemin, tror jag, att alla som gör kultur eller andra evenemang har brottats med det här, hur får människor igen igång, och det är väl ännu ett problem fast det nu. Vi har redan glömt bort det här med att vi hade morskor för munnen och var mycket försiktiga.
2: Jo, nu är det ju liksom, det är ju helt andra tider. Och det ser man ju också liksom, det här då Bar Meri som lite är vår förebild, så man kan bekanta sig där med den där historiken. Det finns en tavla med de där gamla programmen där. Och det man ser att tidigare så var det ju så att programmen måste vara på veckan, för att veckoslutarna var ju folk ändå i barerna. Så det är liksom, nu så är det nog svårt att få folk att komma ut på det sättet på det där veckodagarna och så här att det där. Och kanske också kopplat till det att folk inte vill dricka, men man behöver ju inte dricka för att gå ut.
1: Och snart börjar här Borgå jazzfestival. När vi hör på det här då är jazzfestivalen redan bara ett gott minne, får man hoppas. Men du talar om salarna här. Ska vi gå in och se på någon av de gamla biografsalarna som nu då finns till här för musik och annat? Ja, du tar in oss hit.
2: Ja, det här är då sal 3. Och det här är där vi har gjort den största förändringen hittills. Och det där, och vi... Det här är ju då när den gamla biograf, så här är de här gamla, det är lite som sådana trappavsatser där de här biografstolarna har tidigare varit. Och det har ju lagt en begränsning på vad man kan göra i de här utrymmena, just att de är så här auditorietyps liksom setup. Och då vill vi göra en sal då som skulle vara att vi skulle ha plats också för folk att röra sig, så vi gjorde nu ett sånt här att det går några trappsteg ner, sen är där ett dansgolv och sen kommer en scen i ändan. Så då får vi lite mer mångsidig användning på den här salen.
1: No, men jazzfestivalen, på vilket sätt kommer den att märkas av här i Oasen?
2: Vi har då under jazzfestivalen, så det är sal 1 och 2 som kommer att vara där de där spelningarna är, och de är både så här auditorietyps liksom, eller så här att man sitter och lyssnar. Och det där, och sen har vi här då i den här trean, så har vi då efterfesten.
1: Nu efter jazzfestivalen, vad händer här under hösten? Hur långt har ni kommit när det gäller program och upplevelser?
2: Vi har bokat in en del band, eller Kulturbåten hade bokat en del. Och sen finns det ju alltså ganska mycket sånt program som det har rullat på här i Kulturhuset, då Kulturhuset 1, 2, 3. Så här har ju varit sen 8 år, så det har byggt upp en ganska mångsidig skala med eller mångfald av olika aktörer som producerar här. Allt från stand-up till poesi och allt möjligt. Så det kommer att bestå såklart.
1: Jag såg här reklam om en halvknäpp Lucia-show här i december till exempel. Så här visar ni gärna upp.
2: Ja, absolut. Och det är ju liksom de som producerar det själv hit, så, och vem som helst kan producera hit. Att man kan hyra salen och vi erbjuder utrymme och allt som vi behöver för att göra det och lyckas med det. Så det där. Så ja, välkommen att producera.
1: Robin Lybeck, hur denna stund där hoppas du själv då uppleva här under hösten?
2: Jag hoppas få höra jättebra musik och det där och träffa många människor jag inte lärt känna ännu. Så det här, det är åtminstone. Ja, sen såklart konst då. Vi kommer snart att lansera vår galleriverksamhet då, som Heidi Krogerius då kurerar och tar hand om. Så det där, det kommer också finnas visuell konst här och teatergrupper kommer det att finnas och all möjlig det där grejer.
1: Du var lite inne på det här att när man börjar göra saker och ting, så ja, händer nya saker och ting, och summan 1 + 1 blir inte 2 utan kanske 4 eller 7 eller något ännu mera. Har du själv märkt av det här i Borgå då, att ja, finns här mycket människor som är kreativa eller som vill vara med om att uppleva sånt här?
2: Absolut, ja. Och det där, och jag tycker att Borgå är en exceptionell stad på det sättet att det är en ganska liten stad, men här är jättemycket konstnärer och musiker och allt möjligt. Och det ser man ju liksom från tidigare, liksom allt vad som har producerats här. Och kanske här nu det här som står på väggen här.
1: Jag måste ringa på mig. Står där.
2: Ta som exempel här, det är ju Bunuel, Måns han där, hade alltid sina andra roliga slogans för Barmeri. En av dem var The New Orleans of Europe. Så det där,
1: vi kan ta... Okej, det var ganska ambitiöst.
2: Det kan vi ta som en sån här, någonting vi kan sträva mot åtminstone.
0: Robin Lybeck i Borgå intervjuades av Mikael Kokkola. Och det här är Bruce Springsteen med låten Sundown.

0: här är Veronica Maggio med 17 år. Ni har säkert hört talas om den här Västbanan som ska gå mellan Åbo och Helsingfors, eller man planerar den att den ska gå mellan Åbo och Helsingfors lite rakare än om man tar kustbanan så här via Karis till Helsingfors. Men där hade nu just nu lite slagit bakut i Salo, nämligen där och i Åbo också, för i där så kommer man antagligen att vara tvungen att ta om de här besluten om den här järnvägen, eftersom som man åtminstone i Salo, så där var man och i stadsfullmäktige och ansåg att några politiker skulle geva sig, och det hade man liksom inte rätta bakgrundsfakta till varför de skulle geva sig, anser Åbo förvaltningsdomstol. Lojo Vihtis och Esbo har ju sagt ja till den här banan, Kyrkslätt sa nej. Så att de här turerna kring Västbanan så är verkligen inte över ännu.
1: På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad.

Må det vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll. Yle Vega.

Inessa Witting från Vasa med låten Rose and Lily. Och vi ger oss iväg till USA och Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

Kommer du ihåg 2022 och Amos Rex i Helsingfors? Och det fanns på taket liksom, jag vet inte hur många stolar, mängder med stolar som från taket välde ut över sidorna. Det var ett konstverk som visades då. Och det här konstverket finns faktiskt nu på ett skivomslag. Peter Gabriel har valt det här till sitt skivomslag. Och det här ska vi prata mer om efter klockan 11. Då ska det också handla om vattentorn och lite sport. Men innan dess så lyssnar vi på The Rolling Stones, Mr. Charm, fram till nyheterna klockan 11. Och så hörs vi sen.

0: Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska heller genomföras under samma tid. Det skriver sajten Verkko-Uutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalen välfärdsområden och kommuner, skriver Verkko-Uutiset. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen skär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center, som jobbar med nyheter på lätt språk, hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Reporter var Katarina Salo. Ryssland ämnar använda omkring 17 biljoner rubel, alltså ungefär 180 miljarder euro, på militära utgifter nästa år. Det är en ökning på 27% från den summa som meddelades tidigare. Samtidigt kommer det rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. Finland och 5 andra EU-länder hotar att inte rösta för EUs föreslagna budget ifall unionens utgifter inte skärs ner kraftigt. Det skriver tidningen Financial Times. Enligt tidningen kräver länderna bland annat hundratals miljoner nedskärningar i stöden för jordbruk och större satsningar på försvaret. För att EUs långtidsbudget ska godkännas krävs enhälligt godkännande av medlemsländerna. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ida Rislakki.

0: Och en riktigt god fortsättning på den här sista tisdagen den här månaden, 29 september. Snart har vi oktober på kommande. Jag heter Marika Hildén och det där jag sänder ända här fram till klockan 12 innan eftermiddagsgänget tar över. Här börjar vi med Mr. Big från USA med låten Wild World, som faktiskt egentligen är ursprungligen skriven och inspelad av Cat Stevens år 1970. Wild World hette den här låten alltså. Och vi har mycket bra musik här på kommande. Det är Elisabeth Ernroth, det är Peter Lemark, Björn Schiffs och Stockholm Session Strings. Så det är allt möjligt på kommande här innan nyheterna klockan 11:30.
1: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
2: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
1: Jenna.
3: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
1: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Ylevega lördag efter nyheterna klockan 16.
0: Nu ska du få träffa Axel Lindberg som tävlar i fälttävlan. Och om du inte visste det så handlar det alltså om ridsport och det lär ska vara ridsportens tuffaste gren. Fälttävlan består av tre grenar, dressyr, banhoppning och terrängritt. Och det är så små, små detaljer som andningen som kan avgöra hur man klarar sig i tävlingar. Och för att klara sig i fälttävlan så krävs också tålamod. Det tar tid innan du når toppen eftersom du ska hitta rätt häst och sen ska man träna upp den. Det ska upp

0: Jag har nog alltid haft hästar. Att vi fick med min brorsa första lilla ponny när vi fyllde 5 år. Efter det så har det nog inte varit inte en dag utan hästar efter det.
1: Axel Lindberg hoppade på ponnin och red ut i skogarna runt hemgården. Ingen ridskola, ingen tränare. Och där lärde han sig grunderna.
0: Jag har lärt mig mycket så här naturlig balans och sen så här att vara samspelt med hästen, att kunna vara med i rörelsen och påverka hästen utan att störa hästen. Det är sånt som ingen tränare egentligen kan lära sådana känslor, utan det kommer egentligen bara av att när man själv håller på.
1: Det var där i skogarna han utvecklade sin unika förmåga att läsa hästar.
0: Jag upplever att jag får hästarna lätt på min sida, att de ställer upp för mig. Jag tror det är kanske en sån sak som man antingen så har man det mer av det eller så har man lite mindre av det liksom naturligt, en sån här talang att läsa kanske både människor och djur. Och sen är det nog också där alla timmar som man har spenderat tillsammans med hästarna. Om man är rättvis och schysst mot den där hästen så oftast svarar de med det också.
1: Tack vare talangen hittade han också sin drömhäst, Kell Bonne. I augusti deltog de i VM i fälttävlan. Nu är sikte inställt på OS om 2 år.
0: Vi har bra samarbete för att hon är väldigt hetsig och kvick och snabb. Och jag upplever mig själv som ganska så här lugn och sansad och sånt här. Så jag tror att vi balanserar varandra ganska bra. Att det där Bonne är just sån häst som man vill ha. Att hon är alltid på gott humör, alltid ivrig att gå och träna. Och sån här väldigt nyfiken och sån. Så det passar mig för att jag är nog också sån att jag gillar också att träna och göra liksom mångsidigt allt möjligt. Bonne så hon är väldigt energisk, så hon har inte ro att skritta, bara liksom gå i det här dressyrprogrammet. Så då med att man själv kan andas djupt, andas lugnt och få pulsen att gå neråt, så kan man också påverka henne att hålla lugnare och kunna hålla sina nerver i styren. Det är en sån här viss båge som man skrittar i det här dressyrprogrammet, så de kanske 20-30 sekunderna så kan man försöka påverka att hon ska orka själv också gå dem så, utan trippa, för man får direkt minuspoäng om de gör liksom ett fel att de börjar trava när de borde bara gå. Dressyren var vår största utmaning med Bonne, att all den energi som gör henne så bra i terrängen, så hon har väldigt svårt att kontrollera den i dressyren, och då kommer hennes den här otroliga jobbmoralen också emot henne, för då har hon inte ro att vänta på mina direktiv, utan hon börjar föreslå saker, att ska vi kunna göra det här eller ska vi göra det här nu till näst, och då innan jag hunnit liksom då berätta med mina då olika hjälper att vad kommer till näst, så hon hunnit föreslå kanske 3 eller 4 grejer, och sen blir hon nervös när hon har gjort fel, så då blir det lätt en sån där ekorrhjul som börjar snurra åt fel håll.
1: För att kunna satsa på ridsporten ägnar han 16 timmar om dagen åt hästar. Han tränar upp andra hästar, är tränare, tränar själv, och om kvällarna sätter han sig i traktorn och lastar in hö till hästarna.
0: Ibland blir det långa dagar, men det är nog hanteringarna som ändå gör det, att man vill fortsätta hålla på och leva så pass aktivt som jag gör också. Att jag gillar att hålla träningar, men ska jag kunna välja så ska jag vilja göra det först senare och kunna bara satsa på idrotten nu. Men det är det som möjliggör det, att jag kan idrotta och kan göra de här dyra resorna till Europa. Nu ska jag säga att jag varje dag mer eller mindre 14-16 timmar är med hästar. Så nu är det från klockan 6 på morgonen till 8-9 på kvällen.
2: Hinner du sova då?
0: Ja, nu sover jag nog varje natt, sover jag nog också lite.
2: Lite. Exakt. Betoning på lite.
3: Och det var Lone Widestam som hade träffat VM-ryttaren Axel Lindberg i Sibbo. Och du kan leta upp Sportliv på Yle Arena så får du veta mer om hans liv.

0: Jag heter Petra Markson. Tycker att det är så gott att må gott igen. 2022 så byggde Tadashi Kawamata ett konstverk på Amos Rex tak i Helsingfors som sen då sträckte sig ner över glaspalatsets fasad. Det var en mängd med stålar som var fast i varandra som då hängde ut över väggen. Och nu pryder det här, de här stålarna omslaget i Peter Gabriels nya singel Face the Wall. Och det här pratade Julie Ebbe och David Fagerud om i morse i huvudstadsregionens sändning.
1: Det är då alltså ett Amos Rex konstverk som har varit liksom utanför Amos Rex på glaspalatsets tak, kanske vi kan säga. Och det var något som var ute där 2022, och det är då The Nest hette det här verket. Det bestod av många olika trämöbler, stolar, bord, sängramar och sånt här, som byggdes i en stor hög uppe på taket, men sen är den också samtidigt så att den väller över taket och faller ner mot den här baksidan av Amos Rex, alltså glaspalatset.
2: Ja.
1: Där den här lilla dörren och trappan finns.
2: Ja, den är väldigt mystisk. Där är två dörrar och så där en trappa upp från den ena dörren till den andra.
1: Jag vill gå där.
2: Jag har också. Jag undrar vart de leder de här dörrarna.
1: Det vet bara de där på Amos Rex.
3: Det är säkert något jättevanligt. Ett förråd till ett annat.
2: Något sånt, men det är alltid lite underligt med en sån här lös trappa som inte tycks leda någonstans.
1: Det var ett jätte sådär ögonfallande verk. Men sen var jag sådär att varför sa jag inte det här? Det här är jättefint konstverk det här som Peter Gabriel då har använt. Jag kan bra förstå att han använde det här som skivomslag. Men sen kom vi ju på att men det här är ju mitt under pandemiåren, så inte får man ju ute då.
2: Nej, det är det.
1: Så inte undra på att man inte har sett det här liksom offentliga konstverket då.
2: Det här konstverket är alltså gjort av Tadashi Kawamata och 2022 var det alltså då ute på Amos Rex tak. Det här är liksom mot slutet nog av de här allra strängaste restriktioner då när allting var stängt.
1: Det som Peter Gabriel nu då har sagt om det här, varför valde han den här bilden, det här konstverket i sitt skivomslag? Han har en ganska så artistisk ska vi säga. För det första han bara sa att han förälskar sig i det här konstverket. Jag får intryck att han har varit i Helsingfors och sett det här från liksom formuleringen som han har använt. Men han beskriver då alltså Amos Rex, jag ska säga glaspalatset, som den här väggen är en fast konstruktion, stel, statisk som döden, och den här vällande stolvågen som kommer där över har en sån här hoppfull karaktär, tyckte han. Och hela den här skivan alltså som han ger ut, så har mig förståeligen alltså låtar på sig, och varje låt har två versioner. Den har en ljus sida och en mörk sida, så det, därför tyckte han att det passar bra till hans nya skivor.
2: Jag uppskattar artister som fortfarande ger ut skivor som helheter och inte bara skivor som en samling singlar.
1: Nej, exakt. Det är ett helt verk i sig. Ett konceptalbum.
0: Och de här stolarna då som fanns på den här utställningen, så de samlades in ifrån hem i huvudstadsregionen i samarbete med huvudstadsregionens återanvändningscentral.

0: Elisabeth Ehrnroth med Melted Glass. Här i Nyland så har vi i Nyhetsväg idag berättat om de här misshandelsfallen på Eknäs höstmarknad som det pratades mycket om i helgen. Det var så att 4 minderåriga misstänks för flera fall av misshandelsfall, och de som nu misstänks har också då figurerat i en utredning i Hangö där en grupp unga också misstänks för att flera gånger under sommaren har misshandlat folk på gatan. Våldet i Eknäs var enligt polisen oprovocerat och inget tydligt motiv har kommit fram. En av de här misshandlarna skedde med kniv vid seminarieskolan som finns i närheten av Eknäs höstmarknad. När det gäller huvudstadsregionen så berättar vi att det är ett glassföretag, Leaders 14, fick verksamhetsförbud på grund av kackerlackor och andra hygienproblem i anknytning till de här tillverkningslokalerna i Karlsberget i Helsingfors. De har sålt glass från egna försäljningsvagnar i Helsingfors centrum, och det handlar om till exempel vid Esplanadparken, Senatstorget och Salutorget. Och från Östnyland så har vi den här morgonen berättat att i Borgå så har Hotell Runo drabbats av ett dataintrång förra veckan. Det var hundratals av hotellets kunder som kan ha drabbats. De här kundernas telefonnummer och namn har nämligen hamnat i fel händer. Och intrånget gäller bokningar som gjorts torsdagen den 24 september eller tidigare. Mer om det här finns det på svenska.tele.fi. Och här ska vi lyssna på Björn Schiffs och Stockholm Session Strings. Säg hur du har det med kärleken idag fram till nyheterna.
1: Kommer du ihåg alla löften du gav när vi blev

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 29 september. Jag heter Milli Lindberg. God förmiddag. Först ska det handla om våra sjukhus. Finland bygger flera nya sjukhus under marken. Orsaken är att sjukhus i Ukraina har blivit bombade i kriget mot Ryssland. Myndigheterna i Finland vill att sjukhusen ska vara skyddade under marken om det blir krig också här. Myndigheterna hoppas ändå att sjukhusen aldrig behöver användas. Ingen får veta var de nya underjordiska sjukhusen i Finland finns. Det är hemligt för att skydda både patienter och läkare. Nu ska det handla om politik i Sverige. Andreas Norlén från partiet Moderaterna får fortsätta vara Sveriges riksdagstalman. Talmannen har ett viktigt jobb. Det är talmannen som leder riksdagens möten. Talman Andreas Norléns första uppgift blir att bestämma vem som ska ordna en ny regering i Sverige. Det var meningen att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson skulle göra det, men hon tyckte det var för svårt och gav upp. Så ska det handla om lätta nyheter. LL Center är en organisation som arbetar för lätt svenska i Finland. Det är LL Center som gör den lättlästa nyhetstidningen Lätta bladet. LL Center ser också till att det finns lättlästa böcker på svenska i Finland. Nu kan LL Center förlora nästan alla sina pengar eftersom regeringen vill spara och ge mindre pengar åt organisationer. Om LL Center blir utan stöd blir det svårare för dem att jobba. Då kan det bli svårare för dig att hitta nya böcker, broschyrer och nyheter på lätt svenska. Nu ska det handla om en försvunnen båt. I norra Österbotten har en gammal ångdriven boxerbåt hittats på havets botten. Båten försvann för över 80 år sedan när den hämtade stockar mellan Karlö och Kalajoki. Under resan sjönk båten och alla 9 personer ombord drunknade. Nu har en grupp dykare hittat båten. Dykarna har inte berättat exakt var båten ligger för att visa respekt för dem som dog i olyckan. Till sist en sportnyhet. Idag ska Finlands herrfotbollslag spela mot landet Belarus i en match i fotbollsturneringen Nations League. Många är arga på att matchen spelas. De är arga eftersom Finlands motståndarlag Belarus stöder Rysslands krig i Ukraina. Finland tycker att Ryssland och Belarus inte ska få delta i internationell idrott så länge som kriget i Ukraina pågår. Men de som bestämmer om fotbollsturneringen Nations League har bestämt att Belarus får vara med. Sportexperter på Yle tror att Finland kommer vinna matchen. Matchen börjar
klockan 19.00 på Yle TV 2 och Yle Arenan. Det här var Dagens Nyheter på lättsvenska.

0: Just det, så är det. Pugh Ragefeldt om Stockholm. Klockan närmar sig 11:21. Och vi ska fundera på det här att när du vrider på kranen där hemma så strömmar det ut vatten. För det mesta i alla fall. Och vatten som vi till och med kan dricka direkt ur kranen. Och det är ju nog så pass fantastiskt och självklart att vi kanske nästan inte ens tänker på det. Och en avgörande roll så spelar ju ortens vattentorn. Men vet du hur ett sånt här vattentorn fungerar? Den här hösten har en hel del arbeten gjorts i och omkring vattentornet i Ekenäs. Och då kan man ju fundera att är det här någonting som invånarna behöver oroa sig för? Vi har ställt frågorna.
1: Här vi det här, ja, i folkmun kallas det nya vattentornet, fast det är nästan 50 år gammalt här i Ekenäs, här uppe på åsen. Så pågår det en massa saker och ni hör kanske lite sån här motorljud i bakgrunden, för här händer saker som vi ska prata om lite senare. Jag håller er lite i spänning. Vad händer här egentligen? Det här vattentornet är 45 meter högt. Och när vi står här och tittar upp dit så får man ju nästan ont i nacken, för nu är det ju faktiskt högt. Jag undrar hur mycket ovanför havsytan det är det här, eftersom det är uppe här på åsen. Nå ja, vi ska inte gå in på detaljer här. Det här vattentornet finns ju här i nära Dragsvik och nära riksväg 25 där på andra sidan. Det där. Och så finns det ju ett gammalt vattentorn också här i Ekenäs, men det är ju inte i sån användning mera. Det är dessutom numera privatägt och där finns ju bostäder och så. Nästa år fyller det här vattentornet faktiskt 50 år. 1977 byggdes det eller var det färdigt. Och det ser ut som en, ja, jag vet inte riktigt, det är en sån där ljus färg på det, och ibland ser de lite ut som svampar. Jag vet inte om det finns sådana svampar på riktigt. Jag heter alltså Bobby Asplund och med mig här i sändningen har jag Tony Öblom. Han är driftchef på Raseborgs vatten. God morgon.
2: God morgon.
1: Och så har vi också med oss Kristoffer Granström. Granström jobbar för en firma som heter Quant faktiskt. Och god morgon på dig också.
3: God morgon.
1: Och vad ni egentligen ska göra här, eller den firman är inte den som nu jobbar här men har gjort ett annat jobb här tidigare. Det ska vi prata om en stund. Fortsättningsvis hörs det motorljud, men det tar vi om en stund. Hej, ett vattentorn, Tony. Hur fungerar ett vattentorn egentligen?
2: Egentligen fungerar det som en tryckutjämnare och reservvattenförråd. Det är liksom de huvudsakliga uppgifterna.
1: Okej, okay. Varför måste det vara så där högt?
2: Vi vill ha det där hydrostatiska trycket i godo. Vi får ett fint och jämnt tryck ute i nätet.
1: Också i de översta våningarna i de högsta husen. Det är det som är tanken där bakom.
2: Det är det som är tanken, ja.
1: Fast här nu inte i Ekenäs finns något 30-vånings- eller 50-våningshus. Så jag har lite funderat över att hur funkar det då, för att så höga vattentorn finns det nog knappast någonstans.
2: Nej, om det blir jättehögt så måste man ju sektionera det. Och då har du tryckhöjningspumpar på olika våningar.
1: Okej. Okay. Helt enkelt, med jämna mellanrum och
2: så
1: räcker trycket där upp. Jag vet att folk ibland klagar över att när de bor uppe i högsta våningen, till exempel där i sandgropen som det kallas här i Ekenäs, att inte trycket är tillräckligt högt. Vad kan det bero på?
2: Det beror nog på var du i förhållande till vattentornet, var du bor, på vilken liksom nivå. Att ju högre upp du bor jämfört med vattentornet, desto lägre tryck kommer du att få.
1: Och det kan inte man göra så mycket åt.
2: Nej, inte egentligen inte. Det är då blir det tryckhöjningspumpar som vi frågar om.
1: Ja, och det kostar ju förstås pengar sen det i sin.
2: Vi har nog överlag har vi bra vattentryck här i Ekenäsområdet. Det ligger där på 4-4,5 bar.
1: Okej.
2: Okay. Beroende förstås sen på var du bor. Bor du lägre ner så har du lite högre.
1: Okej.
2: Okay. Högre upp lite lägre.
1: Okej, okay, det där. Varifrån kommer vattnet hit? Inte kommer det från havet?
2: Nej. Det kommer från våra vattentäkter. Vi har i Ekenäs område har vi tre stycken som förser oss med vatten. Liksom. Men det kommer inte på det viset till vattentornet. Att det är som ett spindelnät, det här nätverket. Och så har du vattentornet där i mitten. Liksom. Så inget vatten går igenom det här vattentornet. Utan det ligger liksom på sidan om biten.
1: Så egentligen så är det lite fejk att kalla det för vattentorn om inte ens finns vatten.
2: Ja, nu finns det vatten i den.
1: Okej. Det där. Hur många hushåll servar det här vattentornet som vi står som vi står bredvid här nu?
2: Nu, 3000 anslutningar. Men att hushållsen så blir det förstås lite mera. Men att 3000 anslutningar här i Egnäs område.
1: Ganska många människor också då som får nytta.
2: Det är jättemånga människor.
1: Det här är nog häftigt. Det där, du var ju lite inne på det där rennat att varför man har ett sån här ton för att skapa det där trycket. Men det liksom, det kopplar inte mitt huvud ändå riktigt att vad den där grejen. Det skulle inte gå funka lika bra med en vattentank liksom nere på marken.
2: Det funkar nog, men då blir vi tvungna att ha en pump igen som förser liksom nätverket med tryck. Och går elen så är det kört. Så därför har vi det där hydrostatiska trycket i godo här. Att om det skulle bli ett omfattande elavbrott i Eknäs område så får Eknäsborna ändå vatten. Vi klarar oss typ ett dygn utan el.
1: Okej. Okay. Nu ska vi ju inte måla fan på vattentornsväggen heller, men vi gör det ändå. Vad händer sen om det skulle pågå längre än ett dygn ett sån här elavbrott? Jag ber om ursäkt att jag gör så här nu, men det var du själv som tog upp det egentligen.
2: Nej, vi är nu förberedda. Vi har ju reservkraft. Alltså dieselgeneratorer. Så blir det ett omfattande elavbrott så har vi ju gott om tid att starta reservkraften. På en timme har vi det up and running. Mm. Så vi klarar oss nog. Så vi har stationära dieselaggregat och sen har vi mobiler som vi kan flytta enligt behov.
1: Nyligen så hade gjorts ett ganska stort jobb här i det här vattentornet. På något vis så trottar man in en 36 meter långt rör in här som heter stigarrör. Jag kommer ihåg det rätt, tror jag.
3: Jo, det stämmer bra det.
1: Ja, vad är det för någonting? Vi börjar i den änden.
3: No, det rör som går mellan vattentanken och systemet då, stamnätet. Mm. Tony får tillrätta om namnen
2: är fel. Det var helt rätt.
3: Men det där, ja, vi börjar då med planering tillsammans med Raseborgs vatten och det där. Sen hade vi en dag då vi startade projektet, tömde tornet, tog ut det gamla röret och började plocka in det nya sen efterhand. Det där. Vi plockade in det i 6 meters bitar. Rörerna tillverkades som prefabrikat i vår verkstad i Karis. Och åkte först till Inspekta Kiva på röntgen i Vanda och sen när de var röntgade och klara för installation så behövde vi installera här. Hela projektet tog cirka 2 veckor.
1: Du tömde nästan på Jatson där, men jag funderar ju nu hur ni får in det där röret, för jag såg när vi kom där så där är en liten dörr. Och att få in, no, du sa ju att ni hade det i 6 meters delar, men hur lyckades ni med det där? Hade ni någon trollkarl med här som hjälpte, eller hur gjorde ni?
3: No, det där var ju lite smärre modifieringar, kanske där inne flytta på någon kabelhylla och någon ljuslamparmatur och diverse andra grejer. Och sen så grävdes det utanför dörren en grop då, så att vi fick in 6 meters röret, att vi tog lite utav marken så att vi fick det inträtt sen då där.
1: Okej. Varför var det viktigt att byta det här röret eller fixa det, Tony?
2: Röret var också 50 år gammalt, ja. Det var det där gjutjärnsrör och det var fara för att det skulle börja läcka. Och där, då skulle vi haft en situation att vi skulle ha haft, normalt har vi ungefär 1700 kubikmeter vatten där uppe. Så skulle det ha så att säga korka, så skulle det ha kommit ut med fart därifrån och allt skulle ha flöda av vatten här och säkert ner det där framför stadshuset.
1: Okej.
2: Okay. Så det var orsaken.
1: Det var orsak nog. Hej. Nu pågår här, nu ska vi till det där som jag berättade om i början. Här är en massa arbetsmaskiner, en massa folk som håller på och grejer här. Det var små gropar grädda där runt vattentornet. Tony, nu får du avslöja, vad pågår här nu och vad ska det hända?
2: De bygger staket runt vattentornet. Så de gjuter liksom stolparna där nu och det där. Antagligen imorgon, övermorgon kommer själva staketet på det.
1: Okej, varför är det viktigt att ha ett staket runt vattentornet?
2: Säkerheten, beredskapen.
1: Mm.
2: Sen det där så kommer vi till installera kameraövervakning också samtidigt.
1: Ja, det där. Men jag har förstått att man kan inte egentligen göra så mycket illa inne i ett vattentorn. Eller man kommer inte åt vattnet eller så. Men ändå så ska ni ha ett staket runt.
2: Ändå ska vi ha ett staket, ja. Man kan aldrig liksom gardera sig för mycket. Och det är ju jätteviktigt, det här är ju en del av helheten, vattentornen liksom. Så vi förser ju inte bara vattentornen med staket utan vattentäktar och så övriga liksom maskinparker. Men som du sa, ja, det är nog väldigt svårt att göra något illa där. Att fast du skulle komma in i vattentornet så då går ju inbrottslarmet till vår disjur. Så han är ju här på några minuter och det där. Sen ska du ännu 45 meter upp i tornet och det är låst där uppe. Så du kommer liksom inte så där bara liksom att

0: hotet om det kommer så kommer nästan uppifrån.
1: Tony Öblom är driftschef vid Raseborgs vatten och Bobby Asplund pratar också med Kristoffer Granström från företaget som gjort rörbytet inne i vattentornet i Ekenäs den här hösten.

Flöjten som orkester och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll 9:00, den klassiska konserten också på arenan.

Caro Emerald, som med låten Completely. Hon är från Nederländerna. Jag avslutar här med ett samarbete mellan USA och Argentina. Mark Anthony från USA och Nathy Peluso från Argentina. Så vi rör oss omkring här i världen. Jag är ju från Finland, så att det, där, det är väldigt internationellt här. Jag sjunger inte, däremot. Jag bara pratar. Jag heter Marika Hildén och jag hoppas du har haft en trevlig förmiddag här i mitt sällskap. Imorgon, hörni, så då i förmiddagen så ska det handla om rockfruar. Alltså fruar som har män som spelar rockmusik. Det är ni. Det blir spännande och intressant. Ha en riktigt bra dag. Hej då.

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkkouutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkkouutiset. Samlingspartiet publicerar hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. USA stoppar från och med idag importen av flera kanadensiska produkter. Förbudet gäller bland annat öl, muserande vin, konjak och andra alkoholdrycker och vissa motorcyklar. President Donald Trump införde förbudet efter att Kanada meddelat att landet inför egna tullar på amerikansk import. USA är Kanadas viktigaste handelspartner. Ungefär 70% av Kanadas export går till USA och nästan 60% av importen kommer därifrån. Finland och 5 andra EU-länder hotar att inte rösta för EUs förslagna budget ifall unionens utgifter inte skärs ner ordentligt. Det skriver tidningen Financial Times. Enligt tidningen så kräver länderna bland annat att hundratals miljoner skärs ner i stöden för jordbruk och större satsningar på försvaret. För att EUs långtidsbudget ska godkännas så krävs enhälligt godkännande av medlemsländerna. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell, det här på grund av säkerhetsrisker. Modellen skulle lanseras i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen har visat sig ta sig olovliga friheter och dessutom ljuga om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion under den senaste tiden. Det var allt för nyheterna och nu ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om vargjakten.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Finlands viltcentral föreslår för jord- och skogsbruksministeriet att det ska bli kvotjakt på varg igen i vinter. Och man föreslår en siffra på att upp till 109 vargar ska kunna fällas på 18 olika områden. Förra vintern så idgades också kvotjakt på varg och då fälldes över 80 vargar. Det här väcker nu debatt och starka känslor runt om i landet. Bland annat har vi kunnat läsa insändare om det här i Helsingin Sanomat också på andra ställen. Vad innebär det här för Finlands vargstam? Varför är uppfattningarna om antalet varg också ibland ganska, ska jag säga, att det skiljer sig lite på beroende på vem du frågar. Och hur ska vi leva tillsammans med vargen i det här landet? Det här ska vi diskutera här idag tillsammans med biologen Malin Tverin. Välkommen.
2: Tack.
1: Du är bosatt i Sjundeå.
2: Jo.
1: Har du varg i knutarna?
2: Jag har faktiskt. Och jag har till och med en observation alldeles 50 meter från huset kanske i södra Sjundeå. Mm. I västra Sjundeå där jag numera bor så har jag inte ännu haft varje observation. Men jag har hört redan av mina närmaste grannar att det rör sig varje dag.
1: Då säger jag välkommen också till en annan Sjundeåbo, nämligen den andra debattören här i Slaget idag. Mikael Fröberg som är ordförande för Västra Nylands jaktvårdsförening. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Och det där, du är också medlem i det här viltrådet, Nylands regionala viltråd. Vad gör det regionala viltrådet?
3: Ja, vi är nu en organisation under viltcentralen då, som det där jobbar och behandlar ärenden. Att vi handlägger vilthushållningsfrågor, ger stöd och ledning till jaktvårdsföreningarna och aktörer här i regionen. Och en av de stora som man kanske märker av, som allmänheten märker av, så är att vi fastställer mål för jorddjurernas stamförvaltning här på på de här olika älgförvaltningsområdena i Nyland. Mm. Alltså fastställer målstammen för det här. Älg, hjort och rådjur och så vidare.
1: Och vad är din insats när det gäller att bedöma vargbestånd?
3: Hör du, där är vi nu inte, vi är inte och bedömer dess mer där. Vi kanske ger utlåtande och så vidare, och så hör vi intressegrupper och det där, och kan förstås ge vår syn på saken, men inte vi dess mer med och bereder själva. Mm. Själva det där, de här kvotområdena inte.
1: Men ni ger utlåtanden?
3: Jo.
1: Okej. Det där, jag nämnde att du bor också i Sjunde, och jag frågar Malin Tverin om hon har varit nära sig. Jag ställer samma fråga till dig.
3: Jo, det har vi nog, eller det har jag nog. Jag har nog sitt varg flera gånger här jag bor, när man bor ute på landsbygden, och dessutom ute här på öppna fälten, så har man god syn över djuren som rör sig. Så nu, senaste 10 åren så har man nog sett varg nästan årligen, och senaste 2-3 åren väldigt ofta till och med, eller ofta, men 3-5 gånger per år nu senaste åren.
1: I hur denna situationen?
3: Dels hade det varit frågan om djur som bara förstås strövar, rör sig från ett skogsområde till ett annat. Dels hade det varit att de har sprungit efter en älgflock här över fältena. Och dels hade det varit att de helt enkelt bara är ute och betar på någonting som de har fält något djur här ute på åkrarna.
1: Det frågar jag.
3: Olika situationer.
1: Jag frågar Malin Tverin, det är samma sak. I hurdan situation har du sett varit?
2: Den enda gången jag har sett det är i min bildkamera. Tyvärr har jag inte fått se in real life en varg. Väntar på den dagen. Den som jag fick i viltkameran var faktiskt att smaka på eller flytta på ett åtel. Jag hade hittat ett dött djur som antagligen var dödat av lo. För jag har mycket lo också där i området. Och det hade gått just så många dagar att jag plockade inte in det och skickade det till Naturhistoriska museet, för dit brukar jag skicka en kadaver. Så lämnade jag kameran och filmade på det här stället, så kom det faktiskt inom ett dygn ungefär, så kom det en tror jag, ungvarg som lite smakade på det. Och det var en mårdhund, och mårdhund är inte ett byte som prefereras av just någon. Så därför tror jag att det var en ung individ som kanske lite av misstag smakade på den lite.
1: Mårdhund smakar illa, menar du?
2: Jo, jag tror inte att det duger åt någon. Jag tror att det är ungefär andra mårdhundar som kanske ger sig på mårdhund.
1: Mm. Jag ställer de här frågorna här i början, för jag skulle vilja på något sätt nu rita upp det här att det går alltid väldigt starka känslor i den här vargdiskussionen. Och nu frågar jag dig, Mikael Fröberg, hur känner du? Vilka är dina känslor när du ser varg?
3: No, första gången var det ju en fin upplevelse nog liksom, och inte trodde man ju i världen för 20 år sedan att man skulle se varje efter 10 år, och framförallt inte

0: balans gång borde här kanske också insättas nog. Så att det där, ja, lite tudelat nog hade varit.
1: Den här uppskattningen från Naturresursinstitutet och alltså som man nu är ganska överens om är att det där talet, antalet som finns, nu säger man kring 430.
0: Jo, 430 gällde ju alltså i mars.
1: I mars, det. Ja.
0: Jo. Och det där just nu uppskattar de ju då att det finns mellan, vad var det nu sen då, 500 och 700, alltså cirka 600 nu i november då.
1: Ja, Malin Tverin nickar, håller du med om det här antalet?
2: Jo, jag håller med, för att i den här marsuppskattningen så finns inte valparna med.
1: Just så. Okej, men då tittar vi på den siffran. Vad sa ni? 500-700 däremellan. Det är ett ganska stor gaffel så här. Men du säger då att det är för mycket. Läste det?
0: Jo, du tolkar mig rätt. Alltså, min personliga åsikt börjar vara den att det kanske är lite onödigt mycket. Och här är det ju en så som med många andra arter att skulle man sätta ut 700 vargar jämnt fördelat i hela Finland så skulle det säkert rymmas riktigt bra. Men nu har vi ju de här liksom, de här grupperna, tätheterna är på ett ganska begränsat område på en liten, rätt liten del liksom av Finlands yta. Att jag menar just när man nu ser, som jag här hemma själv så ser så här några flockar. Vi har ju haft den här sjunde reviret, han har varit här nu i några år redan och varje år producerar en 4, 5, 6 ungar. Så det är klart att det liksom uppstår konflikter här på landsbygden både med husdjursproducenter och med hund- och kattägare, och kanske inte katter men hundägare och med jakten och det där. Och helt en sann oro också bland föräldrar märker man som tar kontakt, som är rädda då barnen ska vänta på skolbuss och så vidare. Att liksom, det är mer det här att skulle det vara jämnt fördelat på hela landet så skulle det kanske rymmas bättre. Men de är ju, som ni har sett på kartor så är de mer ganska koncentrerat till vissa områden.
1: No, du nämnde tidigare att ni har ansvar för sådant som klövdjur och sånt och det finns ju väldigt mycket föda för dem.
0: Jo, det stämmer. Det stämmer nog att där som det finns mycket vitsvanshjort och älg så gott så mycket mat, så där finns det också mer varg, för där är det ju liksom livskraftigare. Det är helt klart det också.
1: Hur vill du svara på det här, Malin Tverin? Vad tänker du om det här antalet?
2: Jo, jag vet att de här flockarna är koncentrerade. Både i östra och västra Finland och då, uttryckligen då i södra Finland. Men som Mikael också konstaterar så de följer ju klövdjuren, där var det finns mat för dem så trivs de också. Och jag tycker inte att det därför är någon sån här hemskt stor mystik bakom det där, varför de nu koncentrerar sig då till vissa områden. Att om det uppstår problem så kunde man kanske också då diskutera varför man fortsätter att exempelvis vintermata klövdjur. För att det får ju klövdjuren också att klara av vintrarna bättre. Då ökar deras antal. Och så länge det finns mat så finns det rovdjur. Det är mycket logisk, naturlig gång.
1: Vill du svara på det här, Mikael Fröberg?
0: Jo, tack. Jo, jag håller delvis med. Och det var ju det som jag sa. Men det där, just det här med de här viltstammarna nu också. Så själva förvaltningen nu av jordstammen i synnerhet också älgstammen, så den har också blivit lite problematisk. Alltså tidigare var det ganska enkelt, för det var nu det som jägaren sköt, så det liksom kontrollerar man stammen och då visste man ungefär att så här och så här mycket kan man skjuta och då blir det så här mycket kvar. Men nu har det ju de här stora rovdjuren lett till det att de förstås plockar en stor del och det är liksom fine, det ska de ju få göra. Men då har det liksom uppstått lite problem också för att förvalta den här jorddjursstammen, att man ser att på en del ställen så börjar det vara ganska liksom hårt avskjuten och stammen till och med låg, och på andra håll så kan det vara helt åt andra hållet att de här kvarvarande djuren så slår ihop sig i flockar och flyttar förstås an efter undan de här rovdjuren. Det är ju också säkert helt logiskt att de gör så, men det blir liksom svårt att uppskatta stammarna där också.
1: Alltså, vänta, jag vill bara så att den som lyssnar hänger med lite. Alltså, menar du nu att det är svårt att räkna den här stammen, eller menar du att stammen redan är lidande, att den är för liten?
0: Jo, den är svårt att räkna, det är ju delvis också ju när de slår ihop sig på en del områden. Att någon kan uppleva att mitt jaktområde behöver vara ganska tomt på djur. På ett grannområde kan ha

0: extra mycket eftersom då det finns från ett större område där. Alltså det här, de har ändrat beteende förstås när de drar sig undan rovdjurerna. Och det här med matande just så att bara mata liksom gör överflöd för matandes skull, så den orsaken, det är liksom behovet för, tror jag inte att finns mer, utan nu handlar det ju ofta om det att du håller en utfodringsplats för de här hjortarna där du kan dels liksom hålla beräkna stammen och dels avskjuta, alltså helt enkelt vakjakt, vilket har bevisligen varit det mest effektiva.
1: Vi kan någon annan gång ta en diskussion om jaktetik här, för att det här är ju en fråga också som väcker starka känslor, det här att man då så att säga matar djur som samlas och så sitter man i ett torn och skjuter dem. Men jag skulle kanske inte vilja gå in på den diskussionen just nu, för det är en helt egen debatt. Alltså, Malin Tverin, vad tänker du om det här, alltså svårigheten att eller det här beteende som då ändras på olika?
2: Jag tycker det också är en alldeles naturlig företeelse. Det är ju så de ska göra. Jag har märkt också när jag rör mig nu främst i västra och södra Sjundeå. Det har nu inte med vargen att göra, kanske den också givetvis, för att det rör sig där. Men ju mera lo jag har observerat i södra Sjundeå, så ju mindre rådjur ser jag. Jag måste säga att det har gått nu ett par år sedan jag har sett rådjur senast i södra Sjundeå, och tidigare så hade jag dem alldeles på gården hela tiden. Det är mera vitsvans som rör sig där mera. Och i västra Sjundeå så måste jag också säga att jag har inte stött på rådjur där heller. Nu har jag bott där bara ett år. Men ändå, den har minskat markant. Nu vet jag inte om du, Mikael, har märkt samma, eller om det här sen då är bara mina observationer, eller om det här är områdesmässigt. Men att jag känner mig inte panikerad över att jag inte ser rådjur mer. Jag tycker att det är en väldigt logisk följd av att det finns rådjur i området.
0: Ja, jag kan inflika där att nu har vi samma iakttagelse här i västra Sjunde, att rådjursstammen har nog drastiskt minskat nu igen när lådjursstammen har ökat. Där lådjur är nog helt klart en hård liksom predator och kontrollant av den stammen, av de här mindre hjortdjuren.
1: Det där, nu motiverar man ju den här kvotjakten på varg med olika, alltså man har olika motiveringar för den, och där är i huvudsaken tre. Där en är liksom någon säkerhetsfråga, socioekonomisk fråga, och sen den här sociala acceptansen. Alltså resonemanget går ungefär så att om man tillåter kvotjakt på varg, så ökar på något sätt acceptansen för varg. Jag skulle gärna höra dig resonera kring det här, Mikael Fröberg. Hur ser du dina ögon som jägare själv på det här, den biten av resonemanget?
0: Jag antar att man menar här då att man kan liksom tillåta att vargstammen har fått bli liksom så här pass stor, om man nu då sen inför ett sätt att börja begränsa den, att det här ökningen inte bara fortsätter, alltså att man skapar acceptans för vargen, och inte bara, alltså nu talar jag inte om jägarna, utan jag tror nog allmänt en stor del av, alltså är det inte något, fortfarande tror jag det är en tredjedel av befolkningen som påstår sig vara, ha någon slags vargrädsla. Så nu är det ju säkert ett svar mot dem också, att liksom att man, nu har man uppnått en gynnsam statusnivå då, och det här, och det finns en, man har satt en gräns då, så under den går man inte, men att där utöver det så kan man då försöka förhindra att den blir allt för stor.
1: Och gränsen skulle då vara där just kring 400 någonting?
0: No, gränsen enligt forskarna så var det 273, att under det får det inte liksom gå. Det får inte liksom äventyras, så att det skulle bli mindre än det.
1: Malin, ni ser inte varandra, för ni är på olika ställen nu, fast ni båda bor i Sjundeå, men det där, du ser lite förbryllad ut över den här siffran 270.
2: Ja, jag tycker inte att det är ur genetisk synvinkel så är det inte ett hälsosamt nummer, ett hälsosamt antal. Menar du, Mikael, då är det effektiv populationsstorlek eller är det totala populationsstorleken som man menar då?
0: Jag antar det totala, eller jo, det är totala nog. Alltså, jag tänker mig att du kanske har bättre koll på det här än jag, men man talar nog om totala liksom, populationen från
1: Alltså man har ju talat nu om det att det här nya kvotjakten så att säga skulle rikta sig till och med på att ta bort hela flockar. Alltså hela familjegrupper av varg. Förut har man liksom plockat ur dem. Men nu skulle man ta bort hela flockar. Och det här motiverar man bland annat med att man ser att det finns vissa flockar där det finns mycket inavel. Jag vet inte helt vad det alltså baseras på den här uppskattningen. Alltså att DNA-prov eller någonting. Jag vet inte, men så här resonerar man. Vad tänker du, Malin Tverin, om det resonemanget?
2: Jag tror du hänvisar till Lukes senaste rapport från det här året. Och allra först vill jag påpeka att när det sägs att inaveln har ökat, så den här inaveln har inte ökat mycket på något sätt. Och den lilla ökningen i inavel som är observerad så är mellan liksom släktingar längre bort, det är inte mellan syskon som man har observerat det här, utan det är kusiner och ännu längre bort.
1: Men vad betyder det för en så här vanlig dödlig som nu lyssnar på det här? Att, vad innebär det?
2: Det betyder att man har observerat i enstaka individer mera gemensamma genetiska alleler än vad man förväntar sig om det hade varit ett slumpmässigt val av individ.
1: Men hur illa är det?
2: No, det här är på så låg nivå att det är inte illa. Alls ännu. Och om man läser Lukes rapport så nämns det här, så ges det inte väldigt mycket betydelse för den här observationen. Sen har andra intresseorganisationer hakat sig fast på att det står ordet inavel i den här rapporten.
1: Alltså det finns Naturresursinstitutet som gör sina forskningar, och så finns det den här viltcentralen som har egentligen andra experter som de frågar. Och det där, det är det som gör att man som icke-biolog följer med den här diskussionen, så kan man lätt bli lite förbryllad att vad är nu, att vem ska man lyssna på och vem vet bäst det här? Är det förbryllande för dig också, Mikael Fröberg?
0: No, ni gör mig nog förbryllad nu med mindre. Ja. Det där, men visst, Malin, är det nu väl så medvetaligen att viltcentralen tyr sig just till Lukes forskningar och deras utlåtanden. Har ni viltcentralen, vad jag vet, några andra experter inom liksom biologisk eller inom forskning där inte, utan nu är det ju Luke som man tyr sig till.
2: Så har jag förstått, ju.
1: Så det är samma experter? Jo. Är det så att det tolkas på olika sätt, eller vad är det när det blir stridigheter om de här frågorna?
0: Men alltså, nu, vad är det egentligen för stridigheter nu? Alltså,
1: nu finns det nog stridigheter om, ska vi se, om själva frågan, om till exempel redan det, nu går jag förstås till diskussioner som flödar också på sociala medier, till redan det om hur mycket varg det finns, så finns det en stor sån här uppfattning, vitt utbredd, tydligen ser det ut som, att det finns mycket mer varg än vad Naturresursinstitutet påstår. Och den här uppfattningen sprids som en löpeld på olika plattformar.
0: Jo, det har jag också, det har jag också sett, och det har man ju hört ibland när man rör sig på, liksom på gräsrotsnivå. Så nu är det många som har varit missnöjda och inte riktigt hållit med om de här Lukas uppskattningar. Men det oaktat, så nu är det enligt de som vi går, alltså enligt de går viltcentralen. Det är officiella siffror, är de här Lukas och det där. Inte vi har lyssnat på något, eller inte viltcentralen har lyssnat på något, liksom andra utsagor, utan nu är det forskningen vi tyr oss till. Så att även om det finns sådana som liksom då påstår sig veta och hänvisar till några egna forskningar om att det finns högre eller lägre det heter med vargstammen, så nu är det Lukes siffror vi går efter.
1: Ja, uppfattar du, Malin Tverin, att de här siffrorna är så pålitliga som de kan bli?
2: Lukes siffror. Jo, jag har förstås, jag har ju en teoretisk bakgrund också. Ja. Så jag känner till lite hur den här infon
1: samlas in
2: och att den beprövas. Och det där, och man går enligt den bästa möjliga vetskapen man har just då. Mm. Och den bästa möjliga vetskapen kan absolut förändras och ska förändras när helst det kommer in ännu bättre vetskap om någonting. Om du träffar på en vetenskapskvinna eller vetenskapsman som vägrar ändra sin uppfattning när det kommer ny info in, så då är det inte en väldigt bra vetenskapskvinna eller vetenskapsman. Utan vetenskapen och teoretiska ämnen, de lever ju av en ständig förändring. Mm. Och att mera info kommer in.
1: No, ni är alltså överens om det att det finns en vargstam just nu på mellan 500-700 individer och att de koncentreras till vissa områden. Det som ni eventuellt är oense om det här är då skäl att skjuta, alltså ge tillstånd just för kvotjakt. Jag hörde den Mikael Fröberg, du ansåg att det finns för mycket annars. Att det, vad tänker du, Malin Tverin?
2: Jag ifrågasätter orsakerna till dem. Att viltcentralen nämner just exempelvis den här höga inaveln då, som är en av orsakerna till det här. Och det finns inte en konstaterad hög inavel. Om man läser Lukes rapport så det finns en liten procent inavel, och det är då mellan släktingar som inte är besläktade ens. Men man har tagit fasta på ett ord för att få det och låta mediasexigt kanske. Och så använder man det som en av orsakerna till att göra en ny decimering på populationen. Bara ett år sedan man gjorde den föregående.
1: Ja, alltså det köts bort varg förra vintern, och det var också då kvotjakt första gången som det tilläts då på många år. Och sen alltså varg skjuts ju också annars då när den orsakar fara till exempel, och inom renskyddsområdet så får det inte finnas varg alls. Så den där totala antalet blir ju högre än det som bara har då skjutits i kvotjakt. Men för att nu riktigt vrida med järntråd här, så här, Malin Tverin, vad anser du då om jakt på varg? Alltså hur borde den ske, och borde den ske överhuvudtaget?
2: Jag tycker inte att den borde ske överhuvudtaget. Jag tycker inte att det finns tillräckligt betungande orsaker till den. Jag tänker på det här kanske ännu lite i en större helhet. Jag tycker att hela det här att människan är så fjärmad från naturen och på något vis har en mycket nonchalant inställning till den, som om vår natur, vår omgivning och dess resurser är någonting som finns till för oss och som vi kan exploatera och ändra på utan några gränser, och att den skulle ha då en hållbarhet som bara orkar och orkar och orkar, när vi redan har så mycket bevis på att den orkar inte. Vi har blivit av med så många arter redan, inte bara i Finland utan också på global nivå ännu värre, att det borde väcka oss till att hitta en bättre balans. Och där är vi av samma åsikt med Mikael, att någon balans måste man ju hitta i det här. Men jag tycker att det är skrämmande hur ofta den omedelbara lösningen är att vi bara skjuter bort dem. Vi tar bort problemet.
1: Men du sa biolog, alltså om man inte skulle göra någonting alls utan bara skjuta varje då när den utgör fara. Så hur ser du att den här antalet varje då skulle utvecklas?
2: Bra fråga. Ingen djurpopulation, förutom människan, växer i all oändlighet. Den kommer att börja och reglera sig själv. Så går det alltid.
1: Men kan det finnas då mitt av 1000 vargar som före det börjar reglera sig själv? Jag ställer de här frågorna för jag vet att den som lyssnar nu funderar just på det här. Att vad säger hon riktigt?
2: Det måste jag säga. Jag vet inte när den skulle stanna. Vid det laget som de inte mera själva har utrymme. De har ju en revirrivalitet sinsemellan också. Inte vill de veta om varandra något mer än vad vi vill veta om dem. Så, och då börjar de redan att sprida på sig mera. Eller så tar de livet av varandra. Det händer också. Att de börjar decimera den här populationen inifrån. Och givetvis ju mera djur det finns, desto mer äter de. Och då börjar bytesdjuren snart och bli mindre. Och då kommer de också börja flytta på sig. Mm. Det som skapar det här som människan då anser ett problem är att när vi nu har de här populationerna, när de är koncentrerade där vart vi också finns. Vi har ju hämtat den här maten, inte allt, men att vi har hämtat mycket föda åt dem, upprätthåller de här klövdjurstammarna och då hålls de här vargarna nära sin mat, givetvis. Så det är ju där som de här problemen uppstår. Mm. När det med tiden kommer att finnas då enstaka individer som blir lite för vana vid att ströva omkring bakom husknuten när de söker mat. Men sen vill jag också ifrågasätta vad vi kallar för problem. Vi har också ändrat på vår omgivning och våra ekosystem så mycket att det är oundvikligt att vi kommer att se något symptom på det. Och symptom är exempelvis en storskarv och mellanskarvpopulation som har ökat jättemycket. Eller då enstaka vargar som söker nya områden som då kommer att gå över gårdsplan. Eller då klövdjur som kommer att springa över vägar när vi bygger vägar över deras levnadsområden. Men det här är ett symptom av någonting som vi har fått tillstånd. Jag tycker att den här diskussionen borde börja där. För att så länge vi försöker angripa bara det här symptomet, det som vi kallar för problem, så kommer ju inte den grundläggande orsaken att förändras.
1: Ja, jag skulle gärna höra dig nu, Mikael Fröberg. Du får lägga ut texten på samma sätt. Hur resonerar du kring de här frågorna jag just ställde?
0: Ja, det blir en lång ramsa.
1: Ja.
0: Det där. Men om vi går tillbaka till början, alltså vargstammens storlek nu sen, och vad den ska vara, så inte har jag ett svar heller på vad den ska vara, men som jag antydde här tidigare så nu åtminstone här i den här regionen så tycker jag att det finns nog all orsak att börja reglera den. Och det är ju inte, jo, de har som Malin sa, som vi talade här tidigare, att det finns mat åt dem. De har, vi har en stark viltstam här som föder vargar också. Men likväl så går de ju åt, vad heter det, husdjur, alltså hästar och får och det där. Och folk känner liksom nog vargens närvaro på många sätt här. Jag har nog hittills svarat ännu när folk ringer till mig också och frågar just om det här att vad ska de göra nu när det finns vargar och barnen ska gå till skolbussen, så har jag sagt att så länge vargen har mat i skogen och vargen annars är frisk så tror jag man inte behöver vara rädd liksom för något, att de skulle gå och antasta barn eller människor. Men det där, att nu är det främst liksom husdjur man måste värna om nu först. Men det är klart, nu hade vi ett fall där för några år sedan redan i egentliga Finland när man plötsligt hade två eller tre vargar som led av skabb och alltså blir sjuka och då gör de nog sen vad som helst förstås för att hitta föda. Så i sådana fall kan jag inte mer heller gå och garantera och säga att man inte behöver vara rädd. Så det där. Men ja, det är om liksom om storleken. Vi hade lite samma med lodjuren också då för 20 år sedan när lodjuren började växa i antal så först ansåg man från liksom det är ju alltid lite katt och råtta lek mellan jägarintressen och sen naturskyddsintressen att den ena vill ha mera och den andra vill ha mindre. Och man höjde efterhand de här målsättningarna för stammen, att först talade man om att det skulle vara fint om vi skulle ha 1000 lodjur i Finland. Sen när man hade 1000 så då höjde man det till 1400 och så här pågick det. Sen plötsligt 2000 och nu är vi snart uppe i 3000. Att man justerar nu de här status eller de här nivåerna efterhand som det går. Men där håller jag också med Malin att det är klart att om det kommer ny vetenskap så ska man också anamma den. Att inte det sagt att det var rätt som man tänkte för 10 år sedan. Men ja, inte kanske bara automatik, man ska inte gå och skjuta bort någonting, och det är ju inte det som det här handlar om heller, utan om vi nu har en stam nu på låt oss säga 600 nu i mars och i november och det tänkte man kan skjuta då 100, så det är liksom där blir då 500 fortsättningsvis kvar även om alla skulle skjutas av de här som får skjutas, så blir det 500 kvar och hur många har vi då sen igen i följande vår efter när det föds valpar så det där. Och bevisligen, fast vi sköt då nästan 85-90 djur i fjol, så minskar det inte någonting på stammen enligt Luke. Så att inte vet jag hur mycket illa man gör med det här inte. Och så var det inne på den här valet att fälla hela flockar istället för enstaka djur, plocka enstaka djur. Så där har jag förstått att det är lite, där finns liksom flera orsaker bakom, och ena är det att det det är för det första väldigt svårt att gå in och plocka djur. Alltså, vilket djur ska man då plocka från en stam? Och det andra är att nu försöker man då faktiskt få bort så här, om vi kallar dem för problemflockar eller flockar som där områden där finns flera flockar på ett litet område, så försöker man kanske få bort en för att minska på de här konflikterna som uppstår. Och det här som vi var inne på, som du Malin inte riktigt var överens, att du tycker inte att det var en godtagbar orsak, men det här med genetiken, alltså nära släktskap, det har jag också sett att ha varit liksom ett argument att man försöker nu faktiskt få till en stark genetik i de vargarna som finns kvar genom att plocka bort sådana som med DNA-analyserna har bevisat att har nära släktskap.
1: Mm.
0: Alltså de förökande individerna är nära släkt till varandra.
1: Malin Tverin ville svara här.
2: Ja, jag upprepar där att det finns inte ett nära släktskap där. Det är inte syskonpar, det är kusiner ännu längre bort.
1: Mm.
2: Så det är där som jag är mycket noga med terminologin, förrän man faktiskt använder inavel och genetiska orsaker som grund för den här kvotjakten. Det som jag är väldigt orolig, jag sökte faktiskt, men jag har inte sett någon uppskattning på hur man tänker på den här långvariga följden av den där första kvotjakten då, och populationsdynamiken och genetiska mångfalden där. Nu är ju vargen ett djur som lever i familjegrupper. Det är inte så att om vi lämnar kvar 300 vargar, att det är 300 vargar som kommer att föröka sig nästa år. Utan de här lever i familjegrupper. Det är ett par som förökar sig. Och de har sina avkommor från det året eller föregående år, några runt omkring sig, tills de sen disperserar och tar sig vidare. Och så när du i den här kvotjakten, som Mikael själv just konstaterar, så är det svårt att plocka de där djuren. Man vet inte på förhand vad det är man skjuter. Är det ett förökande djur eller är det ett ungdjur? Och följden, långvariga följder då i populationsdynamiken och generna där, så känner man mig vetligen inte till. Jag hittar ingen info på att det här skulle ha undersökts eller gjorts någon uppskattning på. Och då är det jättefarligt och ansvarslöst att gå in för en likadan och decimera 25% av populationen som nu finns kvar och göra det på nytt utan att ha någon info vad det hände från den tidigare.
1: Alltså, menar du att man borde ha väntat ett år åtminstone och kolla eller gjort någon sorts undersökning?
2: Jag tror, i och med att vargen är så pass långvarig, alltså det lever så pass länge, att jag tror att man skulle hamna vänta längre.
1: Aha. Okej. Det där, Mikael Fröberg nämnde här tidigare, alltså den här, eller vi pratade om den här sociala acceptansen, och han sa, eller du sa Mikael, att folk ringer till dig och är oroliga också beträffande barn och sånt här. Och då talar vi just också om den här rädslan för varg som finns hos många väldigt starkt och som andra åtminstone uppger att de inte har. Ofta avfärrar man det här som på det sättet när ni bor där innanför ring 3, att det är okej för er att tycka om varg. De facto så tror jag inte att de här gränserna är så klara. Alltså
0: det tror jag inte.
1: Nej, det finns många människor så här som Malin också, som bor själv ute mitt i skogen och har varg nära och äger hundar och så där, och ändå inte är rädd att det är något annat som ligger där bakom. Men hur resonerar ni? Vi ska börja runda av här, men det här avslutningsvis, när vi alltid tar det här med husdjur. Du nämnde det också, Mikael, här om hästar och får och hundar framförallt. Så det där, vems rätt är liksom viktigare? Vargens rätt på något sätt i ett revir att få existera, eller människans rätt att till exempel gå med en lösgående hund ute?
0: Jo, det där är ju en bra fråga, och människan har ju valt att ta den där starka rollen och reglera alla övriga djurarters storlekar i alla tider, och om det var rätt eller fel i början att börja med det, så är svårt att säga. Men om vi nu ska kunna existera här nu på landsbygden, så inte kan vi nu liksom, inte tror jag det är rimligt att kräva att allt ska gärdas in bara för att kunna hålla på med husdjur eller kunna idka jakt med vad heter det, drivande hundar. utan nu är det ju här just som vi möts nu med, i och med kompromissat att småningom kunna reglera den här vargstammen och den vägen minska på de här riskerna. Och det är ju inte alltså, det är ju inte en, det är inte 25% nu Malin som du sa, att vi skjuter ju inte 25% utan vi skjuter en sjättedel nu då. Om vi lyckas fälla alla vargar så är det endast en sjättedel, inte 25%.
1: Det beror ju på hur många, hur många det finns.
0: Att du var
1: alltså.
0: Att man...
1: ja, jag förstår vad du menar, men det beror ju på hur många det finns som den där siffran är så där mellan 500 och 700 och ingen riktigt vet exakt.
0: No, den siffran är mellan 500 och 700 och då hänvisar de till att sårelatoren näkar i syrella så är det alltså med stor sannolikhet så är det mitt emellan alltså 600.
1: Okay.
0: Spann är 500 till 700.
1: Ja.
0: Men i alla fall alltså... Och det håller jag också med om att det är säkert det här är långsiktigt. Alltså man måste ju efterhand sen utvärdera den här kvotjakten och hur det hela tiden följer med att liksom vartåt det bär. Nu efter första årets kvotjakt så har man konstaterat att det inte minskar i antal ännu. Utan det, man lyckades, med vetaligen så lyckades man nu bromsa upp den här liksom ökningen men att den hålls kvar på samma nivå som i året innan.
1: Malin Tverin vill svara.
2: Här vill jag påpeka att antal i nummer, antal huvuden, inte korrelerar med genetisk mångfald. Nej, på grund av att de förökar sig som de gör. Och det här är inte taget i beaktande. Om jag läser det här Viltcentralens pressmeddelande så säger de att de baserar den här kvotjakten på vetenskaplig info och vetenskap. Och så nämner de den här genetiska mångfalden att man vill trygga den med det här och då finns det alltså inga belägg för det här påståendet och då tycker jag att vi rör oss på väldigt farliga vatten.
0: Nej, just det som de menar med det här att man vill trygga genetiska mångfalden så är just det att de riktar in sig på dels sådana som är just det här som du inte har med om men stark, nära släktskap fast du då tyckte att det här kusiner eller att det var inte liksom tillräckligt nära men jag tror att det var det som de nog hänvisade till när de skriver att de vill trygga biologiska eller genetiska mångfalden.
2: No, den släktskapen är så låg om man faktiskt går in och läser den här Lukes rapport att den kan inte anses vara en bra grund för den här kvotjakten.
1: Ja, no, det här, så här, därom tvistar de lärda, ska vi säga så här. Jag är inte heller någon genetiker så det är svårt att ge ett utlåtande om den saken. Men det där, jag skulle avslutningsvis vilja föreslå en sak. Ni båda som bor i Sjunde, hur skulle det om ni skulle gå på kaffe tillsammans och titta på de här siffrorna tillsammans och det där, för det är jättetråkigt i dagens värld det, att det blir så hemskt starka sådana här, ska jag säga, så här bubblor där folk grälar för sig själv med sina egna, i sina egna social media åsiktskorridorer. Så det är liksom bra att mötas så här, det är åtminstone försöker jag bidra till det för min del med att ha er två i sändning idag. Hur låter det?
0: Det låter riktigt bra. Jag håller med om det att det är lite onödigt hetska debatter på sociala medier.
1: Ja, hur låter det för Malin?
2: Jag tycker också det låter jättebra. Och vi märkade redan i den här diskussionen att det som vi läser i media, det är redan, det är någon som har skrivit det redan och det har gått igenom en så att säga trasig telefon. Alltså det har blivit populariserat. Mm. Och det betyder också att fast vi lever i ett informationssamhälle just nu så besitter kanske inte alla parter den infon, den stenhårda infon som man borde besitta för att kunna ta, ens forma en egen åsikt och för att sen kunna ta beslut, ansvarsfulla beslut. Och jag förstår att det kan gå så, det är den delen som jag skulle vilja liksom hämta in i hela diskussionen att just fakta, undersök fakta är det som man borde basera allt det här på. Och det är inte samma sak som att förneka att det skulle finnas konflikter och finnas problem som man nog måste lösa. Mm. Givetvis finns det. Det är inte alls fråga om att man ska neka det utan bara att man ska basera det på fakta så att man kan göra det ansvarsfullt på lång sikt.
1: Tack för det. Mikael Fröberg var det som ni hörde här. Ordförande för Västra Nylands jaktvårdsförening och Malin Tverin som är biolog. Bägge två är bosatta i Sjunde och vi har diskuterat kvotjakt på varg. Bettina Sågmo heter jag och som vanligt så kan ni diskutera den här frågan för att om ni hör den här sändningen via Yle-app appen och ni använder en telefon, uttryckligen telefon, så kommer det upp en pratbubbla där under programmet som ni kan bidra med er åsikt och era synpunkter till diskussionen. Ni kan också som vanligt skriva ett mail till mig om ni har lust på slaget@yle.fi. Hej, jag tackar er bägge två för diskussionen. Tack.
0: Tack. Tack.

0: så bäst har jag ju åtta olika arter av fågelspindlar. Jag har olika sorts dubbelfotingar, spökskräckor, kackalackor, olika storlekar och olika färger.
1: Linda Engström har gjort sin hobby till en livsstil och föder bland annat upp kackalackor hemma i sin lägenhet.
0: Jag tycker inte att ett djur behöver ge någonting åt mig för att jag ska se någon sorts värde i det.
1: Se dokumentären i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på Yle Arenan.

0: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
1: Det brände till, det fanns liksom en karg känsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
2: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer som är beroende av STEA-stöden är oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om hur om minister Rydmans förfarande gällande kriterierna för STEA-stöden. Kanslerns färska kritik ger ändå inga konkreta följder. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det rapporterar Hufvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att det nu förs krig i andra villkor än förr och att vårdens beredskap inte har varit stor nog. Tom Silvast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS sen i våras. Och enligt honom handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
1: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Säger alltså tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det skriver sajten Verkko-Otiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkko-Otiset. Från och med idag stoppar USA importen av flera kanadensiska produkter. Förbudet gäller bland annat öl, mousserande vin och andra alkoholdrycker och vissa motorcyklar. President Donald Trump införde förbudet efter att Kanada meddelade att landet inför egna tullar på amerikansk import. USA är Kanadas viktigaste handelspartner. Ungefär 70% av Kanadas export går till Kanada. Och nästan 60% av importen kommer därifrån. Väderrapporten visar att det småningom klarnar upp västerifrån. I landets östra och norra delar drar ett regnområde längre österut. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del klarnar det småningom upp. Det är mellan 13 och 17 grader i natt. Mest mellan 3 och 10 grader, men lokalt kan det förekomma nattfrost. Det är svag eller måttlig vind omkring väst. I landets östra del och i norra Österbotten, Kajanaland och i södra Lappland är det molnigt med regn på många håll. Under eftermiddagen klarnar det ändå småningom upp västerifrån. Det är mellan 9 och 14 grader, imorgon blir det lite varmare och i natt är det mellan 3 och 10 grader. Lokalt också med nattfrost. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Från ikväll blir det vind omkring väst. I mellersta och norra Lappland är det växlande molnighet och uppehåll. Imorgon kan det förekomma enstaka regnskurar. Det är mellan 7 och 12 grader idag och i natt mellan minus 2 och plus 3 grader. Det är svag eller måttlig vind förutom i Lappska armen. Där blir det tidvis frisk vind omkring väst. Här är väderrapporten för sjöfarande. Finska viken, avtagande sydvästlig vind, först 6-9 meter per sekund och från i natt nordlig till nordostlig vind, 3-7 meter per sekund. Imorgon förekommer lokalt dimma under förmiddagen. Norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Mot morgonen blir det nordlig till nordostlig vind och sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Ikväll blir det nordlig till nordostlig vind och mot morgonen ostlig till nordostlig vind. Det är god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande nordlig vind först 6-10 och mot morgonen ostlig vind 2-6 meter per sekund. Sikten, den är god. Kvarken, småningom avtagande nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Imorgon förmiddag blir det vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Sikten är god. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från i natt avtar vinden småningom och imorgon förmiddag blåser det 1-5 meter per sekund. Det är god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från i natt blir det nordvästlig vind och imorgon bitti förekommer lokalt dimma. Här är vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, det blåser sydlig vind 8 meter per sekund och det är halvmulet. Sikten är 32 kilometer. Kotkaranke 14, syd 6, mulet, sikten är 26 kilometer. Orrengrund 14, syd-sydväst 6, det kommer svagt regn, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 14, sydväst 6, Kallbodagrund 14, syd 9. Östertokan 15 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Gråhara 14, sydväst 7, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, syd-sydväst 5, Bogaskär 14, sydväst 6, mulet, sikten är 24 kilometer. Hangtullludden 14, syd 7. Russarö 15 grader, syd-sydväst 8 meter per sekund. Venö 15, syd-sydväst 4. Utö 15, väst-sydväst 4. Det är klart, sikten är 14 kilometer. Notgrund 15, väst-sydväst 3. Fagerholm 15, väst-sydväst 3. Vilsandi 16 grader, syd-sydväst 3 meter per sekund. Sikten är 18 kilometer. Gotskasandön 17, väst-nordväst 2, sikten är 29 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 3, mulet, sikten är 20 kilometer. Nyhamn 14, väst-nordväst 6, klart, sikten är 13 kilometer. Märket 14, nordväst 8. Enskär 15 grader, väst 4 meter per sekund och det är mulet. Sikten är 18 kilometer. Kylmäpihlaja 14, väst sydväst 4, mulet. Sikten är 14 kilometer. Tahkoluoto 14, väst nordväst 4, mulet. Sikten är 10 kilometer. Selgrund 14, nordnordväst 7, halvmulet. Sikten är 44 kilometer. Bredskäret 13, nord-nordväst 5. Strömmingsbådan 12 grader, nordväst 8 meter per sekund. Valsörarna 12, nordväst 6. Kallan 12, nordväst 9. Tankar 12, nordväst 8. Det är klart. Sikten är 46 kilometer. Ulkokalla 12, väst 8. Nahkiainen 12 grader, nordväst

mulet. Sikten är över 20 kilometer. Kemi 1, 11, väst-nordväst 8 och Ajos 11 grader. Det blåser väst-nordvästlig vind 6 meter per sekund och det är halvmulet. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 41 centimeter, Uleåborg plus 44, Brahestad plus 42, Jakobstad plus 39, Vasa plus 27, Kaskö plus 30, Mäntyluoto plus 31 centimeter, Raumo plus 29, Åbo plus 20, Föglö plus 21, Hange plus 18, Helsingfors plus 15, Borgo plus 16 och Fredrikshamn plus 17 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var 1,4 meter på norra Östersjön. Och till sist har jag några ord om pollenläget i vårt land. Gräset, det har slutat blomma helt och inte heller ambrosiapollen väntas nå Finland under de närmaste dagarna. Dessutom är halterna av mögelsporarna Alternaria och Cladosporium låga. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Nu är det dags för Vega eftermiddag.

0: Och här är det Ylevega eftermiddag som sänder ut kärlek via radiovågorna, men inte på ett äckligt sätt, utan på ett uppriktigt och genuint sätt. Jag heter Joakim Runt och kommer att vara ditt sällskap tillsammans med Hanna Norrena. Liksom eftermiddagstimmarna fram till klockan 17.00, nyheter varje jämnt klockslag, lite längre nyhetssändning där klockan 4. Sen kan jag ju säga att om du vill höra av dig hit i studion och kommentera eller fylla på eller korrigera, det är alltid jättevälkommet när du gör det. vega@yle.fi eller WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Bara så att vi har introduktionen så där undanstökad. Jag vänder mig till kulturredaktionens Marit Lindqvist som har stegat in här glad för att du har läst en bok som gjorde dig glad.
1: Ja, absolut. Alltså du skulle se mitt exemplar av den här boken. Det handlar om Philip Dales Allt det bästa har inte hänt än. Nu har jag ett boken med mig hem. Men jag är en sån där syndare som klottar i böcker.
0: Gör du
1: i marginalen? Ja, jag ritar utropstecken. Bläck. Sträckar
0: eller
1: blyerts? Nog.
0: Okay. Också i biblioteksböcker?
1: Nej, bara i egna
0: fick
1: exemplar.
0: Fick vi det uträttat?
1: Okay. Ja. Men i den här boken så har jag ritat alltså fullt med sådana här smileysar.
0: Okay.
1: I marginalen. För alltså jag har skrattat högt många gånger när jag har läst den här boken.
0: Okay, det
1: den
0: är jätteunderhållande. Philip Dales, alltså det är en dagboksroman som det kallas, som heter Allt det bästa har inte hänt än.
1: Ja, och den här genren har jag nog lite svårt för, det här med att, i synnerhet med att den kallas för roman, för den här är nog inte en fiktiv berättelse på det sättet, och den är inte sammanhängande på det sättet som en roman heller, utan Philip Dales är nog väldigt öppen med att han skriver utgående från sig själv. Han skriver om familj och släkt och vänner och bekanta och så vidare med namnsnämnande. Så att det är ju inte fiktionaliserade människor han skriver om, utan det är människor av kött och blod.
0: Okej, just, och det är inte det här som vissa kör med. Alltså att, till exempel, jag skriver en bok som handlar om Joakim hela tiden. Så, ja, men det är inte jag Joakim. Jag kan vara vem som helst Joakim. Det är inte det greppet här.
1: Nej, okej. Utan det nog ligger nog närmare det här med dagboksanteckningar. Det är det stuket. Eller krönikor eller kolumner och så vidare.
0: Ja, okay.
1: Men det är tydliga kapitel som följer Philip Dale från det att han och hans fru Nina har köpt ett hus ute på landet i västnyländska Bromarv. Där börjar vi. Och det handlar då ganska i hög grad om det här med att han vill ju inte vara en sån här förbifladdrande sommargäst direkt, utan han vill ju bli beaktad som en bybo.
0: Ah, okay.
1: Och det handlar om att akklimatisera sig och anpassa sig efter seder och bruk så att säga på den lokala orten. Och hur gör man det då? Hur avläser man olika sociala koder och outtalade regler och normer som finns på en sån här ort och så vidare? Och det kan till exempel handla om att Philip Dale bestämmer sig en dag för att han ska ta jägarexamen. Inte för att han någonsin har tänkt att han skulle gå med i något jaktlag nödvändigtvis, och än mindre att han skulle skjuta något djur, även om det vimlar av vitsvanshjortar och älgar på vägarna där i Västnyland. Men han tänkte att det kan vara bra att ha den där kunskapen i sig, om man nu ändå ska vistas där på landet.
0: Ja, och kanske språket.
1: Och språket.
0: Jägartermer som man kan strö in och visa.
1: Till exempel,
0: att
1: man kan prata med ordsbord där om jakt och fiske och vad som helst, och skogen och allt möjligt sånt här. Och det här livet på landet så beskrivs ju jätte så där fyndigt och med lätt hand också, det här med hur man på något sätt drabbas av någon kanske någon så här lite manlig fåfänga också på sätt och vis, den där förbannade fåfängan, att man vill bli accepterad. Och jag kan tänka mig att som man på landsbygden så kanske det förutsätts att man är händig, att man kan olika saker. Så man ska till exempel kunna bygga sin egen bastu. Och den här bastun är sådant återkommande. Ja, den här bastun är sådant återkommande tema i den här boken, för att det här huset som de köper, den har ingen bastu. Men han börjar göra upp ritningar och planer och mäta upp hur ska den här bastun vara och var ska den vara och så vidare. Och sen inser han liksom flera år senare att det enda som han har åstadkommit med de här ritningarna och sen en hög med avlagda bräder och en begagnad bastukamin. Så att det här kommer nog att bli ett sånt här drömprojekt.
0: Just det, viljan finns
1: alla,
0: där.
1: Ja, drömprojekt i ordets alla bemärkelser kanske.
0: Ja, just det.
1: Men vi får väl se. Men sen handlar det mycket också om manlighet, och då funderar jag på de tre bena i den här berättelsen. Alltså dels har vi då den här bastun, sen har vi baren och bilen. Och det här med bastu och manlighet är nog kanske någonting som du kanske känner bättre till, Joakim, än jag. Men det här på något sätt att det är jätteviktigt hur man beter sig i en bastu när man är man.
0: Ja, okej, okay, ja. Jag försöker fundera. Alltså de gånger jag har gått då, så, alltså med obekanta människor, så är det ju simhallens bastu och sådär.
1: Ja.
0: Men jag har kanske inte ägnat mig så hårt åt det att jag skulle kunna läsa ut något mönster. Det finns ju de här som vill äga den där bunken.
1: Ja, det är just
0: och sen
1: det.
0: Finns det de, ja, precis. Ja,
1: det är hackordningen och den där hierarkin på något sätt. Att vem är det som får greppa tag i den där när man ska kasta bar?
0: Ja, just det.
1: Och hur gör man det?
0: Mm.
1: Det finns en hel vetenskap.
0: Ja, okay.
1: Och så beskriver han väldigt underhållande hur han och googlar omkring på olika sociala medieforum där man diskuterar då hur man beter sig bäst. Och kanske det mest roliga är när man kommer till frågan om vilket det bästa avståndet mellan lavbredorna är om man vill undvika att pungarna kommer i kläm.
0: Viktigt.
1: Det är jätteviktigt. Och det här då, och där de tvistar då de finska bastunassarna,
0: ja, okay.
1: som de kallas. Och dels så har man då den här hierarkin och hackordningen i bastun, men sen också i baren, där det kanske är mer outtalat det här med den här hackordningen. Att där är det nog kanske mer den där som är mest, som håller igång snacket, som
0: okay.
1: är tuppen på höger.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det.
1: Och det här skriver han också mycket om. Men sen kommer vi till det här med bilen.
0: Ja.
1: Philip Taylor var i mogen ålder när han tog körkort. Så att han har ju inte, hör inte de här som har mekat med bilar sen han var liten. Utan
0: han är ju bott i huvudstaden och där klarar man ju sig utan bil.
1: Ja, men nu när han ska ut i landet då så behöver han ju en bil. Och sen är det ju också det här att vad säger bilen om mannen?
0: Mm.
1: Och vad säger mannen om bilen?
0: Mm.
1: Och då inser han ju att plötsligt så blir det jätteviktigt för honom att andra män tycker att den bil han har är bra och snygg.
0: Just det.
1: Och det tycker han ju att det är lite märkligt att hur kan han plötsligt få ett sånt behov? Och just det här med fåfängan då, att man drabbas av en sån här insikt. Att, och sen när det är en sån här kille med rakat huvud och stora muskler och tatueringar och säger wow, vitsi, du har en snygg bil, så då blir han ju helt så att ja, just det, tack så mycket.
0: Ja, det träffar
1: rätt i hjärtat,
0: ja,
1: okay, ja. På något sätt.
0: Men, så det här är alltså en, det är alltså, sån här, vad ska vi säga, alltså underhållande vardagsbetraktelse.
1: Ja, det är det som, absolut. Okay,
0: ja,
1: just det är just det vad det är.
0: För det, jag märker ju att det är kul det du berättar och du har råts av det. Lite blandat mottagande tycker jag, för att vissa tidningar skriver att den är tråkig och Vasabladet och Hufvudstadsbladet var inne på det, alltså det här är ganska som en mellanbok, en ganska platt mellanbok. Österbottens Tidning vet jag inte helt vad de tyckte, men du har läst den med glädje, alltså.
1: Ja, just, med
0: du ser
1: glädje.
0: Den som underhållning.
1: Jo, jag tycker den är jätteunderhållande. Sen kan jag också tycka förstås att jag läser in olika saker i det här, kanske just för att jag också bor på landsbygden i Västnyland. Jag kanske läser in vissa saker i det han säger eller mellan raderna
0: du
1: som jag kan relatera till. Jag kan relatera till det här.
0: Mm.
1: Också som en som har flytta ut från staden till landsbygden. Som jag bor ju året om där visserligen. Men man kan se sådana mönster där som jag tycker är jätteroligt. Sen är ju inte allt bara tjo och tjim och glam, utan här finns ju också nog mörka stråk i den här boken också som kan handla om hur till exempel hans egen mamma har tagit det att han har skilt sig och gift om sig med sin nuvarande hustru Nina då och så vidare. Och det här är nog ett sånt här, man märker alldeles tydligt att det här är en varande böld i den här berättelsen. Och den där bölden spricker inte heller så att den skulle kunna helas, utan den finns där och verkar hela texten igenom på något sätt. Och sen finns här också då han får en sjukdomsattack och inser plötsligt att jag är ju inte... Jag är ju ganska sårbar och livet kan vara väldigt kört och hänga på en kör tråd och så vidare. Så att här finns också sådana saker som man kan relatera till också med stigande ålder. Alltså om hur sjukdomar kan drabba en själv och också folkens närhet så att säga. Så att jag funderar på hur man bäst ska beskriva den här berättelsen. Så den är lite sådär som du kommer ihåg i Harry Potter, så finns det de här Bertie Botts bönor, sådana gelégodisar, så man visste inte riktigt vad de skulle smaka. Ibland kunde det vara choko eller pepparmynta.
0: Ja, de hemska saker, spyor
1: och sånt. Ibland
0: kunde
1: det vara spyor och öronvax och sånt här.
0: Ja.
1: Så att här finns både det här liksom roliga, det här söta, det här kivoga.
0: Ja.
1: Men sen också det här lite beska och bittra som sipprar fram där. mellan raderna. Så att det, ja. Jag tycker inte, det är inte en mellanbok på det sättet, alltså absolut inte. Det är klart att han har ju skrivit romaner tidigare och nu är det här en personliga iakttagelse, berättelser ur det verkliga livet så att säga. Jag tycker inte att man ska underskatta den typen av litteratur, absolut inte. Sen vet jag att andra kritiker har kanske efterlyst mera, inte vet jag nu, något skvaller eller liksom kanske mer, ännu mer att man ska gå ut hårdare och verkligen rannsaka sig själv. Men jag tror inte att det är uppdraget med den här boken, utan uppdraget är nog att vara roande.
0: Mm. Och där lyckas han.
1: Och där lyckas han, åtminstone med mig.
0: Ja. Var lyckas han kanske inte helt? Vad skulle du kanske ha förfinat ännu i den här Philip Dales senaste bok? Allt det bästa har inte hänt än.
1: Inte vet jag om jag riktigt skulle ha. Inte vet jag, men jag tycker den är, den får fullt godkänt för mig, för min del.
0: Marit Lindqvist om Philip Dales senaste dagboksroman.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan genast efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.
2: Här är Ariana Grande

0: Vi ska fundera lite på de två 13-åriga kusinerna som försvann i Esbo förra veckans onsdag. Oroliga föräldrar förstås tog kontakt med polisen och polisen gick ut med efterlysningar i allmänheten och det blev torsdag och det blev fredag och det blev lördag och det blev söndag och de här killarna syntes inte till helt enkelt att vara på vift. Samtidigt som det rapporterades om att de här två gossarnas klasskamrater skulle ha sett pojkarna vid butiken på fredag kväll i Esbo någonstans och så här. Så pojkarna verkar vara vid liv helt enkelt. Nå, i måndags, det vill säga igår morse, fyra dagar senare, så tog pojkarna kontakt med sina föräldrar på morgonen då och sa att kan ni komma och hämta oss, att vi står här utanför butiken i Esbo. Och för att göra en lång historia kort så visade det sig att de här två 13-åriga genierna hade rymt frivilligt hemifrån. Sen hade de inte vågat komma hem när de började se alla följder och vilken uppståndelse det blev efter och i och med deras rymning. Men till sist så tog de emot till sig och ringde hem och kom hem. Mår bra. Nu ska barnskyddet titta närmare på de här två gossarnas miljöer och kolla att allt är bra och sådär. Men sådana här rymningar bland barn och unga i Finland, de är faktiskt vanligare än vad vi kan tro alltid. Det vet stationens barns verksamhetsledare Christian Wentzel.
1: Visst förekommer det att barn och ungdomar rymmer. Sen finns det ju kanske lite olika kategorier när det gäller det här rymmande. I vissa fall handlar det om en konflikt hemma som har blossat upp och man vill bort från det hela. Kanske föräldrarna har förbjudit en att gå på någon fest eller något dylikt och då leder det till att man nu tar saken i egna händer och rymmer så att säga. Men det som karakteriserar dessa fall är ju att de är synnerligen kortvariga. Sen har vi såna ungdomar som är baserade på någon anstalt som så att säga ex tempore väljer att rymma iväg därifrån. De har kanske generellt sett inte någon desto större plan var de ska övernatta, vem de ska träffa. Och i de fallen så kommer det en hel del faromoment in i bilden i det att någon av dessa ungdomar sen söker sig till att säga oönskade vuxenkontakter där mycket otrevligt kan ske. Sen har vi också de ungdomar som är placerade någonstans och väljer att sticka därifrån, men det är liksom mycket planerat. De söker sig till en pojke eller flickvän eller till hemmena eller till någon kompis, men det är liksom planerat att de vet vart de så att säga tar vägen.
2: Vad finns det för bakomliggande orsaker till att barn tar och rymmer hemifrån eller från någon form av boende eller anstalt?
1: Allt mellan himmel och jord, som sagt, det kan vara någon konflikt där hemma som man inte lyckas reda ut och man handlar i affekt och därför sticker iväg. Sen finns det sådana ungdomar som tyvärr har bollats mellan flera olika institutioner och inte kanske slagit rot någonstans och därför söker sig iväg från de här ställena. Det är ganska individuellt.
2: Ja, du är ju då det här verksamhetsledare här för stationens barn och ni möter då unga ute i stan bland annat. Hurdana fall av just rymningar har ni sett där vid stationens barn?
1: Av alla de slag och framförallt när det gäller de ungdomar som är säga, på rymmen från någon form av institution så handlar det ju om att snacka dem till rätta, det vill säga med dem gå igenom deras alternativ och med mycket stor procent får vi ungdomarna sedan att återvända, det vill säga i samråd med ungdomarna så kontaktar vi anstalten och de så att säga hämtas hem. Men på årsbasis så handlar det om kanske 30-40 fall vad gäller liksom vårt arbete. Sen vet jag ju att det finns andra aktörer som också har sina 30, 40, 50 fall per år. Så syvende och sist talar vi ändå om en ganska stor mängd barn och ungdomar.
2: Hur ovanligt är det här sortens fall som vi nu har upplevt de här senaste dagarna?
1: Nå, det är ju kanske lite sällsammare utan att, som sagt, vi har inte räckligt med information om det här specifika fallet, men att det är ju lätt att tänka i sådana banor att kanske de unga herrarna har stilt till med någonting och sen det här sökt sig annorstädes. Allt går att reda upp. Och sen kanske om det betyder att man får ta emot några repressalier så må vara fallet. Men att myndigheterna, polisen reagerar ju snabbt på sådana här fall. Och går snabbt ut i massmedia. Så hemskt, hemskt många dagar kanske man inte klarar sig där på rymmen. I de fall där rymningarna hemifrån har sin bakgrund i att man är av olika åsikt med föräldrarna, så kanske ökad kommunikation i hemmen kan vara en dellösning. När det som gäller de ungdomar som väljer att rymma från den här institutionen, så borde man kanske se över regelverket så att antalet rymningar skulle minska, men helt och hållet tror jag inte att vi kommer att bli av med dem.
0: Jonathan Fagerholm hade pratat med Christian Wenzel på stationens barn.
3: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
4: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
5: Yle Vega.
0: Tävling ikväll efter nyheterna klockan 6.

På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll. Yle Vega.

Vi höjer blicken och tittar upp mot Vegatopp. Där finns två utmanare den här veckan. Finska veckan i Vegatoppen. Utmanarna är Tommy Fagerlund med Åt mun maailman. Och efter det hör du Sandra Dovalos Kulta.

0: Flöjten som orkesterrock soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.
1: Här är musik från andra sidan pölen. Elegi av och med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag tisdag. Trevligt att ha dig med.

0: Lars Winnerbäck från 2004. Nu ska det bli nyheter år 2026 efter Joan Jett and the Black Hearts.
1: Vad händer när Änglagård landar i Svenskfinland? Det här är temat för Kulturpodden den här veckan.
2: Det brände till, det fanns liksom en kargkänsla i den här uppsättningen ibland som gjorde att man på riktigt var tårögd mellan varven.
3: De här vardagliga scenerna blir till de här ikoniska, dramatiska gester om försoning och svek och frälsning och nåd och kärlek.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
0: Hanna Norrena och Joakim runt i Ylevega den här eftermiddagen. Andrea kommer in med senaste nytt efter I Love Rock and Roll.

här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljande av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och de är nu oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni så lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande då det gäller kriterierna för STEA-stödet. Kanslerns färska kritik leder ändå inte till några konkreta följder. I Esbo där misstänks en manlig tränare för flera sexualbrott mot minderårig. Mannen har fungerat som offrets tränare och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks nu för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas inom den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska ändå genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkko-Uutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkko-Uutiset. AI-bolaget Anthropic gick på förlust med kring 7 miljarder euro i fjol. Företaget förklarar de enorma förlusterna med utvecklingskostnader. Inom de kommande åren så planerar Anthropic att satsa 518 miljarder dollar på ny AI-infrastruktur. Inom några veckor så väntas bolaget börsnoteras och det här kan höja värde på företaget. Bolaget har tidigare varnat möjliga framtida investerare för att AI kan vara ett hot mot mänsklighetens existens. Under sommaren har invånarna i Lovisa rensat nästan 29 000 kvadratmeter lupiner. Det här motsvarar ungefär 4 fotbollsplaner. Sammanlagt 23 Lovisa-bor bekämpade den invasiva arten med hjälp av ett mobilspel. I spelet så sökte deltagarna efter lupiner i Lovisa och fick 25 cent per rensad och dokumenterad kvadratmeter. Lovisa stad budgeterade 2000 euro för spelet och betalade ut hela summan. Bekämpningen av lupiner bidrar till att upprätthålla de inhemska arternas miljöer och mångfald.

0: Ja, det rör en lika mycket varje gång den är. Gåshud. Går i första ring, fattar ingenting.
1: Det känns, ja.
0: Vill du bada skumbad, smeka mig varm.
1: Ja.
0: Ja, det är de vackraste låtarna som träffar ju en på ett sätt. Som,
1: ja, det
0: är... Jag får lite klump i halsen märker jag när jag pratar om det här.
1: Ja, ja, det är svårt att värja sig mot en
0: det
1: sån
0: är
1: här
0: exakt just
1: liten tisdagsdänga.
0: Hanna Norren och Joakim Runt önskar trevlig tisdag eftermiddag.
1: Ja, alltså jag läser om det finska herrlandslaget i volleyboll som ju gjorde en historisk insats här i lördagskväll då de fick spelade till sig ett välförtjänt EM-brons. Det här var historiskt.
0: Alltså det är det bästa vi har gjort någonsin i volleyboll, är det så?
1: Ja, alltså det är 71 år sedan Finland gjorde debut i volleyboll-EM och det här var den 21 gången som landslaget har spelat i en EM-turnering och efter 20 misslyckade försök så fick vi nu en EM-medalj. Ja,
0: ja. Trägen vinner.
1: Ja, det var ju de här herrarna som fick. Alltså jag tycker det är lite svårt att prata om det här volleyboll-landslaget för att alla de här landslagen har ju alltid ett så här smeknamn. Vi har hockeylejonen och vi har Susi-gänget som spelar basket och vi har Huhkajat och Helmarit som spelar fotboll. Ja. Men det här, att vad skulle de kunna kalla? Man kan ju inte kalla volleybollisarna.
0: Har de inget smeknamn?
1: Alltså? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag försökte fråga artificiell intelligens och hen kallar det här laget för bröderna och det tycker jag kanske låter lite väl sådär Ronja Rövardotter.
0: Ja. Alltså, du behöver något djur, inte vet jag, illrarna.
1: Ja, något djur måste väl vara.
0: Kaninerna.
1: Kanske. Loddjuren.
0: Loddjuren.
1: Järvarna.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Vägglössen. Hur skulle det vara?
1: Ja, men de är så långa. De ska vara så här vandrande pinnarna. Jag vet inte.
0: Ja.
1: Men vet ni vad som tycker jag är jätteintressant med det här landslaget? Det är att, du vet ju då, till exempel hockeylejonen vann VM-guld här i våras. Mm. Så det är ju alltid ett himla dockande. Och genast de kommer in i omklädningsrummet så sprutar de champagne på varandra och det korkas ölburk. Och burkar och hela det här köret. Vet du vad volleybollspelarna gjorde efter att de hade tagit hem sitt fantastiska EM-brons?
0: Okej, det här att de kokar chai-te.
1: Nej, jag skulle nästan kunna tro att de kokar chai-te, men de alltså korkar upp och sprutar mineralvatten på varandra. Och sen att då de här volleybollspelarna kom hem så sågs ingenting av det här vanliga, vet du, och solglasögonen på, vet du, Timo Jutila som...
0: Man ramlar ner för flygplanstrappan och sådär. Ingenting sånt, nej.
1: Nej, utan vid den här medaljfesten då i Tammerfors igår så, ja, det fortsatte samma stil. Alltså det var klarögda, pigga spelare som inte hade trötta ansikten efter flera nätters festande.
0: Alltså tårtkaffe kanske, en kopp kaffe och en jordgubbsbakelse.
1: Ja, men någonting sånt. Alltså jag minns ju då lejonen kom till, var nu presidenten, vad var det nu, Guldrand eller vad det var. Mm. Jag tror säkert att de fick lite sådär tvinga ner den där kakbiten efter nattens festande.
0: Ja.
1: De såg lite skakiga ut.
0: Men så det du säger, alltså att volleyboll det är en ren och hygglig sport.
1: Ja,
0: och sen, det är te och det är kaffe på sin höjd.
1: Ja, och sen också, alltså, jag läste en sån här kolumn om det här på atleti.fi och där var det då en sån här journalist som hade skrivit om det här att du går på en hockeymatch så är det helt okej att du tar och dricker ett par öl under pauserna. Mm. Men att har du

0: rollen, eftersom det inte har gått så jättebra för den här hittills, så, så är det här jättefint att, man, att yngre fans kan se att, okay, att de här idrottsmännen så kan fira och sen att vet du, kung på natten är kung på morgonen och hela det här köret.
1: Ja, ja, ja,
0: jag tycker det är fint.
1: Inte, alltså, inte handboll också. Lite sådana, väldigt, alltså, jag har en sån väldigt städad bild.
0: Eller, eller är det sådana är det nördsporter, vet du, att
1: ja, det där får stå för dig.
0: Ja, jag tänkte,
1: men sådär, att,
0: jag tänkte att du ska rädda mig från det. Jag, sa, jag kastade ut nördsporten för att du skulle säga någonting som skulle rädda.
1: Absolut inte, utan det tycker du. Men kanske handboll, är det sådär att när man håller på och slår en boll med händerna, så då kan inte man liksom ta helt enkelt.
0: För det är ping, eller pingis, badminton.
1: Precis, det, det kan hända att alla de här sporterna är just sådana här liksom rena. Att, vet du, man rojsar inte till det där. Intressant iakttagelse.
0: Mm.
1: Och gratulera till volleybollherrarna. Vad blev det? Vad döpte vi dem
0: brons.
1: Till?
0: Alltså? En brons. Alltså. Jag tyckte att de blev de vandrande pinnarna.
1: Vandrande pinnarna. Här är James Blunt.

0: Jaha, dåligt samvete. Det vad känns som när jag sa att volleyboll att det är nördsporter.
1: Mm, ja, ja.
0: Jag är ju själv en nörd ja. På många sätt och vis. Jag vill inte tycka att det var elakt, men jag ber om ursäkt. Jag tar tillbaka det. Volleyboll är ingen nördsport, det är en cool sport.
1: Ja, ja, ja. Alltså, nu kan man ju säga att man nördar ner sig i någonting. Och sådär. Jag tror att det finns också, det kan finnas en neutral värdering i det ordet också. Så jag skulle säga att du är förlåten. Det som inte förlåtet tycker jag är det att de här volleybollherrarna skulle heta vandrande

0: skitdåligt namn.
1: Alltså det är jättedåligt namn. Det är jättedåligt namn. Vi måste hitta på något bättre. Jag skäms för det också. Jag tycker att nu måste vi hitta på ett nytt namn. Eller jag vet inte, kanske de har ett namn det här laget. Alltså jag tror att ingen har brytt sig om volleyboll så mycket att de ska orka liksom skapa ett smeknamn åt det här volleyboll-laget. Jag tycker det är coolt liksom Susi-gänget för liksom basket. Det är ju coolt. De finska hockeylejonen, det är också ganska coolt. Sådär. Men jag tänker liksom vega@yle.fi är vår e-postadress. Man kan också skriva till oss på WhatsApp 044-421-4848. Ifall det är så att de kanske har redan ett jättekult namn, men ifall de inte har ett så tycker jag att vi under den här eftermiddagen ska skapa ett, och så kan vi skicka det till dem sen.
0: Ja, vega@yle.fi eller 044-421-4848. Mm. Ja, för det är, alltså, du sa det där, just det är ju långa och de har långa, men ska du älgarna?
1: Ja, sådär, hirvet.
0: Hirvet, precis.
1: Hirvet, sådär, hirvet.
0: Ja. Sen funderade jag tog fasta på det där med de festar just alltså med på sin höjd en jordgubbstortbit. Och att det är sådana nyktra, jag funderar på den nyktraste djuren, det måste säkert vara ugglan.
1: Ja.
0: Ugglarna, jag tänker att ugglan är den sista, alltså den som håller längst ut på krogen, alltså sådär att den som längst behåller sin värdighet.
1: Ja.
0: Det skulle kunna tänka mig att det är ugglans. Ugglorna.
1: Ja, men inte ugglor är ganska nördiga också. Eller kanske det är ganska coolt, jag vet inte.
0: Inte bra det.
1: Jag tycker att jag var också lite inne på det här med långa människor. Alltså jag började tänka på finska trädarter. Tall, gran, björk. Känns inte så det jättekul. Men sen kommer jag tänka på att hur skulle det vara alltså svan, Finlands nationalfågel.
0: Svanarna.
1: Men det låter ju lite kanske sådär mässigt. Sen hade jag också ett förslag på det här med, vet du, jag tänker isbjörnar, men vi har ju inte riktigt karhut eller jäkarhut. Eller vet du, sen att isbrytare, murskajat, vet du, de krossar ju varandras knäskålar och de måste slänga sig. Det kanske några förslag
0: lite
1: där. Och sen har jag också en så här, alltså det här med att vara en nörd, så det är ju också härligt på många sätt. Och jag tänkte att de här killarna verkar ju vara sådana pålitliga, de är snälla. Och då började jag tänka förstås, eftersom jag är hundälskare, så tänkte jag att det inte liksom, Finlands populäraste hundras är ju labradoren.
0: Ja.
1: Och de kallas ju för labbisar. Att hur ska det vara med labbixet?
0: Labbixet, labbisarna, det kan fungera.
1: Labbisarna, vet du, som de är trofasta, de är pålitliga, de är gulliga, alla gillar dem.
0: Helt bra förslag.
1: Vet du, det skulle kunna vara, för att de här är inte någon sån här som, vet du, börjar slå sönder någon nattklubbar och sånt här, utan det här är just, vet du, det här är sån här som du skulle kunna säga att, hej, kan du få mitt barn till lekparken?
0: Ja.
1: Och sen, de skulle göra det.
0: Jo, och sen dammsuga mitt hem, absolut. Och så vidare, och så vidare. Men vega@yle.fi eller 044-421-4848 om du vet att volleybollsherrarna redan har ett bra smeknamn, eller om du kommer på ett bra smeknamn åt dem. Här är Sane Bosey, en låt som heter Younger.

0: Wonders hörde alltså via vegasnabelöle.fi och bekräftade som vi var inne på här, alltså de kallas för Veljekset, bröderna. Volleyboll.
1: Vad tråkigt ändå.
0: Ja, lite tråkigt.
1: Ja.
0: Skala om litteratur. Flytta till Sverige för att skriva böcker på finska. Hur låter detta? Så här gick det för författaren och journalisten Tiina Laitila Kälvemark. Hon flyttade från Kärsämäki till Stockholm. Det gjorde hon för 30 år sedan. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, den svenska älskaren. Och boken är inne på sånt som rörigt dejtande bland annat. Vi ska låta Kike Bertell summera handlingen.
2: Huvudpersonen Ellen Berg, är en sverigefinsk journalist som hankar sig fram i Stockholms medievärld. Via jobbet träffar hon mannen som läsaren bara känner som P. En bohemisk, konstnärligt lagd charmör med skrynkliga skjortor. När de möts ritar han ett porträtt av Ellen, vilket gör ett starkt intryck. Hon känner sig väldigt sedd efter att ha levt i många år i en relation där romantiken dog för en stund sedan. Speciellt nu då det gemensamma barnet har flyttat hemifrån. Men samtidigt som P kan vara varm kan han också vara kall och oberäknelig. Ellen kan känna sig förälskad, men vad P vill är högst oklart. P har inflytande över Ellen, medan Ellen känner vanmakt då hon inte vet vad P vill. Här är ett centralt tema i romanen, dynamiken i ett förhållande där bara den ena är intresserad av en riktig relation. Eller som du uttrycker det, Tiina, den som älskar mindre har all makt. Varför ville du skriva om det här, Tiina?
1: Ja, det har säkert flera olika anledningar. Det är alltid lite svårt i efterhand förklara varför man har skrivit om något. Det brukar vara så att jag börjar skriva om det jag behöver förstå och få klarhet i. Och det här med kärlek och makt och kanske den moderna datingkulturen där man möter varandra i appar och det är så lätt att scrolla vidare och hitta något ännu lite bättre. Det har jag funderat på. Mm. Och så har jag många vänner som har sökt efter kärleken på senare år, och jag har fått höra deras historier som är ibland ganska hisnande över hur folk kan faktiskt bete sig gentemot en annan människa i kärlekens namn. Så de här sakerna har liksom grott i mig och sen kommit ut som en roman som heter Ruotsalainen rakastaja till slut.
2: Ja, och Ellen, hon dejtar ju inte bara P, utan hon går ju ut på de här apparna, och då hon ger upp emellanåt med P så testar hon gå på dejter via de här apparna, och det går inte så himla bra. Och sen spelar hon ut sina känslor i söndagsklubben. Och söndagsklubben är också viktig i den här boken. Det här är alltså en grupp vänner som Ellen har. Vännerna är precis som Ellen själv sverigefinska. De samlas varje söndag vid baren på Hotell Rival på Södermalm i Stockholm. Och här utforskas identitet, gemenskap, här delas erfarenheter, åsikter, livsval. Och det är tack vare söndagsklubben hon kan börja ifrågasätta sin relation också sedan med P. Och det känns som att du har kanske en söndagsklubb någonstans, eller?
1: Jo, jag har faktiskt egentligen flera stycken. Jag är väldigt lyckligt lottad människa på det sättet att jag har många goda vänner som jag kan prata med. Eller vi pratar om allt mellan himmel och jord, och det är ju ofta i de här samtalen med vännerna som man får klarhet i saker som stör eller som man funderar över eller är osäker på. Det är ju fantastiskt. Det är ju otroligt tacksamt, och jag känner att ju äldre jag blir ju mer jag uppskattar liksom vänskapen och vännernas betydelse i mitt liv. Och sen är det faktiskt så att jag har en väninnegrupp, kallar vi faktiskt för söndagsklubben.
2: Aj.
1: Sunnuntai klubbi.
2: Men är den på Rival?
1: Någon gång har vi varit där också.
2: Okay.
1: Men vi började träffas i olika hotellbarer på söndag eftermiddagarna. För att vi tyckte att det är på söndag eftermiddagarna man behöver mest tröst i livet. Liksom. Det är liksom before work, är det nya after work.
2: Ja.
1: Det är liksom fredagarna klarar man sig utan. Men söndag eftermiddagarna, när helgen är nästan över och måndagen stundar, så då behöver man få lite härlig energi från vänner.
2: Man måste motverka ångesten som infinner sig efter en kanske problematisk lördag.
1: Ja, kanske det också. Precis. Och just det här att måndag morgonen tickar allt närmare.
2: Ja, dessutom arbetsplatsen kallar.
1: Ja, exakt.
2: Du har ju själv varit gift i 30 år, så de här dejtingberättelserna känner jag har du samlat på dig från olika erfarenheter du har hört från omkring, kanske från de här grupperna.
1: Ja, men absolut. Ja, jag har inte så mycket personlig erfarenhet av dejting.
2: Nej, precis. För att det fanns ju inte ens då på den tiden när du kom i ditt fasta förhållande så att säga. Så du har följt liksom på sidan om och ja, sett att vad är det som händer här egentligen?
1: Ja, men precis. Det har jag gjort.
2: Mm. Med förskräckelse verkar det som.
1: Ja, men lite så. Jag är liksom bara så här, åh herregud, tack och lov så behöver inte jag.
2: Ja. Nej, du är inte imponerad på basen av boken av det här. Du har ju någon gång i tiden varit en singelkvinna, så hur upplevde du datinglivet på den tiden?
1: Ja. Ja, men det var ju liksom mer direkt. Man träffade någon på krogen kanske, eller liksom någonstans bland vänner på en hemmafest eller så, så såg man personen direkt och då kan man liksom ganska omedelbart märka om det finns kemi eller om det finns några gemensamma nämnare eller inte, om det är intressant. Och då har man liksom mer chans att visa sin personlighet och inte bara gå efter bilderna. Sen är det absolut säkert jättemånga som hittar bra förhållanden via de här apparna. Det är inte det jag påstår, att de är bara skit allting. Men, men det är lite märkligt är det liksom, att man kan liksom bläddra andra människors bilder så som de var möbler från IKEA eller skjortor eller vad vet jag. Liksom. Och så här, nej, jag vet inte. Jag är lite svårt för det.
2: Fast den där skjortan kunde ju bara man ha på sig den en stund, så kanske den skulle passa ganska bra i alla fall. Det är inte liksom den erfarenheten man får. Nej. När man bara bläddrar på utseende på skjorta.
1: Nej, precis.
0: Hela samtalet med Tina Laitila-Kelvemark hittar du på arenan och du letar på lördagsgästen. Kike Bertell pratar med henne.

0: mannen på höften
1: med Pernilla Andersson. Det ska spelas fotboll ikväll. Finland ska spela mot Belarus. Och om du kanske lite rycker till där och någonting säger någonting i dig, säger att vänta så lite, vadå? Så jag heter ett Belarus som alltså öppet stöder Ryssland i Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland ska spela boll mot Belarus. Den här matchen hålls klockan 7 på Olympiastadion i Helsingfors. Chriso Voyer är med här i sändningen nu. Du ska, Chriso, referera den här matchen som visas på Yles kanaler. Jag har förstått alltså att ursprungligen var tanken att Finland skulle spela mot Belarus på, citat, neutral mark. Men det är ju inte Olympiastadion. Då kan du öppna upp lite. Vad hade varit för diskussioner där alltså?
2: Ja, Finlands bollförbund då, i ärlighetens namn kan vi kalla det att Finland fick den här nitlotten då Nations League lottades. Finland hamnade i samma grupp som Belarus. Och det var du var inne på, det vill säga att Belarus stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina, så fattar bollförbundet beslutet då att den här matchen ska spelas på neutral mark, det vill säga någonstans utomlands inför tomma läktare helt enkelt. Så här var fallet då Finlands fotbollsdamer spelade här för ett drygt år sedan mot Belarus i kvalsammanhang. Men Finlands bollförbund så pudlar ändra sig i slutet av maj. Och förbundet hänvisar sin motivering till spelarnas och fansens önskemål, och också att internationella olympiska kommittén beslöt i början av maj att Belarus ska få börja delta i internationella tävlingar, dock bara under vissa villkor. Men personligen tror jag ändå att det är det här idrottsliga som var den största orsaken. Det är ju naturligtvis så att det är en klar fördel att få spela hemma på Olympiastadion jämfört med att spela utomlands på neutral mark. Och det ska sägas också att Danmarks fotbollsförbund fattade samma beslut redan i fjol höstas, för ungefär 10 månader sedan. Ja. Danmark spelade en viktig VM-kvalmatch mot Belarus i Köpenhamn, och det exemplet tror jag att vägde tungt när bollförbundet fattade sitt beslut. Och detsamma gäller nog också det här spelarnas önskemål. Finland hade presskonferens igår, Finlands stjärnmålvakt Lukas Radetski, han sa under den här presskonferensen att det är hans uppgift som kapten, som lagkamrat, att se till att, ska vi säga, de här idrottsliga förutsättningarna är de bästa möjliga inför en viktig match. Och spelarna sa sin åsikt, de fick sin vilja igenom, och de är nöjda att matchen spelas på Olympiastadion.
3: Och inte det är ju som spelarnas fel heller, att det är ju knappast nu alla spelare i det belarusiska landslaget heller nu som står på barrikaderna där. Men hur har det snackats då? Märker man, vad tycker man om det här? Har det sålt biljetter? Kommer det att dyka upp folk, eller är det så att man ska bojkotta? Och vad säger man om det här med att det ändå ska spelas en så här politiskt kontroversiell match ikväll i Finland?
2: Nej, onekligen så är det nog laddat. Ja. Många upplever, av god orsak kan jag väl tillägga, en olustig känsla över att den här matchen spelas. Det ska sägas att Idrottsfinland har stått helt enig i den här frågan sedan 2022, sedan anfallskriget mot Ukraina började. Finländska idrottsledare, finländska idrottssamfundet har betonat jättestarkt att varken Ryssland eller Belarus ska ha något att göra internationell idrott. Nu har UEFA och IOK och många andra grenförbund fattat ett lite annat beslut. Om vi talar om fotbollen så får Belarus nu delta under vissa villkor. Belarusiska lag måste bland annat spela sina hemmamatcher på neutral mark, men andra internationella förbund har ju varit väldigt mycket mjukare till och med i sin inställning, och Ryssland börjar välkomnas in på allt fler håll. Finlands bollförbund försöker ju nu göra det här bästa av en onekligen jobbig situation. Kvällens match är samtidigt något av en, ska vi kalla det, solidaritetsyttring för Ukraina. Eventuella nettointäkter riktas till ukrainska välgörenhetsändamål. Man samlar in pengar och varor till Ukraina på det evenemangstory som finns utanför Olympiastadion och så vidare. Men det är också viktigt i sammanhanget att notera det att man i Ukraina inte nöjda med det här beslutet som man har fattat i Finland att matchen spelas. Ukrainas ambassadör i Finland, Mihailo Vidonjik, så han kallar det för en skam, och någonstans kan man väl förstå det. Det finländska fotbollslandslagets officiella supporterklubb SMJK säger att Belarus var den där skräckmotståndaren som kom i samband med den här lottningen, och ett lag och landslag som absolut inte Finland och dess fans skulle vilja att Finland skulle möta. Och jag kan säga dessutom, jag har följt med i min uppladdning här också, att jag varit med på, eller läst en del webbforum kring fotboll och diskussionens vågor de går heta. Det diskuteras hur man ska agera under den belarusiska nationalsången, vilka sympatiyttringar för Ukraina man kan göra under matchens gång helt enkelt. Och det var du Hanna var inne på där, så det är ju helt klart. Den här matchen den faller inte finländska fotbollsvänner i smaken. Trots ganska facila biljettpriser så har man inte sålt mer än typ 6000 biljetter, och så publiksiffran kommer att vara den överlägset lägsta i mannaminne på Olympiastadion i matcher då Finlands fotbollsherrar spelar om viktiga insatser, det vill säga att det inte är en träningsmatch.
1: Just det, och Yle kommer ju att visa den här matchen, och det gör vi eftersom vi har köpt in oss i ett avtal som ingick före Ryssland attackerar Ukraina. Tittar vi på själva spelande, det vet vi att Belarus förlorade mot Albanien här nyss. Finland vann stort mot San Marino. Vad säger det liksom, Chris, om upplägget ikväll?
2: Nå, en del. Det att Finland vann över San Marino med 7-0 så säger inte så mycket. San Marino så där allmänt taget så kallas av god orsak för världens sämsta fotbollslandslag.
1: Ja.
2: Men det var ändå positivt att Finland gjorde 7 mål. Det var den största bortasegern i en tävlingsmatch någonsin. Finland har haft tidigare betydligt större problem än vad man hade i lördags mot små blåbär som San Marino, just framförallt på bortaplan. Och det ska vi också minnas att Finlands fotbollsherrar inte precis rosat marknaden de senaste 2 åren. Så allt som kan betecknas som positivt så ska finländska fotbollsvänner tacka och ta emot. Nå, Belarus då, 0-2 förlust borta mot Albanien i lördags. Det var ungefär som väntat. Finland och Albanien, de är favoriter i den här gruppen. Belarus utmanar, San Marino kommer att vara chanslöst. Så summa summarum, Finland är favorit ikväll, men Belarus är klasser bättre än San Marino. Och kom ihåg då att Belarus avslutade VM-kvalet för 1 år sedan med att spela oavgjort mot Danmark och mot Grekland.
3: Ja, så att det är inte en sån här promenadseger. Ja, promenadseger. Jag tänkte säga läpihuto-juttu, men promenadseger, det låter mycket proffsigare. Hör du, Chris, jag tänkte just där Nations League, så det pratade vi om redan lördags där du har talat om den här matchen mot San Marino. Men hur viktig match är den här ikväll nu då, med tanke på Nations League och hela den helheten?
2: Ja, när jag upprepar mig så är för mig själv säkert vad jag sa i lördags, men kanske vi har nya lyssnare och sådana som tappar bort mig då senast. Alltså det här Nations League, det är ju startskottet för resan mot EM-turneringen 2028 som spelas i England, Wales, Skottland och Irland. Och Finlands uttalade mål är ju att vara bland de här 24 nationerna som kvalificerar sig för det EM-slutspelet. Och vägen till EM går via EM-kvalet, och de här kvalgrupperna lottas i december. Nå, de deltagande lagen, de rangordnas utgående från placeringarna i den här Nations League i höst och placeras sen i olika korgar inför lottningen. Hänger ni med? Mm. De bästa lagen är i korg 1, de näst bästa är i korg 2 och så vidare. Nå, nu kommer vi till pudelskärna. Läget är det att Finland måste vinna den här Nations League-gruppen, som den här Nations League som nyss har inletts, för att vara i lottningskorg 3. Annars är man i 4:an och möter 3 på pappret bättre motståndare. Om man är i 3:e gruppen så är det bara 2 bättre nationer i samma EM-kvalgrupp. Så det säger sig självt det här nu, att en seger över Belarus ikväll skulle vara jätteviktig i kampen om gruppsegern. Albanien har redan tagit 3 poäng hemma mot Belarus. Nu är det Finlands tur att tycka svara på den här utmaningen. Trots att, som vi börjar med, de här yttre förutsättningarna kring matchen, de är både kontroversiella och det kan väl sägas lite obehagliga.
1: Säger Chris Vuojärvi, alltså, som refererar Finland-Belarus ikväll, som du kan följa via Yle Start klockan 10.07.18.50. Och chatta kan du också göra med Hugo på internet. Här är Role Model.

0: 3000 med Role Model. Förr kunde man sätta 2000 efter någonting om det skulle vara så där på kommande. Nu måste man sätta 3000. Åren går. Vi ska återknyta till sömn som vi var inne på igår. Någon fiffikus kom ju här ett tag på att göra business på din sömn. Och det är därför som du idag går omkring med en klocka eller en ring eller en app som dokumenterar varje nanosekund av din sömn. Och sen analyseras och poängsätts din sömnprestation som det första du får på morgonen när du vaknar. Inte undra på att du sover eländigt. Så sluta mäta din sömn, rekommenderar studiepsykolog Sabina Lehtinen vid Åbo Akademis sömnbehandlingsavdelning.
1: Jag undervisar alltså på en kurs som ordnas vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi, där det är då psykologistuderande som erbjuder sömnbehandling för andra studerande vid Åbo Akademi och Novia. Vi är då legitimerade psykologer som handleder de här psykologistuderande som då i sin tur utför en nätterapi då, kring sömn. Och det är då kognitiv beteendeterapi för insomni som det handlar om.
2: Hur många behandlare brukar ni ha?
1: Jag varierar lite mellan åren, men mellan 15 och 20 ungefär. Alla behandlare gör en behandling, så här alltså då 15-20 studerande som får ta del av den här behandlingen varje år.
2: Brukar det vara populärt bland studeranden?
1: Ja, vi brukar ha en lång kö nu, så att alla som tar kontakt får inte tyvärr ta del av den här behandlingen. Man märker nog att det finns ett stort behov.
2: Hur brukar den här behandlingen se ut för en studerande?
1: Den börjar med en sån här intervjuträff där man helt enkelt frågar så här bakgrundsinformation och mer information om sömnen. Och sen börjar då själva behandlingen, och under behandlingens gång så ska den här då, som får behandlingen, fylla i en sömndagbok morgon och kväll. På basen av den här sömndagboken så planerar man sen den här själva behandlingen, och så skräddarsyr man då liksom på basen av vad som kommer fram i den här sömndagboken och den här intervjun, att vad är de här utmaningarna och hur skulle man kunna då jobba med dem, så att den här sömndagboken är ett ganska viktigt verktyg i behandlingen.
2: Hur ser utmaningar med sömn ut så här generellt bland studeranden?
1: De vanligaste är kanske att man antingen har svårt att somna, att man kan ligga vaken en väldigt lång tid innan man somnar, eller sen att man vaknar flera gånger varje natt och ibland då kan ha svårt att somna om, eller sen bara att det här vaknandet kan vara jobbigt. Men sen så finns det ju också en del som tycker att de vaknar för tidigt, men jag skulle säga att de här svårt att somna och att vakna under natten är kanske vanligast, som vi oftast ser.
2: Har det någon tydlig på något sätt så här orsak oftast, eller är det liksom allmänt, kan det ha något med studier att göra eller så?
1: Nu, jag skulle säga att det är nog jätteindividuellt vad som ligger bakom, och förstås vi har studerande, men vi har ändå alla år också folk som också jobbar eller har barn och familj, och då blir ju utmaningarna också lite annorlunda. Men så det är nog väldigt individuellt vad som ligger bakom.
2: Jag nämnde här tidigare då om sömnmätning. Man vill försöka liksom uppnå en mer eller mindre perfekt sömn och mäta sin REM-sömn och puls och allt sånt här med olika klockor eller ringar och applikationer. Är det här någonting som du eller ni har stött på?
1: Ja, absolut. Många av dem som då får ta del av den här behandlingen så följer redan upp sin sömn på något vis. Och då brukar vi betona att i den här behandlingen så fokuserar vi på den här subjektiva upplevelsen av sömn, och vi försöker få att de då slutar följa upp sin sömn med hjälp av de här då klockorna eller ringarna eller vad det nu är, för att det här... de kanske inte alltid ger en helt liksom rättvis bild av sömnen, plus att egentligen så är det orelevant liksom hur man faktiskt sover. Att vad som är viktigt är ju egentligen hur man upplever sin sömn och hur man upplever att den funkar och inte vad de här klockorna säger.
2: Varför tror du man vill använda sådana?
1: Jag tror att ett ganska vanligt fenomen just vid sömnproblem så är att man får ett ganska starkt fokus på sömnen. Man brukar prata om sömnansträngning. Och den här sömnansträngningen och liksom att man verkligen man lägger mycket tid att tänka på sömnen och man försöker sova liksom mycket och bra och sådär. Så det blir faktiskt någonting som kan sen också upprätthålla de här sömnproblemen. För att just för att vi inte kan styra över vår sömn, så ju mer vi försöker sova, desto svårare kan det bli att somna. Och jag tänker att just de här klockorna och att man mäter sin sömn så här objektivt då på något vis, så kan bidra till att öka den här liksom fokuset på sömn och sen då i förlängningen den här sömnansträngningen. Nå, dels så är de ju inte kanske jättebra alltid på att faktiskt mäta sömnen, de här klockorna och ringarna och allting, som om man jämför med då att man mäter några hjärnvågor eller sådär. Så jag skulle säga att man behöver ta dem med en nypa salt, och sen förstås så om man subjektivt upplever att man har sovit bra eller sovit dåligt, så den

0: informationen är ju mycket mer värdefull än vad någon klocka säger att man har sovit. Så jag tänker att det här, de kan ju vara säkert sådär roliga att ha, men jag tänker att viktigast är att man liksom lyssnar inåt på hur man själv tycker att man har sovit, för att det är där som den här mest relevanta infon finns, sådär, enligt mig. Om man vill jobba med sin sömn, så här kräver faktiskt en hel del jobb, så att just att ta del av den här behandlingen kräver en hel del jobb. Att vi har goda sådär behandlingseffekter, men man märker nog också att de personer som tar del av behandlingen så verkligen satsar på sömnen det här ungefär halvåret som de är med, och de verkligen testar på de här olika teknikerna och de jobbar med sina attityder till sömn och de läser på och sådär. Så att det är nog mycket också upp till en själv sen att hur det lyckas och att har man den motivationen att faktiskt liksom ta tag i sömnen. Och vi ska snart börja rekrytera klienter för årets sömnkurs och studerande vid Åbo Akademi och Novia kan hålla upp ögonen.
1: Tips där av Sabina Lehtinen som är studiepsykolog vid Åbo Akademi och håller i Åbo Akademis sömnbehandlingsavdelning. Wilhelm Lindgren hade intervjuat henne. Apropå det här med att mäta din sömn. Mät inte den.

Mät någon annans sömn. Köp en sån där ring, sätt den på någon annan. Och sen går du igenom poängen och så här och analyserar och kritiserar en andras sömn. Det är kanske bättre. Här är Juliana.

0: du vill ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen, lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion, och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emte och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.

0: Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslår misstroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. Orsaken är att regeringen internt har en så motstridig Mellanöstern-politik, anser SDP. Och det här gör hela Finlands utrikespolitiska linjedragning oklar. De gröna föreslog redan tidigare misstroende mot Häkkänen och fick då stöd av Vänsterförbundet. Försvarsministern har framförallt kritiserats för sin resa till Israel nyligen. I Esbo har tingsrätten häktat en man som har arbetat som idrottstränare och som nu misstänks för sexualbrott. Offret är en ung person som har ingått i mannens träningsgrupp. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks nu för sexuellt antastande av barn och sexuellt utnyttjande.
1: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Och den som vi hörde prata i det här inslaget som kom på lite väl snabbt, det var tidigare beredskapsöverläkaren Tom Silvast. Det handlade om att Finlands regering satsar över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus. Det har Hufvudstadsbladet rapporterat om idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att vårdens beredskap inte är tillräckligt bra. Och den här satsningen handlar enligt Tom Silvast om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät. Uleåborgsföretaget Oura skjuter upp sin börsnotering på den amerikanska börsen Nasdaq. Orsaken är osäkerheten på börsnoteringsmarknaden. Oura har möjlighet att själv välja tidpunkten för börsnoteringen, det säger bolagets vd Tom Hale. Oura tillverkar så kallade smarta ringar som mäter till exempel sömnkvalitet, stress och aktivitet. Oura har satsat hårt på att slå igenom i USA och företagets huvudkontor finns numera där. Och Japans huvudstad Tokyo slår nytt väderrekord. Det har nu regnat i Tokyo 34 dagar i följd, meddelar Japans meteorologiska institut. Det senaste regnrekordet i Tokyo var från 2019, då regnade det i 33 dagar. De flesta dagar hade duggregnat, men under september har också två tyfoner slagit till mot Japan. Det var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.

0: Ett band som är aktuellt med ny musik faktiskt för första gången på, vad var det, jättemånga år i alla fall. U2, deras senaste singel Silencio, så hade vi ju skivrådet här i fredags. Jag vet inte om Joakim, du hörde det, men...
1: Jag har hört den här låten.
0: Jag hörde det och jag tyckte inte alls att det var någon särskilt bra.
1: det var, alltså de var ju trogna sin stil på den viset. Men om man inte går igång på U2 så lär man inte gå igång på den där nya singeln heller.
0: Nej, alltså jag måste säga att jag tyckte att den var lite tråkig, för att jag tycker överlag att U2 är ganska tråkigt. Men jag måste säga, jag ger dem det att de har ju väldigt catchiga låtar.
1: Ja.
0: Och låtar som fastnar. Och den kändes lite sådär att hoho. Nu tar vi och försöker spara ihop lite till pensionen här. Men det var nu min åsikt. Många skivrådsmedlemmar tyckte att det var helt okej.
1: Okay. Ja, alltså U2 har ju gjort det här, alltså de har ju spelat i Las Vegas i ett års tid.
0: Mm, de har haft en sån där residens.
1: Ja. Jag tror inte att det gör gott för kreativiteten.
0: Nä,
1: om du står på samma scen med det här samma Las Vegas-publiken ett år, så jag tror inte att du kommer på så många nya idéer. Men det är bara jag.
0: Ja, det kan du ha alldeles rätt i faktiskt.
1: Apropå idéer, nu skulle vi kunna ta dagens samlade riktigt dåliga bortförklaringar-rutan.
0: Mm.
1: Två fall som har varit uppe i rätten och där man har kunnat ta del av de här inte helt lyckade bortförklaringarna. Den första bortförklaringen har vi hört i Helsingfors hovrätt, som har haft ett case här där de har lindrat en dom från stöld till snatteri. Och brottsplatsen är en Kiss-konsert i Helsingfors som hölls år 2022.
0: Mm-hmm.
1: När Kiss var ute på kanske sin 100:e avskedsturné. Och då hade trummisen Eric Singer som avslutning kastat ut en trumpinne i publiken. Och den trumpinnen fångades upp av en 15-årig tjej. Hon får hålla i den här trumpinnen i några sekunder. För en 55-årig man sliter den ur hennes hand.
0: Nej.
1: Ja. Jag vill ha den där.
0: Var inte sån där.
1: Den här lilla 15-åriga tjejen, eller kanske hennes föräldrar, polisanmälade här. För det betydde mycket för henne. Hon var stort fan av just trummisen.
0: Mm.
1: Och så går det här till tingsrätten. Tingsrätten dömer den här 55-åriga mannen för stöld när han snodde hennes trumpinne. Nå, det här accepterar inte mannen. Och han överklagade det här caset i hovrätten, och då frågade de förstås, vad är det du vill överklaga? Och då har han sin motivering. Han hade hållit den här pinnen i luften före den föll i flickans hand.
0: Va?
1: Att den hade den fångat den först, han är längre än henne, och sen hade den liksom slunkit ur handen och fallit ner i den där tjejens hand. Så han tog egentligen bara tillbaka trumpinnen.
0: Alltså det är det här som gör mig så trött på gubbar. Alltså jag orkar inte med gubbar.
1: Om du var hovrättsdomare och satt med en sån där vit peruk, ja, skulle du tro på mannen eller på tjejen?
0: Jag skulle tro på den tjejen 100 gånger. Alltså. Och sen om inte annat så ger den åt den där 15-åringen. Alla vet att saker är mycket större för 15-åringar än vad det är för 55-åringar.
1: Det kan hända den här mannen mentalt var 14 år.
0: Jag var en bjussig typ och ger det åt henne.
1: Hovrätten köpte inte mannens förklaring om att han hade först hållit i den men sen tappade den. Men det som då gjorde att de lindrade domen, då tänkte att det var inte stöld av honom, för han hade inte planerat det här i förväg, att han ska stjäla trumpinnen av 15-åriga barnet, utan det var i stundens hetta som han tog den här trumpinnen, så det blev dömt till snatteri. I varje fall värdigt beteende av en 55-åring. Sen här kommer den andra, jag tror att den här vinner tävlingen i världens sämsta bortförklaring, åtminstone i den här rutan. Nu är vi i egentliga Finlands tingsrätt, och där är en man, det är Torun Sanomat som skriver om det här, det är en man som är åtalad för att ha smygfilmat hans flickväns syster när hon klär av sig ett rum för att gå och duscha. Mannens försvar: han hade inte smygfilmat den här systern, utan det var ett frieri som gick fel.
0: Vad är det för fel med folk?
1: I rätt

0: komma in, klä av sig för att gå in i badrummet och duscha som finns där bredvid. Och den här mannen bedyrar i tingsrätten det här, det kom på bild av misstag. Mm. För att han hade ringat telefonen för att han skulle fria till sin flickvän när hon kommer ut ur duschen. Och då frågar åklagaren, men varför har du riggat telefonen så att man inte ser huvudet, bara kroppen?
1: Mm.
0: Men det, det kunde den här mannen inte svara på.
1: Nä.
0: Och sen frågar de också, nej men varför finns inte det här frieriet ditt på klippet då i så fall?
1: Ja.
0: Och då konstaterar man att han hade ångrat sig när systern kom in i rummet och klädde av sig och förstörde förlovningsfilmen.
1: Ja, för han ville inte förlova sig mer med systern, utan han ville förlova sig med den här nackiga systern.
0: Systerns, ja, precis. Eller flickvännens syster. Ja,
1: ja, flickvännens syster.
0: Tingsrätten frågar också, men hur den förlovningsring hade du då när du skulle fria? Och då förklarar man att han hade inte hunnit skaffa en ännu, utan att han hade fått en sån spontan lust att fria till sin flickvän och filma dig smyg. Flickvännen hördes också i rätten. Hon konstaterade att just före han frie så hade de diskuterat om de borde köpa en ny torktumlare. Så tydligen hade den diskussionen väckt så starka känslor hos mannen att han hade då ville fria genast genom att gå in i rummet och smygfilma sin flickvän utan hubbe när han friar då. Det här som det ledde till var att han dömdes för sexuellt ofredande, men han får definitivt ett pris för vad jag tycker är en ganska usel bortförklaring.

På onsdag pratar vi i programmet lite klokare om delad vårdnad. Det må då vara efter en skilsmässa eller så att man har kommit överens om att bo skilt från första början. För- och nackdelar med olika boendeformer, hur upplever barnet att föräldrarna bor skilt och är det alltid vecka som är bäst? Och vilka tecken ska man reagera på hos barnen? Hör både erfarenheter och tips av proffs. Lite klokare hör du 17:30 på onsdag kväll. Yle Vega.

0: En av de mest spelade och streamade låtarna faktiskt i svensk musikhistoria. Victor Leksell med Svag. Över tre klockan vega eftermiddag med Hanna och Joakim, och nu har vi också fått sällskap av Susanna Ström Wilkinson, och vi ska prata lite om säkerhet på vägarna. För varje år så registreras ungefär 13 000 viltolyckor i trafiken, oftast då med vitsvans, hjort, rådjur och älg. Och Susanna, du har tittat närmare på den här statistiken, och det är väl just nu i de här tiderna som det är farligast ute på vägarna?
1: Jo, jag talar med Jörgen Hermansson som är jaktchef vid egentliga Finlands viltcentral, och han berättade då att det är september, oktober och november som är de farligaste viltolycksmånaderna. Mm. Och det beror på att de här djuren så har brunsttid då, så att de ränner omkring och söker varandra.
2: Alltså 13 000 olyckor varje år, alltså det är ju hysteriskt mycket. Skulle jag räkna ut vad det är per dag? Men alltså, vad är det vi krockar med? Vilka djur är det som vi kör in i?
1: No, det är vitsvanshjort som är den absolut, den står för över hälften, eller för ungefär hälften av de här 13 000. Så det är det absolut vanligaste. Och till saken hör att det har ju gått jättemycket uppåt, alltså de här viltolyckorna. Alltså siffrorna, alltså för 15 år sedan. Jag har siffror från 2009. Då var det 4 000 viltolyckor på våra alltså registrerade viltolyckor.
2: En tredjedel mindre. Liksom.
1: Ja, och nu är vi uppe alltså i 13 000. Mm. Så att de här viltstammarna ökar ju, eller har ökat jättemycket de senaste 15 åren. Mm.
0: Ja, jag pratade just med en kollega som hade kört från Österbotten till Raseborg här nu under veckoslutet, och sa att det var liksom helt otroligt mycket just vitsvanshjorta då, som var ute på vägarna. Man får verkligen vara försiktig, och nu är det så himmelens mörkt också.
2: Ja. Förr fick man myggor på vindrutan, ja. Nu får man liksom hjortar.
1: Ja, men sydvästra Finland, egentliga Finland och det där vårt sydvästra hörn är ju absolut hårdast drabbat av de här olyckorna. Där är det rådjur och vitsvanshjort. Mm. Sen älgolyckorna så är lite mer inåt landet och lite högre upp i landet. Men ser man på en karta där de har prickat in alltså olyckor, så det är riktigt tjockt med prickar i sydvästra Finland.
0: Just det. Ja. I den här statistiken så sa jag att det också fanns vildsvin. Att det här är inte ens tänkt på, att man ska kunna krocka med ett vildsvin ute på en finsk väg. Men att renarna inte räknas till den här statistiken.
1: Ja, renar räknas inte till viltstatistiken eftersom det är tamdjur. Alltså så enkelt är det.
0: Ja, alla renar är tamdjur då. Ja. Och degs av någon.
1: Ja, det är alltså det här. Alltså enligt renskötsellagen så bokförs det enligt en annan statistik. Men det är någon 4000 drygt renolyckor. Men det ingår inte i viltstatistiken. Men det där vildsvin, jag har en gång sett ett vildsvin som sprang över vägen i Österbotten, och jag förstod inte vad jag såg.
0: Är det stora?
2: Hur stora är det? Är det som alltså grisar eller?
1: Nej, alltså den som jag såg, det var ett babyvildsvin. Det var så litet. Så först tittade jag, att är det en grävling? Är det en katt? Ah. Är det en hund? Ah. Men sen förstod jag, nej men det är ju ett vildsvin. För det, alltså, och benen gick så snabbt och det pilade över vägen.
2: Och det var ensam ut alltså?
1: Det var en ensam liten borttappad unge. Eller så hade familjen gått före, och det här var nu en eftersläntrare.
2: Just det, ja. Och alltså köra på en liten vildsvinsunge, det är ju mest farligt för vildsvinsunge. Men sen, jag menar, blir det större och större förstås, och så blir det större och större skada. Och hur är det liksom med alltså vilket djur är det farligaste?
1: Det farligaste är ju absolut älg.
2: Just det.
1: Eftersom älgen är så stor. Mm.
2: Alltså, hur stora är de? Vad talar
1: får du 500 kilo älg på motorhuven, så är du illa ute. Mm. Mm. Alltså en hona kan vara så där mellan 250 och 350 kanske, men en stor älgtjur kan väga över 500 kilo. Mm. Och det är ju jättemycket att få fram på bilen. Men...
2: Vad väger de här mindre då? Alltså,
0: en vit svans i år.
1: Ja, jag har koll på hur mycket. Jag har koll på killarna här. Alltså, okay. Ett rådjur kan väga 15 kilo om det är litet.
0: Så och, lite?
1: Ja, okay. Bara som ett...
0: Min hund väger ju 40 kilo.
2: Ja, ja.
1: Men ett rådjur kan också, alltså mellan 15 och 35 kilo, alltså som ett lågstadiebarn ungefär. Mm. Så det är ju ganska lätt.
2: Fint att vi har de här barnliknelserna när vi talar om att köra in i någonting.
1: Ja, nej, men alltså, några matkassar.
2: Några matkassar, precis.
1: Ja. Och vitsvansjord så väger mellan 45 och 130, så det är ju lite större.
2: Just det.
1: Men... Krockar man med en vitsvanshjort eller ett rådjur enligt den här Jörgen Hermansson, jaktchefen, så då är det skråmor på kofångaren, kanske lite buckla, kanske någon lampa går sönder. Men krockar man med en älg så är det nog mycket värre. Men det är hemskt få dödsolyckor i trafiken. Då det kommer alltså personskador är ganska mycket. De uppgår till hundratal, men mycket få dödsolyckor ändå.
2: Mm. Det lärde jag mig i tiden, alltså att om en älg kommer över så ska man styra mot rumpan, för att älgen kommer aldrig att vända.
1: Utan precis.
2: Du styr mot älgens rumpa så hinner den kanske förbi.
1: Ja, och det är ju framkroppen som är mycket tyngre. Ja, de där bakbenen är ganska spinkiga.
0: Ja.
1: Så att man ska sikta på bakbenen om man inte lyckas stanna bilen. Nej, just det, naturligtvis. Just
0: det. Men det hinner man inte. Alltså, jag har varit med några gånger då en älg har sprungit över vägen och lyckligtvis inte krocka med den, men de kommer ju nog som från ingenstans, fast jag tittar och tittar och tittar och tittar, och speciellt när det är mörkt så är det nästan, vet du, man får bara hoppas på det bästa, för att man har inte någon chans. Men jag tänkte på en sak ännu, Susanna, om det nu skulle bli något så att man skulle krocka med ett rådjur eller en vitsvanshjort, vad ska man göra då? För jag har nämligen hört, nu ska jag inte nämna något namn, men jag har hört att vissa tar och hivar det här djuret i bakluckan och äter upp det.
2: Säg namn nu.
0: får man göra det, eller vad ska man göra ifall man kör på ett sådant djur?
1: No, alltså det viktiga är ju att man liksom först kollar runt sig i bilen att om man själv är skadad eller om någon man har med sig är skadad. Alltså det är ju där man ska börja att ta hand om eventuella skadade. Och så ska man lägga ut varningstriangel för att man kanske har stannat bilen på ett opassligt ställe. Och det där är jätteviktigt.
2: Mm-hmm.
1: Och ligger det ett dött djur på vägen så ska man, om man orkar, så ska man släpa det till sidan och på något sätt försöka meddela till andra bilister att här ligger ett dött djur på vägen. För enligt den här Hermansson så händer det också sådana olyckor att folk, andra bilister kommer och kör på ett djur som ligger på vägen.
2: I mörkret där någonstans.
1: I mörkret, ja. Eller i gryningskymning. Mm. Det är väl då som de flesta. Alltså på väg till jobbet och från jobbet just den här årstiden så är det morgontimmarna och skymningstimmarna. Och sen då man har ringt det där 112, man ska hemskt gärna ringa via appen så att nödcentralen får koordinaterna.
2: Ah, okay.
1: Utifall man har bara kört på ett djur som är skadat, så kan jägare komma. Om de har exakta koordinater så vet de var de ska börja leta. För att enligt Hermansson så är det här en djurskyddsfråga. Att de måste avlivas, de djur som är skadade. Att de kan inte ha, alltså det är en djurskyddsfråga helt enkelt.
0: Ja.
1: Så att det är viktigt att märka ut den där platsen jättebra, för att om man är i körskick och bilen är i körskick så då kan man fortsätta sin resa. Men då ska man ha märkt ut den där platsen med den blommiga skarfen, med något varningsband, plastpåsar, så att då jägarna kommer vet de precis var de ska börja leta. För att det här gänget av jägare, så de är frivilliga.
2: Mm.
1: Det är polisen som kontaktar dem sen, och så kommer de mitt i natten, fast kommer de här tappra frivilliga jägarna och går i skogen och letar med hundar efter det där djuret som är skadat.
2: Men man ska inte börja leta upp någon jaktlag att ringa, utan man själv ringer 112.
1: Precis.
2: De sköter sen resten.
1: Absolut. Okay. Och polisen kommer sällan. Mm. Så att det är bara att köra iväg.
0: Mm.
1: Köra iväg om man har märkt ut den där platsen.
0: Ja. Men Susanna, alltså, fick ni några goda råd? Jag menar förstås hastigheten, det är ju alltid det som det är frågan om. Kanske då undvika att köra just den här tiden. Vad sa du, skymning och gryning?
1: Ja, men det är ju då man ska till jobbet, så de flesta har ju inte något alternativ till att sätta sig i bilen den tiden. Men sen sa han också att de där trafikmärkena som varnar för hjort, djur och älg, att de ska man lita på, för det finns där av en anledning, av en statistisk anledning, att där hade brukat hända olyckor, där har människor sitt mycket, mycket vilda djur, att de där skyltarna är inte där för att jävlas med folk, inte, utan man ska lita på dem. Så... Och så ska man ju sänka farten, alltså det är väl det viktiga, kör man hyfsat långsamt, åtminstone att man håller hastighetsbegränsningen, så
2: hinner man bromsa.
0: Säger Susanna Ström Wilkinson. Tack till dig för det här, och vi fortsätter att köra sakta, men säkert.
1: Vi gör så. Firman.

0: Visst är det den gamla skojaren Jay-Z, miljardör nu för tiden här tillsammans med Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: Livet är skönt när man är miljardör. Mm. Eller miljardär. Hey, vi ska förtydliga en grej. Det är inte bara bra att du ringer 112 när du har kört på en älg. Du måste ringa 112 när du har kört över en älg. Eller kocka med en älg. Det finns en anmälningsplikt om du kör in i en älg eller en hjort eller ett rådjur, ett vildsvin, en björn, en varg, en lo eller en järv. Om du kör på mindre grejer som till exempel en hare eller rev, så då behöver du inte ringa 112. Men de andra djuren, då måste du ringa 112.
0: Det var den naturrutan infopaketet levererat så här långt. Tack för det, Joakim. Vi ska fortsätta med The Charlatans här i vår tisdag eftermiddag.

0: och titta lite närmare på en grej, en nedskärning som det har talats ganska mycket om, men så jag tror att kanske många inte har riktigt sådär stenhård koll på, nämligen det här med de så kallade STEA-pengarna.
1: I tredje sektorn, ja, olika stödföreningar och sådant.
0: Ja, ja, alltså det är ju sådana stödpengar som jag tror att, eller vars frukt många av oss har fått njuta av.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tycker speciellt som förälder så märker man ganska ofta av sådana olika instanser att ja, man säger att ja, kommer det här att fortsätta? Och ja, vi får ju se nu hur det går med de här STEA-pengarna och så här. Att det har varit mycket snack om det. Och vi ska fokusera på en, speciellt en del av det här, nämligen med det här med att ha lättillgängligt material. Det är också någonting som man inte tänka på egentligen, om man kan slå upp vilken tidning som helst för att få information.
1: Det. Ja, ja, just det. Och alltså det är otroligt vad det finns föreningar inom den här tredje sektorn. Alltså. Mm. Och det här är ju ett exempel på alla de som drabbas av de här nedkörningarna.
0: Ja. Katarina Salo, hon har tittat närmare på det här och vi ska få höra vad Ville Rydman och hans kumpaner har hittat på den här gången och vad det här kan tänkas ha för följder efter Molly Hammar.

0: Molly Hammar, bitterljuva unga dagar, och nu så har vi fått sällskap av Katarina Salo som är politisk redaktör här på Svenska Yle. Och vi ska prata lite mer om de här planerade stea-pengar-nedskärningarna som vi var inne på redan tidigare här. Om de här realiseras enligt de nya kriterierna så finns det alltså en risk för att många olika sektorer kommer att drabbas. Men nu ska du fokusera på det här med lätt språk och lättillgänglig svenska och lättläst material här i Finland. Och det finns en risk alltså att det här ryker ifall det här realiseras. Katarina, kan du berätta lite närmare, vad exakt handlar det här om?
1: Ja, det är precis som du säger, och det handlar ju om de här stea-nedskärningarna. Och social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna, han meddelade i juni om såna här nya understödskriterier för hur, på vilket vis stea då ger ut de här stöden. Och enligt de här kriterierna så ska en mötande verksamhet prioriteras, alltså sånt där den här verksamheten direkt möter målgruppen. Och det jag har pratat med nu är den artikel som publicerades på vår sajt här på morgonen, så är LL-center. Och LL-center finns under FDUV, och de jobbar ju med rättigheter och stöd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och med deras familjer. Men det som LL-center konkret gör är att de tar fram lättläst material. De har en expertis kring det här med lätt svenska, och de är den enda instans i Finland som jobbar med lättläst material. Och där så kan vi ju säga att de har inte den här mötande verksamheten. Att det är ju med det här att man skapar material, man informerar och lobbar mot beslutsfattare. Så det här kriteriet om mötande verksamhet, som nu då tydligen är det absolut viktigaste kriteriet, så det kan betyda att LL-center måste lägga ner sin verksamhet, för att 80% av deras finansiering kommer från Stea.
2: Okej. Vem är det som behöver det här lättlästa materialet som LL-center gör då?
1: En självklar målgrupp är ju då personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och jag var faktiskt i Ekenäs här om veckan och träffade några personer som dagligen använder sig av lätt språk. Vi kan lyssna lite på vad Malle Lundberg, Elin Tuomela och Johanna Rönnberg tycker om läsning.
3: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
4: Jag tycker om att läsa Sune och Adam och Eva. Jag läser lättlästbladet.
3: De tar upp just vår synvinkel och sånt som berör oss.
5: Jag läser nyheter i text-tv.
6: Hurdana nyheter tycker du att är bäst?
4: Vad det har hänt i världen och sport. Och så läser jag på min telefon, sociala medier. Det får inte vara för svårt för mig.
1: Ja, det här sa alltså Malle, Elin och Johanna, som läser nyheter och skönlitteratur på lätt svenska varje dag. Och sen drar ju också till exempel demenspatienter och personer med läs- och skrivsvårigheter, barn med inlärningssvårigheter och invandrare nytta av lätt språk. Så det är en ganska stor grupp som behöver lättläst material.
0: Jag har märkt här också på Svenska Yle, där vi har lättlästa nyheter 11.30 varje dag. Det är många, jag har faktiskt hört om många som övar sin svenska med hjälp av dem där. Men om det nu går då som minister Rydman tänker sig, vad får det här för följder då?
1: Det kan ju då helt enkelt bli så att det inte alls produceras material på lätt svenska längre. Att den här expertisen går förlorad, för att det är inte så där bara att göra lättläst material. Man måste ha en viss kunskap och veta hur man bygger upp en text på lätt svenska. Och det kan då leda till att den här målgruppen blir mindre självständig, att den behöver mera hjälp, vilket då kräver mer resurser. Och en massa viktig information kan gå förlorad för de här personerna. Jag menar, vi har ju ett riksdagsval på kommande. Och LL-center brukar producera material om röstning och om val inför.
2: Just det.
1: Ja, och jag tänker att det kan bli en demokratifråga, för att varje medborgare har en röst och vet du inte hur du lägger din röst, så blir det ett problem.
0: Mm. Det är intressant det där, för att det är ju så lätt att man tar det som så för givet, då du kan öppna i princip vilken tidning som helst.
1: Mm.
0: Att man helt enkelt...
2: Att man begriper allting.
0: Ja, man begriper allting. Att sen tänk vad otroligt mycket information som går en förbi.
1: Ja, man tänker också på den här stora vårdreformen som då i allra högsta grad påverkar till exempel personen med intellektuell funktionsnedsättning. Så inte förstår man ju själv nästan någonting av den här reformen. Så då har det också LL-center skapat lättbegripligt material på lätt svenska.
2: Mm. Och du sa alltså att 80% av deras finansiering är sådana här stöd. När vet vi hur det går, hur det kommer att gå då? När beslutar man om de här stöderna, vad de blir och inte blir?
1: Nå, Steas tjänstemän kommer att komma med sitt förslag i början på december. Okay. Det är alltså fortfarande ansökningstid. Den är öppen ännu 2 dagar, den här ansökningen. Men ja, i början på december så kommer Stea då med sitt förslag. Men sen är det ännu en politisk kamp. Och jag tror att det kan bli en kamp. För att sen är det regeringspartierna som sist och slutligen bestämmer över pengarna.
0: Tack för det här, Katarina Salo.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.

Credence, förstås det här Have You Ever Seen The Rain. Väldigt gammal låt. Är det så att du gillar väldigt nya låtar så tycker jag att du ska gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta på din egen favorit. För kom ihåg, det är fram till midnatt i natt som du kan rösta på Vegatoppen om du vill påverka den här veckan. Här har vi en av låtarna som finns på listan just nu.

0: Nyheterna klockan 16 handlar idag om att Samlingspartiet vill minska på antalet kommuner för att spara pengar. Och justitiekanslern kritiserar Ville Rydmans kriterier för de så kallade STEA-stöden. I kväll så spelas det en kontroversiell fotbollsmatch då Finland möter Belarus. Vädret, det klarnar upp och blir soligt igen. Här är nyheterna med sport och väder med mig Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska ändå genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkko-Uutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår alltså också förslag på att minska antalen välfärdsområden och kommuner. Och Samlingspartiet kommer att publicera hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljande av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Från första början så var organisationerna ändå medvetna om att kriterierna riktas mot tjänstemän som fattar beslut om stöden, säger Rydman. Kriterierna för beviljande av stöd är varken juridiska eller politiskt bindande.
1: Nämä kriteerit eivät ole oikeudellisesti tai poliittisesti sitovia, vaan ainoastaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä. Ja järjestöille on alusta pitäen tehty selväksi, että kriteerit eivät sinänsä rajaa kenenkään mahdollisuutta hakea tai osallistua hakuun.
0: Varje organisation som vill kan söka om stöd för att göra det, säger Rydman. Många organisationer som främjar hälso- och social välfärd är beroende av STEA-stöden och de är nu oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni så lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande som gäller kriterierna för STEA-stödet. Statsminister Petteri Orpo dementerar uppgifter om att Finland skulle driva på nedskärningarna i EUs jordbruksstöd. Enligt Orpo så vill Finland tvärtom trygga jordbruksstödet, men vill i allmänhet att budgeten ska ligga på en lägre nivå än vad kommissionen har föreslagit. Det här kommer efter att Financial Times rapporterade om att 6 EU-länder kräver stora nedskärningar i budgeten och hotar att rösta emot den. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det här rapporterar Huvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att det nu är andra villkor i krigen förr och att vårdens beredskap inte varit stor nog. Tom Silfast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS sen i våras. Och enligt honom så handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
2: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Säger tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. I Esbo där misstänks en manlig tränare för flera sexualbrott mot en minderårig. Mannen har fungerat som offrets tränare och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och misstänks nu för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande. Enligt Helsingin Sanomats uppgifter så är tränaren mångfaldig medaljör i finländska mästerskap. Västra Nylands tingsrätt häktade tränaren förra veckan. Och så ska det handla om en kontroversiell match som spelas ikväll. Det är Finland som möter Belarus i en landslagsmatch i fotboll i Nations League. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina sedan kriget startade 2022. Pargasbon Micke Karlsson tänker gå på matchen och där visa sitt stöd för Ukraina, men även för folket i Belarus.
3: Och vi har nog samma upplägg som alltid, att vi möts upp ett par timmar, tre timmar före, tar en öl och så går vi tillsammans till stadion. Så det att det spelas i Finland så ger oss en liten plattform faktiskt då, att kunna visa vårt stöd åt dem som behöver. Jag vill stödja liksom Finland. Det är kanske det som är grund och botten för oberoende vem som kommer emot. Sen att gå eller inte gå, så då vill vi gå tillbaka just på det där att vi har möjligheten att använda vår röst. Det kan då vara till exempel att vi buar eller något vidare, men någonting så att det till exempel hörs på den internationella tv-sändningen. Och på det sättet visa stödet. Till exempel så kommer de också dela ut 1500, vad heter det, solrosor åt folk som kommer. Och att kunna visa, vi hoppas ju då att tv-sändningen, den internationella tv-sändningen, ska kunna visa det också. Att alla sådana små saker så ger ändå ett litet hopp och ett litet stöd som jag tycker att det är otroligt viktigt i en så här svår situation. Dagens match är laddad på det sättet att man måste visa sitt stöd åt Ukraina, men samtidigt så tror jag att det finns också en hel del i att man vill stå emot Lukashenko, men också kanske visa ett stöd för folket som skulle vilja att det skulle vara annorlunda där.
4: Äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet Rigor Nishnikov konstaterar att folket i Belarus lever under starkt förtryck. Han betonar att matchen kan vara ett tillfälle att visa sitt stöd både till folket i Ukraina men även till folket i Belarus.
5: I would also wish that some supporters show solidarity with Belarusian people who can't voice any opinions, any dissent to Lukashenko.
0: Redaktör i inslaget var Heidi Herrman. Matchen kommer att sändas live i TV2 och på arenan, och nu vänder jag mig till Charlotte Sundström. Du är chefredaktör för nyheter och sport här hos oss, och med frågan: varför sänder YLE den här matchen på sina kanaler?
6: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För YLE gäller att vi har ett avtal med UEFA om att YLE ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare, och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och YLE då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
0: Tack för det här, Charlotte Sundström, som är chefredaktör för nyheter och sport. Och vi fortsätter på samma tema i sporten. Det har nämligen också varit interna diskussioner i landslaget om kvällens match mot Belarus i Nations League. Det har lagkaptenen Lukas Radetski bekräftat. Spelarna i Finland har dock försökt fokusera på det sportsliga inför matchen. Alla är medvetna om vad som pågår i världen och att match mot Belarus väcker reaktioner, säger Radetski.
7: Jokainen tietenkin on perillä tilanteesta, että ketä vastaan pelataan ja mitä tässä on nyt viime päivinä tapahtunut, mutta paras neuvo näin kapteeninakin on pelaajille vaan keskittyä oman tekemiseen, ja me ollaan siellä pelaamassa jalkapalloa ja tehdään omat suorituksemme, ja toivottavasti se on sit tarkoittaa sitä, että kotona voitetaan. Ja
0: som lagkapten kan jag bara ge rådet till lagen att fokusera på vår uppgift. Vi ska spela en match och förhoppningsvis vinna på hemmaplan, säger Radetski. Nu en titt på väderprognosen. Fram till imorgon eftermiddag så klarnar det så småningom upp i hela landet. I öster regnar det, men också det regnet drar längre österut så småningom. I natt är det dimmigt på många håll och mellan -2 och +5 grader. Kyligast är det i Lappland. Imorgon blir det mest soligt uppehållsväder och mellan 7 och 17 grader. Utsikterna fram till söndag visar att det blir uppehållsväder under de närmaste dagarna. Senare i veckan så ökar molnigheten och det kan duggregna på många håll. Om nätterna och morgnarna så blir det också dimmigt. Om dagarna är det mest mellan 9 och 18 grader. Om nätterna är det mellan -2 och +8 grader. Det kan förekomma nattfrost, speciellt natten mellan onsdag och torsdag. Och det var allt för nyheterna klockan 16. Mera nyheter igen om en timme.

0: Century.
1: Heartbreak Century med Sunrise Avenue 12:04 är klockan. Joakim och Hanna här. Hej.
2: Trevlig tisdag. Vet du vad som ger mig lite huvudvärk?
1: No.
2: De gamlas dans.
1: Ui.
2: Eller arrangemangen kring de gamlas dans. Det handlar alltså om att när treorna slutar för att skriva studenten så har tvåorna en sån här dag när de dansar i gamla fina kläder och på något vis, jag vet inte, signalerar att nu är skolan vår. Jag tror att det här fanns på min tid på första halvan av 90-talet. Jag har inte starka minnen av det. Jag tror att man bara dansar och där var det. Men det är alltså sådana grejer det har blivit till idag. Och nu menar jag inte att allt var bättre förr. Det är inte mitt argument, men jag får ändå huvudvärk. Vasabladet hade en mycket bra och ingående artikel här under veckoslutet om gamlas dans. Och hur känslorna svallar.
1: Mm-hmm.
2: Vi var så övningsskola gällande gamlas dans.
1: Okej, vad
2: i korthet, eleverna vill själv välja vem man dansar med.
1: Nej, är det här nu igen? Vi pratade om det här förra året.
2: Okej, ja, just det. Skolan vill att man turas om, att det roterar så att ingen blir utan.
1: Mm.
2: Eleverna upplever sig hårt behandlade, svikna, citat, det är vi mot dem. Det är väldigt sådär, väldigt liksom hårt. Och jag måste hela tiden hålla i minne att vi talar alltså om några danser, medan tonerna, jag vet, som att det här är världens en just nu. Alltså att liksom, skolan vill att alla ska få dansa med alla, eleverna vill välja vem man dansar med. Sen hade det presenterats en tredje variant i sammanhanget då vi var så övningsskola, en variant som används i vissa skolor i Nyland. Och hör på den här varianten. Den går ut på det att danspartnern liksom, det varierar enligt ett roterande system, men bara inom en grupp på 8 personer. Och sen får varje elev välja till vilken grupp av 8 personer man vill höra. Förstår du någonting?
1: Nej, men
2: för här börjar mitt huvud bulta. Alltså riktigt hårt. Sen, du var inne på det där med i fjol. Svenska Yles huvudstadsregionens redaktion satte sitt alltså tuffaste team på att försöka kartlägga just hur skolorna gör i huvudstadsregionen.
1: Ja.
2: Och jag läste det på nytt det där. Och det är alltså i de flesta gymnasierna i huvudstadsregionen så får eleverna inte välja partner själv.
1: Ja.
2: Utan det är just så här, man turas om. Sen har vi Töle gymnasium i Helsingfors. Där får eleverna välja vem de dansar med vid en dans.
1: Ja.
2: Annars dansar alla med varandra enligt ett lottningssystem. Här börjar mitt huvud bulta igen. Så har vi Helsinge gymnasium i Vanda. De ännu letar sin linje gällande gamlas dans, och Vandas rektor är intervjuad och konstaterar att det har varit oro och upprörd stämning vid kursstart i och med den här parbildningen, och eleverna börjar alltså då bestämma par ett år före de gamlas dans. Vi har Esbo Mattlidens gymnasium. Där får eleverna själva välja vem de dansar med. Samma i Lärkan gymnasium i Helsingfors. Där får eleverna välja vem de dansar med. Plus att man får välja någon utanför skolan.
1: Ja.
2: Och dessutom, och här är min sista poäng, alltså jag har hört rykten som det här, min son, mitt huvud bultar för att min son går på tvåan gymnasiet och han har alltså de gamla dansen.
1: Ja, det här är min dotter då, för vi har ju jämngamla barn.
2: Precis det, ja. Och jag har hört snackas om något sånt här att elever far som utbytes elev till en annan skola för

0: att kunna dansa med den, med, om man har sin flicka eller pojkvän i en annan skola, så får man dit som utbyteselev så man kan dansa de gamlas dans tillsammans.
1: Alltså vet du, jag kom på mig själv att jag börjar blunda för att jag försöker skydda mig själv från det här.
0: Jag vet att jag öser på det här och mitt huvud har nu pama, och nu fick jag det här bekräftat, alltså jag fick det bekräftat det här nu. Alltså man kan som elev fara på ett periodbyte från ett gymnasium till ett annat.
1: Ja, för de har ju som en kurs i det här också, gamlas dans, att de ska liksom lära sig det här nu då.
0: Så, och då typ, alltså vet du flyttar hemifrån för att gå i ett annat gymnasium under den här perioden så att du kan dansa med rätt person.
1: Och vad gör man med alla andra ämnen då, tänker man?
0: Jag har ingen aning.
1: Det här är så, alltså det här är ju det.
0: Jag tror att det går lite för hårt med det här gamlas dans just nu.
1: Alltså det här är just det här, vet du, man ger folk för lösa labuliner.
0: Det är just exakt det.
1: För att det här blir en känsla av berättigande. Det här sa jag förra året, det håller jag fast vid fortfarande. Jag tycker att det här med att man får välja och så är helt befängt. Alla dansar med alla och så är det så. För att det där är också det att, vet du, det finns, det är alltid någon som inte får dansa med någon och någon vill inte dansa med någon och någon är för kort och någon är för tjock och någon luktar illa och någon är, vet du, sådär. Mm. Att det blir liksom en enda bara stor mobbningsgrej. Det blir klickbildningar och sen att ja, men jag vill ha med min pojkvän för han går i mattleden. Och så slut av nu, du är snart vuxen. Skärp dig.
0: Här är skolans vaktmästare. Nu dansar du med honom.
1: Ja, ja precis. Nej, men vet du, jag menar, jag har dansat med alla med svettiga händer också när jag gick i skolan. Nu blev det folk av mig också.
0: Så är det. Och det är ju bra att du är inspirerade och jag måste säga rektorer som kommenterar det här, så de håller alltså jättebra tunga rätt i mun och säger att ja, det är ju bra att eleverna är så engagerade. Och
1: ja, men engagera er i någonting viktigare. Engagera er i ett skolarbete istället för sån här fåneri.
0: Just precis så där. Kort koppel, alla dansar med alla. Och sen
1: och så är det så.
0: Så gör man prov efter det.
1: Ja.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, och från att vara upprörda över de gamlas dansarrangemangen här i Finland så ska vi nu gå över till bristande förmåga att bilda regering i Sverige. Det ska vi göra tillsammans med Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Men innan vi går in på det här, du sa att de har hållit på, ja men de har ju sjungit för kungen här i Sverige idag. Alltså vad håller man på med riktigt nu?
1: Det är lite deras egen gammeldans. De är också finklädda en gång i året. Det vill säga, det är ju kungen som öppnar högtidligen riksmötet här i Sverige. Och det har skett idag. Man tjuvstartade ju den igår då med att välja talman, och det blev ganska mycket rabalda, men det ska vi kanske återkomma till. Men idag har man då haft de här ceremoniella öppningarna i den svenska riksdagen, och där ingår då bland annat att man sjunger kungssången för Karl den 16 augusti, vilket säkert gläder många socialister i riksdagen.
0: Vem är det, alltså är det riksdagsledamöterna då som sjunger, eller har man någon kör där, eller är det liksom, är det bra att sjunga?
1: Det är kanske fel människa att avgöra. Du får lyssna nästa år, du som är mer musikalisk.
0: Okej. Kungens sång, den man ska sjunga då. Vad festligt, alltså det är lite speciellt, men de är roliga i Sverige. Alltså det som jag tänker att det är cool också när det kommer till Sverige är det att vi har ju haft riksdagsval där nu då, och efter det så ska man då börja med det här konststycket att bilda regering, och det verkar ju vara svårt varenda gång det sker. Och du, Magnus, du har skrivit en analys på Svenska Yles webb där du säger att man kan fråga sig om det här är förhandlingskonst på hög nivå eller om det bara är en barnslig lek i den rödgröna politiska sandlådan. Nu får du förklara dig lite. Vad är det riktigt som man håller på och juxa med?
1: Nej, men jag tror att det är både och. Alltså utåt sett så ser det just nu ut som en riktig sandlådelek på den rödgröna sidan, därför att det var ju de rödgröna som vann valet jätteknappt. Det vill säga fyra partier som har lite svårt att samarbeta. Socialdemokraterna som är störst, och så Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och de har ju nu i lite på en vecka försökt bilda regering under ledning av statsministerkandidaten Magdalena Andersson. Men igår kastade hon in handduken och sa att nej, det här blir inte någonting. Och då var orsaken till det att Vänsterpartiet, som det också såg ut, mest bara för att bråka med Socialdemokraterna, röstade för Moderaternas talmanskandidat i riksdagen, Andreas Norlén. De kan ha haft sina randiga skäl till det här. De ville inte att en socialdemokrat skulle bli talman, eftersom det kunde ha gynnat Socialdemokraterna, som de grälar om makten i regeringen med. Men Socialdemokraterna tog det här som en direkt krigsförklaring, och Magdalena Andersson blev jättepurken och steg upp och såg grinig ut och sa att nu har Vänsterpartiet slagit sig ihop med Moderaterna och de andra högerpartierna, så nu får de då bilda regering. Vilket hon ju vet att det inte kommer att hända.
0: Ja, men det låter lite som att det är sådana här utspel, och jag tycker att det låter lite som, vet du, sådär att du inte vill leka med dem, så vill inte jag leka med dig, och så vet du lite att man stampar i sanden och är lite sådär sur. Det är lite spel för gallerierna kanske också då, eller?
1: Jo, men det finns ett ganska stort allvar i det där, vem som vill leka med vem här. Det finns ganska många som man här i Sverige kallade för röda linjer, som då egentligen liksom har formats redan före valen, när man har talat om vem som ska ingå i vilken regering för att väljarna ska veta vad de röstar på.
0: Ja.
1: Och det har hela tiden varit ganska oklart vem som ska ingå i en sån här rödgrön regering. Därför att vänsterpartier som aldrig har fått sitta med i regeringen, för att de är kanske lite mer radikala än vänsterförbundet i Finland. Så de har den här gången sagt att de tänker inte stödja en regering där de inte själv får sitta med och få ministerposter. Mm. Medan Centerpartiet, som borde ingå i samma regeringsunderlag, har sagt att de kommer aldrig att stödja en regering där vänsterpartiet får några ministrar. Så det här är egentligen, det är fullständigt omöjligt att få ihop om ingen bara sväljer sin stolthet och går med på att bryta de här röda linjerna. Ja. Till exempel i utbyte mot någon politisk vinst, att de får igenom något av sina förslag i regeringsprogram eller ett avtal eller så här. Men just nu är alltså då den här rödgröna regeringsbildningen lagd på is, åtminstone för tillfället.
0: No, vad händer nu? Alltså jag är lite förvånad över det här att man går så hårt ut att vi skulle aldrig och vi kommer aldrig att godkänna det här. För jag tycker att svenskarna är ju annars ganska så här medgörliga och vet att vi ska känna efter och alla ska vara i trygga utrymmen och sånt här. Mm. Om man nu överdriver lite. Det låter inte så jättesvenskt det här med att man är så himla kompromisslös i sina uttalanden. Eller är det liksom den politiska retoriken sån här?
1: Nej, men det, den politiska retoriken är ju jättetuff, men det som däremot är jättesvenskt är talmansrunda där han ska träffa alla partiledare. Talmannen Andreas Norlén brukar nämligen bjuda på kaffe och kakor, och 2018 gjorde han det här i 134 dagar innan man fick ihop en regering. Ja. Och det som nu händer...
0: Jag minns det var ju en sån utdragen historia det.
1: Han läste dikter och bjöd på kaffe och kakor, och det var på många sätt gemytligt, men också väldigt, väldigt pressat för de som på riktigt försökte få ihop en regering som skulle styra landet. Och det är väl lite samma situation nu. Nu har han lovat att han ska försöka sköta det här lite snabbare, ge lite tuffare deadlines. Och redan imorgon så ska han träffa alla partiledare igen och utse en ny regeringssonderare. Det är inte helt otänkbart att han säger åt Magdalena Andersson på nytt att det är ju faktiskt du som har bäst förutsättningar att skapa regering. Att skärp dig nu och försök få ihop det här.
0: Ja.
1: Men han kan också låta uppdraget gå över till Ulf Kristersson, alltså den tidigare statsministern, som då får...
0: Han börjar väl gnugga händerna av förtjusning han nu då, eller?
1: No, han har hela tiden liksom lite lurat i vassen och väntat på att det här regeringsprojektet ska haverera för Magdalena Andersson så att han kan försöka ta över. Men om det kommer nu så kommer det kanske lite tidigt för honom, därför att han har ju inte en majoritet för att bilda regering. Hans sida förlorar ju. Men han tänker sig att om han på något sätt kan... locka över vänsterpartiet om det verkligen skiter sig på den rödgröna sidan, så då kan han få ihop en regering med det som han kallar för en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Men Centerpartiet som har svårt med vänsterpartiet har ännu svårare med Sverigedemokraterna, så det blir nog inte jättelätt för honom att lyckas med det här. Så att det kan mycket väl hända att Ulf Kristersson får det här uppdraget och att han misslyckas. Och det här är vad Magdalena Andersson räknar med. Det här är liksom det som hon spelar på. Och då kan hon gå tillbaka till Centerpartiet och Vänsterpartiet och säga att nu har vi lite mer press på oss, nu har vi lite mindre tid, nu har en statsministerkandidat misslyckats och nu måste vi skärpa oss och försöka få ihop det här, att nu får vänsterförbundet helt enkelt ge upp sina krav på ministerposter, vilket är antagligen vad Magdalena Andersson åtminstone gärna skulle kräva.
0: Mm, just det, ja. Nå, vad tror du, tror du att det kommer gå snabbare nu då, eller vad tror du? Jag menar, det är ingen vet ju, men vad skulle vara din tippning?
1: Nej, jag vet inte. Det är bäst att inte gissa så jättemycket.
0: Ja.
1: Man får se vad som händer imorgon, vem som får det här sonderingsuppdraget. Men det finns vissa deadlines. En är att den svenska riksdagen kan rösta om statsminister... försöka rösta fram en statsminister 4 gånger och sen blir det automatiskt extraval om man inte lyckas på 4 gånger. Och det är ju ingen som vill ha extraval, åtminstone inte de rödgröna partierna som just har vunnit valet väldigt, väldigt knappt, alltså, för att de är ju rädda för att bli det extra val så kan de ju förlora den här majoriteten. Om man närmar sig den här sista statsministeromröstningen så kommer pressen att vara väldigt mycket större, och då kommer det också en press från väljarna, inte minst då från Vänsterpartiets väljare. Man ser redan att Vänsterpartiets väljare börjar bli lite purkna på att de spelar så jättehögt, att det finns en risk för att de förlorar hela den här makten. För det handlar ju om sakfrågor också, det som de har lovat i valet. De har lovat mera pengar till vården och skolorna. De har lovat att det ska bli lättare att vara sjukledig och sånt som är viktigt förstås för många av deras väljare. Så det kommer att, den här pressen på de rödgröna att försöka få ihop en regering kommer att växa. Men det är klart att Magdalena Andersson spelar ju ganska högt om hon ger över det här, den här möjligheten att bilda regering till Ulf Kristersson.
0: Vi följer med och så ser vi hur det utvecklar sig helt enkelt. Magnus Svanjung på plats i Sveariket följer med det här också i våra nyhetssändningar. Vi ska låta en svensk få ordet nu. Det här är Joakim Berg.

0: Yle Vega.
1: Vi ska fortsätta här i eftermiddagen med att få höra en liten del av diskussionen i slaget tidigare idag. Och där så valde Bettina Sågbom som ledde ordet att ta tag i ett ämne som brukar väcka ganska mycket åsikter både för och emot, nämligen det här med kvotjakt på varg. Och huruvida det är nödvändigt eller om det kanske kan skada hela vargpopulationen. Det är ju så här att Finlands viltcentral föreslår kvotjakt på varg även den här vintern. Det är 109 vargar på 18 områden som ska skjutas för att hålla vargstammen under kontroll. Så här heter det alltså i förslaget. Och de här flesta tillstånden skulle ges till de vargtätaste områdena i sydvästra Finland. Men kritiker menar att en så här pass omfattande jakt andra året i följd kan äventyra hela vargpopulationen. För förra vintern så dödades över 80 vargar i den så kallade kvotjakten. Nå, idag i slaget så hörde vi biologen Malin Tverin och ordföranden för Västra Nylands jaktvårdsförening Mikael Fröberg som bägge bor i en vargtätregion i Sjunde. De var där för att diskutera och Fröberg gjorde en jämförelse med lostammen som har vuxit under de senare åren.
2: Vi hade lite samma med lodjure också då för 20 år sedan när lodjuren började växa i antal, så först ansåg man från liksom det blev ju alltid lite katt och råtta lek mellan jägarintressen och sen naturskyddsintressen att den ena vill ha mera och den andra vill ha mindre. Och man höjde efterhand de här målsättningarna för stammen, att först talade man om att det skulle vara fint om vi skulle kunna ha 1000 lodjur i Finland. Sen när man hade 1000 så då höjde man det till 1400 och så här pågick det. Sen plötsligt 2000 och nu är vi snart uppe i 3000. Att man justerar nu de här status eller de här nivåerna efterhand som det går, men där håller jag också med Malin att det är klart att om det kommer ny vetenskap så ska man också anamma den, att inte det sagt att det var rätt som man tänkte för 10 år sedan. Men ja, kanske bara automatik, man ska inte gå och skjuta bort någonting, och det är ju inte det som det här handlar om heller, utan om vi nu har en stam nu på låt oss säga 600 nu då i mars och i november och det tänkte man kan skjuta då 100, så det är liksom, där blir då 500 fortsättningsvis kvar, även om alla skulle skjutas av de här som får skjutas så blir det 500 kvar, och hur många har vi då sen igen i följande vår efter när det föds valpar så det där. Och bevisligen, fast vi sköt då nästan 85-90 djur i fjol, så minskar det inte någonting på stammen enligt Luke. Så att inte vet jag hur mycket illa man gör med det här inte. Och så var det inne på den här valet att fälla hela flockar istället för enstaka djur, plocka enstaka djur. Så där har jag förstått att det är lite, där finns liksom flera orsaker bakom, och ena är det att det är för det första väldigt svårt att gå in och plocka djur, alltså vilket djur ska man då plocka från en stam? Och det andra är att nu försöker man då faktiskt få bort sådana, om vi kallar dem för problemflockar eller flockar som där områden där finns flera flockar på ett litet område, så försöker man kanske få bort en för att minska på de här konflikterna som uppstår. Och det här som vi var inne på, som du Malin inte riktigt var överens att du tycker inte att det var en godtagbar orsak, men det här med genetiken, alltså nära släktskap, det har jag också sett att ha varit liksom ett argument att man försöker nu faktiskt få till en stark genetik i de vargarna som finns kvar genom att plocka bort sådana som med DNA-analyserna har bevisat att har nära släktskap. Alltså de förökande individerna är nära släkt till varandra.
3: Malin Tverin ville svara här.
4: Ja, jag upprepar där att det finns inte ett nära släktskap där. Det är inte syskonpar, det är kusinerna ännu längre bort. Så det är där som jag är mycket noga med terminologin, före man faktiskt använder inavel och genetiska orsaker som grund för den här kvotjakten. Det som jag är väldigt orolig, jag sökte faktiskt, men jag har inte sett någon uppskattning på hur man tänker på den här långvariga följden av den där första kvotjakten då, och populationsdynamiken och genetiska mångfalden där. Nu är ju vargen ett djur som lever i familjegrupper. Det är inte så att om vi lämnar kvar 300 vargar, att det är 300 vargar som kommer att föröka sig nästa år. Utan de här lever i familjegrupper. Det är ett par som förökar sig. Och de har sina avkommor från det året eller föregående år, några runt omkring sig, tills de sen disperserar och tar sig vidare. Och så när du i den här kvotjakten, som Mikael själv just konstaterar, så är det svårt att plocka de där djuren. Man vet inte på förhand vad det är man skjuter. Är det ett förökande djur eller är det ett ungdjur? Och följden, långvariga följder då i populationsdynamiken och generna där, så känner man mig vetligen inte till. Jag hittar ingen info på att det här skulle ha undersökts eller gjorts någon uppskattning på. Och då är det jättefarligt och ansvarslöst att gå in för en likadan och decimera 25% av populationen som nu finns kvar och göra det på nytt utan att ha någon info vad det hände från den tidigare.
3: Alltså, menar du att man borde ha väntat ett år åtminstone och kolla eller gjort någon sorts undersökning?
4: Jag tror, i och med att vargen är så pass långvarig, alltså det lever så pass länge, att jag tror att man skulle hamna vänta längre.
1: Där hörde vi biologen Malin Tverin, med var också Mikael Fröberg, och ordet leddes av Bettina Sågbom. Och hela den här diskussionen om kvotjakt på varg så hittar du förstås på arenan.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: The Chicks med Gaslighter hör du här i Vega. Klockan närmar sig 5, men ännu här innan nyheterna så ska vi få höra en liten tillbakablick ännu från då jag och Joakim diskuterar vårt favoritämne, nämligen sport, tidigare idag. Jag läser om det finska herrlandslaget i volleyboll som ju gjorde en historisk insats här i lördagskväll då de fick spela till sig ett välförtjänt EM-brons. Det här var historiskt.
1: Alltså det är det bästa vi har gjort någonsin i volleyboll, är det sant?
0: Ja, alltså det är 71 år sedan Finland gjorde debut i volleyboll-EM och det här var den 21 gången som landslaget har spelat i en EM-turnering och efter 20 misslyckade försök vi nu en EM-medalj. Ja,
1: ja. Trägen vinner.
0: Ja, det var ju de här herrarna som fick. Alltså jag tycker det är lite svårt att prata om det här volleyboll-landslaget för att alla de här landslagen

0: flocken har ju alltid ett så här smeknamn. Vet du, vi har hockeylejonen och vi har susigängi som spelar basket och vi har hukajat och helmarit som spelar fotboll. Men det här, att vad skulle de kunna kalla? Man kan ju inte kalla dem volleybollisarna.
1: Har de inget smeknamn?
0: Alltså? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag försökte fråga artificiell intelligens och hen kallar det här laget för bröderna och det tycker jag kanske låter lite väl sådär Ronja Rövardotter.
1: Ja. Alltså, du behöver bara något djur, inte vet jag, illrarna.
0: Ja, något djur måste det väl vara.
1: Kaninerna.
0: Kanske. Loddjuren.
1: Loddjuren.
0: Järvarna.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Vägglössen. Hur skulle det vara?
0: Men de är så långa. De ska vara så här vandrande pinnarna.
1: Vandrande pinnarna är bra.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Men vet ni vad som jag tycker är jätteintressant med det här landslaget? Det är att du vet ju då till exempel hockeylejonen vann VM-guld här i våras. Mm. Så det är ju alltid ett himla dockande. Och genast de kommer in i omklädningsrummet så sprutar de champagne på varandra. Mm. Och det korkas ölburkar. Mm-hmm. Och locker och burkar och hela det här köret. Mm. Vet du vad volleybollspelarna gjorde efter att de hade tagit hem sitt fantastiska EM-brons?
1: Okej, det här att de kokar chai-te.
0: Nej, jag skulle nästan kunna tro att de kokar chai-te, men de alltså korkar upp och sprutar mineralvatten på varandra.
1: Ah.
0: Och sen att då de här volleybollspelarna kom hem så sågs ingenting av det här vanliga, vet du, och solglasögonen på, vet du, Timo Jutila.
1: Man ramlar ner för flygplanstrappan och sådär. Precis. Ingenting sånt, nej.
0: Nej, utan vid den här medaljfesten då i Tammerfors igår så, ja, Det fortsatte samma stil. Alltså det var klarögda, pigga spelare som inte hade trötta ansikten efter flera nätters festande.
1: Alltså åt kaffe kanske, en kopp kaffe och en jordgubbsbakelse.
0: Ja, men någonting sånt. Alltså jag minns ju när lejonen kom till, var nu presidenten, vad var det nu, Guldrand eller vad det var.
1: Mm.
0: Jag tror säkert att de fick lite sådär tvinga ner den där kakbiten efter nätters festande.
1: Ja.
0: De såg lite skakiga ut.
1: Men så det du säger, alltså att volleyboll det är en ren och hygglig sport.
0: Ja,
1: och sen, det är te och det är kaffe på sin höjd.
0: Ja, och sen också, alltså, jag läste en sån här kolumn om det här på atleti.fi. Och där var det då en sån här journalist som hade skrivit om det här att det, alltså på, då du går på en hockeymatch så är det helt okej att du tar och dricker ett par öl under pauserna.
1: Mm.
0: Men att har du någon sett ett berusat volleybollfan?
1: Nej, just det.
0: Ja, att det verkar som att de kan känna glädje utan sprit och de tycker också att det här är att varje toppidrottare förstås är en förebild för yngre generationer, men speciellt då volleybollen, eftersom det inte har gått så jättebra för den här hittills, så är det här jättefint att yngre fans kan se att, okay, att de här idrottsmännen så kan fira och sen att vet du, kung på natten är kung på morgonen och hela det här köret.
1: Ja.
0: Jag tycker det är fint.
1: Alltså, ett handboll också. Lite sån där, väldigt, alltså, jag har en sån där väldigt städad bild.
0: Eller är det sådana nördsporter, vet du, att
1: ja, det där får stå för dig.
0: Ja,
1: jag tänkte, men vet du, sådär,
0: jag tänkte att du ska rädda mig från det. Jag kastade ut nördsporten för att du skulle säga någonting som skulle rädda.
1: Absolut inte, utan det tycker du. Men kanske handboll, är det sådär att när man håller på och slår en boll med händerna så då kan inte man liksom ta helt enkelt.
0: För
1: man
0: är eller pingis, badminton.
1: Precis, det kan hända att alla de här sporterna är just sådana här liksom rena, att, vet du, man rojsar inte till det där. Intressant iakttagelse. Och gratulera till volleyboll. Herrarna. Vad döpte vi dem
0: brons
1: till?
0: Alltså? En brons, alltså. Jag tyckte de blev de vandrande pinnarna.
1: Vandrande pinnarna.

0: The Fratellis med Chelsea Dagger. Hör det här i Vegard och klockan är alldeles strax är 5.
1: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Låda med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
2: Halleluja!
1: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
3: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.
0: Varm rekommendation på det avsnittet för alla oss höstälskare. Jag vill också rekommendera tävlingen Vinn eller försvinn efter nyheterna klockan 18. Likaså nyhetspodden som du hör direkt efter nyheterna klockan 5. Så idel härligheter på kommande. Jag och Hanna Norrena säger tack för mig och tack för idag.

0: Kriget i Ukraina visar att spelreglerna för modern krigsföring har förändrats. Unga i Turkiet och Chile är nu högre utbildade än unga i Finland. Och ikväll spelas en kontroversiell fotbollsmatch mellan Finland och Rysslandsvännen Belarus. Och sök fram solglasögon igen, för vädret det klarnar upp. Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Efter Rysslands attacker mot ukrainsk vård så ställer Finland nu om sin krisberedskap. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det här rapporterar Huvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har alltså visat att det nu är andra villkor i krig än det var förr. Tom Silvast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS. Och enligt honom så handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
1: Genève-konventionen inte mera tycks respekteras överhuvudtaget. Sjukhusen blir i mål. Man försöker förstöra infrastrukturen, försvaga hälsovårdskapaciteten i ett land och på det här sättet då underminera försvarsviljan i ett land och försöka kuva det. Och i och med att då hälsovården är en mycket väsentlig del av det som samhället har att erbjuda, så har det ju lett till det att man måste försöka gardera sig mot det här. Och alla vet var sjukhusen ligger. De är lätta att komma åt på olika sätt med olika attacker, inte bara tekniska hybridattacker utan också fysiska attacker. Och det här gör ju det att i och med att enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Och även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt, så tar sån här aspekt i betraktande.
0: Säger tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. Och finländska unga halkar efter i utbildningsnivån. Det här visar en ny OECD-jämförelse. Bara 38% av 25-34-åringarna i Finland har en högskoleexamen, och det här är mindre än för 10 år sedan och dessutom klart under OECD-genomsnittet på 49%. Länder som Chile och Turkiet har nu gått om Finland, för där ligger andelen med examen ganska nära genomsnittet. I toppen där ligger Sydkorea, Kanada och Irland. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslår misstroende för både försvarsminister Antti Häkkänen och för hela regeringen. Orsaken är att regeringen internt har en så motstridig Mellanöstern-politik, säger SDP. Och det här gör att hela Finlands utrikespolitiska linjedragning är oklar, menar SDP. De gröna föreslår en tidigare misstroende mot Häkkänen och fick stöd av Vänsterförbundet. Försvarsminister Häkkänen har framförallt kritiserats för sin resa till Israel nyligen. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkko-Otiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner. Samlingspartiet publicerar hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. Och efter helgens skottlossning i ett spa i Nådendal där en person skadades, så begär polisen nu den misstänkte gärningsmannen häktad. Häktningsbegäran lämnades in till tingsrätten i egentliga Finland. Den 37-årige mannen är på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel, framkallande av fara och grovt skjutvapenbrott. Tidigare så grep polisen också tre andra personer misstänkta för skyddande av brottsling, men de är nu frisläppta. Och ikväll så spelas en kontroversiell fotbollsmatch då Finland möter Belarus i en landslagsmatch i Nations League. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina sedan kriget bröt ut år 2022. Pargasbon Micke Karlsson tänker gå på matchen och där visa sitt stöd för Ukraina men även för folket i Belarus.
2: Och vi har nog samma upplägg som alltid, att vi möts upp ett par timmar, tre timmar före. Tar en öl och så går vi tillsammans till stadion. Så det att det spelas i Finland så ger oss en liten plattform faktiskt då att kunna visa vårt stöd åt dem som behöver. Jag vill stödja liksom Finland. Det är kanske det som i grund och botten för oberoende vem som kommer emot. Sen att gå eller inte gå, så då vill jag lite gå tillbaka just på det där att vi har möjligheten att använda vår röst. Det kan då vara till exempel att vi buar eller något vidare, men någonting så att det till exempel hörs på den internationella tv-sändningen. Och på det sättet visa stödet. Till exempel så kommer de också dela ut 1500, vad heter det, solrosor åt folk som kommer. Och att kunna visa, vi hoppas ju då att tv-sändningen, den internationella tv-sändningen, ska kunna visa det också. Att alla sådana små saker så ger ändå ett litet hopp och ett litet stöd som jag tycker att är otroligt viktigt i en så här svår situation. Dagens match är laddad på det sättet att man måste visa sitt stöd åt Ukraina, men samtidigt så tror jag att det finns också en hel del i att man vill stå emot Lukashenko, men också kanske visa ett stöd för folket som skulle vilja att det skulle vara annorlunda där.
3: Äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet Rigor Nishnikov konstaterar att folket i Belarus lever under starkt förtryck. Han betonar att matchen kan vara ett tillfälle att visa sitt stöd både till folket i Ukraina men även till folket i Belarus.
4: I would also wish that some supporters show solidarity with Belarusian people who can't voice any opinions, any dissent to Lukashenko.
0: Reporter i inslaget var Heidi Herrman. Och den här kontroversiella matchen mellan Belarus och Finland kommer att visas på Yles kanaler, vilket är ett beslut som har väckt mycket uppmärksamhet. Yle sänder matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Det säger Svenska Yles chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström. Matchen kommer att sändas live i TV2 och på arenan och nu vänder jag mig till Charlotte Sundström. Du är chefredaktör för Nyheter och Sport här hos oss och med frågan, varför sänder Yle den här matchen på sina kanaler?
5: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För Yle gäller att vi har ett avtal med UEFA om att Yle ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och Yle då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
0: Tack för det här, Charlotte Sundström som är chefredaktör för Nyheter och Sport. Och vi fortsätter på samma tema i sporten. Och nu vädret då. Fram till imorgon eftermiddag så klarnar det så småningom upp i hela landet. Och i öster regnar det, men också det regnet drar längre österut så småningom. I natt är det dimmigt på många håll och mellan -2 och +5 grader kyligast är det i Lappland. Imorgon så blir det mest soligt uppehållsväder mellan 7 och 17 grader. Och nu är det dags för nyhetspodden som idag handlar om digitaliseringen på universiteten.
6: Bort med alla skärmar. Är det lösningen för att rädda människors hjärnor, inlärningskapacitet och koncentrationsförmåga? Kanske det, om man får tro EU som vill förbjuda sociala medier för under 13-åringar, alla de skolor som har infört mobildagis för elevernas telefoner och nu också undervisningen på universitetsnivå där sista skriket har blivit anteckningar för hand. Psykologistuderande vid Åbo Akademi ska nämligen numera använda papper och penna istället för en dator eller laptop för att göra anteckningar under vissa föreläsningar. Varför det och hur har det fungerat? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Mira Karras som är äldre universitetslektor i psykologi vid Åbo Akademi och den som har infört laptopsförbud på sina föreläsningar. Mira Karas, du är äldre universitetslektor vid Åbo Akademi och undervisar i psykologi. Och du har nu i höst infört förbud mot datorer på dina föreläsningar. Att man får alltså inte längre anteckna på sin laptop. Varför det?
7: No, jag har märkt här under årenas lopp att studerande har fått sämre koncentrationsförmåga. Och dessutom har jag sett en svag trend också i sjunkande inlärningsresultat. Och det finns också ganska mycket forskning numera som tyder på att det att man har en laptop framför sig eller att andra studerande har en laptop framför sig de facto alltså försämrar inlärningsresultaten. Och den här mekanismen är det där antagligen den att laptopen möjliggör sån här multitasking, att man de facto där under undervisningstillfälle gör alltså annat, att man delar sin uppmärksamhet och det har negativa konsekvenser för inlärning. Och sen kanske en annan sak är helt en liksom upplevelsemässig orsak från min egen sida, att det känns som att de här skärmarna då när det är liksom majoriteten av studerande som har dem framför sig så skapar en slags sån här osynlig hinna mellan oss människor, både studerande sinsemellan och då gentemot mig som lärare, att som på något sätt interaktionen blir svagare och sämre. Och sen jag är ju inte ensam om att ha nu provat på detta, att jag har blivit kontaktad av kollegor vid Åbo Akademi, bland annat Malin Johansson som jobbar på språkcentret och undervisar i tyska. Har berättat att hon har haft den här principen nu redan i flera års tid och det där upplevt det som en positiv intervention med tanke just på det där inlärningen. Mm. Och sen hör man också, om man följer med internationell media, så är det ganska många amerikanska universitet, helt alltså Ivy League, de här toppuniversitet.

0: No, hittills tycker jag att det har fungerat bra. Alltså, ingen har nu direkt protesterat. Sen förstås, alltså, jag har ju inte haft tänt nu ännu i det där. Det här, eller, alltså att jag ska ha mätt ännu inlärningsresultaten. Och så det återstår att se att hur det ser ut på den fronten. Mm. Men det där, men jag tycker också att studerande har blivit aktivare. Det har uppstått mycket mera diskussion och verkar som att flera kanske vågar ställa frågor.
1: Mm. Jag skulle fråga just det här, vad har de studerande själva tyckt om det här? Har de sagt någonting?
0: No, de som har gett helt direkt feedback, så har feedbacken varit väldigt positiv. Att det har till och med kommit flera som har sagt att det här borde införas på alla kurser. Att de har upplevt att det blir på något sätt liksom lugnare och lättare för dem att fokusera på de här teman som vi behandlar i det där undervisningssituationen. Nu vet jag förstås inte sen att det kan ju hända att till exempel den här, vi har två kurser nu för tillfället. Och på den ena kursen är det frivilligt att delta på de här föreläsningarna eller undervisningstillfällen. Så det är ju möjligt att det har skett ett selektivt bortfall. Att de som har upplevt det som en negativ intervention så kanske har röstat med fötterna. Men det där, men hittills så har nog närvaroprocenten varit helt bra. Att jag har inte märkt att det nu skulle ha sett ett stort bortfall. Men det där, men säkerligen är det här förstås som med alla saker, att det finns liksom argument både för och emot att någon andel kan känna att det till exempel är liksom oeffektivt att göra anteckningar för hand, att de är vana kanske att spara sina anteckningar elektroniskt och det där för just de studerande så kan det här ju liksom medföra mera jobb.
1: Men hör du, Mira Karas, jag tänker på det att det talas ju hemskt mycket om att många nu för tiden har en gräshoppshjärna eller ett guldfiskminne. Och då menar man då att huvudet är ett enda virvar och att man inte riktigt minns någonting. Så då undrar jag, du är ju också docent i neuropsykologi och du har ingående kunskap om inlärning till exempel. Så hur är det riktigt som vi människor lär oss saker så att vi skulle komma ihåg det? Kan du förklara?
0: Ja, nu kanske några sådana här synpunkter på den här frågan kan vara viktiga att lyfta fram. Och en ganska viktig sak är det att människan är väldigt dålig på att dela sin uppmärksamhet och på att multitaska. Så att om vi har väldigt mycket distraktioner i omgivningen, det vill säga som kräver att vi aktivt försöker inhibera störande moment, så har det en klart negativ inverkan på inlärning. Så jag tänker att en viktig sak är att försöka minska på distraktioner och minska på det här behovet att på något sätt hoppa mellan olika uppgifter. Att kunna reservera tid på att koncentrerat göra, liksom fokusera på det där en uppgift. Och det där, i samband med det så tänker jag att man faktiskt också i arbetslivet borde tänka mer på någonting som man kallar för kognitiv ergonomi. Vi är kanske vana att tänka på sån här mer fysisk ergonomi, att hur är det bra att liksom stå och arbeta om vi har ett kontorsjobb och så, eller att vi inte liksom får ont i nacken eller några andra sån här liksom fysiska besvär. Men det där, men den här kognitiva aspekten är också ganska viktig. Så det där, att vi har en framstående forskare vid Arbetshälsoinstitutet, en det där psykologkollega som heter Virpi Kalakoski, som bland annat har studerat mycket kring just kognitiv ergonomi. Och där kommer just den här minskning av distraktioner som en viktig faktor.
1: Just det.
0: Och sen tänker jag också att det där motivation är väldigt viktigt, att vi lär oss bättre sånt som vi känner en sån här på något sätt inifrån kommande motivation till. För att ofta är inlärning, det är ganska tungt, det kräver effort och koncentration. Så om vi upplever att det inte är motiverande så blir det förstås ännu mer jobbigt.
1: Men hör du, den

0: Den fysiska rörelsens betydelse då för minne, liksom, jag tänker muskelminne, det på något vis tränas om handen gör någonting, typ då antecknar. Så vad kan man säga om det? Är vi en kropp som har en själ eller en själ som har en kropp? Eller hur ska man förhålla sig till det här?
1: Ja, vi är väl en sån här biopsykologisk helhet. Om man nu tänker i en vid bemärkelse, men om man tänker just i den här frågan då att göra anteckningar och vilken betydelse eller vilken skillnad är det om man skriver för hand eller skriver då på tangentbord. Så det finns faktiskt en del hjärnforskning, sådana hjärnaktivationsstudier, där man har tittat på skillnader. Och det som är ganska spännande är det att då när man skriver för hand så aktiveras ett bredare nätverk i hjärnan, då speciellt i vänstra hjärnhalvan, som är för de flesta människor liksom språkligt dominant. Så det här skulle kanske kunna liksom lite förklara den här effekten att man tenderar att komma ihåg bättre om man har skrivit för hand. Att det helt enkelt också då har en sån här neural bakgrund.
0: Vad tycker du överhuvudtaget om det, att det liksom nu är innovativt att göra så som man gjorde förr?
1: Det är ju kanske för en sån här 50-plussare så känns det så smått komiskt faktiskt, det där att oj, att back to old school är liksom nu liksom någonting nytt, men det är väl så här som saker och ting liksom utvecklas, att det är inte alltid automatiskt så att liksom förändring skulle innebära en förbättring. Att vi, ibland måste vi helt enkelt se över och konstatera att någonting kanske av det sättet som vi gjorde tidigare de facto liksom innebär en fördel från den här kognitiva synvinkeln.
0: No, Mira Karas, här ännu om vi tänker på de här senaste PISA-resultaten som ju då visar att finländska ungdomar de är allt sämre på att läsa och i synnerhet på att förstå vad de läser. Så hur tycker du att det relaterar till den här diskussionen som bekymrar det dig?
1: Visst, det är nog mycket bekymmersamt för att det där, de här PISA-resultaten de är ju liksom ganska sådär, eller hålla streck, alltså de är likadana globalt. Det finns några avvikelser, men samma trend har vi sett över nu liksom ett antal år. Och det där relaterat till det här så skulle man kunna lyfta fram någonting som har kallats för Flynn-effekten. Nämligen tidigare på det där på 1900-talet, från ungefär hälften av 1900-talet ända till slutet av 1900-talet, så kunde man se att människor i regel liksom blev bättre på kognitiva test. Sådana som man nu skulle kunna kalla för intelligenstest. Att man måste liksom justera de här testerna för att kontrollera för det här. Mm-hmm. Men nu så verkar den här trenden ha vänt. Det vill säga att prestationerna blir liksom sämre. Mm-hmm. Och det där om man tänker på att vi samtidigt har en utveckling där AI hela tiden blir bättre, så ser jag det här som en ganska dålig ekvation. Att människan presterar sämre och klarar sämre av att lösa problem och tänka avancerat, medan AI då blir bättre. Så oroväckande är det ju nog.
0: Minst sagt. Men hör du själv då, som är äldre universitetslektor just i psykologi och har studerat, så att du är docent i neuropsykologi och vet hur hjärnan fungerar. Vad gör du för att huvudet ska hållas på skaft?
1: Nå, jag är kanske inte den bästa här. Jag tror att det finns många som skulle vara bättre. Jag har till exempel ett Instagram-konto som jag egentligen borde bli av med, för jag märker hur väldigt så här beroendeframkallande de här algoritmerna är, så det där, jag har saker som jag borde utveckla, men jag har fortsatt att läsa, jag följer med podcastar, så jag försöker på något sätt reservera också tid för att just kunna tänka långsamt, om man nu tänker i Daniel Kahnemanska termer, det kanske är bekant för en del det där lyssnare. Thinking fast and slow. Så det där att människan har två olika system. Vi har det här snabba tänksystemet som är väldigt intuitivt. Och sen då ett långsammare system som är mera effortkrävande. Så det där. Och sen förstås sådana grundläggande saker som att jag försöker vara så fysiskt aktiv, röra på mig. Träffa vänner, släktingar, bekanta. Att både det här sociala och fysiska är också förstås viktigt för vårt kognitiva fungerande.
0: Tack så väldigt mycket, Mira Karras, för den här analysen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mira Karras, som är äldre universitetslektor i psykologi vid Åbo Akademi. Ljudmixningen har gjorts av Max Kivivuori och Alexander Beijar är nyhetspoddens producent. Och visste du att du numera kan kommentera nyhetspoddens ämnen via Arena-appen? Så skaffa dig ett Yle-konto om du inte redan har det, för då kan du säga vad du tycker och till exempel favoritmarkera olika program. Så vad tycker du? Blir du distraherad av skärmar?

Bangles är det som inleder kvällen här i Ville Vega. Elin Willows heter jag, finns med här ända fram till klockan 7. Jag ska snart få sällskap också av Jukka Isojoki. Vi ska ju hålla i vinn eller försvinn förstås ikväll från och med efter nyheterna klockan 6. Skriv redan nu upp numret 0600 11 12 13 eller knappa in det i din telefon så du är redo att vara med och tävla då. Men fram tills dess ska vi förstås inte ligga på latsidan utan vi ska lyssna på Linda Höckert. Hon besökte Vega eftermiddag alldeles nyss faktiskt i bara några dagar sedan och berättade om The Pitt. Känner ni till tv-serien The Pitt? Den utspelar sig på en akutmottagning i Pittsburgh. Linda Höckert, hon jobbar på en akutmottagning, inte i Pittsburgh utan i Vasa. Vad säger hon? Finns det några likheter med det riktiga akutlivet i The Pitt? Det får ni höra här efter Faith Hill. There You'll Be heter låten.

0: Och vi säger hej och välkommen åt Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Roligt att ha dig här. Hur gick ditt nattskift? Jag förstår att du är ett sånt bakom dig.
1: Här har jag ju 5 av 5 och det var faktiskt relativt lugn natt i natt.
0: Och vad betyder relativt lugn för din del?
1: Att man hinner kanske äta lugn och ro, hinner prata med sina kollegor och hinner gå på vässa.
0: Mm. Det låter som en ganska bra arbetsrutin, att man har de här grundsakerna i skick, att man inte behöver springa omkring hungrig på jobbet. Händer det ofta för dig att du måste skippa måltider?
1: Inte kanske skipp, men om nattskiftet slutar 7:15 så kan det hända att man kanske hinner och kasta i sig maten 6-tiden på morgonen.
0: Just det, jag förstår. Mm. Så den här mat- och sovklockan som ska man i Bamse använda sig av, den är lite out of touch.
1: Out of touch, utan batteri.
0: Så är det. Och orsaken till att vi har Linda med oss här i studion är inte den att jag behöver någon slags akut hjälp här och nu. Jag hoppas att jag fortfarande står på benen här under de kommande minuterna. Utan vi kommer att snacka om en omåttligt populär tv-serie som har vunnit otaligt många pris och också fått många lovord för att den är så pass verklighetstrogen. TV-serien heter The Pitt och i den får man följa med akutmottagningen i Pittsburgh i realtid. Varje avsnitt är ungefär en timme långt och så får man då följa med att hur till exempel 15 timmar ser ut under en natt på akuten där. Och ifall du inte är bekant med den här serien The Pitt så låter den typ så här.
2: Hey, D, what's a good word?
3: We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
4: Clear?
2: Forceps?
4: Full suction? Med student down.
2: Welcome to the pit. Let's go save some lives.
0: Hur är det, Linda? Hur upptäckte du den här serien, The Pit?
1: Jag har alltid kollat på sjukhusserier. Alltså från 90-tal, 2000-tal, The ER första, så... Det är nog liksom bara för att jag följer med vad som händer, vad spelar det in, vad kommer nästa, vad är must see.
0: Om du jämför till exempel den här 90-talsklassikern ER med The Pitt, vilken av dem är mer verklighetstrogen?
1: The Pitt.
0: Och vad är det som gör The Pitt mer verklighetstrogen?
1: Det är faktiskt sånt som händer på en akutmottagning. De har med allt från A till Ö. De har med små saker, de har med stora saker, de har med kötider, de har med många långa köer med patienter.
0: När du sa att i natt hade det inte varit så där jättemycket köer. Ja. Känner du igen det så där var lag i serien?
1: Jo.
0: Och på vilket sätt gör du det med tanke på att det ändå är vitt skilda världar? Det är lite mera porukka som kommer till akuten i Pittsburgh som är miljonstad jämfört med Vasa som har typ 60 000 invånare.
1: Ja, men de har ändå tänkt på att få med allting. De har patienter med dåligt psykiskt mående. De har vakter som står och vaktar patienterna där. Här har även vi. De har patienter som kommer in och mår relativt bra och i nästa sekund så återupplever man. Och här som... Det är sånt som händer på en akut. Och ja, det är på ett traumacenter så de får ju in faktiskt också riktigt dåliga patienter. Här i Österbotten så riktigt dåliga får ju kanske vidare till Tammerfors. Men händer det på akuten eller nära sjukhuset så kommer de först till oss.
0: Så den är väldigt realistisk enligt dig. Och den har ju fått mycket hyllning av The Pitt just av folk i vårdbranschen som säger att det här är det mest realistiska tv-serien just från ett sjukhus, eller i det här fallet då en akutmottagning. Skriver du under det här?
1: Jo, det gör jag faktiskt.
0: Vad är det som gör den så realistisk, den här serien?
1: Alltså till exempel, ska vi säga så små saker som att läkaren och skötaren har handskar på sig då de jobbar. Om de pickar en kanyl så de får in vätska eller medicin så är det en rätt väg. Och vet du, sådana små saker som man reagerar på då man själv jobbar inom akutvården och det är teamworket. Här är studerande, här är skötare, här är läkare och alla jobbar tillsammans för patientens bästa.
0: Och det händer och sker konstant. Just när man tänker att nu får de ta sin kaffekopp så kommer följande katastrof in på avdelningen. Och det är hektiskt tempo, det händer någonting. Och det kanske inte är en serie för alla för den är väldigt grafisk. Det finns mycket inälvor, det finns mycket blod. Och det är just kanske det kanske som gör det så realistiskt. Finns det någon scen i den här serien som du tyckte att oj, att fast du vet att det där är inte äkta blod eller inälvor, men det där ser exakt ut så som det skulle göra på riktigt ifall ni får in en patient på akuten?
1: Jo.
0: Vilka fall skulle det handla om?
1: Speciellt de här liksom, lungpatienterna som är i serien där de lägger drener, alltså, vilket betyder att man öppnar ett hål att man får in en slang i lungon. Så här töms med blod eller luft. så här kanske de hade lite så där. Det kommer kanske så det mycket blod, men det kan hända. Mm. Om patienten har blodförtunnande med destinering, så nu kommer det blod.
0: Och det har visst förekommit någon sån patient där också som har blodförtunnande, vill jag minnas. Så man får en liten aha-upplevelse, för alla kanske inte tänker på just den aspekten. Men just med tanken på den här hektiskheten som råder på den här akutmottagningen i Pittsburgh, i The Pitt. Om det är så där hektiskt i Vasa, om vi liksom jämför, när har du kommit närmast The Pitt-nivå av stress då det kommer till jobbet, då det faktiskt har varit så att du har inte kunnat sitta ner en sekund? Har ni haft någon sån natt eller dag på akuten då det har varit patienter nonstop?
1: Jo.
0: Och berätta mer om den dagen.
1: No, nattskiftet börjar mellan 8 och 9 och slutar då 7:15. Och här kan hända att vi kommer på jobb, har vi patienter på överplats, vilket betyder att vi har ungefär 20 sängar i vår övervakning. Men vi har 27-28 patienter som behöver sängplats. Så då ska man liksom orientera sig att vad har vi här? Vem har vi här? Vad ska skötas först? Mm. Vad ska jag tänka på för patientens bästa och för våra skötarens och läkarens arbetssäkerhet? Så att det är något som fullt.
0: Mm. Och hur prioriterar man i en sån situation? För alla liv och alla människor är ju likvärdiga och lika viktiga. Men i en sån situation så måste man ju helt enkelt på något sätt sätta dem i prioritetsordning.
1: Ja, vi använder ju oss av triage-systemet.
0: Och vad är det?
1: A, B, C, D.
0: Ja.
1: A är en röd patient, vilket betyder att patienten måste få vård genast. B är en orange patient som inom 10 minuter ska läkaren komma och träffa patienten och göra en klinisk undersökning. C, en timme ungefär kan vänta, och D kanske inte behöver akutvård, kanske kan få till HVC nästa dag.
0: Och hur många sådana här A-patienter hade du under den här stressigaste arbetsturen hittills? Minns du alltså ungefär?
1: Jag tror att under den stressigaste arbetsskiftet som jag hade, så hade vi 7 eller 8.
0: Okej, det är mycket det. Vad handlar det om för fall?
1: Det kan vara andningssvårigheter. När man pratar om en persons saturation, vi som är friska och inte har lungsjukdomar, så det var saturationen 100% i rumsluft utan tilläggssyre, det kan komma in och saturera 50. Så andningspatienter, hjärtinfarkter, hjärninfarkter, hjärnblödningar, folk som har fallit utomhuscykel, röde, medvetslösa, det är liksom allt.
0: Precis, som i The Pitt, det var visst andra säsonger som utspelade sig under självständighetsdagen, och så kommer det in en massa skador från raketer och smällare. Ser det ut så hos er på nyårsafton?
1: Jo, vi har faktiskt, och nu hade vi också på villaavslutningen.
0: Just det, och vad handlar det om för skador då?
1: Nå, så när då raketer har skjutit bakåt i ansiktet eller har varit klungor av människor, och när raket inte har varit upp utan in i folkmängden. Och, hos oss handlar det ju, vi har inte haft nu det här år några svåra skador av raketer, men här svåra, eller som små brännskador i ansiktet eller händer och sådär. Och så kan det hända att de måste få vidare till universitetssjukhus för kontroll av ögon och sånt och fall, för vi har inte ögonläkare i Vasa på natten.
0: Så hur väl förberedda är ni för sådana här storhelger som till exempel nyår och villaavslutningen, när ni vet att det är bomber och raketer i omlopp, och sen kanske just kring jul man får något skinkfett helt över sig eller någonting. Vet ni på förhand att okej, det här är nu en sån arbetstur där man till exempel kan komma in med brännskador på grund av vad det är för årstid eller högtid? Tänker ni så där?
1: Jo.
0: Och hur förbereder ni er då?
1: Till exempel, nu börjar snart lilla julsäsongen. Och
0: yeah,
1: vi vet vad det betyder. Yep, yes, äntligen. Så till helgerna har vi mycket instrument så vi kan sy sår. Vi vet att folk faller ut på torget och i trapporna vid fontana och på täsa. Det är liksom, we know this. Vi förbereder oss så vi har tillräckligt med instrument, och vi har tillräckligt med skötare kanske. Att vi tar en extra skötare till nattskiftet och...
0: No, det är ju två ytterligheter här. Förra natten var ju väldigt lugn för din del. I vilken värld trivs du bättre? Just den här när det kommer in folk på löpande band, eller då där du faktiskt har tid att lite rulla tummar, lite kolla på journaler, dricka en kopp kaffe, äta din mat i lugn och ro. Vilken där föredrar du?
1: Nej, jag är nog mitt esse då här riktigt bråttom. För då jag funkar bara bäst. Det här är därför jag kanske trivs på akuten också, för jag skulle inte kunna jobba med rutiner. Jag skulle inte kunna få till jobbet och veta att ja, nu är det morgonmål och så är det morgonmedicin och så ska vi kanske lite läsa lite tidningen. Det ska aldrig funka.
0: Mm.
1: Så då är det riktigt bråttom och man måste riktigt tänka att vad ska jag göra som nästa år? Så det är så då.
0: Och på,
1: trivs jag med.
0: På akuten kan man nu verkligen säga att den ena dagen är inte den andra lik, för man vet inte vad som kommer in genom de där dörrarna. Precis. Vi har alltså med oss Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Vi snackar om likheterna i tv-serien The Pitt och hur det ser ut i riktiga livet på en akutmottagning. Du pratar än om här hur verklighetstrogen den här serien är, men har du märkt några sådana här missar som de har gjort som kanske inte är så verklighetstrogna, eller är de faktiskt så noga där att de aldrig klåpar?
1: No, alltså, jag vet ju inte hur det funkar på ett traumacenter. Jag har ju aldrig sett ett sådant stort, liksom, omfattande.
0: Nej.
1: Men nu vet jag ju att inte, så det snabbt får man ju till exempel inte diagnoser. Att patienten kommer in och läkaren lite kollar, så det är bara, jaha, den här har this and that. Det ska ju nog som undersökas blodprovröntgen. Så det är ju lite så det som inte kanske passar in i vår vardag. Men, och kanske lite med medicin ibland. Men nu hade sina medicinordinationer i serien också ganska on point.
0: Okej. Ja, jag har förstått att de har proffs på plats medan de filmar in, just för att få den att vara så verklighetstrogen som möjligt, den här The Pitt, så att inga missar sker, att det ska vara precis som i riktiga livet. Hörde, vad tror du att The Pitt som tv-serie har för betydelse med tanke på att rikta just strålkastarljuset mot akutmottagningar, så det är väl lag?
1: Jag hoppas att folk förstår, också i The Pitt, då människorna sitter och köar utanför triagen och har kanske lite sjukt i knä, i foten, och så klagar att det tar så länge och de får inte vård, och så det att de kanske förstår vad som händer bakom de där dörren dit inte de ser. Att vi jobbar nog hela tiden, att inte sitter vi bara och liksom njuter av att de sitter och väntar, att vi jobbar nog faktiskt 100% hela tiden för alla.
5: Sa Linda Höckert som är sjukskötare vid akuten i Vasa och ett stort fan av serien The Pitt. Det var Nicke Aldén som pratade med henne. Det här är Mauro Scocco, en döende sort.

flöjten som orkester- och soloinstrument tar plats i en konsert med Emmanuel Paud som solist. På programmet Debussys prelud till en fauns eftermiddag. En rätt färsk konsert av Philippe Manoury och Maurice Ravels ballettmusik där flöjten spelar en central roll. Hör musiken på tisdag kväll klockan 9, den klassiska konserten också på arenan.

0: Luponero är det här med Silence is a Killer. Sitter du just nu och funderar på vad du ska rösta på i Vegatoppen den här veckan? Fundera inte mer, för här kommer sammandraget.
1: Jukka Isöki från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen som du ska använda varje vecka för att kunna rösta på din eller dina favoriter. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi ingen mindre än Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra.

0: Dags för dig att gå in och rösta på någon av dessa låtar. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Och redan nu får ni faktiskt höra Jukka Isojoki i en annan roll. Rollen av tävlingsledare i Vinn eller försvinn.
0: Jag klär av mig den här Vegatoppen-manteln här och klär på mig arbetshalaren istället, tänkte jag, för att vi ska börja nämligen tävla. Det kommer att bli otroligt kul ikväll. Jag och du, Elin, har haft oss koll på de här frågorna och det ska vi ju ha förstås. Jag kan säga att det är en ganska härlig blandning idag.
1: Det är en härlig blandning. Det är högt, det är lågt, det är brett, det är vitt. Alltid en fördel om man har hängt med i nyheterna de senaste veckorna. Men också allmänbildning.
0: Ja, men visst, jag brukar säga det där. Läs lite böcker, läs lite tidningar. Bläddra lite i de gamla tidningarna också, för det kan hända. Ett liten vink här. Att det kommer något som inte riktigt är dagsfärsk heller.
1: Mm. Och vad ska man ha koll på för att vara med och sävla?
0: Telefonnummer förstås, 0600 11 12 13 är numret som du ska använda. Och skriv upp det nu så har du det färdigt där placerat, så är du i god tid. Men det som är viktigt här, lyssna på frågorna först, sen ringer man.
1: Precis, och vi kommer tillbaka efter nyheterna. Och fram tills dess är det Glanmark, Eriksson och Strömstedt som sjunger om Stanna världen en stund.

Det kommer rapporter om att en vit val har sett simmande omkring vid sommaröarna i Esbo idag. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö. Och djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Derniatin bedömer att det rör sig om en vit val. En vit val observerades också för en månad sedan utanför Borgå. Det kan vara frågan om samma djur. De vitvalar som lever närmast Finland finns i Vita havet och den här individen kan ha kommit vilse och simmat hit via Norges kust och de danska sunden. Men förhållandena i Finska viken är dåliga för djuret. Vattnet är lite grumligt och det kan vara svårt att hitta mat, säger Derniatin. Finländska unga vuxna halkar efter i utbildningsnivån. Det visar en ny OECD-jämförelse. Det är bara 38% av 25-34-åringarna i Finland som har en högskoleexamen. Det är färre än för 10 år sedan och klart under OECD-genomsnittet på 49%. Länder som till exempel Chile och Turkiet har gått om Finland. Där ligger andelen med högskoleexamen nära genomsnittet. De länder där utbildningsnivån är högst är Sydkorea, Kanada och Irland. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna föreslår misstroende för både försvarsminister Antti Häkkinen och för hela regeringen. Orsaken är att regeringen internt har en så motstridig Mellanösternpolitik, säger SDP. Det gör Finlands hela utrikespolitiska linjedragning oklar, anser partiet. De gröna föreslog redan tidigare misstroende mot Häkkinen och fick stöd av Vänsterförbundet. Försvarsminister Häkkinen har framförallt kritiserats för sin resa till Israel nyligen. I Esbo har tingsrätten häktat en man som har arbetat som idrottstränare och som nu misstänks för sexualbrott. Offret är en ung person som har ingått i mannens träningsgrupp. De misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och han misstänks för sexuellt antastande av barn och sexuellt utnyttjande. Uleåborgsföretaget Oura skjuter upp sin börsnotering på den amerikanska börsen Nasdaq. Orsaken är osäkerheten på börsnoteringsmarknaden. Oura har möjlighet att själv välja tidpunkten för börsnoteringen, säger bolagets vd Tom Hale. Oura tillverkar så kallade smarta ringar som mäter till exempel sömnkvalitet, stress och aktivitet. Oura har satsat hårt på att slå igenom i USA och företagets huvudkontor finns numera där. Det var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.

0: ABBA som inleder den här timmen där vi ska tävla i Vinn eller Försvinn alldeles strax här. Elin Willows heter jag, vid min sida eller mitt emot mig finns Jukka Isojoki. Vi är redo att ta emot era telefonsamtal här snart på 0611 12 13. Men det är väl ingenting att vänta på, vi kör väl igång, ja. Jukka.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Jag måste annars berätta en liten kuriosa. Det här kan kanske användas i något skede i någon typ av frågesport. Eller håll i dig nu, men visste du? Nej, hur skulle du kunna veta det här? Jag ger bara den här informationen. Där vi nu spelar Waterloo, klassisk pop. Låt dängade där från 1974 kvällen, om det var i Edinburgh tror jag den var, den här tävlingen, det var Eurovision Song
0: Brighton,
2: Contest, Brighton var det, så var det, tack, jag vet inte, jag borde ju kunna Brighton, 6 april 1974, antagligen kvällstid den där sändningen från Eurovision har kommit, då föddes jag till tonerna av Waterloo, så varenda jäkla gång du spelar den där låten så känns det lite märkligt i kroppen.
0: Det är lite din låt.
2: Det var det första jag hörde när jag kom till den här världen, så där en liten sån där.
0: Ja,
2: knopp, nej, men, knep.
0: Grattis på födelsedagen.
2: Tack, den 6 april. Säga,
0: bra, folk har redan börjat ringa. Det tyder på att intresset finns för tävlingen. Vi kan inte ta emot ett samtal eftersom vi inte har gett någon enda ledtråd i den första instegsfrågan. Men, vet ni vad, vi behöver inte vänta längre. Telefonnumret är 0600 11 12 13.
2: Och som vanligt så behöver man ju inte heller gå tomhänt härifrån om man råkar vinna.
0: Nej,
2: förstås.
0: Såklart inte. Då kommer jag imorgon skicka ut ett par svenska yllestrumpor. Mm. De är riktigt snygga. Bra passform. Funkar för många storlekar. Det är faktiskt bara en storlek. Men passar de inte på dig så hittar du någon att ge dem till. Mm. Som du får skryta
2: en
0: lite med.
2: Så
0: här, det här har man ju vunnit. För det är inte liksom en produkt som du kan gå och köpa var som helst. Utan Nej. Det här är, du vinner den i Vinn eller Försvinn helt enkelt.
2: Ganska sällsynta på de finlandssvenska fötterna.
0: Verkligen, verkligen. Ja, och så funkar det ju som precis som vanligt att vi har 3 stycken tävlande när kvällen är slut. Vi får de här tävlarna genom att vi börjar med de här instegsfrågorna. De har 5 nivåer. På nivå 5 är det jättesvårt och det ska vara jättesvårt. Men man får alltid chansa. Man behöver inte chansa rätt. Man provar helt enkelt. Och man lyssnar på vad andra gissar och så får man dra lite slutsatser på grund av det. Och vi går ner vidare från 5 till 4 och så vidare tills vi får en som svarar rätt. Den personen kommer då med och får svara på 10 kortfrågor. Då har man bara 6 sekunder per fråga. Så det är lite annan stämning än den här instegsfrågan. För här instegsfrågan är ju ofta att man får lägga ett pussel av de här ledtrådarna och till slut förstår man, yes, nu vet jag vad det är. Det hinner man inte i kortfrågorna.
2: Nej, det gör man
0: då
2: inte.
0: Då är bara, kör ut.
2: Då är det bara satsa. Och det som jag många gånger brukar säga, att det här, chansa, våga. Jag vet inte hur många gånger jag har varit i den här studien och tänkt att det är hopplöst fall. Nu kommer inte det att komma ett svar. Men så att bara tänka, man ser ut det som var det första man tänkte, så visade det sig att nej, det var rätt och det kommer poäng in på konto.
0: Och då är vi redo att köra igång. Och så här låter den första instegsfrågan på nivå 5, den svåraste nivån. Den vi söker är världskänd. Hen har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn åt en gasmask. Mm, det är en speciellt CV får man säga.
2: Verkligen.
0: Där ligger man i lä. vi söker alltså en som är världskänd. Som har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn till en gasmask.
2: Härlig kombination.
0: Ja, om du vet vem vi tänker på eller vill gissa, då är det bara att höra av dig på 0600 11 12 13.
2: Och som jag brukar säga, ända in hit i studion i Vasa, var vi befinner oss just nu, så hör jag hela Svenskfinland. Det bara knastrar i den där grå massan. Vad är det här nu för någon fråga? Hur ska jag kunna veta det här? Chansa, gissa.
0: Ja.
2: Allt är möjligt.
0: Ja, vi söker alltså en världskänd som har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn åt en gasmask. Men det är öde. Det är såna ökenbollar som rullar runt och syrsor som spelar. Det är det enda som vi kan bjuda på just nu. Nej, vet du vad? När man säger så ringer folk.
2: Alltid.
0: Välkomna med. Hej, du har kommit till Vinn eller Försvinn. Vad har du för gissning?
3: Alfred Nobel.
0: Alfred Nobel, en bra gissning men inte rätt. Tack för ditt samtal. Och då har vi en till som vill gissa. Och vad gissar du? Nej, det kanske fanns någon som skulle gissa samma. Det vet man ju inte, vad det är.
2: Det är möjligt. Stanna alltid kvar när ni ringer, så låt det ringa bara, så har vi chans att svara.
0: 0600 11 12 13 är telefonnumret. Men nu har vi läst här och vi har fått en gissning, så då kommer jag gå ner till nästa nivå. Jag läser första nivå 5. Vi söker en världskänd som har fått sitt ansikte på en pengasedel och gett namn till en gasmask. Men på nivå 4 låter det så här. Hotdog ska ha varit det första ord som den som vi söker lärde sig. Hotdog. För många är det mamma eller pappa. Eller så. Men den här gången var det hotdog. Så om det här gav dig någon mer ledtråd, passa på och lyft luren och ring in.
2: 0611 12 13, fritt fram och gissa. Alfred Nobel var alltså den första gissningen för kvällen. Och det var en bra gissning, men inte rätt den här gången.
0: Nej.
2: Vi ska se om det är någon som vågar säga in.
0: Ingen
2: på...
0: vågar ännu, de tänker fortfarande.
2: Gasmaskar och hotdogs och hela kör.
0: Mm, och ansikte på pengasedel och så vidare. Världskänd. Ja, nu har vi en gissning. Vad vill du gissa för något?
4: Jo, hej, gissa Mickey Mus.
0: Nämen! Vad ska man säga då? Vi säger så här. Det är rätt.
2: Strålande.
0: Hej, vem har vi med oss?
4: Rasmus från Esbo.
0: Rasmus, välkommen med från Esbo. Kul! Ja. Hur kom du fram till det här?
4: Nå, det var baserat på den där gasmasken.
0: Just det! Du kände till det?
4: Jo, det var menat för barn.
0: Så var det, precis. Jo, jag ska berätta att det var så att brittiska staten delade ut under andra världskriget särskilda gasmasker till små barn. Och de här gasmaskerna, för att de skulle vara mindre skrämmande, så hade de fått namnet Mickey Mouse, alltså Musse Pig på svenska. Musse hade också ett ansikte på Disney-dollarn.

0: På nivå 3 hade vi sagt karaktären vi söker har en Hollywoodstjärna. Den fick han år 1978, ursäkta, på sin 50-årsdag. Och på nivå 2, musen vi söker blev tidigt en handelsvara. Redan kring 1930 fanns skolmaterial, kläder och klockor med figuren. Och på sista nivån hade vi sagt de runda öronen, de vita handskarna och partnern Mimmi borde nu avslöja vem vi söker. Men Rasmus, det här kom du in på redan på nivå 4. Grattis!
1: Mm. Hur känns det, Rasmus? Jag tycker jag känner igen både namn och röst här. Jag också förknippa på något vis ditt namn och din röst med framgång här i den här tävlingen tidigare. Är det så att du har tävlat för?
2: Jo, har vunnit ett par gånger.
1: Jag skulle just säga det, att här finns kunskap bakom. Rasmus, då vill nu ha dig på tråden. Kort fråga som inte har, du får poäng för överhuvudtaget. Men vad skulle du tipsa någon som är lite osäker att känna sig så att den kanske inte riktigt vet om den kan allt och vet allt? Vad är din hemlighet? Du låter sådär lugn och ändå kommer in här och vinner tävlingar och gjort det flera gånger. Har du något tips?
2: Inte finns det någon hemlighet. Man måste bara chansa, enkelt sagt.
0: Nej, så är det.
1: Det är väldigt varierande också. Men då behöver jag kanske inte, Rasmus, eller vill du säga något, Elin?
0: Nej, jag tänkte bara säga att då har du säkert koll på hur vi går vidare nu med tävlingen. Du ska få kortfrågor här av Jocka. Så att, det är väl inte mer än så. Vi låter Jocka gå lös med kortfrågorna och dig svara på dem.
1: Vi gör det, Rasmus. Här kommer 10 stycken frågor och vi ska se. Kvällen har inletts bra från din sida, Rasmus. Första frågan lyder så här. Idag är det tisdag, men om 10 dagar, vad är det för veckodag?
2: Fredag.
1: Rasmus har koll både på fredagar och 10 dagar också, eller matematik i det här fallet kanske det handlar om. Och det här kan förstås på papper låta som en väldigt enkel fråga, men testa er själva där hemma. Ställ en sån där fråga till frun eller barn eller någon, vem du nu lever och bor med där, och att de ska svara på 6 sekunder.
0: Ja, vi kan ju säga så, för vi har ju faktiskt en liten testpanel här oftast på tisdagarna på arbetsplatsen för att se om frågorna håller måttet och om vi inte har några felaktigheter i dem. Och när jag testade den här idag kan jag säga att det första svaret jag fick var inte rätt.
1: Exakt.
0: Så inte det så lätt om.
1: Så bra jobbat, Rasmus. Fråga nummer 2. Vilken är vinkelsumman i en triangel?
2: 180 grader.
1: 180 grader, säger Rasmus. Det är helt rätt. Du får vända och vrida på den där triangeln hur du vill, men 180 grader blir det sen sist och slutligen om det ska vara en regelrätt triangel. Geografi då. Vi ska ut och resa. Jag vet inte nu om det här är det där första resmålet man tänker på, men vad heter Afghanistans huvudstad?
2: Kabul.
0: Kabul är rätt svar. Super. 3 av 3 hittills.
1: Alldeles strålande.
0: Ska vi se om vi fortsätter så här.
1: För nu gäller det nämligen att lyssna till lite extra noga här. Ja, nu kanske jag ställer frågan först och så lyssnar vi på personen sen. Nämligen den här spanska sångerskan så slog igenom större med sin skiva Lux från förra året, där hon utövar sina modersmål spanska och katalanska och så sjunger på 11 olika språk till. Vi ska lyssna på henne här. Vi frågar helt enkelt vad hon heter. Ingen aning är ditt svar, då blir det fel där, men Rosalía heter hon. Spelas här på den här kanalen och spelat själv rätt lång tid redan, men inga poäng blir det där. Sen då till vår underbara kropp och det vad vi kanske kan ha nytta av. Vilken vitamin bildas naturligt i huden när den utsätts för solljus?
2: D-vitamin.
1: Jajamensan, D-vitamin, det är speciellt på våra breddgrader här då vi har en ganska lång och mörk vinter och bland vår och höst också för den delen, så kan det vara bra kanske att få det där lilla extra D-vitaminpillret eller sen äta mat som innehåller D-vitamin. Det här betyder nu då, Rasmus, vi tar en liten sån halvtidscheck här. Det ser ganska bra ut, Rasmus, igen en gång för dig. 4 poäng av 5 möjliga.
0: Japp.
1: På 5 frågor och du kom som sagt in på den näst svåraste instegsfrågan.

0: Det är bra bäddat här. Nu tänkte jag att vi tar det Rasmus in i litteraturens värld. I de medeltida berättelserna om kung Arthur fanns en trollkarl som var son till en jungfru och en djävul. Vad heter trollkarlen?
1: Merlin.
0: Visst är det Merlin som är trollkarlen här. Fråga nummer 7. Från vilket land kommer maträtten haggis?
1: Skottland.
0: Finns ingenting, Rasmus, tydligen som du inte kan. Skottland är helt rätt. Allt från mat till litteratur till Afghanistans huvudstad och hela köret. Det är bra jobbat det här. Tre frågor kvar ännu. Fråga nummer 8. Bland annat ett VM-brons och 2 EM-brons har Mikaela Ingberg på sin meritlista. Vi funderar inom vilken idrottsgren.
1: Ingen aning.
0: Mikaela Ingberg. Spjutkastning. Spjut sysslar hon med. Det började nog visserligen bli ett antal år sedan, men hon var väldigt, väldigt duktig på det. För övrigt min gamla klasskompis här. Vi kan hälsa till Mikaela om hon råkar lyssna. Kanske hon kan vara med och tävla i något skede också. Fråga nummer 9. I vilken italiensk stad utspelar sig Shakespeares drama Romeo och Julia?
1: Florens.
0: Förvånansvärt använt svar. Jag har hört det här svaret många gånger idag och de här frågorna har blivit testade. Men Verona är rätt stad där. Så inga poäng där inte. Sista frågan, Rasmus. Nu ska vi se hur det går. Nästa vecka så får vi veta vilka personer som tilldelas Nobelprisen i år. Den som var den första kvinnan att motta ett Nobelpris hör också till den exklusiva skaran som fått priset 2 gånger. Vad heter hon?
1: Marie Curie.
2: Där kom det. Marie Curie, det var rätt svar. Så då slutar vi med poäng. Det är ju alltid roligt att få sista rätt.
0: Det gör vi. Om vi efter första halvan hade 4-5 poäng så får jag det att du fick 3 poäng på den här andra halvan. Vilket borde betyda 5-6-7.
2: 7 poäng. Mycket bra, Rasmus. Och in på 4:e nivån. Det ska du vara nöjd med. Och så får vi återkomma till dig om det är du som går hem segrande ur det här. Tack för att du var med.
1: Jo, tack.
2: Tack.
1: Hej.
0: Det försvann Rasmus. Duktig.
2: Ja, kul. Kul.
0: Bra start också.
2: Ja, jättebra start. Vi har lagt ribban på 7 poäng. Så nu, kom igen nu, alla andra tävlanden. Och jag tänkte att innan vi tar in nästa tävlande så lyssnar vi på Rosalia.

0: Do Lerme här med Rosalía som sjunger mycket på spanska och katalanska som är hennes modersmål, men också på många andra språk.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och vi har haft en tävlande med oss, Rasmus från Espoo, som fick 7 poäng. Jocka, nu är vi redo för tävlande nummer 2 och du ska ge dem en instegsfråga.
2: Mm, den lyder så här, lyssna noga och tänk efter.
0: Vänta, 0600 11 12 13. En gång fick vi faktiskt en anmärkning på att vi hade sagt telefonnumret för sällan.
2: Ja.
0: Så nu ska vi komma ihåg, vi säger det innan varje tävling, så ska vi säga det. Om du bara precis slagit på radion så är det vinn eller försvinn du lyssnar på. För att vara med och tävla så programmera in telefonnumret 0600 11 12 13 på din telefon, så kan du vara med när du hör nu Jocka börja läsa insektsfrågan.
2: Ja, det är inte säkert sista gången vi säger den här numren heller, utan vi kommer att göra det väldigt tydligt och klart för dig att det är hit du ska ringa den här timmen varje tisdag. Och annars också, annars den nummer kan ju användas i vissa andra program också, om man vill ringa in och sådär, tycka till om saker. Nåja, nu till själva instegsfrågan. Lyssna noga. Frankrikes president Charles de Gaulle, antar att jag nu läser det något som har rätt där. Charles de Gaulle, han kallar vår sökta profil till sin enda riktiga internationella rival. Alltså Frankrikes president har sagt så. Den fiktiva personen vi söker packa väskorna för allra första gången i slutet av 1920-talet för en kontroversiell resa österut.
0: Mm, så lyder den instegsfrågans svåraste nivå, 0600 11 12 13, om du redan nu förstår eller vill gissa på vem det är Jocka pratar om.
2: Gissningar tas emot.
0: Dödstyst på linjerna hittills.
2: Kan läsa upp den ännu en gång, för eftersom jag avbröt och hade en egna funderingar här också. Men Frankrikes president Charles de Gaulle kallar vår sökta profil till sin enda riktiga internationella rival. Den fiktiva personen vi söker packa väskorna för allra första gången i slutet av 1920-talet för en kontroversiell resa. Österut, jag säger det snabbt där, för vi har väl någon med oss, va?
0: Nu har vi två med oss.
2: Ja, men hallå,
0: nu börjar
2: hallå,
0: liksom
2: hallå.
0: Lossna. Mm. Men du var den första som ringde in och du la på, okej? Okay? Mm. Då tar vi den andra. Hej, vad har du för gissning?
3: Tintin.
2: Säger du där. Vem är det vi pratar med?
3: Susan.
2: Ja, yeah, men visst Susan. Jag gissar nästan lite. Det är för att jag kände igen rösten, Susan. Hur är det med dig idag?
3: Det är bra, tack.
2: Är Tintin en favorit för dig?
3: Jag har läst alla album någon gång i ungdomen. Barndomen kanske.
2: Mm. Någon favorit?
3: Den här Solens tempel.
2: Ja, det var skön. Ja, det var speciell, ja. Mm, ja, vi också, Susan, vet jag nu om jag är världens största Tintin-fantast, men jag tycker väldigt mycket om Tintin. Jag ska läsa upp de här följande instegsfrågorna också. Jag måste säga, Susan, grattis att du tog den på den här första, för det är inte världens lättaste.
0: Och det kan ju sägas, det kan vi avslöja, att vi har ju skrivit, du har ju skrivit om den här frågan två gånger idag, för att första gången var det någon som tog det för snabbt, jag var faktiskt en av dem, och andra gången så var det någon annan som tog det för snabbt, och nu har du skrivit om den tredje gång, men Susan var ändå med där.
2: Susan är briljant och det gäller kunskap på olika saker. Jag läser, Susan, och ni alla andra också där ute, följande ledtrådar, bara så att vi nu får reda på vad det handlar om Tintin efter svaret. Det blev många spännande äventyr under 1900-talet, den 24:e och allra sista äventyret kretsar kring modern konst. Det blir alltså 24 äventyrböcker i det här fallet. Huvudkaraktärens korta franska namn kan översättas till, ja, ingenting alls, där Tintin. I serievärlden är han förstås då en gigant med över 250 miljoner sålda album på fler än 100 språk, så att de här böckerna finns nog i, om inte var och varannat hem, men kan finnas en här och där, helt säkert hemma hos dig. Och näst lättaste frågan, det var den belgiska serieskaparen Georges Remy, mer känd under sin pseudonym Arge. Någonting ditåt. Jag vet att min franska lärare kommer att ringa åt mig efter sändningen. Men ni vet vad jag... Herge står det där som man sa förr i tiden när man kunde franska. Men apostrof på det där är. Nå, det var både han som skrev och tecknade serien. Och vår sökta reporter, för han var ju det till yrke. Han blev en popkulturell ikon. Och lättaste ledtråden. Vår unga journalist allra bästa vänner är den lilla vita strävhåriga foxterrien. Susan, vad heter han?
3: Milou.
2: Ja, men visst heter han Milou. Och den ständigt svärande och whiskydrickande sjöbusen. Vad heter han?
3: Captain Haddock.
2: Du kan din Tintin här. Captain Haddock. Och det var Tintin vi sökte efter.
0: Mm. Och då har vi kommit fram till kortfrågorna. Och Susan, du har ju varit med förut, så du är väl bara redo att köra igång direkt, antar jag?
3: Ja.
0: Japp. Vilket fysikaliskt fenomen... förlåt, det här kan jag ju inte uttala.
2: Geiger-mätare.
0: Vilket fysikaliskt fenomen mäter du med en Geiger-mätare?
3: Jordbävningar.
0: Nej, det är faktiskt radioaktivitet som man mäter med en Geiger-mätare.
2: Jag kan säga, Susan, att det var exakt samma som du svarade som jag svarade. Jag fick den här frågan. Ja, jag tror det är samma.
0: Yes. Ja, vi går vidare. Inom traditionell färglära finns det 3 grundfärger. Vilka är de?
3: Gul, röd, blå.
0: Det stämmer bra. Det är röd, gul och blå, och de kan man sinsemellan blanda för att få egentligen alla andra färger. Handjuret kallas för bock, hondjuret för get, men vad kallas avkomman?
3: Bock, get, bock, är det något för killing då?
0: Visst är det killing. Det kan också vara ett kid, det beror lite på djurarten, men det är helt rätt med killing. Och på tal om killing, så lyssna här. Den här låten, den heter inte Killing in the Name utan Killing in the Name, men vi frågar, vad heter bandet? Bandet heter Rage Against the Machine. Och låten heter alltså Killing in the Name. Nej. Då ska vi se om det här är mer din typ av fråga. Vad kallas en cykel som är byggd för 2 personer, för att 2 personer samtidigt ska kunna cykla på den? Hinner inte riktigt läsa klart frågan innan du är där med rätt svar. Tandemcykel heter en sån cykel. Och då får jag det till, Jocka, att det är 3 rätt 3. Av 5 ställda frågor.
2: Jag håller upp 5 här, men det är bara därför att det är 5 frågor
0: fem
2: som är ställda.
0: Är ställda. Då går vi vidare. Vi är i halvvägs. Mm. Vi söker efter det till ytan världens minsta land. Vad heter det?
3: Vatikanstaten.
0: Visst är det Vatikanstaten. Ungefär 0,49 kvadratkilometer är det i storlek. Ungefär drygt 60 fotbollsplaner. Det tycker jag låter mycket i och för sig. 60 fotbollsplaner. Ja, men det är litet fortfarande.
2: Det är litet.
0: Och på tal om länder, Sverige, Norge och Danmark, de slöt en union redan 1397. I vilken stad?
3: Danmark.
0: Kan du upprepa vad du sa?
3: Kalmar.
0: Ja, visst var det Kalmar. Kalmarunionen heter den ju. Det kommer man ju ihåg på grund av det. Fråga nummer 8. När pasta kokas så att den är färdig men fortfarande har lite motstånd kvar när man biter i den, används ett italienskt uttryck, vad kallas konsistenten? Och visst är det al dente som den konsistensen kallas. Då är vi framme vid näst sista frågan, och då undrar vi om vår nuvarande statsminister, alltså samlingspartisten Petteri Orpo. Han har ju förutom vice statsminister, som han också har varit, haft 3 olika ministeruppdrag tidigare. Nämn en av ministerposterna han har haft.
3: Vad heter det?
0: Ja, kan vi be om ett svenskt svar på det?
3: Alltså, vad heter den här ministern som sköter om pengarna sen då på svenska? Jag är fin, ursäkta.
0: Ja, ska vi, vad säger du, Jukka? För att, ska vi kanske godkänna det? För att det är ju rätt svar.
2: Det är rätt svar, ja.
0: Finansminister är ordet du tänker på. Det var han det faktiskt senast.
2: Ja, på finska. Ja, det stämmer.
0: Det var han i regeringen Sipilä och sen har han varit inrikesminister innan det och ännu tidigare än det så var han faktiskt jord- och skogsbruksminister.
3: Ja, det kommer jag nog inte ihåg.
0: Nej. Nu har vi en sista fråga till dig och den lyder kort och gott. Vad kallas den franska nationalsången?
3: Nationalsången, herregud.
0: Det kom inte hela vägen fram. Det fanns någonstans där inne. Marseljäsen var det du sökte.
3: Jag tänkte på tricolore.
0: Just det.
2: Flaggan.
3: Ja, jag hade det. Så är det ibland.
0: Så är det ibland. Och ibland kommer det fram. För mig var det så att jag idag hade hört en podd där de pratade om marseljäsen. Ibland kan man ju ha tur på det sättet. Nu ska vi se. Det var 3 där och det var 4 där. Så det var en 7 det här också.
2: Mm.
0: Men du kom in lite tidigare än Rasmus gjorde. Så än så länge är det du som är i ledning, Susan. Tack för att du kom med och tävla. Vi hör av oss om det är du som vinner.
3: Okej.
2: Tack så bra, Susan. Ja. Lite för sån hon är iväg.
0: Ja.
2: Och som ledare i tävlingen dessutom.
0: Som ledare i tävlingen. Mm. Och ja, då kan man vara rätt nöjd, va?
2: Absolut. Ja, den här låten. Ja, det är någonting.
0: Chilling in the name.
2: Den är chilling, ja. Det är någonting. Det är sällan vi spelar den här i Ylebäga, ja, kanske. Ja. För att den är lite tuff och sådär. Ja. Kanske ett morgon passar så bra. Men i vinner eller försvinn.
0: I vinner eller försvinn. 18.35 med tisdagsspel. Då är det okej.
2: Ja, kör.

0: Ett litet trumsolo, inte bara av batteristen i Rage Against the Machine, utan också av Jukka. Iso Jocke med en blyertspenna här i studion.
1: Who thought it so dope?
0: Ja, ja, nej, men du kan ju tänka att det såg häftigt ut. Ja. Rage Against the Machine med Killing in the Name. Eller Chilling in the Name, som den heter nu efter ikväll.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Och nu är vi framme vid batteri med frågor nummer 3. Och Jukka, vad är det för telefonnummer man ska kunna?
1: 0600 11 12 30. Det är så lätt att komma ihåg det där 11, 12, 13 på något vis.
0: Det, alltså, det är väldigt, det ligger bra i munnen, det ser bra ut när man skriver ner och sånt där. Det skulle vara kul att göra en undersökning någon gång och se hur många finlandssvenskar kan det här numret utan till. När jag tänker att vi ändå liksom säger det några gånger per kväll och sådär. Ja.
1: Det blir några gånger i månaden som det här numret kommer. Kanske det finns någon som gör en undersökning på det. Vi har en spännande situation just nu, Elin.
0: Ja, det har vi.
1: Vi hade Rasmus först som inledde tävlingen med 7 poäng av 10 möjliga. Han tog den på den näst svåraste ledtråden, och sen hade vi Susan nu då senast också här 7 poäng av 10, men hon tog den på den svåraste.
0: Så att det räcker inte att ta den på den svåraste och få 7 poäng, tänkte säga. Fast det gör det faktiskt, för vi är så schyssta. Om vi får 2 som får lika mycket, då blir båda vinnare. Men vill man vara ensam vinnare, då måste man få 8 poäng.
1: 8.
0: Så enkelt är det. Och med det sagt så kör vi igång med instegsfråga nummer 3 och nivå 5, det vill säga svår nivå. Vi söker något som gett namn åt en tillfällig gata.
1: Har ni någonting att fundera på, kan jag säga?
0: Det var kort. Kort och koncist. Ja.
1: Gissningar tas emot.
0: Gissningar tas emot. Och nu är det ju så öppet, så nu kan man ju gissa nästan vad som helst, tänker jag.
1: Mm.
0: Ja. Kom igen, gör det. Det är kul. Om inte annat så för att bjuda på för andra. Och vet ni vad? Det är inte bara det, utan då går man ju också, om det är fel, då kan man också räkna bort den. Okej. Då ska jag inte gå den vägen.
1: Och så ringer
0: man
1: på nytt sen efter en liten stund.
0: Precis. För man får ju ringa hur många gånger som helst egentligen här. Så att, eller Susan och Rasmus får ju faktiskt inte ringa längre ikväll. Nej.
1: Det skulle ganska skönt att de skulle ringa in och säkra sin vinst här ikväll. 0611 13 telefonnummer, bara ringa in. Hur lät den?
0: Vi söker något som gett namn åt en tillfällig gata. Nej men ja... Vi kanske går vidare.
1: Kanske vi går.
0: Nivå 4.
1: Det var lite öppen.
0: Ja, det var väldigt öppen. Okej, men nu då? Nu kanske vi narrow it down, som man säger på engelska. Människan har rest hit sedan början av 1900-talet. Aha, tänker ni där
1: säger
0: hemma.
1: Säger någon. Hon ringer in och tar det dessutom. Jag lyfter på mössan om det ska vara så.
0: Vi söker något som har gett namn åt en tillfällig gata. Och människan har rest hit sen början av 1900-talet. När vi sitter här och väntar på vårt första samtal på den här frågan, så kan jag ju faktiskt erkänna att det var så här idag när vi skrev 3 olika instegsfrågor och de testades av vår testpanel. Alla togs på nivå 5 och vi var tvungna att skriva om dem. Och då, den här jag nu skrivit, den skrevs om och den kan ha blivit för svår. Den har inte testats i det här skicket som den är just nu. Men vi ser, alltså någon gång kommer
1: någon
0: att ta
1: det. Det är inte frågan om det heller.
0: Nej, men jag läser de här långsamt här nu, och om jag inte har fått ett samtal innan jag läst klart nivå 4. Men det har jag. Hurra, hurra.
1: Kör.
0: Stoppa pressarna. Någon vill gissa någonting. Och vad vill du gissa?
3: Bystad.
0: Bystad?
1: Intressant
0: tack.
1: Svar.
0: Tack. Fel, men tack. Och vi har en till. Och vad vill du gissa?
4: Nordostpassagen.
0: Nordostpassagen, tack. Bra. Det var fel, men bra gissning. Nu är vi igång. Nu känner jag det. Nu börjar jag leva. Vi söker något som har gett namn åt en tillfällig gata. Människan har rest hit sedan början av 1900-talet. 2012. Fick vi videobevis på att övervintrare från andra världskriget gömt sig just här.
1: 0600 11 12 13.
0: Det blev så lite, jag försökte läsa lite mystiskt. Mm,
1: jag hörde.
0: Man kände så att man var i en dokumentär. Ja.
1: Och så är det Richard Attenborough här i studion plötsligt.
0: Jaha, ja, jag tänkte att det skulle öppna upp någonting här, men det är fortfarande dödstyst.
1: Vad sa du, vilket år? 2012?
0: 2012 videobevis. Fick vi videobevis på att övervintrare från andra världskriget gömt sig just här.
1: Weird.
0: Mm. Ja, jag såg själv det här videobeviset, jag måste jag sett. Säga. Du har också sett videobeviset, ja. Ja, det är ju inget liksom att tjafsa med, det är ju ett videobevis.
1: Det är ett videobevis. Ja.
0: Mm. Men det här videobeviset, det räcker inte för våra inringare idag. Så jag kommer att gå ner till nivå 2. Det finns ju fortfarande chans att vinna även fast man kommer in på nivå 2. Så ge inte upp, hörni. Ge inte upp. Det vi söker förknippas med både mörker och ljus, men lyser inte själv. Pink Floyd har också uppmärksammat en viss del av denna plats. Lägg ihop alla de här pusslen. Det är någon som har lagt ihop dem. Japp, hej. Vad har du fått fram när du har lagt pusslet?
4: Hallå?
0: Hej, du är med.
4: Hej, jag gissar månen.
0: Hurra!
1: Ja, där kom det sen sista slutningen.
0: Där kom det. Vem är det vi har med, först och främst?
4: Jenny från Munksnäs.
0: Jenny från Munksnäs. Kul att du kom med på denna svåra fråga. Berätta, vad var det som fick dig att få fram månen?
4: Det var väl det där i slutet med Pink Floyd.
0: Just det. För det var den hade jag lite tidigare när jag testade de här frågorna. Och då sa folk, det där kommer folk ta direkt. Dark Side of the Moon, det har man ju koll på. Då kan jag säga vad jag syftade på i de extremt svåra tidiga ledtrådarna. Den tillfälliga gatan heter Mångata. Vet du, Jenny, vad en mångata är?
4: Ljus som kommer från månen.
0: Ja, som reflekteras i ett vatten. Och det är ju ett ord som finns bara på svenska. Och jag tycker att det är ett väldigt vackert ord, mångata. Det ska vi vara stolta över och försöka använda mer. Människan har rest hit sedan början av 1900-talet. Då kan folk säga, det där är fel, det har ju ingen gjort. Jo, i den franska filmen Resan till månen från 1902. Det är faktiskt den första science fiction-filmen. Och tänk vad science fiction det måste ha varit att tänka på att resa till månen 1902. Och 2012 fick vi videobevis på att övervintrare från andra världskriget gömt sig just här. Nej, det har vi väl inte fått, säger någon. Jo, filmen Iron Sky, som ju var en finsk-tysk-australiensisk samproduktion som handlar just om att nazister bodde på baksidan av månen. Den kom 2012. Sista ledtråden jag hade gett här, den hette, var så här. Apollo var där och Orion rundade denna himlakropp. Det var ju faktiskt så att en bemannad raket som heter Orion någonting, tror jag, rundade nu i år månen, och det var första gången som en bemannad raket gjorde det, så att, det var ett månår på det sättet i år. Men nu är du med, Jenny, har du varit med och tävlat tidigare?
4: Nej, det har jag inte.
0: Jippie! Vi blir alltid glada när nya hittar och vågar ringa in. Men du känner till hur det funkar?
4: Ja, det gör jag.
0: Super. Då lämnar jag över dig i Jockas händer och han kommer ge dig kortfrågorna.
1: Jenny, nu ska vi se vad som händer här. 8 poäng. Får du det nu? Alltså 8 av 10. Så då går du att vinna hela den egna tävlingen ikväll. Men vi är en bit därifrån ännu. Vi har 10. Vi får se kanske knepiga frågor här. Första frågan lyder så här. På torsdag, alltså det blir ju övermorgon, så släpps biljetterna till UMK 2027. Tävlingen går av stapeln den 20 februari, alltså nästa år. Vad står UMK för? Du får svara på svenska eller finska.
4: Uuden musiikin
1: kilpailu. Ja, men visst. Kommer du ihåg vad den heter på svenska då?
4: Nej.
1: Ja, det är nästan.
0: Det används ju inte så ofta.
1: Tävlingen för ny musik antar jag den heter.
0: Så heter det.
1: Ja. Poäng blir det där. UMK, Uuden musiikin kilpailu. Fråga nummer 2, Jenny. Vipera Berus, eller Berus skrivs det, heter ormarten på latin och dess barn kan också kallas espingar. Vad heter ormen som också finns i våra skogar?
4: Tuggorm.
1: Ja, men visst är det huggorm. Har du alltså någon gång, Jenny, sett en huggorm i Munksnäs?
4: Nej, inte i Munksnäs, men jag har nog många gånger sett på landet.
1: Ja, där har det en tendens att finnas. Ja. Mera knepiga ord kanske här. Vi ska se, vad betyder latinska termen pro bono?
4: Gratis.
1: Visst är det till godo för samhället, gratis arbete. Det är oftast någon som ställer upp utan betalning, till exempel, då gör man det pro bono. Tre poäng av tre möjliga, bra start igen i det här. Fråga nummer fyra. I augusti 2020 lanserade Institutet för hälsa och välfärd, THL, en app till mobilen som skulle kunna spåra och varna för coronasmitta. Vad hette den här appen? Kommer du ihåg den?
4: Oj, det var länge sedan.
1: Inget svar där. Kommer du ihåg coronablinkern? Den hette faktiskt Coronavilko hette den också. Jag måste faktiskt säga att jag kommer ihåg dem. Jag installerade den där appen och var frisk, alltså kry. Jag var ju stålman. Jag lovade dig, Jenny, att den där appen fasingen, den blinkade i tid och otid. Jag tror att det var någon granne eller någon som var sjuk och så kom det genom väggen eller något. Jag vet inte vad 17 det var.
4: Ja, nej, den var ingen höjdare.
1: Nej, den var inte någon hit riktigt. Nej, man ville ju kanske inte att den skulle blinka heller. Inga poäng dock där. Fråga nummer fem ska jag ställa här nu. Jordens axel lutar, det vet vi, men hur mycket? 10,2 grader eller 23,4 grader?
4: 23,4.
1: Ja, men visst är det 23,4 grader. Det låter som väldigt mycket på något vis. Det är som man skulle gå snett hela tiden.
0: Håll i dig, Jukka.
1: Ja. Nu bär det av. Fem, vi är halvvägs. Det här betyder att du har inlett tävlingen otroligt bra här. 4-5 poäng. Visst är det så?
0: Oh. Ja, stämmer bra.
1: Vi går vidare in i en härlig värld som många tycker om. Lyssna noga. Mitt uttal är kanske inte bästa, men pamplemousse på franska. Eller toranja. Eller toronja på portugisiska. Vad heter

0: den stora citrusfrukten på svenska?
1: En grapefrukt.
0: Mm, grapefrukt säger då. Grapefrukt är helt rätt. Grape eller grapefrukt. Sen då ska vi sporta lite. Finlands volleybollherrar har gjort succé i EM. Knappt någon missat här. Men bland annat då genom att slå i Italien för första gången på 48 år. Man fick med sig en medalj hem. Ja, vilken valör var den här medaljen?
1: Brons.
0: Visst var det bronsmedalj. Jag hör något ljud där i bakgrunden. Var det så att det var en gissning eller visste du?
1: Det var nog lite av båda. Okay. Jag har lite support här bakom.
0: Ja, men det är bra.
2: Det är bra. Det är bra.
0: Strålande med support. Hej, fråga nummer 8. På arenan, Yle-arenan, kan du alltså se Yles rätt nya serie där vi träffar finlandssvenska föräldrar som har delad vårdnad om sina barn. Serien har samma namn som många ofta kallar uppdelningen av barnens boende. Vad?
1: Vecka.
0: Yes, det
2: tog du. Vecka heter den. Och du kan jag passa på att göra lite reklam, för att i Lite klokare imorgon, där vi pratar om massa olika saker, så har vi just imorgon pratat om faktiskt delad vårdnad. Så har man frågor eller vill dela med sig av sina egna erfarenheter, så får man jättegärna gå in på svenska.yle.fi och göra det. Eller lyssna imorgon från klockan 18.
0: Mm. Jag vill inte öka dramatiken alldeles för mycket här, men just nu så är det jättespännande. För nu
2: det är jättespännande.
0: Du får rätta till om jag har fel här nu, men jag har kommit fram till att Jenny Munksnäs där, lugn och cool som hon alltid är, har sju poäng av 10 möjliga.
2: Så är det.
0: Och vi har två frågor kvar.
2: Ja.
0: Får du, Jenny, ett rätt på en av de här följande frågorna, så är det faktiskt så att du går och vinner den här tävlingen. Inte illa.
1: Oj.
0: Mm. Så jag ville inte nu, du vet, höja på något vis på din puls här, men vi ska se.
2: Nu ska vi lyssna lite,
0: va? Ja, vi ska lyssna, ja. Ja.
3: I en skål på min sekretär. Jag kallar henne för Maja. Och hon är mig väldigt kär.
0: Electric Banana Band heter det gänget där. De sjunger om ett bitskt djur som heter Maja. Men vilket djur? Vad är det för djur?
1: Piraya.

0: Grattis Jenny.
1: Ja, det var så spännande så jag var tvungen att sätta in en fanfar där. Det var wow.
0: Det var helt
1: Nu får du göra hur du vill med den här sista frågan.
0: Du får glida och visa din kunskap. Du har redan vunnit, men vi tar sista frågan. Mycket mer. Du kanske kan den här, vi ska säga. Peter Jackson, han regisserar denna Oscarsvinnande trilogi i början av 2000-talet. Vad heter den trilogin?
2: Sagan om ringen.
0: Ja, men... Det är nog riktigt dubbel wow. Jubileum och fanfarer.
1: Ja, men det här var ju spännande. Det är ju så roligt när det avgörs så här. Precis på sista tävlanden, på sista frågorna. Det är liksom spänningen vibrerar här inne i studion. Och så tar du det, Jenny. Det är första gång som du är med i Vinn eller Försvinn. Mot två veteraner, ja, får man ju säga dessutom. Som hade jättebra poäng, båda två. Men du tog hem 9 poäng i din första gång.
0: Och jag kan ännu Jenny säga Sagan om ringen-trilogin, det var det du sa, det var det som var rätt svar, så alla hörde den också.
1: Yes. Super, hur känns det?
2: Förvånande.
0: Men cool att det känns förvånande. Tyvärr har ju den dåliga nyheten här nu som en genast måste komma, nu kan du ju inte tävla förrän vi kör igång följande säsong efter årsskiftet, men det kanske inte gör dig värst mycket ledsen, för du är vinnare av ett par ylesockor.
1: Ja, och man får ju alltid tävla hemma.
2: Ja, absolut.
0: Mm, givetvis.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack själv, Jenny, för att du var med.
1: Vi hör av oss.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Jag blev
1: spännande. Jättespännande. Svettigt var det ju.
0: Min pulsklocka lyser rätt just nu, så det är ett tecken att börja gå hem härifrån,
1: shit,
0: tror jag.
1: Vi ska sätta igång en låt.
0: Ja.
1: För vi har inte många minuter
0: kvar. Nej, vi har inte. Jesus.
1: Och det är en jätterolig låt, för vi tänkte ju att ha någon månlåt, tänkte jag, som sista låt här nu när månen var en instegsfråga. Det är Frank Ocean som har gjort Moon River på sitt eget sätt, och det är så vi avslutar Vinn eller Försvinn ikväll. Tack,
0: hejdå.
1: Jukka.
0: Hejdå.

0: är klockan 19 och det är dags för en nyhetsöversikt. God kväll. Rysslands attacker mot ukrainska vårdinrättningar har utgjort en veckaklocka också för Finland. Finland justerar sin krisberedskap och satsar över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhusutrymmen. Det här rapporterar Hufvudstadsbladet om idag. Underjordiska sjukhuslokaler är ett krav när spelreglerna i krig har förändrats. Det säger den tidigare beredskapsöverläkaren Tom Silvast.
1: Genève-konventionen inte mera tycks respekteras överhuvudtaget. Sjukhusen blir i mål. Man försöker förstöra infrastrukturen, försvaga hälsovårdskapaciteten i ett land och på det här sättet då underminera försvarsviljan i ett land och försöka kuva det. Och i och med att då hälsovården är en mycket väsentlig del av det som samhället har att erbjuda, så har det ju lett till det att man måste försöka gardera sig mot det här. Och alla vet var sjukhusen ligger. De är lätta att komma åt på olika sätt med olika attacker. Inte bara tekniska hybridattacker utan också fysiska attacker. Och det här gör ju det att i och med att enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Och även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och då, när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar det sån här aspekt i betraktande.
0: Vi hörde tidigare beredskapsöverläkaren Tom Silvast. Justitiekansler kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden, de som går till organisationer som främjar hälsa och social välfärd. Enligt JK så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekansler påminner om att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och nu är de oroliga över att finansieringen kanske minskar nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande när det gäller STEA-stöderna. Justitiekanslerns kritik leder ändå inte till några konkreta följder. I Sverige visade sig att ingen deras partiledare för de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, just nu vill få uppdraget att bilda regering. Det rapporterar Sveriges Radio. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen först prövar stödet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
0: Medan Magdalena Andersson igen anser att det är Ulf Kristersson som nu borde få i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en högerregering.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
0: Imorgon fortsätter regeringsförhandlingarna i Sverige. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ha en ny omgång enskilda samtal med alla partiledare. Thailands huvudstad Bangkok är hårt drabbad av översvämningar efter ihållande monsunregn den senaste veckan. Tusentals invånare har evakuerats, matbutiker gapar tomma, skolor har stängts och stora mängder bagage har hopat sig på flygplatsen. Staden räknas nu som en katastrofzon och undantagstillstånd råder i alla 50 distrikt sedan i lördags. Förra veckan föll omkring 320 mm regn på bara 3 dagar. Det är ungefär lika mycket regn som Bangkok normalt får under hela september. Runt om i Thailand har åtminstone 23 människor omkommit till följd av regn och översvämningar de senaste 2 veckorna. Och också i grannländerna Kambodja och Myanmar har det regnat rikligt den senaste tiden. Och på tal om ihållande regn så meddelar Japans meteorologiska institut om ett nytt väderrekord från huvudstaden Tokyo. Där har det nu regnat hela 34 dagar i följd. De flesta dagar hade duggregnat, men under september månad har också två tyfoner slagit till mot Japan. Klockan 7 ikväll så var det avspark för en kontroversiell fotbollsmatch. Det är en landslagsmatch i fotboll i Nations League. Finland möter Belarus på Olympiastadion i Helsingfors. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina ända sedan kriget började 2022. YLE sänder matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Det säger svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström.
4: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För YLE gäller att vi har ett avtal med UEFA om att YLE ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och YLE då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
0: Det sa alltså chefredaktör Charlotte Sundström. I landets västra del är det mest klart och uppehåll. I söder kan det till en början vara mer mulet. I natt och i morgonbitti lokalt dimma. I natt blir det mellan 2 och 10 grader. Lokalt förekommer nattfrost. Och imorgon på dagen blir det mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag. I landets östra och norra delar är det mest klart och uppehåll. I öster till en början mer mulet. I norra Lappland växlande molnighet och möjligen regnskurar. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. I natt blir det mellan minus 2 och plus 8 grader. Och imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. I norra Lappland är det lite kallare. Svag eller måttlig vind omkring väst. Och enligt femdygnsprognosen så blir det tämligen klart uppehållsväder de kommande dagarna. Men sen ökar molnigheten och det kan duggregna. På nätter och morgnar kan det vara dimmigt den kommande veckan. Dagtid blir det mest mellan 9 och 18 grader och på nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Så väderrapporten för sjöfarande med prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig vind 4-8 meter per sekund. I natt nordlig till nordostlig vind. I morgon bitti vind omkring nordost. I morgon på förmiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind 4-7 meter per sekund. Från och med natt, ostlig vind. Sikten är god. Ålands hav, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti, ostlig till sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med natt, ostliga vindar. God sikt. På Bottenhavet avtar den nordliga vinden. Först blåser det mellan 5 och 8 meter per sekund. Från och med natt, ostlig vind. Och från och med morgon förmiddag, varierande vindar 2-6 meter per sekund. Sikten är god. I Kvarken, västlig till nordvästlig vind 4-7 meter per sekund. I natt avtar vinden. Och imorgon på förmiddagen blir det vind av varierande riktning 1-3 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, västlig till nordvästlig vind 6-9 meter per sekund. I natt avtar vinden och imorgon bitti blir det varierande vindar 1-5 meter per sekund och god sikt. Saimen, västlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med natt, nordlig till nordvästlig vind och god sikt. Och så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, mest svag, sydlig till ostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. I Kvarken och på Bottenviken är det i början mest svaga vindar. Från och med natten till torsdag tilltagande sydlig till västlig vind. På torsdagen blåser det under 10 meter per sekund. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det då 15 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter per sekund, mulet, sikten 12 kilometer. Kotkarankö 14, väst-sydväst 5, mulet, sikten 21 kilometer. Orrengrund 14, väst-sydväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, väst-sydväst 5, Kallboda grund 15, syd-sydväst 6. Östertokan 14, sydväst 5. Gråhara 14, sydväst 5. Mulet, sikten 14 kilometer. Makilo 15, sydväst 6. Bokaskär 14, väst-sydväst 3. Mulet väder, sikten 11 kilometer. Hangö Tulludden 14, väst-sydväst 4, Russarö 14, väst 5, Venö 15, nordväst 3, Utö 14, nordväst 4, mulet väder, sikten 19 kilometer. Notgrund 16, väst-nordväst 5, Fagerholm 15, nordväst 4, Vilsandi 15, väst-nordväst 2, sikten 18 kilometer. Gotskasandön 16, nordost 2, sikten 24 kilometer. Kumlinge 14, nord 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nord 4, mulet, sikten 20 kilometer. Inga uppgifter från märket ikväll, men Enskär 14, nord-nordväst 6. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 9. Klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 8. Klart, sikten 44 kilometer. Selgrund 13, nord-nordväst 4, klart, sikten 40 kilometer. Bredskäret 13, väst 6. Strömmingsbådan 13, väst 7. Valsörarna 13, väst 4. Kallan 13, väst-sydväst 8. Tankar 13, väst-sydväst 8. Klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, väst-sydväst 7, Nahkiainen 12, väst 9. Brahestad 12, väst-sydväst 8, klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, väst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, väst 9, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 12, väst-sydväst.

24, Brahestad plus 32, Jakobstad plus 28, Vaasa plus 22, Kaskö plus 19, Mäntyluoto och Raumo lika så plus 19, Åbo plus 13, Föglö plus 15, Hangö plus 16, Helsingfors plus 15, Borgo plus 16 och Fredrikshamn plus 19 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön klockan 18 var 1 meter jämnt. Pollenrapporten berättar att gräsen nu har slutat blomma i hela landet. Ambrosia pollen väntas inte nå Finland under de närmaste dagarna och halterna av mögelsporer från Alternaria och Cladosporium är låga. Och ikväll finns det 2 meddelanden från Försvarsmakten som berör Svenskfinland. Nylandsbrigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen dagligen fram till och med fredag mellan klockan 7 och midnatt. Och Ottis jägarregemente skjuter med infanterivapen vid Kotkarankö dagligen fram till fredag mellan klockan 9 och klockan 22. Det här var väder och nyheter klockan 19 med Katarina Björk.

När Jesus får frågan vad som är det viktigaste, så svarar han att det viktigaste är att älska Herren av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Det är det första och det största som ska komma på plats i våra liv. En grundsten. Sen kommer en annan byggsten som liknar den. Att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det här brukar man kalla det dubbla kärleksbudet. Och det är denna veckas tema. Jag heter Anette Nyman och du lyssnar på Aftonandakten. Det är som en nyckel till ett väl balanserat liv med Herren. Han säger att allt annat vilar på det här. Lagen och profeterna. Det är ju inget veckotema utan ett livstema. Den största invändningen som jag får höra, det är det här: hur ska jag kunna älska någon annan när jag inte älskar mig själv? Man har vänt på alltihopa och börjat bakifrån, med sig själv helt enkelt, istället för att börja med Gud eller grannen. Och när jag säger man så inbegriper jag mig själv i det här, för känslan att inte tycka om sig själv, den är verklig. Alltså känslan är verklig. Vi är många som har brottats med spegeln, med tankar eller någon kommentar som någon har fällt. Men är det det som det här utgår ifrån? Min känsla för mig själv. Är det det som är kraftkällan? Eller spiken som allt hänger på? Eller är det möjligen en missuppfattning? En oordning som förlamar någonting som är tänkt att vara helt fantastiskt. Bibeln är ganska rätt fram och konkret. I Efesierbrevet 5:29 står det så här: ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Nu är det ju nog så att vi ger oss själva mat, vi klär oss. Då tar vi hand om våra egna grundläggande behov. Vi hatar ju inte oss själva på det sättet. Mycket av dagens självhjälpslitteratur börjar ju med det här att jag ska älska mig själv. Att vi börjar med oss själva. Vi har oss själva i fokus. Men Jesus säger, börja med mig. Älska mig. Älska mig helhjärtat. Älska mig med kraft. Älska mig med ditt förstånd, med ditt hjärta och din själ. Det vill säga dina tankar, din vilja och dina känslor. Och när Jesus blir ombedd att förklara vem min nästa är, så börjar han beskriva en situation där en människas grundläggande behov av omsorg och vård i en

vår situation blir mötta. Det handlar om en man som blir överfallen och många går förbi. Men en person ser och tar sig an och hjälper. Han häller vin och olja i mannens sår och förbinder dem. Och så tar han honom till ett närbeläget härberge på sin åsna, eller i dagens läge sin bil. Han betalar för hans vård. Hans hjälp är väldigt praktisk och handlar om att tillgodose grundläggande behov. För mig har ordet ordning ljudit i mitt inre alla år. Men inte min ordning, utan Herrens ordning som ger frid och liv och bär frukt. Och här hittar vi hans ordning tydligt. Du ska älska Herren av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Amen.

Pseudovetenskap häckar gärna i buskarna vid forskningens frontlinjer. Där är orden nya, möjligheterna stora och osäkerheten din vän.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: När jag startade radioprogrammet kallat Kvanthopp för ganska exakt 21 år sedan var kvant ännu inte något särdeles vanligt ord i vardagsspråket. Det var mest fysiknördar som talade om kvanttillstånd och kvantmekanik. Men sen dess har reklambranschen hittat ordet och förälskat sig i det. Ett diskmedel kan ge quantum finish. Den nya TV:ns display har quantum dots, kvantprickar. Det finns ett företag inom hälsobranschen som heter Quantum Health, kvanthälsa, vad det nu än må betyda, etc. etc. Det här är bara ett exempel på ett fenomen som jag kallar vetenskapstvätt. Det här då marknadsförare försöker slå blå dunster i ögonen på folk genom att använda termer som låter vetenskapliga men som ofta saknar substans i det sammanhanget. Och hur det nu råkar sig, det här är temat för veckans kvanthopp. Vetenskapstvätt. 10 sätt att låta vetenskaplig utan att nödvändigtvis vara det för att få folk att öppna plånboken. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund.
2: Har du testat nya Q-Balance? Ett tunt plåster som du fäster på huden. Inga kemikalier alls. Istället använder det kvantaktiverade biofrekvenser för att återställa cellernas naturliga elektromagnetiska resonans.
3: Ah, wow!
2: På så sätt stöder det kroppens egen avgiftning, balanserar nervsystemet och frigör energi som redan finns lagrad i kroppens vävnader.
3: Uh-huh.
2: Q-Balance från Rectum Scientifics är utvecklat i samråd med forskare, bygger på Nobelprisbelönad fysik och är kliniskt testat. Hela 94% av användarna uppger att det känner sig piggare. Plåstret är naturligtvis patenterat, kvalitetssäkrat och alldeles fritt från diveteoxid. Q-Balance.
1: Ja, som den observante lyssnaren säkert gissade eller noterade, Q-Balance finns inte på riktigt. Åtminstone hoppas jag att det inte finns på riktigt. För namnet är ju nog så uppenbart att någon säkert redan har hunnit registrera det. Men, nej jo, reklamen låter bekant. Hur som helst. Den kunde beskriva någon produkt som min fru har i sminkväskan eller någonting. Den här sortens jargong finns överallt numera.
4: You're in luck. My skincare line, Rogers Reinvigorating Epidermal Clamifier, will transform your old ugly puckered garbage bag of a face into a teen dream.
1: Väldigt ofta just i annonser för kosttillskott och skönhetsprodukter, i biohackingpoddar, på hälsomässor och naturligtvis i flödet på sociala medier. I veckans kvanthopp ska vi räkna ner 10 vanliga sätt att få en produkt eller idé att låta vetenskapligare än den är. Placeringen på listan är inte resultatet av någon dubbelblind randomiserad studie. Den är helt och hållet dramaturgisk. Men först måste vi reda ut vad pseudovetenskap egentligen är. Pseudovetenskap handlar här ju om. Vetenskap är nämligen inte detsamma som att alltid ha rätt. En forskare kan ställa upp en hypotes som senare visar sig vara fullständigt fel. Den kan ändå ha varit vetenskaplig om den var tydlig nog att prövas och forskaren var beredd att överge den när resultaten talade emot. Vi var inne på allt det här i förra veckans avsnitt. Inte heller är allt som ännu saknar bevis automatiskt pseudovetenskap. Också god forskning börjar med en misstanke som ingen ännu har hunnit testa. Pseudovetenskap uppstår snarare när man vill ha vetenskapens anseende utan att underkasta sig dess regler. Man lånar laboratoriets språk, symboler och auktoritet, men ser till att påståendet aldrig på allvar riskerar att motbevisas. Det betyder inte heller att alla som sprider pseudovetenskap medvetet ljuger. En försäljare kan tro uppriktigt på sin egen produkt. Det avgörande är inte vad som pågår inne i säljarens huvud, utan om påståendet håller när det granskas utifrån. Och med det går vi till plats nummer 10 på listan över vetenskapstvättmedel.
5: Vetenskap som scenografi.
1: En vit rock är ett arbetsplagg, men i en annons kan den också vara en kuliss. Vi får se provrör, mikroskop, molekylmodeller och allvarliga människor som pekar på röntgenbilder. Företaget kan heta någonting med laboratorium eller institut i namnet. Där finns ett diagram med en brant stigande kurva, men kanske inga begripliga axlar och ingen uppgift om vad som egentligen har mätts. Inget av det här säger någonting om verkligheten. Det är uteslutande ett visuellt sätt att skapa ett intryck. Den här produkten hör hemma i vetenskapens värld. Det är ett effektivt knep eftersom vi människor är ett visuellt släkte. Vi läser världen som bilder, inte som finstilt text. Vi behöver inte höra att effekten är vetenskapligt bevisad. Läkarrocken, DNA-spiralen och den kromblänkande laboratoriemiljön har redan sagt det åt oss. Det enkla motmedlet här är att se förbi scenografin. Vilka är de där forskarna på bilden? Var arbetar de? Vad visar det där diagrammet? Leder hänvisningen faktiskt till en publicerad undersökning? Och handlar undersökningen faktiskt om den produkt som säljs? Hur många av oss orkar följa tråden så långt?
5: Kliniskt testad.
1: På plats nummer 9 på vår vetenskapstvättlista finns två av reklamvärldens hårdast arbetande ord. Kliniskt testad. Det låter nästan som kliniskt bevisad, eller hur? Men uttrycket avslöjar inte alltid vad som testades, hur testet gick till eller vad resultatet blev.
6: And this is where the science becomes important. PEPUP is clinically proven in 4 weeks to improve texture, reduce...
1: Kliniskt testad är hur som helst ett faktapåstående. Och enligt EU-lagstiftningen måste marknadsföraren kunna visa upp en relevant och tillförlitlig undersökning som stöder det intryck som reklamen ger. Ibland, speciellt i webbens snåriga undervegetation, visar det sig ändå vid närmare granskning att underlaget inte är någon klinisk effektstudie alls, utan ett litet användartest där frivilliga har fått prova produkten för att sedan berätta hur de upplevde resultatet.
7: Godkänd.
1: Med ett sådant test går det knappast att bevisa att det faktiskt var produkten som låg bakom förbättringen, om någon sån har skett. Ja, vad var det som testades? Den färdiga produkten? Ett sportpulver till exempel kan marknadsföras med forskning i en enda ingrediens i en helt annan dos. Ett hudserum kan stödja sig på försök med isolerade celler.
7: Tutkimustulokset osoittavat.
1: Men ett cellprov är ingen klinisk studie och visar inte att serumet faktiskt fungerar på människor. Forskningsresultatet, om ett sådant faktiskt finns, behöver i och för sig inte vara fel. Reklamspråket kan bara vara för vagt eller handla om någonting helt annat än vad reklamen antyder.
5: Patent, pris och lånad prestige.
1: På åttonde plats hittar vi patentet, Nobelpriset och den berömda läkaren. Att någonting är patenterat betyder inte att patentmyndigheten har slagit fast att det botar värk, förbättrar minnet eller får håret att växa tillbaka på flinten.
8: Forskare har upptäckt att vanliga balsam kan skölja bort det skydd mot mjäll som du får av ditt schampo.
1: Ett patent handlar om upphovsrätten till en uppfinning. Inte om ett allmänt godkännande av varje löfte som förekommer i reklamen. På motsvarande sätt kan en produkt vara utvecklad av en läkare utan att läkaren är specialist på just det som produkten påstås behandla. Och formuleringen bygger på Nobelprisbelönad forskning kan betyda att man har lånat ett begrepp från en verklig upptäckt som inte alls visar att just den här varan fungerar.
7: Tutkimustulokset osoittavat.
1: Sådana här vetenskapliga referenser, vetenskaplig name dropping liksom, kan vara relevanta och till och med viktiga. Men de måste läsas för vad de faktiskt intygar. De är inte en blanko fullmakt för alla påståenden som marknadsföraren senare fogar till produkten.
9: Käytän itse ja suosittelen.
1: Det här kunde kallas auktoritetstvätt. Någonting respektabelt placeras in till produkten eller påståendet. Och vi förväntar själva dra en slutsats som ingen egentligen har bevisat.
5: Du är inte en uppförstorad laboratorierotta.
1: Nu börjar vi närma oss de riktigt eleganta knepen. För den mest övertygande vetenskapstvätten bygger ofta på alldeles verklig forskning. Ett växtextrakt får odlade fettceller att bete sig annorlunda. I reklamen blir det en fettförbrännare.
10: Tänään meillä on Lifehacks-osiossa ihrarovio. Mikä on tehokkain tapa polttaa rasvaa nopeasti?
1: Möss, som får en mycket stor dos av samma ämne, går ner i vikt eller ökar långsammare i vikt. På nätet förvandlas resultatet till ett bantningspreparat för människor. En undersökning finner ett statistiskt samband. Och efter några varv i jargonggeneratorn har sambandet blivit en solklar orsaksförklaring.
11: Aha.
1: Cellförsök och tyvärr djurförsök är oumbärliga delar av forskningen. Men människokroppen är inte en stor petriskål eller en uppförstorad mus. Ämnet kanske bryts ner i matsmältningen eller i levern. Kanske det aldrig når rätt vävnad. Eller, för att vara effektivt, kräver en dos som är omöjlig eller rent av skadlig för en människa. Sen har vi kundberättelsen. Efter 3 dagar försvann min värk. Ja, kundberättelsen är viktig och kan vara fullständigt sann. Men värk varierar och människor börjar ofta behandla sig när besvären är som värst. Då följs toppen ofta av en förbättring hur som helst sedan, oberoende av behandlingen. Förväntningar påverkar dessutom upplevelsen och personen kan samtidigt ha ändrat på sin sömn, kost eller medicinering. På ett sätt som laboratoriemöss aldrig gör.
5: Naturligt och kemikaliefritt.
1: Ack ja, hörni, naturlig. En synonym till mild, ren och säker.
11: Aktivoi luonnollinen kauneutesi.
12: Luonnollinen valinta.
1: Syntetisk däremot. Det är lika med konstgjord, främmande och farlig.
13: Äck.
1: Men naturen tillverkar ju några av de giftigaste ämnen vi känner till. Medan syntetiskt framställda läkemedel räddar liv varje dag. New Age-tomtarna i USA har ju länge förkunnat att man ska undvika allt som man inte kan uttala eller stava.
14: Look in the ingredients on the back. If you can't pronounce it on there, you shouldn't be consuming it.
1: Till och med vatten blir lite skrämmande när man kallar det DVT-oxid. Eller skulle du mata din baby med butylacetat, hexanal eller radioaktivt kalium 40? Du har helt säkert gjort det redan, för allt det där förekommer helt naturligt i vanliga bananer. Att betona att någon produkt är inom citat naturlig är med andra ord inte ett vetenskapligt argument för hur nyttig eller farlig den här produkten är. En tablett paracetamol är ju per definition onaturlig. Medan en spindel av arten svart änka är helt naturlig. Jag vet vilken dera jag hellre hittar i necessären på södern semestern. Huruvida ett ämne är naturligt eller inte intresserar med andra ord inte mig. Det intressanta är vilket ämne det handlar om, hur stor dosen är, hur vi får det i oss och vad ordentliga undersökningar visar om effekten. Också termer som traditionell eller tusenårig kunskap bör behandlas varsamt. Att folk käkade någon ört redan på stenåldern är inte i sig ett bevis på effekt. Jag menar, åderlåtning behandlades som en universalkur i ett par tusen år eller så.
5: Kom så ska vi detoxa oss.
1: Detox-te, örtjuice, fotbad, plåster och tarmsköljningar lovar att befria kroppen från toxiner. Fråga nummer ett blir då: vilka toxiner? Ett gift är nämligen inte en mystisk orenhet. Det är ett ämne som kan identifieras, mätas och framförallt ett ämne där dosen är avgörande. Allt är giftigt i tillräckligt stora doser. Om en behandling verkligen avlägsnar ett påstått toxin ur kroppen så ja, då borde ju säljaren kunna berätta vad ämnet heter, hur halten mäts och hur mycket den sjunker efter behandlingen. Kroppen har ju dessutom redan en imponerande apparat för att hantera och inom citat detoxa sig själv. Bland annat genom levern, njurarna, lungorna och tarmen. Nå, det betyder ändå inte att kroppen klarar varje förgiftning på egen hand. Medicinsk avgiftning är högst verklig när ett bestämt gift eller en mycket specifik drog ska ut ur systemet.
15: So what? No, I mean...
1: Just därför är det så talande att de kommersiella detoxbryggdarna just aldrig preciserar vad som ska bort. Efter en juicekur kan man känna sig lätt lättare. Man kanske har fått i sig mindre salt, färre omättade fettsyror och ingen alkohol. Nä, fem margaritas är ingen juicekur. Men den fräscha känslan du upplever, den är ingen garanti för att ett ospecificerat sortiment av gifter har lämnat kroppen.
5: Precisionsteatern.
1: Ja, på fjärde plats kommer en modernare variant. Den personligt skräddarsydda vetenskapen. Du lämnar in en bomullspinne med lite av ditt DNA på, eller ett bajsprov, och får ett färggrant utlåtande om just dina gener, just ditt mikrobiom, eller just din hormonbalans. En algoritm räknar sedan ut exakt vad just du bör äta och vilka kosttillskott du bör beställa varje månad från oss. Här finns ofta verklig teknik i botten. DNA kan analyseras, men det är ingen garanti för att tolkningen är riktig eller att den rekommenderade behandlingen verkligen gör någon nytta. Dessutom, vilka genvarianter bygger rekommendationen på? Har algoritmen prövats oberoende? Och är kosttillskottet en genuin slutsats av testet, eller var testet nu framförallt en omväg till företagets webbutik? Pseudovetenskap, med andra ord, häckar gärna i buskarna vid forskningens frontlinjer. Där är orden nya, möjligheterna stora och osäkerheten din vän.
5: Hjärnan som trollformel.
1: På tredje plats på listan över vetenskapstvätt-termer finns neuroorden.
12: Every time you do something you like, eat a piece of chocolate, dopamine hit. You look at your Instagram, dopamine hit. You see someone you like, dopamine hit.
1: På sociala medier framställs hjärnan och nervsystemet gärna som en kontrollpanel där enskilda knappar kan återställas eller slås på. Vi erbjuds mindfulness, dopamin-detox och knep för att aktivera vagusnerven.
13: Stick around. I'm going to show you the vagus nerve reset exercise that helps your nervous system relax.
1: Ett runt eller svullet ansikte tas som tecken på förhöjt kortisol. Och en enkel vardagsvana, klicka här, påstås kunna hacka kroppens belöningssystem. Dopamin och kortisol spelar förstås in och vagusnerven kan manipuleras ibland. Det tvivelaktiga är ändå föreställningen att komplicerade biologiska system kan diagnostiseras med en blick och justeras med ett enkelt trick. Och vad då dopamin detox för övrigt?
16: The concept was nicknamed dopamine detox, which began to suggest individuals could completely fast and remove exposure to the neurotransmitter for an extended period of time.
1: Dopamin är en livsnödvändig signalsubstans, inte ett avfallsämne. Att ta en paus från mobiltelefonen kan i och för sig ändå vara skönt och klokt. Man behöver bara inte klä rådet i en påhittad neurokemisk mekanism. Hjärnbilder är särskilt förföriska i de här sammanhangen. När ett område lyser i rött på bilden ser det ut som att vi bokstavligen betraktar en tanke.
17: For the first time, scientists were able to scan a brain, discovering that the final moments are similar to something that happens every night as we sleep.
1: I själva verket ser vi en statistiskt bearbetad förändring i exempelvis blodflöde. Och tolkningen kräver betydligt mer försiktighet än färgerna antyder.
5: Energi, frekvenser och kvantstuff.
1: Nu öppnar vi fysikens magiska ordbok. Alternativa behandlingar sägs balansera energier, korrigera kroppens frekvenser, återställa cellernas resonans eller arbeta på kvantnivå.
18: What the heck is quantum mysticism, you ask? Excellent question.
1: De här orden känns ju både exakta och lite magiska. Men inom fysiken har de mycket bestämda betydelser. Energi kan mätas och anges exempelvis i joule. En frekvens innebär att någonting svänger och kan anges i hertz.
19: Today we're talking about frequency healing. Are you one of these people who've heard about this?
1: Resonans kräver ett system som kan svänga och en frekvens som påverkar det. Kvantfysik i sin tur är en oerhört framgångsrik teori om hur naturen beter sig på mycket små skalor.
18: The essence of quantum mysticism goes like this. Quantum physics is confusing, so it's magic.
1: Ordet kvant betyder inte en osynlig läkande kraft som gör det som försäljaren för tillfället behöver få dig övertalad om. Man kan alltså fråga, vilken energi? Hur stor är den? Vad är det som svänger? Med vilket instrument kan frekvensen registreras? Hur återspeglar sig den uppmätta effekten från apparaten i den påstådda förändringen i kroppen? Det räcker inte att säga att magnetism, ljus eller elektriska fält kan påverka kroppen. Det kan de bevisligen göra. Magnetkameror och medicinsk hjärnstimulering är verkliga grejer. Men därav följer inte att ett magnetarmband eller en bioresonansmanik åstadkommer det som reklamen lovar.
5: De och sanningen de inte vill att du ska veta om.
1: Det mäktigaste vetenskapstvättknepet är inte något enskilt vetenskapligt ord. Det är berättelsen om den förbjudna sanningen som vaktas av ett mystiskt, nästan okult gäng kallat De. Som vill dig illa. Vårt detoxplåster funkar, men läkemedelsindustrin, De, vill inte att du ska veta om det. Uppfinnaren Sini är ett missförstått geni som motarbetas av universiteten. Om forskningen saknas, ja, det beror ju bara på att ingen vågar finansiera den. Om en studie visar att kristallhealingen inte fungerar, ja, då beror det ju på att forskaren hör till dem. På det här sättet blir påståendet självförseglande. Varje invändning förvandlas till ytterligare ett bevis för konspirationen. Det här säljer mer än en produkt. Det säljer en identitet. Kunden blir en av de upplysta som har genomskådat systemet. Genomskådat dem. Misstron mot mainstreamvetenskapen uppstår i och för sig inte ur tomma luften. Läkemedelsföretag har undanhållit resultat. Forskare har fuskat. Myndigheter och läkare har haft fel. Vetenskapliga institutioner är mänskliga och måste granskas. Det är klart. Men möjligheten att en konspiration kan förekomma betyder inte att varje motbevis är en del av en konspiration. Skillnaden är att vetenskapen åtminstone har verktyg för rättelse, öppna metoder, oberoende försök, offentlig kritik och resultat som andra kan försöka upprepa. De Big Pharma, myndigheterna eller etablissemanget blir då en intellektuellt lättjefull och ohederlig ersättning för ett argument. Istället för att skärskåda specifika sakfrågor avfärdar man dem som utgångsmässigt suspekta. I det här avseendet löper det en röd tråd från Dr. Frankenstein till, säg nu, Pfizers mRNA-vaccin här. För nu vet vi ju hurdana de är. Och alltid har varit. Den ironiska slutpoängen här är att riktig vetenskap ofta låter mindre imponerande än pseudovetenskap. Den seriösa forskaren säger möjligen under de här förutsättningarna och det behövs fler studier. Försäljaren

Av detoxplåster däremot lovar en revolution medan du sover. Försiktigheten är inte vetenskapens svaghet. Försiktigheten är en del av vetenskapens styrka. Prånglarna av pseudovetenskap är däremot alltid bergsäkra på sina mirakelkurar. Det är ett enkelt sätt att identifiera pseudovetenskap. Men om en produkt vill vetenskapstvätta sig med hjälp av forskningens jargong, men inte löpa risken att bli skrubbad så hårt att sanningen kommer i dagen, då är vetenskapen antagligen bara etiketten på deras flaska. Förresten, vet du vad man kallar alternativ medicin som bevisligen fungerar? Jo, medicin. Det var allt från Kvanthopp för den här gången. Väckte någonting av det här tankar eller frågor? Gå in i Yle Arenans mobilapp och diskutera under avsnittet. Där finns en kommentarsfunktion numera. Vi hörs om en vecka. Ha det gott, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: Brexit har gjort Storbritannien mer skada än nytta. Bland annat det här sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i sitt första linjetal som partiledare vid Labours partikongress i Liverpool idag. Det brittiska utträdet ur EU har till exempel inte gett landet ökad kontroll över invandringen. Burnham vill se en ny riktning i relationen till EU. Han lovade också att se över den sociala tryggheten i Storbritannien och försäkrade än en gång att stödet till Ukraina fortsätter. Här hemma halkar unga vuxna efter i utbildningsnivån. Det visar en ny OECD-jämförelse. Det är bara 38% av 25-34-åringarna i Finland som har en högskoleexamen. Det här är färre än för 10 år sedan och klart under OECD-genomsnittet som är 49%. Länder som till exempel Chile och Turkiet har nu gått förbi Finland. Där ligger andelen med högskoleexamen nära genomsnittet. De länder där utbildningsnivån är högst är Sydkorea, Kanada och Irland. Det kommer rapporter om att en vit val har sett simmande omkring vid sommaröarna i Esbo idag. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö. Djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Derniatin bedömer att det rör sig om en vit val. En vit val observerades också för en månad sedan utanför Borgå och det kan vara frågan om samma djur. Just nu pågår en kontroversiell fotbollsmatch på Olympiastadion i Helsingfors. Det är en landslagsmatch i Nations League där Finland möter Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Också inom landslaget har kvällens match diskuterats, säger lagkaptenen Lukas Radetski, men spelarna har försökt fokusera på det sportsliga inför matchen. Alla är medvetna om vad som pågår i världen och att en match mot Belarus väcker reaktioner, säger Radetski.
1: Jokainen tietenkin on perillä tilanteesta, että mitä, ketä vastaan pelataan ja mitä tässä on nyt viime päivinä tapahtunut, mutta paras neuvo näin kapteeninakin on pelaajille vaan keskittyä oman tekemiseen ja me ollaan siellä pelaamassa jalkapalloa ja tehdään omat suorituksemme ja toivottavasti se on sit, tarkoittaa sitä, että kotona voitetaan. Ja
0: som lagkapten kan jag bara ge rådet till laget att fokusera på vår uppgift. Vi ska spela en match och förhoppningsvis vinna, säger Radetski. YLE sänder matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Ställningen nu efter första halvlek 0-0. Det var nyheterna klockan 20 med Katarina Björk.

0: Tää on kerrostalo vai mikä tää on?
1: Maalaistalo.
0: Joo. Joo, tiedättekö minkälaista porukkaa siellä on?
1: Ei, me poikas oli katsomassa siellä jotain ikkunat on hajalla ja kauhean hakkaaminen ulkoapäin talon ulkopuolella.
0: Joo, laitetaan sinne joku paikalle.
1: Jättiä.
0: Joo.
1: Onks tulossa jo?
0: Odota siellä linjalla.
1: Joo.
2: Yes, on Jöhdön esokka en ongon tai helasin kristi. Tämä on mykymetisen, joka yhtenäisi erokkaan.
3: Det finns teorier om att varmt väder gör en lite galen. Studier visar att aggressivt beteende och brottslighet ökar vid värmeböljor. Sommaren 2002 är en rekordvarm sommar. Det är en perfekt sommarnatt. Det är varmt och ljust 2 veckor efter midsommar, tisdagen den 9 juli. 3:30 på morgonen smäller det till vid ett hus i Ebbo utanför Borgo. Kvinnan som bor i huset väcks. Hon har sin son på besök. De smyger försiktigt ner för trappan för att kika ut. Då smäller det igen. 3 flisor flyger in från tamburen. Det är någon som skjuter mot deras verandadörr. Du lyssnar till dokumentären Gisslandramat i Borgo. En berättelse om hur en liten händelse blev en absurd stor polisoperation. Mitt namn är Fanny Malmberg.
0: Itse siinä naapurissa vai missä?
1: Ja sitten teette talossa sisällä, mitä ulkopäin hajotetaan.
0: Joo. Laitetaan sinne joku paikalle.
1: Iso maalaistalo vihreä.
0: Joo, laitetaan sinne joku paikalle.
3: Kvinnan och sonen gömmer sig på övre våningen och ringer polisen. Hon vet inte om mannen utanför försöker ta sig in eller inte, eller om han faktiskt har ett skjutvapen. Telefonens batteri håller på att ta slut medan hon pratar med en polispatrull. Utanför blir det tyst. Grannen, Lars Grönlund, kommer körandes. Han jobbar som busschaufför och kommer hem från nattskiftet. Han har inte hört smällarna. När Lars Grönlund kommer fram till sitt hus möts han av en märklig syn. Mitt på vägen står en man med ett hagelgevär och ett patronbälte som hänger runt nacken. Så här minns Lars Grönlund nu, nästan 20 år senare. Ljudet kan vara lite dåligt här.
2: Ja, jag kom hem därifrån. Jag arbetade mitt på natten, jag kör i buss. Och det där han från aftonskiftet och där är min egen korsning som får ner till min egen backe, så där står en karl med hagelgevär och riktar på mig. Så det där, så tänkte jag, nu ska han väl ha bil. Men nu ska han ha bil och hoppa in i bilen. På bakbänken. Och så hade jag hagelgevär i nacken och så sa han att nu åker vi till stan.
4: Jag gjorde det. Mitt i nätet står det kvar och siktar på mig med hagelgevär. Men jag kände ju inte honom, så visste han var helt obekant. Fast han bodde här i byn tillfälligt.
3: Äldre konstapel Patrik Lindholm är i patrullen som får larmet. Men uppgifterna är till en början mycket otydliga. De vet inte vad de har framför sig.
5: Vi fick ett uppdrag om ett potentiellt inbrott i Ebbo-trakten här i Borgo, och jag och min patrullkamrat började omedelbart att köra dit mot plats och ställe, och enligt uppgifterna så är det de som bor i huset så tror att de försöker slå sönder deras dörr eventuellt med en slägga. Så det lät ju redan liksom from the get-go lite mer spännande än vanligtvis, att det är någon som verkligen vill ta sig in i det där huset. Och på vägen så var det min patrull kamrat som var i kontakt med alarmcentralen per telefon och fick den kopplat vidare samtalet till de som bodde i huset. Och i det skedet kom det fram att det verkar nog vara någon som inte bara slår med en slägga, för de hade ju vaknat till det, utan det är nog någon som skjuter genom dörren och vill in. Och då höjde så att säga beredskapsnivån avsevärt här i Borgås alla patruller, att var de befann sig så började de söka sig ditåt.
3: Busschauffören Lars Grönlund är gisslan i sin egen bil, men håller sig lugn och försöker föra en dialog med sin kapare. Lars minns inte längre exakt vad de pratar om, men en detalj sticker ut.
4: Han ska ju ha polisen till skjut sig. Ja. Jag går nog inte riktigt till på det sättet, sa jag, att polisen skjuter nog inte igen någon sådär bara.
3: Och om det inte går enligt planerna, vill mannen att Lars tar saken i egna händer.
4: Det, han gav en patron nog att jag sen skulle skjuta honom om det går på det sättet. Att han inte, att polisen skjuter honom.
3: Lars Grönlund hinner inte köra långt innan de möter poliserna. Det är Patrik Lindholm och hans patrullkamrat. Men poliserna vet inte vem som sitter i den grå Peugeot. De vet inte att gärningsmannen rör sig med bil eller att han tagit gisslan.
5: Vi visar då stopptecken och stannar själva på ett, så att säga, tillräckligt avstånd. Och jag steg ut, jag körde den här bilen. Jag steg ut med min patrullkamrat och började närma sig den här bilen som, liksom, med lite förbehåll att den som sitter där vet vad det handlar om. Och jag minns att den linkade med långljusarna några gånger, den här bilen, åt oss. Och i det kände jag att där sitter den här, en äldre mansperson där i den här bilen i fråga. Han lyfte lite på händerna från ratten och knyckte med huvudet så där bakåt att här är någonting bakom mig. Och då såg jag där är en gevärspipa som sticker ut mellan, vad heter det, framsätena. Och det här, det skedde så tog vi, vad heter det, mark, så att säga. Vi tog skydd bakom personbilen som vi kom med, vår polisbil och terrängen, och i den stunden så kom också den andra patrullen på plats som bland annat var fältchefen.
3: I den andra polispatrullen som anländer finns Marco Vuorio som är fältchef och hans patrullkamrat. De stiger ut ur bilen och närmar sig den grå person som stannat mitt på vägen. Vuorio får en skymt av gubbarna inuti och tycker de ser bekanta ut.
6: Sitten jossain vaiheessa tunnistin sen tekijän sieltä ja tunnistin kyllä tämän panttivangin, kun siis ulkonäöltä tiesi, että hän on paikallinen linja-auton kuljettaja ja nähnyt monta kertaa, että tunnistin molemmat. Totta kai päässä raksutti, että mitä se nyt touhuu, kun tiesin, että hänellä on hyvä tausta ja ollut varmaan 20 vuotta tekemisissä hänen kanssa ennen tätä. Ja tiesin näin, että hänellä on ase, ja tiesin taas senkin, että hän osaa kyllä käsitellä asetta, koska oli aikaisemminkin, jos hän oli ammuskellut, ei se ollut ensimmäinen kerta. Ei se ollut mikään yllätys.
3: Marco Vuorio är inte överraskad när han ser vem som sitter i bilen. Ända sedan 70-talet, när Vuorio började jobba i Borgo, har kaparen och han haft att göra med varandra. Allt från bilstölder, skadegörelse och diverse fyllegrejer. Vuorio vet att gärningsmannen kan hantera vapen och att han inte tycker om att åka fast. När de nu möts igen på Karhukorpivägen den här julinatten 2002 spelas deras gemensamma historia upp i minne.
6: Mä menin 77 Porvooseen. Ja siitä ei varmaan monta vuotta, niin siihen aikaan, että siinä Kammenpakassa, niin siellä oli tämmöinen kasvava nuorisojoukko, joka teki rötöksiä, ja tää oli mukana, näitä oli kolme veljestä, ja ne teki kaikki. Mä en tiedä, mistä kaikesta ottanut kiinni, mutta varmaan vahingonteosta, autovarkauksista, pienestä väkivallantappelusta, väkivallan teosta, kaikesta, niin mitä siihen nyt 20 jotain juoppojuttuja paininutkin varmaan välillä. Tämä tekijä oli tämmöinen, että hän oli periaatteessa pisti hanttiin, jos oli kännissä, kun otettiin kiinni ja kaikkea tämmöistä. Että ihan parikymmentä vuotta voi sanoa, että varmaan oli niin kuin taisteltu keskenämme. Osas olla sekopää, mutta niin kuin tiesi, että sieltä voi tulla ihan mitä vaan. että se kyllä tuli heti mieleen. Että...
3: Gisslanbilen kryper fram mot de fyra poliserna och stannar vid Vuorio. Bakdörren öppnas. Visst känner gärningsmannen igen Vuorio också. Vuorio tar skydd bakom en stenbumling vid vägkanten. Han försöker anspela på bekantskapen för att lugna ner situationen. Gärningsmannen kräver cigaretter.
6: Muista se, että käskin nousee autosta ja lopettaa se, että lopetetaan tähän. Tai käskytin, että asia

0: että saataisiin tämä asia ratkaistua nyt. No sitten tämä pyysi tupakkaa multa sitten. No kun itsekin on tupakkamies, niin mulla oli tupakkaa. Mä sitä mietin sitä jotenkin välähti, että no okei, että mä oon sitä huotettu hakemaan. Että tarkoitus on saada hänet autosta ulos. Sehän oli niin kuin päätarkoitus koko ajan. Ja tiesin sitten, että jos hän tulee autosta ulos, niin näin syrjäsilmällä, että tämä mun partiokaveri on esimerkiksi Maijan nurkalla, että hän pystyy ampumaan, jos tarpeen tulee tai ja muut oli siellä, että mutta ei hän suostunut sitten ja sitten se uhkaili sinne, jotain varmaan sitä panttivankia ampumisella, että jos ei tule tupakkaa tai jotain. Ja
1: man kunde hela tiden se att han liksom viftade med sitt vapen inuti bilen och det här han ville ha cigaretter och vad det var och liksom ville att diverse krav skulle polisen komma honom till mötes med. Och jag missat den här fältchefen så han tog det här och försökte kasta sitt cigarettpaket dit till bilen. Men med den påföljden att jag minns det att det träffade en grangren och den blev liggande så att säga mitt mellan den här stenen och den här bilen.
0: No heitin ja jäihän se heitto vajaaksi, ei ollut kyllä tarkoitus mennäkään ihan perille asti. Mä vielä ajattelin, että hän tulee noutamaan sen siitä sitten. Ja no ehkä tämä ärsytti sitä häntä sen verran sitten, että kun hän oli se ase näin, niin itsekin paljon haulikkoa käsitellä ja paljon metsästä, niin näin, että se on niin kuin ampuma-asennossa. Ja sitten vaan jotenkin näin, että nyt hän kääntyy ja otti niin kuin se osoitti, että hän kääntyy. Niin siinä vaiheessa poitin kyllä aika nopeasti itseni kiven taakse mahalla ja saman tien pamahti.
1: Och den stunden så såg jag bara att den här patrullchefen rullade bakåt. Så den stunden var jag en på sånt avstånd att jag visste inte att han hade blivit träffad eller var det bara att han så att säga blev till sig av den här smällen.
0: Kuulin vaan, kun takana rapis haulia, niin arvoin, että varmaan aika läheltä meni. Ja no sitten ovi kolahti ja auto jatko matkaa.
1: Jag tror inte att egentligen något skede var övertygad om att han försökt så att säga skjuta för att döda. Mest bara för att kanske ge pondus åt sina ord. Så säger jag det.
0: Mä olen ollut niin monta kertaa hänen kanssa tekemisissä. Ja hän tiesi, että ei minua ei vaikuta se hänen esiintymisensä eikä muuta. Saattoi ärsyttää se, että nyt oli niin kuin väärä mies siellä. Tiesi, mikä on lopputus ollut joka kerta kun oltu vastakkain. Että kyllähän on aina joutunut mukaan, jos on haettu.
2: Om det hela skulle ha slutat här, hade det bara varit till krux i en lång rad fräcka brott utförda av samma gärningsman. Men det här är bara början till en väldigt utdragen och påkostad polisoperation. Jag frågar Markku Vuorio och Patrik Lindholm om man nu i efterhand tänkt kunde ha gjort något annorlunda.
0: Ei. Kyllä mä sitä mietin ja sitten oli keskusta. Ei meillä ollut mitään mahdollisuutta, koska tekijä oli autossa ja ase panttivangin takaraivolla. Ja siis yritys oli se, että hän tulee autosta ulos. Oli ihan selvää, että siinä vaiheessa mä olisi varmasti ammuttu häntä. Että, tarkoitus oli pysäyttää siihen, että hän loppuu tähän. Se panttivangin henkihän siinä oli kaikista tärkein. Että
1: egentligen så här vi måste agera för att i första hand det är ju indicier på att en annan människa så att säga är i fara i den där stunden eftersom helt tydligt var han inte där frivilligt den här föraren. Men att vi kan inte heller så att säga ta det beslutet att vi försöker skjuta för att stoppa en annan människa när vi har en utomstående inblandad. Polisen i Finland skjuter inte för att skjuta utan det är den sista utvägen vi tar. Ja, det ska vara en väldigt hög tröskel för gemene man på fältet att ta till tjänstevapnet för att använda det. Det bästa vapnet vi har egentligen är det hålet som vi har mellan hakspetsen och näsan. Om man kan använda det på rätt sätt så är du i fel bransch helt enkelt. Du måste kunna så att säga föra en diskussion på motpartens nivå. Ibland så måste man sänka sig men att man kan också vägra sig sänka sig till den nivån för att kunna fortsätta samtalet och då är det upp till kunderna först och göra det klart för honom att det här är

0: inte så att säga på kundens initiativ som det här så att säga löses. När du avfyrar ett vapen så godkänner du risken att någon kan bli skadad. Och jag vill inte göra fel.
1: Jag lär ju så och åter dem att hitta någon vidare av det här. De har gjort något här sätt till den. Att han liksom missförstod nog eller han tror att det liksom i USA till den polisen där han var för så nog vill vart till den här tittade jag tror han skjutade och folk dör och de har tänkt det är lika vad han här är som skjutade polisen honom.
2: På Mannerheimgatan, huvudgatan i Borgå centrum, möter Lars Grönlund och hans skapare ytterligare en polispatrull.
0: Och i den stunden kom det sen bud från en annan patrull som har kommit från Sibbo emot Borgå. Så att den här ifrågavarande bilen nu kommer emot dem. Att de börjar åka efter längs med Mannerheimvägen här i Borgå centrum. Och så hörde vi över det här radiotrafiken att den här gärningsmannen som åker bak i bilen med vapen. Han har gjort precis som i filmen att han har slagit sönder bakfönstret och börjat skjuta med hagelbössan mot patrullbilen. Så haglarna och yrbokstavligt talat.
1: Ja, han har gått med sig. Han visste nog, jo, nu har han inte sett inga betalar honom, sa han. Och så var sönder fönstret och så sköt.
2: Gärningsmannen har fått för sig att han vill till en bensinstation för att råna cigaretter. Så Lars Grönlund kurvar in på Tolkesvägen i Nese mot Esso som har öppet dygnet runt. Polisen följer efter. Marco Vuorio och Patrik Lindholm hinner snart ifatt Sibbo-patrullen som fått hagelregnet över sig. Klockan har hunnit bli lite över 4 på morgonen. Snart kommer en fjärde patrull från Lovisa. Och en efter en kommer det in flera patruller från alla närområden. De första på plats försöker med få resurser omringa bensinstationen.
3: Sehän on ainoa ajatus, että me saadaan jollain tavalla se tilanne jäädytettyä ja katsotaan, ettei keneltäkään, kun tiedettiin, että siellä on ihmisiä siellä sisällä, että keneltäkään ei lähde henkiä, että sitä ei taas ollut varaa poliisin puoleltakaan lähteä tekemään mitään rynnäkköä tai mitään äkkinäisiä, eli varmaan on taktiikkaa jäädyttää se tilanne siihen ja katsotaan sitten, kun tulee enemmän porukkaa, kun sitä ruvetaan ratkaisemaan.
0: Joo, mä kun selitän in, liksom, in, så att myödään människor också som det här han försöker hålla i schack. Så det var ju väntat att det här kommer nog att bli ett stort pådrag. Det liksom, det stod så att säga skrivet nog redan järtecknen i skyn i det skedde när vi så att säga anlände till Esso. Det här kommer inte att lösa sig här och nu.
4: Jag minns det faktiskt ganska bra så här som bild. Att jag hajar till när det kommer in en snubbe med händerna i luften. Och jag bara säger, vad är det här? Är det något skämt?
2: En av dem som befinner sig på Esso är då 19-åriga Nanna Blomqvist som tillsammans med sin kompis fördriver tiden på bensinstationen. De råkar båda ha sommarjobb som kastat om deras dygnsrytm.
4: Och sen kort därefter hör jag ett skott i taket. Alltså att skottet var riktat mot taget, men jag hörde att alltså, när det var inomhus så dånade jätte. Så jag tror att jag någonsin har hört ett liksom, skott förut. Åtminstone inte inomhus. Och då var jag så att oh shit. Liksom då fattade jag att det var inte ett skämt att den här killen kom in med händerna i luften. För att han som kom in med händerna i luften var alltså den här buss eller taxichauffören, vad det nu var för en kille som han hade tagit som gisslan och hade honom att köra dit. Så då får jag och min kompis ner på golvet och bara shit, vad händer nu?
2: Förutom Nanna och hennes kompis finns det två andra personer i Esson. Försäljaren och en man som sitter i rullstol. Försäljaren smiter ut genom bakdörren efter att ha hämtat öl från kylen åt kaparen. Gärningsmannen vill eventuellt fortsätta färden till en obestämd destination. I alla fall frågar han om Lars ännu har bensin i tanken. Lars Grönlund ser sin chans att fly fältet.
1: Ja, när jag sa att jag länge har bensin i tanken så kan jag fortsätta med, sa jag. Då har jag ju bara att när jag får tanka då. Då var det enkelt att hoppa av bilen för hem.
4: Jag tror jag insåg det ganska snabbt, för jag liksom synade honom sådär, att vad pysslar han med? För den där killen var ju full. Och så han beordrade den här försäljaren att hämta typ cigaretter och öl åt honom. Och det gjorde han, han fick väl stå där och drack, alltså det var så absurt. Står där och dricka vid en Essos, vet du, med ett avsågat hagelgevär eller vad han nu hade då. På bordet där bredvid sig, och då tänkte jag liksom, borde man försöka ta det där geväret och springa ut sådär. Men det gjorde jag då inte, så modig var jag inte ändå, men jag märkte att han var full, och då, på något vis så det gjorde mig lugnare, för då fattade jag att han var inte beräknelig, att han liksom, han var bara så här snubbe som sekojlade. Sen såg han oss och så kom han och satt sig ner på golvet där bredvid oss och började berätta om sitt liv. Och då tänkte jag, alltså på något vis, det var en där liksom bekanta, vet du, någon äja kan man selitta något, vet. Någonting om att vaimo jättiga, någonting hit och dit, det enda jag minns. Men något sån här typiskt, vet du, att oj, vad hemskt. För vi satt inte alltså det jättelänge, för att efter att han hade kommit ner och satt sig där på golvet och snacka om sitt. Så ganska fort efter det så sa han att ni kan gå.
2: Klockan har hunnit bli 4:30 på morgonen när Nana och hennes kompis kommer ut. Mannen i rullstol kommer sist av alla ut, lite innan 5:00. Han lyckas inte ta sig över tröskeln med rullstolen utan släpa sig ut med armarna.
4: Han sa att ni kan gå liksom, att gå inte med en där bak, typ efter att han hade snackat en stund där. Och då. Så var det okej, okay, så steg vi upp och gick. Så gick vi ut genom dörren och sen råkade en av våra bekanta bo där i husen bredvid. Så vi for dit sen där. Så var vi där resten av liksom, den här tiden. Så det höll på det där, kolla in från fönstret vad som hände där.
2: Det tar ännu en halvtimme fram till 5:30 på morgonen innan lokalpolisen får förstärkning. Vatigruppen, en specialinsatsstyrka för krävande situationer, anländer under ledning av Jussi Komokallio. Det är nu det tunga maskineriet rullas in.
5: Itse olin oman alueeni, poliisilaitoksen alueen operatiivinen kenttäjohtaja ja työvuorossa tällä, kun tämä alkoi. Ja kun naapurialueen kenttäjohtaja sitten ilmoitti radioliikenteessä, että heillä ammutaan poliiseja kohti ja on panttivankitilanne, niin siitä lähti meidän alueen erikoisryhmähälytys ja ryhmä hälytettiin tehtävälle ennen 5 aamuyöllä. Ja tunnin sisällä me oltiin jo osaryhmästä tuolla Porvoossa. Siellä oli erikoisryhmiä. Meidän lisäksi oli Tepo C-Berän yksikkö, eli tämä räjähteisiin, pommeihin ja kemiallisiin bioagensseihin ja säteilymateriaaliin erikoistunut yksikkö. Sitten siellä oli neuvotteluyksikkö. Siellä oli näitä erikoisryhmiä useampiakin. Ja myöhemmässä vaiheessa keskurikospoliisi oli paikalla. Ja tutkintaa runsaasti. Ja sitten valmiusyksikkö Karhu hälytettiin siinä aamulla lisäksi, kun meidän ryhmän jaksaminen alkoi olla kortilla, koska me oltiin niin kauan siellä jo oltu, niin se lämpö ja kuumuus niin alkoi vaikuttaa siihen, että vireystason lasku tuli, vaikka kuinka nesteytti.
2: Fortsättningsvis vill man lösa det hela utan att använda våld. Den primära taktiken är att förhandla sig fram till en lösning, och hela morgonen har patrullerna försökt kommunicera genom att ropa till gärningsmannen som emellanåt tittar ut.
5: Alueen partiot hoiti laadukasta huutoneuvottelua.
2: Men gärningsmannen är inte riktigt på humör. och svarar med att med jämna mellanrum avfyra skott i polisens riktning. I något skede har han också skjutit sönder telefonen inne på Esso efter ett par korta samtal med polisen, som han försöker erbjuda honom en ny.
5: Jossakin vaiheessa neuvotteluryhmä kyllä sitten sai sen puhelimen puhelinyhteyden tähän kaappariin, mutta kaappari oli jotenkin sellaisessa mielentilassa, että hän niin kuin ei suostunut neuvottelemaan, eikä ottanut, helposti ei saatu kontaktia, eikä syntymään tämmöistä neuvotteluluottamusta ja yhteyttä, jotenka hän niin kuin ajatteli, että hän haluaa tämmöisen marttyrikuoleman, josta hän ilmoittikin sitten neuvotteluryhmälle.
2: I något skede får polisen kontakt med gärningsmannen som hotar med att spränga upp hela stället. Jussi Komokallio, som leder operationen, berättar att gärningsmannen ytterst noggrant kan beskriva exakt hur den sprängladdning han har.
5: No ilmeni näissä taustatiedusteluissa, että henkilöllä oli jonkunnäköistä taustaa maansiirto- tai vastaavista töistä. Ja jos tällainen asia tuodaan operatiivisessa tilanteessa akuutisti esille kaapparin toimesta, niin poliisin on vaan suhtauduttava uhka- ja vaara-arviossa siihen asiaan vakavasti. Ja kun tässä tuli kuitenkin niitä elementtejä kaapparin kertomuksessa, että kerrottiin tarkka määrä kiloina, mitä räjähdysainetta on kysymyksessä ja mihin suurin piirtein ne on panostettu, niin tämä myöskin rajoitti sitä poliisin sisään tunkeutumiseen liittyvää taktiikkaa. Että jos ovi on panostettuna, niin siinä on oma riski.
6: Ja kohde uhkaa räjäyttää tämän koko talon hetken kuluttua niin, että lähtee varmasti taivaan tuuliin. Tiedoksi tän tai kaikki.
5: On näitä Suomen historiassa ollut munkin aikana useampia keissejä vastaavia, missä on oikeasti osattu ansottaa. Sen takia meidän täytyy ammattilaisena huomioida se, että niin se skenaario pitää olla toimintataktiikassa huomioitu, että oikeasti henkilöllä voi olla räjähteitä.
2: Markku Vuorio berättar att han nog var inne på samma linje, men tillsammans med sin patrullkamrat som också kände gärningsmannen trodde det ändå inte riktigt på hotet.
3: Totta se otti huomioon totta kai, mutta musta itsekin niin kyllä tämän partiokaverin kanssa, joka myös tunsi hyvin tämän tekijän, koska oli paljon kanssa tekemisissä, tultiin jo siihen tuloksi, että ei ole tuskin on mahdollista.
2: Polisen har inte råd att inte ta alla hot på största allvar, det är klart. Men man kan inte undgå tanken att det här pådraget var lite överdimensionerat. Polisen övar regelbundet sådana här hypotetiska situationer, men det är till all lycka otroligt sällan de får verkställa sina färdigheter ett par gånger under karriären. Kanske det lockar att dra till ordentligt då man får chansen. Jussi Komokallio tycker att det ger en boost att vara mitt i där det händer.
5: Tämmöisen laajan moniviranomaisoperaation, kuten tämä kyseinen Porvoon Näsin Esson keissikin, niin onhan sillä myöskin niin sanottu boostia, että kun siinä on kaikki eri viranomaisten elementit mukana. Tilanne, jossa voidaan ajaa sitä järjestelmää niin kuin oikealla tavalla, oikeassa tilanteessa ylös ja todeta, että joko se toimii tai sitten siinä on kehitettävää. Mutta se, että onhan nämä mallit jo luotu niin kuin vuosikausia sitten eri viranomaisten yhteistoiminnassa niin, että niiden pitäisi toimia kyllä kuin junavessa. Niin. Mä oon todennut tällaisista vaarallisista operaatioista aikanani jo, ja edelleenkin olen samaa mieltä, että mieluummin vähän liikaa resurssia ja isompi organisaatio kuin loppujen lopuksi on tarvetta. Koska yksi toimintataktiikan ja uhka-vaara-arvion muoto on eskalaatio. Eli äkillinen tilanteen yhtäkkinen laajentuminen ennalta arvaamatta. kautta. Eli mieluummin reilummin resurssia ja mahdollisimman laajasti eri osatekijöitä ja osaajia paikalla kuin se, että pyritään pienellä porukalla hoitamaan tämä keissi ja onnistutaan vain pelkällä onnella, eikä onnistuta taidolla.
6: Huomio kenttä 1-10. Keltaisella alueella tarvekkeella on jatkuvasti porukkaa edelleenkin.
2: Läge utanför Esso eskalerar. Gärningsmannen har, innan han skjutit sönder telefonen, ringt efter en tv-kanal. Medierna flockas runt bensinstationen och följer med händelseförloppet. Ja, man kan säga att det blir en del av händelseförloppet. Marco Vuorio kommenterar.
3: Yksi mikä siinä tietysti oli sitten, kun se levisi siellä, oli tätä median edustajaa ja kaiken näköistä, että siitä meinasi vähän tulla semmoinen sirkus myös siitä hommasta. Että sinne tultiin kuvaamaan ja ei, vaikka heille kyllä ei ole mitään asiaa, siis ihan niin kuin vaarallisuus hengessä, jos olisi huonosti käynyt, että siellä olisi ruvettu ampumaan, niin he oli oikeasti tulilinjalla. Ilmeisesti into oli kova saada kuvia. Sitten siellä rupesi tulemaan näitä haastattelijoita ja siinä meni osa päällystön aikaa näissä haastatteluissa ja jotkut halusikin tietysti antaa haastattelua, että se nyt oli tämmöistä. He meni niin kuin turhaan antaa haastatteluja kesken operaation tai siinä, että heidän aika meni siihen ja tänä päivänä ei enää semmoista sirkus nykypäivänä oikeasti ilmoitetaan, koska on tiedotustilaisuus eikä siellä tapahtumapaikalla. Että
2: gärningsmannen går ut och in på Esso och försöker provocera poliserna allt han orkar. Han häller ut spolarvätska mellan bensinpumparna och hotar med att tutta på. Pumparna är vid det här laget avstängda och risken för en större brand har av räddningsenheten bekräftats vara liten. Klockan börjar närma sig 8 på morgonen. Polispådraget har redan hållit på i 4 timmar. Polisen beslutar sig för att bussa en hund på gärningsmannen, där han står och häller ut lasol.
5: Paikalla oli useampi poliisikoira ja poliisikoiran ohjaajille oli annettu etukäteen tilanteen aikana koiran käyttöohje. Eli raami, millä raamilla poliisikoiraa voi käyttää tilanteen ratkaisemiseen lievempänä keinona.
6: Kenttä 1-10. Kohde amputon poliisikoiran kylmäverisesti.
5: Tämä kohdehenkilö oli kädet näkyvillä, ei ollut asetta näkyvillä, mikä oli yksi tämän raamiohjeen mukainen ohje. Niin henkilöllä olikin kätkettynä tämä katkaistu haulikko takinalle. Ja kun koira kävi kiinni, niin tämä kohdehenkilö ampui tämän koiran kylmäverisesti.
4: Jag tyckte det var jätteobehagligt att se den här hunden bli skjuten.
2: Nanna Blomqvist har följt med händelserna genom fönstret hos kompisen som bor intill.
4: Och jag såg liksom hur den svans liksom svängde där liksom just när han sköt den. Så att man såg hur den liksom for ner, alltså efter det skottet, hur den liksom föll till marken och hur svansen liksom gick sista gången eller så där liksom. Det var jätteobehagligt.
0: Hunden är ju ett arbetsredskap. Det är dråpligt, men att det är så som vi måste se det.
2: Gärningsmannen är själv väldigt upprörd över att han tagit livet av hunden. Den ligger kvar utanför Esso och han tål inte att se på den. Men poliserna kommer inte att hämta bort den heller, trots hans upprepade vädjanden. Det är kanske i den stunden han inser att det här kommer inte att sluta så som han vill.
0: helt tydligt minns jag efter den här situationen åtminstone att det här med hunden, så då liksom blev han helt tydligt liksom bestört över att se nu vad ni fick mig att göra. Men jag tror att det var en liten vändpunkt också i den situationen för honom, att det är så att säga inte längre en sån här filmuppspelning.
2: Klockan 9.20 stegar han modigt mot polisen med hagelgeväret i högsta hugg. När han kommer ett par meter från de yttre bensinpumparna och inte verkar vara på väg att stanna, skjuter polisen honom i benet och skickar en till hund på honom.
0: Han uppmanade sig att stanna och den här inre gruppens en sån här, vad heter det, stödvapenhanterare så sköt honom i benet.
6: Kenttä 1-10 kiinniotto menossa, poliisi ampunut kohdehenkilöä, hoitoryhmä valmiiksi ja lääkäri mukaan vuotaa.
2: Bombgruppen genomsöker bensinstationen. De hittar inga sprängladdningar, bara torn av lättantändliga vätskor vid dörrarna.
4: Men särskilt ofta är det inte som man råkar på ett vapen liksom. Så det förstås gör ju att det blir en annan. Men utan det där vapnet ska äjan bara vara ett fylluvet, alltså på riktigt.
3: Se on ihan totta, että jos ei hän olisi ollut ampuma-asetta, niin hän olisi ollut tämmöinen entinen känniäilijö, niin kuin hän oli.
2: Fallet taas upp i rätten ett knappt år senare, våren 2003. Det är tur att ingen utomstående blev skadad, men polisprotokollet räknar upp 11 åtalspunkter. Bland annat mordförsök på polisen och gärningsmannen skjutit emot, tagande av gisslan, grovt rån, skadegörelse. Gärningsmannen blir dömd till 10 år fängelse i tingsrätten. Han överklagar till hovrätten, men hovrätten lägger 1 år till i fängelsetid. Nanna Blomqvist minns inte så mycket av rättegången. Den var enligt henne ganska tråkig. Men hon minns hur polisen som skulle föra ut gärningsmannen ur rättssalen sa till åt honom på skarpen.
4: Poliserna antar jag, ja, som hämtade in den här då till rättssalen. Så innan de tog ut honom igen efter den där rättegången så sa den där polisgubben åt honom att jag... Så han sa, jo, så vände han sig mot salen, anteks, och så gick de ut. Han blev uppmanad om att be om ursäkt för sitt beteende. Det är någonting i den här historien som kulminerar sig i finsk dryckeskultur och självdestruktivitet, den här självömkan och den här melodrama och den här fåniga infantila maskuliniteten. Att man beter sig som om världen bara skulle vara en liksom teaterscen för en själv. På något vis, man beter sig som om man skulle vara centrum av hela världen. Och så är man bara så att man beter sig som ett liksom förvuxet barn på något sätt med ett vapen och i fyllan, och att man liksom tar sig den friheten och den rättigheten att liksom göra det. Så det är någonting liksom, en viss del av en viss liksom jättedålig maskulinitet som inte är helt otypisk i sina olika former.
2: Marco Vuorio råkar ännu en gång på gärningsmannen under ett polisuppdrag.
3: Tämä varmasti kerran jälkeenpäin töissä ollessa, no hänhän sitten vielä humalapäissä ja riehu jossakin, niin tavattiin vielä kerran. Taisi olla viimeinen kerran sitten, kun hän oli silloinkin tässä valvotussa vapaudessa, mutta silti hän jatkoi valvottua vapauttaan.
2: Jag får tag på gärningsmannen per telefon. Han vill inte vara med, varken med egen röst eller eget namn i den här dokumentären. Han vill gärna komma ifrån sitt förflutna. Det var helt enkelt en svag stund för honom, och han menar att han tillfälligt blev helt knäpp. Det var följden av relationsproblem, ekonomiska problem och framförallt en flera veckor lång spritfylla. Mannen har kunnat fortsätta sitt liv. Efter sin vistelse i fängelse har han slutat dricka och bor ute på landet med sin katt. Han är tacksam att polisen inte sköt honom i huvudet som han önskade. Även om benet ännu krånglar på grund av nervskador från polisens skott. Men i det stora hela tycker han att polisen utför ett hederligt jobb. Mest av allt ångrar han att han sköt hunden. Han tänker på det varje kväll. Och så tillägger han att ett sånt här brott blir man aldrig kvitt.

Du har hört dokumentären Gisslandramat i Borgå. Medverkande var Lars Grönlund och Nanna Blomqvist samt poliserna Patrik Lindholm och Marco Vuorio. Speciellt tack till Jussi Komokallio som bidragit med autentiska ljudinspelningar. Ljuddesign och klipp av Jyrki Häyrinen. Dramaturgisk hjälp av Are Nikkinen. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Fanny Malmberg.

0: Regeringens Mellanösternpolitik ledde idag till två misstroendeförklaringar i riksdagen. De gröna och Vänsterförbundet enas om misstroende mot försvarsminister Antti Häkkänen. Framförallt gäller kritiken Häkkänens resa till Israel nu i september. Socialdemokraterna är igen missnöjda med hela regeringen. Den saknar en gemensam utrikespolitisk linje. Det säger riksdagsgruppens ordförande Tytti Tuppurainen.
1: Utrikesminister Elina Valtonen har blivit kritiserad många gånger, även om hon har försvarat den linje som vi har tillsammans här i Finland, att det borde bli två stat i Mellanöstern. Och det är omöjligt att acceptera i opposition att regeringen har ingen gemensam linje. Regeringen har utrikesministerns linje och försvarsministerns linje och också utvecklingsministerns linje. Statsministern borde fatta beslut om den gemensamma linjen.
0: Vi hörde alltså SDPs gruppordförande Tytti Tuppurainen. AI-bolaget Anthropic rapporterar en förlust på omkring 7 miljarder euro i fjol. Företaget förklarar de enorma förlusterna med utvecklingskostnader. Inom de kommande åren planerar Anthropic att satsa över 500 miljarder dollar på AI-infrastruktur. Inom några veckor väntas bolaget börsnoteras och det här kan höja värdet på företaget. Det är Anthropic som tidigare har varnat möjliga investerare för att AI kan komma att utgöra ett hot mot hela mänsklighetens existens. Och på tal om börsnoteringar så meddelade Yle och Boris företaget Oura idag att man skjuter upp sin börsnotering på den amerikanska börsen Nasdaq. Orsaken är osäkerheten på börsnoteringsmarknaden. Oura har möjlighet att själv välja tidpunkt för börsnoteringen, säger bolagets vd Tom Hale. Oura tillverkar så kallade smarta ringar som mäter till exempel sömnkvalitet, stress och aktivitet. Oura har satsat hårt på att slå igenom i USA och företagets huvudkontor finns numera där. I Espoo har tingsrätten häktat en man som har arbetat som idrottstränare och som nu misstänks för sexualbrott. Offret är en ung person som har ingått i mannens träningsgrupp. Och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret. Och han misstänks nu för sexuellt antastande av barn och sexuellt utnyttjande. Det här var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.
2: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
3: Och idag får vi lyssna till orkestermusik där tvärflöjten intar en central roll. Antingen som soloinstrument utanför orkestern eller orkesterverk som har vävt in betydande avsnitt med detta blåsinstrument som räknas till de äldsta i världen. I studion Leif Nysten. Tvärflöjten har genomgått en stark evolution under de senaste seklerna. Ännu på 1700-talet upplevde den dåtida traversflöjten stor konkurrens av blockflöjten som var ett omtyckt hem- och hovkapellinstrument. Under 1800-talet kom förnyelsen via i synnerhet Theobald Böhm, den tyske ingenjören som skapade den moderna flöjten genom ett nytt klaffsystem. Han omplacerar tonhålen på flöjtkroppen, utvecklar legeringar i metall som huvudsakligt material, liksom en akustiskt optimerad kropp. Konsertens första musiknummer som bygger på flöjtens klangliga uttryck är Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag, som anses vara en av modernismens verkliga startpunkter. Verket skrevs åren 1892-94 under en tid då romantikens ideal ännu bestod av stora och svulstiga orkesterklanger, patos, nationella kännetecken och virtuos dyrkan. Dirigenten Gustave Doré, som ledde uruppförandet av En fauns eftermiddag i december 1894, har berättat att publiken först blev förvånad över den ovanliga öppningen, den fria flöjtlinjen. Enligt Doré satt publiken stilla och förvirrad under de första minuterna, men när stycket var slut följde entusiastiska applåder. då Ree beskrev det som ett ögonblick då publiken förstod att något nytt hade hänt. Musiken har inspirerats av Stefan Mallarmés dikt med samma namn från 1876. Men Debussy återger ingen direkt berättelse utan formar ett tillstånd där faunen rör sig mellan dröm och verklighet. Musiken bidrog också till att göra flöjten till den franska tidiga 1900-talsmusikens favoritinstrument. Och nu ska SVRs symfoniorkester, SVR står för Sydvästrundfunk, under ledning av François-Xavier Roth, bjuda på prelude à la prémédie d'une faune. Förspel till en fauns eftermiddag. Inspelningsdatum är den 16 januari 2026 och konsertplats Liederhalle i Stuttgart.

Vi lyssnar till en konsert inspelad i Liederhalle i Stuttgart med SVRs symfoniorkester som här framförde tidig impressionistisk musik av Claude Debussy, förspel till en fauns eftermiddag. Orkestern dirigeras av François-Xavier Roth och flöjtstämman spelades här av en musiker ur orkesterns egna led, Matvei Demain. Och i följande nummer framträder en flöjtist som kan räknas till världens främsta, Emmanuel Pahud, den schweizisk-franske år 1970 födde virtuosen som också innehar soloflöjtistplatsen i Berliner Filharmonikerna. Han ska framföra en flöjtkonsert av Philippe Manoury, kallad Saccade, skriven år 2015 för Emmanuel Pahud och uppförd av honom och dirigenten François-Xavier Roth. Och titeln syftar på de snabba, ryckvisa ögonrörelser, saccader, som uppstår när blicken förflyttas mellan två punkter. Flöjten rör sig mellan abrupta riktningar, mikrotonala figurer och virtuosa utbrott, medan orkestern svarar med täta strukturer och skiftande klangfält. Philippe Manoury är en fransk tonsättare född 1952 och en central gestalt inom den samtida franska modernismen. Och nu får vi höra hur man kan använda flöjten som solistiskt instrument, då Emmanuel Pahud spelar Philippe Manourys konsert.

Saccader, konsert för flöjt och orkester av Philippe Manoury från år 2015. Emmanuel Paud fick ett bifall som förpliktar att spela ett extra nummer, och det blir också en hörnsten ur flöjtlitteraturen. Edgar Varèse komponerade år 1936 ett kort solostycke för flöjt kallat Density 21.5. Syftet var att skriva ett skräddarsytt verk för flöjtisten Georges Barrères nykonstruerade platinaflöjt. Titeln står för platinametallens täthet eller densitet och markerar Varèses intresse för klangfysik. Varèse levde och verkade i USA från 1915 framåt, och mycket av hans musik från 20- och 30-talen har engelska titlar. Density 21.5 är ett nyckelverk i den moderna sololitteraturen och betraktas som ett av de mest inflytelserika soloverken för flöjten. Och på vilket sätt spelar metallens täthet då någon roll? Jo, talet 21,5 betyder att en kubikcentimeter platina väger 21,5 gram. Och som jämförelse kan nämnas att samma mängd stål har en vikt på cirka 7,8 gram. Och om man tänker på tungmetaller så brukar ett exempel vara bly, vars täthet är bara hälften av platinas. Emmanuel Paud och Density 21.5 av Edgar Varèse.

Density 21.5 av Edgar Varèse med flöjtisten Emmanuel Paud. Och konserten med flöjtmusik går i det följande in i sin sista fas med musik av den andra stora impressionisten Maurice Ravel. Hans ballettmusik Daphnis et Chloé. Och den skrevs för den ryska balletten i Paris på beställning av Serge Diaghilev. Och det är Ravels mest omfattande orkesterverk och ett av de mest avancerade exemplen på fransk orkesterteknik från förra hälften av 1900-talet. Balletten skildrar kärlekshistorien mellan herdeparet Daphnis och Chloé. De skiljs åt men räddas av guden Pan som återförenar dem. Musiken är uppdelad i tre tablåer och den tredje tablån som ofta spelas fristående innehåller en soluppgång, pantomimen om Pan och Syrinx med en tongivande flöjt liksom den avslutande festen. Här medverkar också en kör som sjunger utan ord. Och här går vi in i den tredje tablån och lyssnar till ballettmusiken till det festliga slutet.

0: Musiker Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé. Det här var den tredje och avslutande tablån. Och vi har lyssnat till en inspelning gjord i Liederhalle i Stuttgart med SVRs symfoniorkester och Leipzig Radions kör som gästspelade vid konserten. Dirigent var François-Xavier Roth. För produktionen stod Sydväst Rundfunk och inspelningsdatum var den 16 januari 2026. Och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i radio. God kväll. I Sverige verkar läget låst när det gäller regeringsförhandlingarna. Det visar sig nämligen att ingen dera partiledaren för de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, just nu vill få uppdraget att bilda regering. Det rapporterar Sveriges Radio. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen först prövar stödet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
0: Och Magdalena Andersson igen anser att det är Ulf Kristersson som nu borde få i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en högerregering.
2: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
0: Imorgon fortsätter regeringsförhandlingarna när riksdagens talman Andreas Norlén har en ny omgång enskilda samtal med alla partiledare. Här hemma kritiserar justitiekanslern hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden som går till organisationer som främjar hälsa och social välfärd. Enligt JK ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och nu är de oroliga över att finansieringen kanske minskar nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande när det gäller STEA-stöderna. Justitiekanslerns kritik leder ändå inte till några konkreta följder. Bland de som kan komma att drabbas då regeringen skär i STEA-stöden finns de som behöver få nyheter på lätt svenska. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL Center, som jobbar med nyheter på lätt språk, hotar gå miste om stöd. Och teamledare Johanna von Rutenberg varnar för följderna.
3: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
4: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
3: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Det sa teamledare Johanna von Rutenberg på LL Center och reporter var Katarina Salo. Regeringens Mellanösternpolitik ledde idag till två misstroendeförklaringar i riksdagen. De gröna och vänsterförbundet enas om misstroende mot försvarsminister Antti Häkkänen. Framförallt gäller kritiken Häkkänens resa till Israel nu i september. Socialdemokraterna igen är missnöjda med hela regeringen. Den saknar en gemensam utrikespolitisk linje, det säger riksdagsgruppens ordförande Tytti Tuppurainen.
5: Utrikesminister Elina Valtonen har blivit kritiserad många gånger, även om hon har försvarat den linje som vi har tillsammans här i Finland, att det borde bli två stat i Mellanöstern. Och det är omöjligt att acceptera i opposition att regeringen har ingen gemensam linje. Regeringen har utrikesministerns linje och försvarsministerns linje och också utvecklingsministerns linje. Statsministern borde fatta beslut om den gemensamma linjen.
0: Det anser SDPs gruppordförande Tytti Tuppurainen. Brexit har gjort Storbritannien mer skada än nytta. Bland annat det här sa Storbritanniens relativt nya premiärminister Andy Burnham i sitt första linjetal som partiledare vid Labours partikongress i Liverpool. Det brittiska utträdet ur EU har till exempel inte gett landet ökad kontroll över invandringen. Och Burnham vill se en ny riktning i relationen till EU. Han lovade också att se över den sociala tryggheten i Storbritannien och försäkrade än en gång att stödet till Ukraina fortsätter. Så fotboll. Kvällens landslagsmatch i Nations League på Olympiastadion i Helsingfors mellan Finland och Belarus slutade 0-0. Matchen på finsk mark har kritiserats eftersom Belarus stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. YLE sände matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA, det säger svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport Charlotte Sundström.
6: Det är tråkigt att vara mitt i en sån här kontrovers och det är en tråkig situation på alla sätt och vis, och vi förstår bra den här kritiken som riktas mot att den här matchen spelas och att Belarus spelar i Finland. Det är så att vi har ett avtal som YLE behöver följa här. Det som har hänt är att UEFA och internationella olympiska kommittén har tagit bort de här restriktionerna för belarusiska idrottare, och Finlands fotbollsförbund har då i sin tur fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland och inte på så kallad neutral mark. Och YLEs roll i sammanhanget är helt enkelt att visa den här matchen enligt avtal.
7: Men hur svårt var det att fatta just det här beslutet om just den här matchen?
6: Ja, det är ju jätteviktigt för YLE att vara en trovärdig och pålitlig avtalspart. Så att i den bemärkelsen så var ju beslutet lätt att fatta. Det är viktigt att vi i fortsättningen också kan vara en pålitlig part när det kommer till fotbollsrättigheter och sporträttigheter.
0: Det sa svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport Charlotte Sundström, och vi hörde också Thomas von Boguslavski. Idag kom det en rapport om att en vit val såg simma omkring vid sommaröarna i Esbo. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö, och djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Derniatin bedömer att det rör sig om en vitval. En vitval observerades också för en månad sedan utanför Borgå, och det kan vara frågan om samma djur. I landets västra del är det mestadels klart uppehållsväder. I natt och i morgonbitti lokalt dimma. I natt blir det mellan 2 och 8 grader, lokalt förekommer nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag. I landets östra och norra delar är det också mest klart och uppehåll. I landets östra del är det till en början molnigare. I norra Lappland växlande molnighet och möjligen regnskurar. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. I natt blir det mellan minus 2 och plus 6 grader. Och imorgon på dagen mellan 10 och 15 grader. I norra Lappland kan det vara lite kallare. Svag eller måttlig vind omkring väst. Och enligt femdygnsprognosen blir det tämligen klart uppehållsväder de kommande dagarna. Men sen ökar molnigheten och det kan duggregna. På nätter och morgnar kan det vara dimmigt. I dagtid blir det mest mellan 9 och 18 grader. Och på nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande med prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 2-8 meter per sekund. I kväll vind omkring ost. Imorgon på förmiddagen förekommer lokalt dimma. Norra Östersjön, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon ostlig vind. Sikten är god. Ålands hav, ostlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag ostlig till sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti ostlig vind. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nord 2-8 meter per sekund. Från och med natt ostlig vind, i morgon eftermiddag tillfälligt vind av varierande riktning. Och i morgon kväll ostlig till sydostlig vind. Sikten är god. I Kvarken avtagande nordvästlig vind, först 4-7 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. I morgon kväll vind omkring sydost och sikten är god. Bottenviken nordvästlig vind som avtar, först 6-9 meter per sekund. Från och med imorgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Sikten är god. Och på Saimen nordlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund och god sikt. Väderrapporten två dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken mest svag sydlig till ostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och i Kvarken och på Bottenviken är det i början mest svaga vindar. Från och med natten till torsdag tilltagande sydlig till västlig vind. På torsdagen blåser det ändå under 10 meter per sekund. Så är vi framme vid vädret på kuststationerna med resultaten från klockan 21 idag. På Aspö var det då 15 grader, västlig vind 6 meter per sekund, mulet väder, sikten 18 kilometer. Kotkaranke 14, väst 3, mulet, sikten 15 kilometer, Orrengrund 14, väst 3, mulet, sikten 14 kilometer. Emsalö 14, väst 5, Kallboda grund 15, väst-sydväst 5, Östertokan 14, väst 4, Gråhara 14, väst 2, dis, sikten 8 kilometer. Makilo 13, väst 2, Bogaskär 12, väst-nordväst 3, disigt, sikten 2 kilometer. Hangötulludden 14, nord-nordväst 5, Russarö 13, nordväst 5, Venö 14, väst-nordväst 3, Utö 13, nord-nordväst 5, mulet väder, sikten 29 kilometer. Notgrund 14, nord 6, Fagerholm 13, nordväst 5, Vilsandi 14, väst-nordväst 3, sikten 20 kilometer. Gotska Sandön 13, nordost 3, sikten 27 kilometer. Kumlinge 12, inga uppgifter om vindriktning men 4 meter i sekunden blåsade. Det är klart vid Kumlinge, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12, nord 3, klart, sikten 20 kilometer. Och från märket saknas uppgifter helt och hållet ikväll. Enskär 13, nord 10, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, nord-nordväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 7, klart, sikten 42 kilometer. Selgrund 12, nordväst 6, klart, sikten 38 kilometer. Bredskäret 13, väst-nordväst 4. Strömmingsbådan 13, väst 5. Valsörarna 12, väst 6. Kallan 13, väst 8. Tankar 13, väst 8. Klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, väst 8. Nahkeainen 13, väst 9. Brahestad 12, väst 8, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, väst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, väst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemiet 13, väst 10 och Ajos 13, väst 8, klart och sikten vid Ajos över 20 km.

0: efter motgång.
1: Nej, okej.
0: Så
1: du är ett unikum.
0: Men vad heter
1: ingen förlust.
0: Ingen förlust, ingen motgång. Nästan har gjort. Mm. Men, så att jag liksom, för att ha någonting verkligen typ att känna sorg över, då måste jag hamna liksom någonstans i 30-årsåldern, ska jag säga.
1: Mm. Det är ändå vuxen ålder.
0: Mina föräldrar skilde sig, men jag har ingen aning. Jag minns inte, jag satt och sörjde det.
1: Nej.
0: Så jag kan inte komma på någonting. Vi hade inga liksom husdjur heller, som i alla fall inga husdjur som jag brydde mig om som dog. Nu framstår jag som inte så härlig kanske. Men jag minns att jag trampade ihjäl en snigel, och det gjorde mig väldigt, väldigt ledsen.
1: Ja, för att du hade gjort det själv
0: liksom. För att jag hade liksom mördat någonting. Det var absolut inte meningen.
1: Orsakat snigelns död.
0: Men det var ingen, det höll inte i sig så länge.
2: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om sorg.
1: Ja, men jag kanske fabulerar nu, jag kommer inte exakt ihåg vem som har sagt det, men jag tror att det var Ulf Stark som sa, den här barnboksförfattaren som har skrivit Dårfinkar och Dönika bland annat, att det bästa för ett barn är, om man tänker då rent så här sorgmässigt, vore man kanske just först förlorade en hamster. Om man brydde sig om den hamster kanske också då. Och sen kanske någon avlägsen faster eller så, någon som man inte stod så nära. Och först efter det, någon som man står mer nära. Och det är också först då när man är vuxen, att man får öva på sorgen på något sätt. För att det är så otroligt hemskt som ett barn förlorar en förälder tidigt. Vad tror du om det?
0: Ja, men det där med hamstern håller jag med. Det är väl nästan det som hamsterna är till för.
1: Ja.
0: Att det är ett,
1: de jag tror har, du har en poäng.
0: För de har väl en otroligt kort livsspann, har de inte det?
1: Ja, tror, det är bara typ två år.
0: Och samtidigt är de inte så roliga.
1: Nej. Jag tror två år är nästan lagom för en hamster. Att, man behöver inte vänta ut.
0: Nej. Så att jag håller med om att, jag tror att hamstern är till för att öva barn i sorg.
1: Mm. Men tänk, du har ju varit med om... Nej, jag ska inte gå in på det nu. Nej, jag tar inte det.
0: Nej.
1: Okej.
0: Okay. Jag kan inte bara säga...
1: Förlåt. Jag tänker, du har ju varit med om förluster som handlar om... Alltså, eftersom du och jag är diagnostvillingar så vet jag ju att du är reumatiker, du har ADHD, du är astigmatiker.
0: Ja, det är
1: vi har ju, de här tre diagnoserna har vi gemensamt. Och jag menar, det är en förlust av funktionen då. I alla fall reumatismen är ju en funktion som du inte har haft från början. Liksom.
0: Det är sant faktiskt.
1: Att du har kanske kunnat... Jag
0: har märkt att jag är extremt stel. Jag kan inte hoppa längre.
1: Nej.
0: Och det har rätt i. Det har jag faktiskt sörjt.
1: Ja, du har sörjt det. Ja. Ja. Kanske fortfarande sörjer.
0: Ja, det skulle jag faktiskt vilja säga. Ja. Men det är liksom efter 30 i alla fall. Jag har liksom inget starkt så här barndomsminne av att det här kom min första sorg.
1: Som ni förstår allihopa så ska vi prata om förluster idag. För att det är just förluster som får oss att sörja. Och sorg, det är dagens tema. Och med oss här idag för att svara på alla de rimliga och orimliga frågor vi har om sorg är Allan Linnér, psykolog, psykoterapeut, författare och känd för många ifrån Radiopsykologen. Välkommen hit!
3: Tack!
0: Också alla... kvinnors drömman.
1: Av människors reaktion att döma så är det väldigt många som är så här: åh, Allan, han är underbar.
3: Ja, bra, ni lägger ribban högt sedan nu.
1: Precis, jag har jättehöga förväntningar på dig. Men innan vi går in på våra påståenden och frågor så vore det kanske bra att få någon slags definition av sorg. Vad är sorg och vad skiljer sorg från vanlig ledsenhet, Allan?
3: Kanske mest att den är så stark. Mm. Att... precis som med barn kan man säga att när man sörjer riktigt, då är det inte att man har sorg, utan då är man sina känslor. Man är sin sorg. Och då är det hela personen, det är kroppen, det är sinnena, det är smaken, det är allting påverkat av det. Det är riktigt stark sorg. Och sen finns det variationer på det förstås.
1: Vad är det som händer då i kroppen? Och
3: det händer med hela kroppen.
1: Ja.
3: Det blir tyngre att gå. Man kan tycka faktiskt att man väger mera. 100 kilo mera, som ett stort ok ligger över axlarna. Jag tror också de facto att man ser saker i en annan gråskala. Eller rättare sagt att världen blir genom blir sedd med den,
1: det rastret. Ja, just det. Mm.
3: Och det påverkar också att det förstärker också upplevelsen att vara i den sorgen. Och sen är att saker

0: Du smakar inte på samma sätt längre, känner inte doft på samma sätt. Och sen kan det vara så att andra saker, det som äcklar en, kan lukta ännu starkare.
1: Mm.
0: Så man kan säga att alla sinnen är ju på högspänn. Och man både känner och upplever saker så mycket starkare.
2: Är det skillnaden? Vi har haft liksom så här lite, jag vet inte om det är öde, men depressiva perioder.
1: Mm.
2: Vad är liksom skillnaden på det? För det där låter väldigt mycket som en person som är deprimerad. Men är skillnaden mellan att uppfatta sorg och deprimerad, det är att sorg baserar sig på en förlust.
0: Jag tänker så också.
2: Ja, medan man inte riktigt vet vad det depriga.
1: Nej, det kan vara lite mer oklart i alla fall. Liksom.
2: Ja. Men jag tänkte på det där du sa, det där just om man ser allting mer i grått, så hade jag någon sån period. Så satt jag med en vän till mig och då tog han av mig mina glasögon och så putsade han dem. Och så satte han dem på mig och sa, hur känner du det nu? Och då fick jag erkänna att det kändes bättre. Men då var det mest för att jag inte hade tagit hand om mina glasögon. Men det gav en viss skillnad.
1: Det känns ju alltid lite bättre om man har putsat
2: glasögon.
1: Det måste man säga. Det finns i alla fall som en psykologisk idé om att sorgen alltid följer ett visst specifikt mönster. Men nu undrar vi lite grann hur det egentligen är med den saken. Det leder oss in på vårt första påstående. Sorg följer alltid en fast sekvens av 5 stadier. Är det sant, falskt eller mittemellan, Allan?
0: Ska vi titta på vilka de här 5 stadierna är då?
1: Ja, gud vilken bra idé.
0: Ja.
1: Vilka stadier är det?
0: Den första fasen, den handlar om chock och förnekelse. Mm. Den andra om ilska. Den tredje om förhandling. Och den fjärde om depression.
1: Mm.
0: Och den femte är acceptans. Det kan formuleras på ett annat sätt. Man kan säga att det första är chock, det andra är reaktion, det tredje är bearbetning och det fjärde är en nyorientering.
1: Just det, precis. För det har jag också hört, att den här nyorienteringen finns där. För vissa av de där är ju lätta att förstå, men andra är lite svårare. Till exempel om man tänker förnekelse, så här, okej, vad handlar det om?
0: Att man inte accepterar det som har hänt. Nu beror det förstås på vad sorgen handlar om. Om det handlar om en förlust av en person, ett föremål, någon levande varelse, eller om det är förluster som har med att jag får reda på att jag har en dödlig cancer.
1: Mm.
0: Och, så det blir, vi måste ta in nyanser i det där, såklart. Det blir lite olika.
1: Men det kan vara så här, jag kan inte fatta att mamma är död. Eller
0: jag
1: liksom,
0: kan inte fatta att mamma är död. Jag kan inte fatta att jag själv ska gå bort.
1: Nej.
0: Ja, det finns en massa olika exempel på det.
2: Men det är kanske inte då direkt att man förnekar att det har hänt, utan att man bara inte tagit... Alltså lite som man kan träffa människor på en begravning och så verkar de bara helt normala, trots att man vet att de har precis förlorat liksom sin livskamrat. Eller,
0: precis.
2: För det har bara inte sjunkit in.
1: Ja, men jag tänker också att det måste väl bero väldigt mycket på hur man är som person. Alltså hur man sörjer då och de här stadierna, om de kommer så eller inte. Mm. Eller. Det här är så en förhandling till exempel. Att jag minns ju när jag blev sjuk i min reumatism att jag höll på mycket med förhandling. Att okej, om jag bara gör så här, jag förstår, jag har lärt mig min läxa nu typ till någon högre makt. Jag har lärt mig min läxa nu, jag kan inte ta saker för givet. Nu har jag förstått det, kan jag få tillbaka förmågan att gå nu? Alltså att jag höll på jättemycket. Jag kan bryta armen i ett år, du vet, typ sådär, hur man nu skulle göra det. Men alltså, bara jag får tillbaka att jag kan gå igen. Och fast jag är inte ens vidskeplig, eller liksom jag tror inte, jag vet inte vad jag tror på riktigt, men så var det ändå jättemycket sån förhandling jag höll på med.
0: Och det tror jag kännetecknar. Att, alltså det är en slags magiskt tänkande. Kan jag göra det här ogjort? Kan det bli som om det går att sudda? Och det kan vara vitaliserande på något sätt. Det ger mig någon kraft att handla och tänka. Det gör mig inte lika drabbad. Men när det visar sig att det där faktiskt inte funkar, alla besvärjelser, allt hopp och så, det är då deppigheten kommer.
1: Just det.
2: Jag tyckte att just förhandlingen känns som den liksom allra mest den mest sorgliga stadiet.
1: Har du hållit på med det eller också? Eller?
2: Jag vet inte riktigt om jag kan komma... Alltså jag vet att jag har liksom bytt, förhandlat med Gud om saker, men det har ofta det har inte varit efter en förlust, utan det har varit inför någonting.
1: Mm. Typ om det bara här går bra så kommer jag...
2: Ja,
1: så
2: exakt.
1: Så lovar jag att vara dig trogen och liksom så.
2: Precis.
1: Tror du på Gud?
2: Jag tror på Gud när jag flyger.
1: Ja.
2: Och sen möjligtvis i väldigt, väldigt jobbiga situationer. Mm. Men jag, så här, jag har liksom, Gud, jag har ingen större plats i mitt liv liksom.
1: Nej.
2: Och jag skulle aldrig kunna debattera för att han skulle finnas.
1: Nej, jag förstår. Det är bara en sidofråga. Liksom. Tänker det blir skillnad om man förhandlar med Gud, man tror på Gud eller inte tror på Gud.
2: Ja, men jag tror väl egentligen inte på Gud, men jag har absolut vänt mig då och då till honom.
1: Men vad vinner man som sörjande eller professionell som psykolog på att ha de här faserna eller andra sorgmodeller i bakhuvudet, även om då, jag vet inte om sorgen följer faserna eller inte följer faserna, vad är poängen med att kunna benämna dem liksom?
0: Alltså det är en poäng för en själv ifall man nu behöver det, att man blir begriplig för sig själv, för det kan ju bli så att i förlusten eller i sorgen så beter man sig, känner man saker och beter sig och tänker tankar som man kanske aldrig har känt tidigare och tänkt tidigare. Det vill säga man blir främmande för sig själv.
1: Mm.
0: Om det då finns en, vad ska vi kalla för, någon slags mall, att det följer en slags turordning, det här är ett förlopp, så betyder det att jag är inte så konstig som är med om det här.
1: Nej,
0: utan det här delar jag med väldigt många andra. Och inte minst för utomstående så kan det vara så att det här är en hjälp att tänka. För då kan jag också ha någon slags hum om vad den andra personen, alltså den som lever med förlusten, var den befinner sig. Och det hjälper mig också att relatera till den personen på ett bättre sätt.
2: Är det någon av de här som det är, eller någon som det är så, att någon av de här stadierna som är vanligast att fastna i?
0: Det är en bra fråga och den är intressant. Jag vet inte hur bra jag kan svara på den. Alltså dels handlar det väl...
1: Man kan
0: också
1: inte vara i chock hur länge som helst i alla fall.
0: Nej, det kan man inte vara.
1: Nej
0: den kom man nu förr eller senare. Ja. Men jag kan tänka mig, om det rör sig om att man förlorar ett litet barn, alltså där blir det ju svårare av alla möjliga skäl att se det som en del av livet. Nej, det är inte en del av livet att mitt lilla barn ska dö, eller att det här lilla barnet ska dö, eller en tonåring. Så beroende på, är det en äldre människa så kommer förlusten och reaktionerna på den vara annorlunda.
1: Mm.
0: Därför att det är en del av livet på ett annat sätt. Så därför kan det också finnas mer inslag av orättvisa. Därför att det här är ett exempel på livets orättvisa.
1: Mm.
0: Att ett litet barn ska inte dö eller drabbas av en allvarlig sjukdom.
1: Just det.
2: Är det ens liksom en förlust man kan komma över?
1: Ja, men det kan man ju verkligen.
0: Nej, jag tror inte att man kommer. Man lär sig väl bästa fall leva med det. Jag tror inte man kommer över. Jag tror att man bär den som en, precis som den förlust är.
2: Mm.
0: Jag tror man ska utgå från att alla är påverkade på något sätt. Och jag ska inte försöka tyda tecken, utan det kan visa sig på alla möjliga sätt.
1: Mm.
0: Bara för att någon håller igen så behöver det inte betyda att den sörjer mindre.
1: Nej,
0: eller bara för att någon lever ut och visar att den sörjer mer än någon annan. Utan alla har sitt unika sätt att dela med det här av olika skäl. Sen finns det standardgrejer. Det finns någon slags... när någon har gjort en förlust, då ska man hålla om, man ska hålla i, och man ska hålla tyst, och man ska hålla ut.
1: Mm. Mm-hmm. Hålla tyst också, alltså att man så här, för det är ofta att man vet så här, vad ska jag säga? Mm. Och så,
0: ja, men man ska också...
1: Man ska lyssna mer än man pratar.
0: Man ska också
1: kanske
0: lyssna, men man ska ha förmågan att hålla käft ibland.
1: Ja, just det.
0: Att inte prata för mycket. Inte visa att man förstår för mycket, utan hellre fysiskt, hellre en hand, lite fysisk kontakt.
1: Just det.
0: Om det lira med relationen som man känner den, så att säga.
1: Just det.
2: När min morbror dog, att jag minns så väl vilka som kom förbi.
0: Mm.
2: För att det var en sån himla, himla stor sorg för min mor.
1: Mm.
2: Och att det var lite överraskande vilka det var som kom förbi. Men att det var en sån, jag tror det var så himla, himla bra för min mor.
1: Är inte den så konsekvent grej som folk som sörjer eller hamnar i kris säger, att vissa försvann ju och andra ställer upp och inte alltid de man trodde skulle dyka upp.
2: Men jag tror bara säga att det är bättre att dyka upp och säga, och så säger de och jag säger orkar något, inte eller än att inte komma och knacka på.
1: Och bättre att dyka upp och säga något weird inte inte säga någonting alls kanske.
2: Det är väl det jag aldrig kan ta oss mer från.
1: Precis.
2: Bättre att dyka upp och vara ett riktigt jävla creep.
1: Jättekonstigt, precis. Men Allan då, om vi ska sammanfatta vårt påstående nummer ett. Sorg följer alltid en fast sekvens av fem stadier. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Det är mitt emellan.
1: Mitt emellan.
0: Om man ska spetsa till det så är det nästan fast, därför att det kan verkligen se väldigt olika ut.
1: En sak som författaren Agneta Pleijel en gång sa var att lära sig att hantera förluster är nödvändigt för att kunna bli vuxen. Förluster av människor, alltså inte alltid inom död, om man kanske skiljer sig eller flyttar eller glider ifrån varandra. Förluster av kroppsfunktioner som vi pratar lite om, man kanske börjar se sämre, får problem med något jobbigt knä eller så. Eller kanske förlust av sysselsättning om man går i pension eller av närvaro när barnen flyttar hemifrån och så. Alla de här förlusterna är ju en del av livet. Men tycker du att det stämmer här, Jonathan, att det är nödvändigt att kunna hantera förluster för att bli vuxen?
2: Jag har vid ett antal tillfällen stött på människor, alltid kvinnor, som aldrig har blivit dumpade. Mm. Och de tycker jag är så här, vad konstigt att gå runt och vara typ en halv människa. Alltså, det är så himla märkligt att gå genom livet och inte ha den erfarenheten. Det blir så, då är man verkligen bara en sida av ett mynt.
1: Jag som då har kanske dumpat i betydligt högre utsträckning än vad jag har blivit dumpad.
2: Och du är psykolog, du måste sitta med en massa människor som bara, can't relate.
1: Nej, men en del i att man kanske då dumpar kan ju också vara att man är otroligt rädd för förlusterna. Man är så rädd för att den andra ska lämna en, så att man hellre dumpar själv om det finns minsta tecken på att den andra ska dra. Så det behöver ju inte betyda att man är så himla så här chill och bara tänker att ingen ska...
2: Nej, jag upplever dem inte heller som superchill.
1: Men jag
2: håller med dig om att förlust är en stor del av ens liv, och det är också det som gör det till människa.
1: Här försöker vi skydda sig från förlust, och när man då undviker dumpandet genom att dumpa kanske själv först.
0: Jag tänker på det som en nödvändig kränkning.
2: Ja, det är exakt vad det är.
0: Att gå igenom livet och... Ja. Och en del av livet innebär att man blir kränkt.
2: Ja.
0: Så det här med kränkning är inte dåligt. Det är någonting bra. Och engelskan har ett jättebra uttryck. De säger cut him down to size. Mm. Alltså, man måste få hjälp att få sina rätta proportioner.
1: Mm.
0: Och någon som du beskriver som aldrig har blivit dumpad, då har man nog bäddat för att inte få rätt proportioner på sig själv.
1: Men just allt det som vi pratar om, då, hur man ska hantera de här förlusterna, leder oss in på vårt andra påstående. Man måste bearbeta sorg för att gå vidare. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
0: Jag skulle vilja säga att det är falskt. Man behöver inte bearbeta. Vad nu bearbeta är. Så först skulle man egentligen behöva prata, vad är bearbeta?
1: Vad är bearbeta då?
0: Alltså, jag tänker att känna det man känner är väl ett sätt att bearbeta. Om man inte känner det man känner så kan det backlasha. Man kan få det i bakhuvudet sen.
1: Mm.
0: Och det kan komma överraskande. Så att vara i det man känner tycker jag är ett sätt att bearbeta.
1: Det är att bearbeta liksom. Ja. Det är lite oklart vad det betyder faktiskt, bearbeta.
0: Ja.
1: Men det används mycket inom psykologisk teori eller litteratur eller kanske i terapirummen. Eller.
0: Det är ett jättevanligt uttryck.
1: Mm.
0: Och jag stannar upp därför att jag börjar fundera på vad betyder det faktiskt.
1: Ja.
2: Det känns nästan som att bearbeta betyder att du går till psykolog.
1: Ja, precis. Det går dit. Och då känner man känslorna där.
2: Har du bearbetat till att komma och betala med pengar?
0: Ja, har du adresserat din sorg?
1: Mm. Ja, just det. Ja, men, för det är intressant när det inte är så här jättetydligt. För bearbetar det låter som att man gör någonting med det.
0: Ja, precis. Man bearbetar inte sorgen. Utan om det är så att man inte tar sig igenom sorgen så kanske man behöver hjälp med någon form av bearbetning.
1: Mm.
0: Så ska jag väl använda det ordet.
1: Just det. Det sägs ju att så här, sorgen är kärlekens pris. Är det så? Måste man liksom ha tyckt om något eller någon för att sörja det? Eller kan man sörja något man inte ens har gillat?
0: Ja, man kan sörja att man inte har levt ett liv där man har varit i kontakt med förluster eller med möjligheter. Så man kan väl
1: jag
0: alltid...
1: menar mer om man, så här, om man inte har gillat sin... gammel faster som dog. Nej, är det automatiskt att man inte sörjer henne? Eller?
0: Nej, det är klart. Varför skulle man sörja henne om man inte har gillat henne?
1: Så man måste gilla någon eller något för att sörja.
0: Det måste finnas en relation av betydelse. Sen kan jag ju sörja att jag inte haft relationer av betydelse.
2: Ja, det tror jag är vanligt också. Ja. Att hon...
1: Men det som Jonathan var inne på förut, det här med att förlora ett barn och så, eller som vi alla var inne på då, men att förlora ett barn, att vi har läst en intervju med en som heter Ulrika Kreisbergs, som är professor i palliativ vård av barn. Bara det känns ju jättehemskt, palliativ vård av barn, men i alla fall, så hon har studerat familjer som har förlorat ett barn, och då i sina studier kan hon se att fortfarande 4-6 år efter förlusten, det är ju inte så långt heller, lider föräldrarna av liksom mycket starkare ångest och depression än föräldrar som inte har förlorat ett barn. Of course, känner man ju då såklart. Mm. Men om man skulle ha så stark ångest och sorg i liksom 20-30 år till, eller bara, vad händer med en då? Går det att ha så här stenhård sorg, och kan man leva så liksom?
0: Man kan det, men det är ett fruset liv.
1: Ja.
0: Det är ett avstängt liv. Någonting inte, alltså då är det väl någonting som inte har hänt som gör att man är så kvar i det så länge. Jag tänker att det kan väl vara kvar hur länge som helst, och framförallt så kan det återuppväckas när som helst. Det kan komma händelser, nya händelser, man kan se något, läsa något eller höra något som väcker tillbaka minnena av min förlust.
1: Mm.
0: Och så kommer jag i kontakt med det igen. Men att gå med en ständig förlust i 20 år, då är det någonting som har frusit fast på något sätt.
1: Mm.
0: Och det tycker jag behöver adresseras, det behöver uppmärksammas i så fall.
1: Hur ska man göra då?
0: Någon måste ju vilja en förändring.
1: Ja.
0: Det bygger på det att mitt liv blir så grått eller så taskigt eller så tomt.
1: Just det.
0: Eller plågsamt när jag går och känner som jag gör. Fortsätter känna dag efter dag, år efter år. Och då kanske det finns ett incitament till att vilja göra någonting åt det. Och då pratar man med någon, och i bästa fall, om det finns ett proffs, om man nu behöver det.
1: Det blir ju någon så här förändring i diagnosmanualen, att liksom det som var sorg, om den pågick längre än si och så länge, raskt gick över till liksom psykisk ohälsa eller typ depression eller så. Kommer du ihåg vad den här diskussionen handlade om?
0: Jag känner igen det, fast jag kommer inte ihåg var gränsen går någonstans.
1: Att folk var arga, att det var så här, ja, sorg medikaliseras, eller typ så här, sorg sjukliggörs och sådär. För det kan vara rimligt att sörja ibland längre än ett år eller vad det nu var för gräns.
2: Alltså, just det, folk krävde lite. Man fick inte sörja så länge.
0: Man tänker att ett år kanske ska gå.
1: Mm.
0: Därför att ett år, precis som ett riktigt vanligt år, det följer olika faser med årstider och sånt där. Och alla årstider, eller alla veckor och månader, är förknippade med olika händelser. Då brukade vi göra det när sommaren kom.
1: Just det.
0: Efter sommaren brukade vi göra så här.
2: Mm.
1: Den vi föddes, då brukade vi alltid.
0: Och så vidare. Ja. Så därför kan man kanske ska passera ett år, och först när saker och ting har gått ett år så kan man se vad är det som lever kvar och vad är det som verkar fortfarande. Och sen kan saker fortsätta verka. Men innan ett år kan man inte dra några som helst slutsatser. Man kan inte ta tempen på sorgen det första året, den är som den är.
1: Mm.
0: Och sen efteråt kan man se, har någon fastnat i någonting eller behöver någon uppmärksammas på något sätt.
1: Mm.
2: Jag tänker också på det här att om vi bortser från det extremfallet att man förlorar ett barn, så finns det, för jag minns till exempel när jag hade blivit dumpad runt 40, så var jag så himla förstörd över det. Och sen så, men ganska fort så började jag känna så här, gud, jag måste typ börja må bättre för att folk kommer typ tröttna på mig.
1: Mm.
2: Alltså, hur länge ska de stå ut med över att jag är deppig över det här? Och då är väl tankar då som antagligen kom från att jag själv måste ha känt att folk som jag tycker hade haft en, om jag liksom hade blivit dumpad eller en skilsmässa, att man hade känt så här, men går du fortfarande och sörjer det här? Nu får du liksom skärpa dig. Men så liksom, vet inte, eller om någon kanske, jag vet inte om någon har gjort det, men du tappat ett halsband. Hur länge har du rätt att liksom gå och sörja det?
0: Ja, där skulle jag vilja sätta några gränser.
1: Ja.
0: För då måste man ju börja titta på, men vad representerar det halsbandet?
1: Exakt, just det.
0: Det måste ha en laddning.
1: Det är min farmors mor, ja. Eller jag köpte det på H&M igår. Eller så.
0: Då kan man ju bli påminna om det varje gång man går in i en juveleraffär eller ser ett halsband på någon och så vidare. Annars finns det väl ingen, man kan väl få sörja hur länge man vill. Har man förlorat en viktig person så kommer man sörja den. Men man kommer inte fortsätta sörja på samma sätt. Den kommer ta en annan form. Men att det finns en sorg som jag kommer alltid fortsätta sakna den jag förlorade.
2: Ja. Men är det liksom,
0: det är inte samma sak som att sörja.
2: Nej, det kanske inte är sörj, det kanske bara är bitterhet. Bitterhet, det är inte samma sak.
0: Nej, det skulle jag väl akta mig för.
2: Mm. Ja, då, det är jättetråkigt. Definition. Men om man liksom säger, jag är så jävla förbannad på Kerstin för att hon lämnade mig. Men bara kom igen, Stefan. Kerstin lämnade dig för 10 år sedan.
1: Men bitterheten kanske hindrar en att sörja då. Så man är kvar i sin bitterhet, vilket arg. Kanske är skönare. Ja. Om man är arg, men då kanske man inte släpper fram de här ledsna känslorna då. Eller
0: så kan det vara.
1: Skammen när du har blivit lämnad kanske.
0: Ja, visst,
1: eller,
0: precis. Och sen kanske det finns något som är lite bekvämt med att leva i någon slags offerposition.
2: Ja.
0: Det är en sak att bli drabbad. Och det kan ju fresta på, gubevars. Men att fortsätta leva som drabbad och fortsätta att göra det för länge, det tycker jag är ett observandum.
1: Mm.
0: Det kan ju betyda att man inte vill eller inte förmår komma ut eller lämna den här känslan. Mm. Därför att den har sina fördelar, har sina vinster också. Man kan alltid skylla på omvärlden och behöver inte ta viktiga steg själv.
1: Men om vi då försöker sammanfatta vårt påstående nummer 2. Man måste bearbeta sorg för att gå vidare. Är det sant, falskt eller mittemellan, Allan?
0: Det är falskt.
1: Är det inte sant då? Om du sa att bearbeta är att
0: känna
1: känslorna.
0: Återigen tillbaka till vad bearbeta betyder.
1: Ja, just det. Ja, precis. Ja.
0: Att leva sig igenom sin sorg, leva sin sorg, är ett sätt att bearbeta.
1: Just det.
0: Det är inte samma sak som att varje gång man sörjer eller att varje människa som gör en förlust behöver få hjälp att hantera den. Men ibland behöver man få hjälp och då kan man säga att ja, men då behöver jag få hjälp att bearbeta det.
1: Så att bearbeta, tänker du att det är med hjälp av någon annan? Tycker inte man kan bearbeta det själv då, eller? Att känna sina känslor?
0: Jag ska inte kalla det för bearbeta.
1: Nej.
0: Känna det man känner.
1: Okej, okay, just det.
0: Leva sig igenom
1: det. Ja. Ibland när man träffar ett barn som man vet har varit med om en stor förlust, så kan det vara så att det inte alls ser ut som om det sörjer. Alltså barnet kanske springer runt och leker och skrattar. Och det finns ju en idé om att barns sorg är randig, att det ljus och det mörka blandas. Men hur är det egentligen med barns sorg? Sörjer de på ett annat sätt än vi vuxna? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Barn sörjer annorlunda än vuxna. Är det sant, falskt eller mittemellan, Allan?
0: Väldigt många barn sörjer väldigt annorlunda än vuxna, så det är sant.
1: Mm. Mm.
0: Och det är ett jättebra, det är en vacker metafor, även om den är lite svårbegriplig innan man sätter ord på den.
1: Mm.
0: Men det betyder verkligen att barn kan gå ut och in i smärta och sorg, som om det var enkelt för dem. Mm. Självklart för dem, det gör de också.
2: Och varför kan de det, inte vi? Därför, och är det bättre? Är det ett bättre sätt att sörja på?
0: Ja, det kanske det är. Jag tycker att det är svårt att svara på det. Eftersom jag tycker att det är bra om man kan vara i det man känner.
1: Mm.
0: Om det också betyder att jag har koll på vad jag känner och kan behärska mig och anpassa mig efter när det är okej att visa det för andra eller när jag vill behålla det själv. Det här självklara sättet som barn lever med sin förlust, att de kan gråta och de kan slåss och de kan bråka, de kan uttrycka på alla möjliga sätt, och så nästa ögonblick så är det borta och de ser hur glada ut som helst. Det är som att det inte fanns och det är som att inte någonting har drabbat dem, som om ingenting har hänt. Och så kan man tycka, vad tog du vägen med det då? Hur kan du skratta?
1: Mm.
0: Och hur kan du vara så glad? Man kan förvåna. Och jag tror många barn har också fått kritik för att
1: det kan misstolkas av
0: vuxna. Hur kan du vara så okänslig? Som om du var okänslig. Men det är som att de har någon slags självklar reglering av det här. Att jag kan bära smärtan ett ögonblick och sen gör jag inte det därför att livet tar över.
1: Mm.
0: Eller försvaren tar över, jag vet inte. Det kan man ju
1: för man undrar vad det handlar om. Är det att man är bara så himla mycket i nuet? Man är så här, och man är jätteledsen då och gråter för sin morfar har dött kanske. Och sen så 10 minuter senare ser man så här, oh, kolla en boll. Och så börjar man liksom sparka lite på den och så har man det kul och så. Eller är det att man liksom inte har råd psykologiskt, om man ska säga, att bara vara i den här tunga, tunga sorgen hela tiden, för det orkar man typ inte. Och att vuxna har mer kapacitet liksom. Vad kan man,
0: kan det vara bägge delarna då?
1: Bägge delarna,
0: ja. Kan tänka man till bägge delarna.
2: Så hur mycket runt omkring påverkar sorgen? Att, man tänker så med att barn till exempel har barnen förlorar en förälder och går in ut i det och det är fruktansvärt och jobbigt. Men att, och sen kan plötsligt springa iväg och leka och ha det bra. Men att kanske då mamman eller partnern som är kvar i livet känner kanske också så här, den jag älskar är borta, men det betyder också att mina barn inte har en far eller mor. Eller det gör att hur klarar av ekonomin? Att det är liksom en massa andra saker som läggs till på sorgen.
1: Just det.
2: Som gör att den vuxnes sorg blir svårare. Eller, för med det sättet som barnen sörjer på skulle jag i alla fall förhindra att man, som du sa, stelnar.
0: Och så kan man ju, vi kan göra komplicerat, vi kan ta in spegelneuron i det här. Det vill säga, jag känner det du känner. Att hjärnan är funkad så att jag kan känna det du känner. Så när, om barnet är glatt och ser att mamma gråter, så kan det börja gråta för att mamma gråter.
1: Ja.
0: Utan att det har med empati att göra. Behöver inte ha med empati att göra. Utan det är mer så hjärnan funkar. Att den fångar upp den andres inre på något sätt, eller aspekter av det. Men jag ska inte gå mer in på det. För det är en intressant, det är också en sammansatt fråga.
1: För du sa det här med randigheten, att det är en liksom knepig metafor. När man har fattat den, tänker man så här, ja, det är ljuset och mörkret. Är det det som är randigheten? Eller vad består ränderna av?
0: Ja, det, men det är väl ljuset och mörkret. Alltså det är som om det inte har skett och sen har det skett. Både verkligt och overkligt. Ja.
1: Om barns och vuxnas sorg då skiljer sig åt, hur skiljer den så att man tänker så här, min mormor nu, hon är 102 år, hon har ju liksom inga kompisar kvar, hon har liksom oss, vi kommer ganska mycket och så här, hon har inga vänner kvar, hon hade jättemånga vänner, alla hennes vänner har ju dött. Man undrar ju hur det påverkar den också, om man så här, en efter en efter en, jag vet inte riktigt så här.
2: Fruktansvärt.
1: Ja,
2: inte
1: precis.
2: Ens, att, inte ens bekanta kvar.
1: Är det olika då sorg i olika faser av livet?
0: Ja, det måste det vara. Häromveckan var första gången jag satt i mitt liv som jag satt mig ner och räknade hur många jag har förlorat. Och jag tycker inte att jag har förlorat särskilt många, eller inte mer än andra. Men det börjar bli ett antal.
1: Just
0: och det perspektivet har jag inte haft på mig själv och på livet tidigare.
1: Ja, men något så speciellt till exempel som i en släkt så märker man plötsligt så här, jag är äldst av alla nu här. Det finns ingen som är äldre än mig på den här sidan, eller jag har ingen gammal faster eller mamma eller pappa eller det är en speciell sak så där.
0: Och jag tänker i mitt kompisgäng, där alla är mer eller mindre samma ålder. Alltså vem är det som ska gå bort först då? Nu börjar de första ordentliga krämporna komma, som inte bara är krämpor utan sjukdomar, det är sånt som gör begränsa livet på lite olika sätt. Vem står näst på tur då? Det perspektivet har jag bara haft i tankarna, men det har varit teoretiskt nästan, men nu är det verkligt.
2: De hade också där Jan Andersson intervjun att vår förrättare förbundskapten i fotboll, när han berättade att han skulle få ett barnbarn, och så började han gråta på presskonferensen och tyckte att det var så himla fint. Och så visade sig att han grät inte alls för att han var glad, utan han var grät över insikten om att nu var han liksom längst ut.
0: Just det.
2: Han bara så surrade över att han var liksom, nu är det jag som ska
0: stå på tur,
2: ja, just på sätt.
0: Det är en speciell känsla.
1: Jobbigt gör det på en presskonferens, tänker man. Just
2: ja, att han framstod som lite oskön.
1: Jag
0: kommer att tänka på en kompis som beskrev sin pappa. Det fanns en tradition mellan hans föräldrar att varje gång han gick till jobbet så stod hans hustru och vinkade på honom uppe i fönstret. Och till slut så ville han inte att hon skulle göra det, för han ville inte vara med om att hon slutade vinka. Han ville inte att det skulle komma en dag när hon inte längre vinkade, när hon inte längre stod i fönstret.
1: Det var sorgligt.
0: Ja, det var väl sorgligt.
1: Om vi går tillbaka till det här med barns sorg då. Om det nu är så att barns sorg är annorlunda än vuxnas, vad behöver då vuxna förstå för att kunna liksom möta barnen på ett bra sätt?
0: Ja, förstå just att det är så.
1: Att det kan vara så här, en fotboll, morfar är död.
0: Det tycker jag är ett så bra exempel på att det är en poäng med att vara vuxen, att man ska veta barns bästa bättre än vad de vet själva. Det är en del av föräldraskapet. Så jag vet att du är ledsen och det är där du är just nu. Och om du är glad i nästa ögonblick så fattar jag, för det är så livet är.
1: Just det.
0: Och därför kan jag bara härbärgera det. Jag behöver inte kommentera det.
2: Reagerar någonsin barn över sitt sätt att sörja? Alltså, reagerar de på så här, oj, nu var jag plötsligt jätteglad, fast pappa är död. Och så kanske de får liksom, men mår de dåligt över det?
1: Samvete,
0: ja. Ja, men det kan jag tänka mig att de gör. Och då är det väl bra att veta att sorgen är randig. Mm. Det är så det går till.
1: Men tycker jag ändå att man har hört en del av man är barn, att de kan vara så här, att man får dåligt, att liksom att får jag ens vara glad nu, eller får jag ens glädja mig åt det här fast en pappa är död, eller så här, och att man bara då som psykolog kan säga så här, ja, du får det. Mm. Och så att det blir, det är jättevanligt att det är så liksom.
2: Men om du har sett kanske en 45-åring som har en man har dött och är jätteledsen, och sen plötsligt ser hon en boll och blir glad.
1: Blir jätteglad.
2: Är det okej? Eller är det liksom...
1: Ser man att fortfarande ser lite ledsen ut på ögat, eller totalt? Okej. Men Allan, om vi ska avrunda då och sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Barn sörjer annorlunda än vuxna. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är sant.
1: Sammanfattningsvis i detta avsnitt om sorg har vi fått lära oss att sorgen inte måste följa en förutbestämd bana. De fem sekvenser som sorg brukar indelas i kan komma i olika ordning och är främst ett sätt för oss att kunna benämna och förstå sorgen. Vidare är sorg något som vi måste ta oss igenom och tillåta, annars riskerar vi att djupfrysa smärtan som kommer med sorgen. Och slutligen kan man konstatera att barns sorg skiljer sig från vuxnas på flera sätt, och ett sätt att se på den är just som randig. Morfar är död. Titta en boll!
2: Medverkare idag gjorde Allan Linnér, psykolog, psykoterapeut och författare. Programledare var Jenny Jägerfeld, Jonathan Unge, ljudtekniker Christer Orteg, Astrid Ankarkrona. Producent var Chang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det så där bara någon annanstans ifrån. Att det är lite så där som hundvalpar, vet du. Det är faktiskt exakt 8 år sedan relationspodden Norrena och Frans såg dagens ljus för första gången. Och här är vi fortfarande. Och trots att vi brukar säga att vi är inte några experter, och det är vi faktiskt inte heller. Men vi har en ganska bra känsla för vissa tendenser i samhället. Speciellt när det kommer till relationer och kärlek. Och idag så ska vi ta tag i en av de kanske största insikterna, nämligen Hosapelle-mannen.
2: Ja, det här är liksom lite en av våra käpphästar. De här Hosapelle-männen dyker upp i vår brevlåda jämt och ständigt. Eller kanske inte just dem, men de som lever i närheten av dem. Och nyligen fick vi ett brev som lyder så här. Alltså, nu har jag faktiskt sett det här hända flera gånger i min bekantskapskrets. Par skiljer sig, hon väljer att vara singel, men han hittar genast en ny. Och det är inte bara frågan om dejtande och sex. Nej, det ska flyttas ihop, och ofta blandas också barnen in och ska bo med pappas nya flickvän, som kanske också har barn, efter bara några månader. Och sen brukar relationen ta slut och så ska alla flytta igen. Men för mig är det obegripligt att kvinnor ens vill ha de här desperata männen. Borde det inte ses som en röd flagga att mannen har så himla bråttom, skriver Skynda långsamt 44. Är Hosapelle-mannen en röd flagga?
1: Det var frågan vi ställde till er där ute. Och vi har fått en hel del svar som vanligt, och också invändningar som vanligt, och det är också uppfriskande. Här har vi Sofia 44 som säger att ni skriver att det här förefaller vara ett utbrett problem, och då undrar jag, för vem? Min erfarenhet är att det oftast är någon utanför den gamla eller nya relationen som ser det här som ett problem. Inte personen som har gått in i en ny relation och mår bra av det. Jag tycker att man ska vara försiktig med att döma och spekulera i hur snabbt någon går vidare till en ny relation. Viktigaste är väl att man inte gör någon illa och att man mår bra. Vissa predikar om att det är så viktigt att vara singel och ensam si och så länge, men är det faktiskt det? Min erfarenhet säger att personerna som säger det här ofta har dåliga relationer i bagage och därför inte riktigt kan vara glada för andras skull att de har hittat någon ny, skriver Sofia 44.
2: Ja, jag håller ju delvis med om Sofias invändning här. Det här med att vi då ser att det här förefaller vara ett utbrett

0: problem. Vi lutar oss tillbaka mot det material vi har samlat in de senaste 8 åren och att ganska många tar upp det här fenomenet i brev till oss. Det är nog kanske det som vi tar fram här.
1: Mm.
0: Vi har inte hittat på det här själva, vi har inte upplevt det här själva heller så där i första hand. Men jag måste nog säga att jag ser det här hända precis som vår första brevskrivare här nämnde. En sån här tendens att kvinnor ofta, om det är liksom ett långt förhållande som tar slut, så verkar kvinnorna jag känner ofta vara mer benägna att vilja repa sig först. Kanske inte här att nu ska jag vara singel och stark, men snarare det här att jag är så tilltufsad nu så jag behöver hitta mig själv innan jag har någonting ens att erbjuda en ny partner. Medan deras ex-män hastigt och lustigt ska hitta inte bara en ny partner, inte dejta, inte ens liksom, det ska ens vara på ett flirtstadium, utan nej, det ska liksom vara en ny fru, fort. En ny fru som tar hand om Vilma-meddelanden och massäckar och skjuts och sånt här. Och där kan det ibland gå lite väl fort.
1: Ja, alltså jag tror ju att Sofia 44 själv är en hosapelle kvinna, eller så har hon blivit ihop med en hosapelle man och haft den goda turen att det kanske har funkat på någon vänster.
0: Mm.
1: Jag tror det, för jag tycker att jag tycker att Sofia låter lite sådär som att hon känner sig träffad. Men det är kanske bara min tanke och min tolkning av det hela.
0: Jönsleda, som skriver att henne är äldre än du, okay? Skriver så här: må hända är männen hosapellar, men det krävs ju 2 för att inleda ett förhållande. Så vad är det då för kvinnor som tar sig an dessa figurer? Det verkar kanske som att en del damer verkar ta det att man har haft ett förhållande som en kvalitetsstämpel. Så de har inga betänkligheter.
1: Mm.
0: Han är liksom inskolad redan den här karen, för han kommer rakt från ett annat förhållande, så det är bara att ta för sig.
1: Ja. Ja, att han vet hur det funkar, och speciellt att också om han har egna barn så är man så här, men vad bra, då vet han hur det funkar det där också. Och det är konstigt, det är lite som att han lämnar en bra recension på TripAdvisor. Vet du, så att vi var dit och de hade jättegoda pizzor. Den här mannen, han är faktiskt helt jättekiva. Inte för mig, men han är kiva.
0: Tänk om man skulle göra på det sättet, att när man skiljer sig från någon så lämnar man en review.
1: Kanske man borde göra det. Vissa borde ju faktiskt lämnas med en riktigt sån här en kärna och säga att vad ni än gör, för absolut inte dit.
0: Ja, bara en röd flagga. Ja. Men sen är det kan vara sådär, men jag ska nog ge honom ändå 4 stjärnor. Att det var nog god mat, bra komplimanger, gav presenter, var kärleksfull, men tråkig. Så det blir avdrag då för den där 5:e stjärnan, men ja, kanske för någon annan.
1: Ja, precis. Och det är ju inte så att liksom det att man skiljer sig och vill träffa någon ny, att det skulle göra en till en dålig person, men jag tror bara att det kan bli liksom fel i hasten. Och jag undrar ibland liksom att vilket är motivet till att man har så himla bråttom. Och här har Kvinna 50 plus skriver att det här gäller inte alla män, men tyvärr så vill nog många män gärna hitta en ny kvinna som kan ta över största delen av hushållsarbetet, plus att hålla reda på barnens läxor, kläder, väskor, vilmor och så vidare.
0: Exakt.
1: Mm,
0: jag tror ju på riktigt att det är där som skon klämmer för en del. Att det blir ganska överväldigande sen när man inser hur mycket man måste sköta om man är ensam i hushållet med eventuella barn.
1: Ja, och jag blir så, det provocerar mig något otroligt, det här med karrar som inte klarar av att ta hand om sig själva och sina barn utan någon kvinna där. Alltså jag blir så arg när jag hör på det här. Varför provocerar det här mig så mycket? Jag tycker att det som sa tröttsamt, de är ju inte liksom 15-åringar, oftast så är de ju ändå 50.
0: Nej, men jag tänker på något sätt att skulle det inte vara hälsosamt att alla unga människor, både gossar och flickor och övriga, skulle leva ensamma i ett eget hushåll i minst 2 år efter att de har flyttat hemifrån? Och då måste de ta reda på hur allt funkar, hur man betalar räkningar, hur man skurar tuppen. Sen först får de flytta ihop med någon.
1: Mm. Jag tycker att det är en utmärkt idé. Och sen är det också något med det här att jag tycker att det är som så sjukt avtändande det här med folk som inte kan vara ensamma. Alltså vi har folk som har levt i familjer och sådana, och sen kan de bara inte vara ensamma. Jag tycker att det är så otroligt avtändande, för de blir sådana needy little bitches. vet du, som måste ha någon som bekräftar dem och ta hand om dem. Jag tycker det är sjukt avtändande.
0: Ja, ja. Det där kom från hjärtat.
1: Det kom från hjärtat. Nu går vi vidare.
0: Ja,
1: jag ska vara tyst en stund.
0: Du kan luta dig tillbaka och nicka instämmande, för här kommer ett långt brev av signaturen redan. Lite avslöja vartåt det här barkar. Här är någon som kallar sig jäkligt trött på karar 48. Det är inte Hanna Norrena som har skrivit, utan någon annan.
1: Ja.
0: Men så här står det. Jag har varit frånskild i snart 10 år och jag har stött på det här fenomenet många gånger. Senast här bara för någon vecka sedan. Jag har varit på Tinder i omgångar, men jag har tröttnat emellanåt för det är ganska slitsamt. Men nu laddar jag ner appen igen och till min stora förvåning så fick jag snabbt en match som först verkar helt jättebra. Han skrev fina, omtänksamma meddelanden och ville fort träffas. Vi hade en trevlig första dejt, vi pratade i flera timmar. Vi hade massor gemensamt. Det var kanske nu inte sådär massiv kemi, men ändå så pass att vi kom att överens om att ses igen. Det omtänksamma textande fortsatte och han ville be mig hem till sig för att bjuda på middag. Och han verkar trygg, så jag for dit. Och vi hade en riktigt mysig kväll där det så småningom nog började väckas lite sådär pirriga känslor i mig. Men sen förändrades tonen i meddelandena. Jag skrev igen och bekräftade att jag ser fram emot att träffas på nytt. Och han svarade plötsligt att han hade blivit osäker. Kanske jag hade känt mig obekväm i hans sällskap. Jag hade svarat så neutralt. Nå, jag försökte på nytt bekräfta att det nog inte alls var så. Och så lämnade vi det vi, enligt vad jag uppfattade, att vi skulle fortsätta bekanta oss med varandra i lugn och ro. Det här hände då på fredag. Sen slutade han helt svara på meddelanden på veckoslutet. Så på söndag skrev jag sen att nu ids jag inte skriva någon mer, för du svarar ju ändå inte. Och då skrev han att han på lördag började skrivas med en ny som också sökte en seriös livspartner. Att de fått så djup kontakt och att han nu tänkte fortsätta med henne. Så det var tack och adjö till mig. Alltså vad fan, på fredag skriva till mig, jo vi ska fortsätta bekanta oss med varandra i lugn och ro. På lördag matcha med en ny och känna så djup kontakt att det är på söndag. Tack och hej till mig.
1: Aj, aj, en riktigt klassisk Hossa Pelle-man.
0: I det här brevet så framgick det också att den här mannen då för 2 år sedan hade skilt sig efter ett 20 års äktenskap. Så att, ja, han hade fart på det här då med, inte bara med att hitta en ny seriös livskamrat, utan helst en hel bukett.
1: Oj, oj, vet du vad, alltså, jag är jätteglad att du slapp den här Hossa Pelle-mannen innan det blev något desto mera. Herregud vad du skulle ha haft ett jobbigt liv efter det där. För han skulle sen ha blivit en sån där att nu måste man faktiskt vara sen att har man en seriös relation så har man. Då skämtar vi inte och flirtar något mer, utan då är vi ihop. Och så är det så.
0: Mm. Och det jag också funderar är att varför är det så viktigt att hitta den där seriösa partnern. Tillbaka till vad hette hon som skrev att man kanske har levt i ett dåligt äktenskap eller en dålig relation och därför längtar efter någonting som funkar. Det kan jag bra förstå.
1: Mm.
0: Och jag tycker ju faktiskt inte det är ju något moraliskt fel och inte någonting som angår någon annan heller, fast man skulle boka in en första dejt dagen efter att man har skilt sig. Inte tycker jag det i sig är något fel, att man kanske känner att nu måste jag få flirta lite, jag måste lite få bekräftas, jag kanske lite är förtjust i den här och den här som jag redan har haft ett gott öga till, kanske vi nu ska gå på en kaffe. Jag menar, tuta och kör, men det är ju sen en annan sak när många andra blandas in i det här och man har väldigt bråttom att ta det där steget i att nu är vi ett par.
1: Mm.
0: Väldigt snabbt.
1: Jag får lite en känsla av att man vill ersätta den här, ofta då familjen som man har förlorat med en ny familj. Att man vill lite ta den här schablonen och bara applicera, flytta, riva upp den och sätta ner den på ett annat ställe och fortsätta leva ett familjeliv bara med en ny partner på något vis. Och det är det som jag tycker att känns obehagligt. Att man tror att man bara kan som ta en sån här genväg på något vis till ett nytt familjeliv. Att man inte förstår att det här är någonting sånt som behöver byggas upp över tid.
0: Precis. Ja.
1: Mm.
0: Vidare, nästa brev kommer från Milfen 34.
1: Mm. Som lyckligt gift så är det här inte aktuellt för mig, men om shit would hit the fan och jag skulle bli ensam, då skulle jag verkligen inte ens överväga en nyskild man. Nej, visa först för dig själv och andra att du är kapabel att bo ensam och vara en ansvarstagande singelförälder. Att du inte genast behöver en ny sängvärmare, hushållerska och barnskötare. Bearbeta också din separation och lägg ditt gamla förhållande helt och hållet bakom dig. Först efter allt det här så är jag potentiellt intresserad av dig från skilde man.
0: Är det du som har skrivit igen, Hanna?
1: Ja, det skulle kanske kunna vara det om jag skulle söka efter en relation, men det gör jag ju inte.
0: Mm.
1: Ja, just det, kanske för att jag tycker att det är så tröttsamt med alla sådana här hosapellekarar.
0: Som kommer in och ställer krav genast.
1: Jag tror att det är det här liksom, att man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det sådär bara någon annanstans ifrån. Att det är lite sådär som hundvalpar, vet du. Hundvalpar är jättesöta nog i och för sig, men de är ganska krävande också och jobbiga.
0: Mm. Jag funderar också på det som Milfen skriver här, att man behöver bearbeta den där tidigare separationen innan man går in i ett nytt förhållande, och det där håller jag faktiskt med om.
1: Mm.
0: Och med det sagt ändå, att man kan kanske inte heller ha den där utgångspunkten att för att jag ska ge mig in i en ny relation måste jag vara 100% hel.
1: Ja, men det kanske man aldrig ens blir.
0: Exakt, men i alla fall att man känner att jag har kommit en bit på vägen efter det som hände. Och det här är inte bara liksom för en själv, utan det här är ju också för den där potentiella nya partnern viktigt.
1: Mm.
0: Om man kommer där sårad och tilltufsad raka vägen från en annan relation, och så går början av det här nya förhållandet mest ut på att man sitter och knorrar och gruffar över vilken elak exfru jag hade. Det är inte speciellt roligt för den där nya partnern att höra.
1: Nej, och så tror jag också att om man hinner smälta det här och lite bearbeta det hela, så kanske man inser att varför funkar inte det här? Att vad var det med oss som inte funkar ihop? Och vad är det jag på riktigt söker om jag tänker en potentiell relation liksom i framtiden? Att är det så att man kanske har blivit tillsammans med någon för 20 år sedan, att man har vuxit ifrån varandra, det här klassiska. Men att om jag tänker nu, härifrån framåt, att vilken typ av person skulle jag behöva och vilja ha i mitt liv? Att man behöver fundera lite på sådana saker också, för att kanske inte heller göra om samma misstag en gång till. Att man kör lite copy-paste på en ny partner. Att jag gillar sådana här typer. Sportiga, blonda och vet du, som tycker om pilates. Vet du, så, jag gillar sådana brudar. Ge mig en sån.
0: Mm.
1: Fast du kanske egentligen mår mycket bättre av att vara med någon helt annan typ.
0: Ja, kanske lite fundera mer på insidan och lynnet och hjärnan än pilateskroppen.
1: Och sen, vet du, en sak också, så kan man dra en sån här parallell. Jag vet inte, men jag drar den ändå. Alltså jag byggde ju ett hus här för några år sedan, och jag har bott i det här huset nu i 3 år, och jag inser att jag är inte en egna hemshusperson.
0: Mm.
1: Jag har alltid bott i lägenhet, och jag känner nu att det är dags för mig att gå vidare, att jag ska försöka se om det går att lösa, att man kan sälja hus och bo i en lägenhet istället. Att jag märker det, att det är ju inget fel att pröva på, och sen märka att okej, det här var kanske inte min grej, och då kan man göra något annat, men det märker man ju inte om man aldrig vågar ändra sig.
0: Nej, jag tror inte att ditt hus blir så där sårat av att du säljer det heller. Men det blir ju kanske däremot en partner som man är tillsammans med väldigt seriöst för att prova på.
1: Mm.
0: Att därför är det ju kanske mer hållbart att man inte börjar flytta ihop, inte börjar ha en gemensam vardag, utan kanske mera umgås, reser tillsammans, lite nosar på varandra, och sen kanske till och med aldrig väljer att bli så där sambor eller flytta ihop eller gifta sig, utan kanske bara inser att vi funkar bäst som separata enheter, men vi kan ändå vara jätteviktiga för varandra.
1: Exakt.
0: Och jag tror att det här säger jag också ganska mycket i min bekantskapskrets, i synnerhet bland kvinnliga bekanta som har skilt sig, att de har absolut hittat en ny partner, en sån där som man ringer till om man är ledsen eller glad, eller man blir bjuden till en fest och man ska ta med ena veck. Så de har det, men de har inte ens en tanke på att börja flytta ihop och rodda på med sånt förrän kanske om 10 år, när alla barn har flyttat ut och man lite ser var landet ligger då.
1: Mm.
0: Och jag vet inte, jag ska som sagt inte sitta här och döma och proklamera att det ena är bättre än det andra, men i mina öron låter det här som ett mer långsiktigt tänk.
1: Mm.
0: Och framförallt att barnen inte behöver blandas in i det här. Vi kommer in på barnen i det här alldeles strax, för Endel har ju förstås skrivit om den saken också.
1: Mm. Innan det så ska vi ännu ta några brev här. Följande är skrivet av X160+, som skriver att jajamensan, herrar borde sättas i känslokarantän efter en separation. Mitt ex han avverkat 3 damer under en period på 1/2 år efter att vi gick skilda vägar. Vi hade då varit tillsammans i 14 år. Han är livrädd för att vara ensam. Han klarar inte heller av det praktiska i hemmet. Och är man ensam så då måste man tänka. Och det är ibland lite jobbigt. Mm. Själv har jag sörjt klart och håller på att bygga upp mig själv så att jag inte tar med det gamla in i ett nytt förhållande. Och småningom så ska jag börja dejta, men inte riktigt än.
0: Jag tycker det där låter också väldigt sunt att man börjar med att känna efter i sig själv. Är jag ens redo? Är jag ens sugen på att dejta någon annan? Och så börjar man med det sen när det känns rätt. Och för ända kanske det känns rätt på 2. Nu vill jag börja dejta. Ut och livet är kort och nu ska vi se vad som finns där ute. Inte det nu något fel på det heller, men skynda långsamt.
1: Ja.
0: Skynda dig, Hosa Pelle. Skynda att älska. Inte. Nej. Ja.
1: Vilket slagkraftigt ordspråk.
0: Här är ett brev av en man som inte är Hosa Pelle. Ingen Hosa Pelle, snart 60, som skriver. Ja, för mig hade det ju varit tvärtom. Efter min skilsmässa gifte min exfru om sig ganska snabbt och hon är lycklig så. Jag har varit singel i några år och har ingen brådska att hitta någon ny. Jag har svårare och svårare att se några fördelar med att vara gift eller sambo.
1: Mm. Ja, det kan vara ganska skönt också att vara själv.
0: Ja.
1: Jag får ganska ofta frågan, är inte någon mera kanske så mycket, för jag tror att folk har insett det, att jag trivs väldigt bra själv. Att det här med att, nå, har du hittat någon nu då? Att jag har lite svårt att säga att i det här livskedet var den partner, var, för det första var den personen skulle rymmas in, alltså rent energimässigt.
0: Jag tänkte, det där huset ryms det ju
1: ja,
0: då?
1: Ja, det ryms
0: fast
1: man ju fysiskt
0: 2-3 stycken.
1: Ja, det är som det är frågan om, men och hon börjar sparka roskisen här.
0: Ja, du blir så upprörd.
1: Ja, nej, ja. Men alltså, att man, jag tycker att man behöver ju också ha en känslomässig kapacitet. Och jag känner att jag har ingen känslomässig kapacitet för någon typ av relation just nu. Och inte vill jag ha det heller. Och det är jätteokej. Och det här verkar vara någonting som provocerar speciellt män. Att hur kan nu en kvinna ha det så där bra utan någon man? Alltså det är mycket skönare. Utan just någon sån här ego att ta hand om.
0: Men jag tror att jättemycket av det där bottnar just i, som du säger, hur man förhåller sig till att vara ensam eller själv. För du skräms ju inte det minsta av det. Du föredrar det till och med just nu i detta livskede i alla fall. Medan någon annan kanske tycker att jag kan inte föreställa mig något värre än att komma hem från jobbet och så är ingen där. Jag måste fort hitta någon som är här och tar emot mig. Och jag kan ju sympatisera med det också. Men jag tror ju nog att man gör alla människor, precis alla, oavsett ålder och kön och så här, så gör ju sig själva en tjänst genom att försöka lära sig att trivas i sitt eget sällskap. Till exempel att bo för sig själv ett tag i ungdomen. Sen förstår jag att det kanske finns ekonomiska orsaker till att det är bättre att flytta ihop med någon eller fast ha en rumskompis eller sådär. Det är helt fine, jag förstår ju förstås det. Men att försöka börja trivas med sig själv, det är nog en viktig grej att arbeta på, den relationen.
1: Mm. Och annars kanske man också gör misstag. Att man i rädslan för att vara själv bara väljer någon som inte heller är bra för en. Så att, du nämnde Eva det här med barnen och nu har vi inte pratat så mycket om barn på det sättet, men vi ska ta något brev här i alla fall. Romantiken 35 har skrivit om just det här.
0: Jag tycker det finns en konstig hysteri kring det här att räkna veckor, månader eller år när någon får hitta en ny. Jag ser absolut inga problem med att människor har en ny partner snabbt, lika som jag inte ser det minsta problem med att fortsätta vara singel. Den här påhittade tidslinjerna kring singeltid efter separation som någon oskriven regel som ofta kommer från personer som är ledsna, sårade eller som känner sig ensamma. Jag har inte märkt någon skillnad på kvinnor och män i den här frågan och jag hoppas att det inte ska bli en prestigefråga om vem som klarar sig längst som singel efter ett förhållande. Men om det finns barn med i bilden är situationen en helt annan. Och då tycker jag att barnen inte ska behöva bli fästa vid en ny föräldrafigur för snabbt innan man är helt hundra på att det här känns 100% rätt för alla. Men annars, kör på bara, var hur kära och galna som ni vill, skriver romantikern 35.
1: Ja.
0: Jo, jag håller med om typ allt där, tror jag.
1: Ja, jag håller nog helt med om det där också, att det är ju ingen tävling. Och sen, jag tror ju också att man kan ju inte, det är ju inte heller här sådär one size fits all, att jag tror ju också att vad har situationen varit då man har gått skilda vägar? Är det så att du kanske har haft en helt död relation i flera år? Då kanske du har hunnit separera

0: säger att man kan inte sätta en tidslinje för alla.
1: Nej, det var väl i Sex and the City som de sa att tumregeln är det att det tar hälften av den tid som ett förhållande har pågått att komma vidare. Så har du haft en relation i 3 dagar så tar det 1,5 dag innan du har gått vidare. Och har du haft en relation i 30 år så tar det 15 år innan du har kommit över det.
0: Mm.
1: Ja, no, det. Som sagt, det finns ju ingen tumregel som gäller för alla. Men det där har på något sätt fastnat för mig.
0: Ja. Ja, då tar det ju tid innan det slutar stinga ändå på något sätt.
1: Ja, och helt, inte behöver man ju någonsin komma över en relation helt och hållet. Inte tycker jag det är någonting man heller ska sträva efter. Att det är helt okej att det sitter kvar en besvikelse och en sorg över att det där nu inte gick som jag hade tänkt mig. Det är helt fine. Men ändå det där att man på något sätt landar i att men det är okej, det gick så här och det kan bli bra i alla fall.
0: Mm.
1: Men nu, Hanna, till frågan. Finns Hosapelle kvinnorna?
0: Tydligen, för åtminstone Paf-kollega 22 skriver så här. Jag hade en 35-årig kollega, en 4-barns mamma som gick igenom en skilsmässa. Och i samband med det så bytte jag själv jobb så jag tappade lite kontakter med henne och tänkte inte så mycket mer på saken. När skilsmässan blev officiell så hade det, åtminstone enligt vad jag uppfattar, inte funnits någon ny person på världskartan. Det lät snarare som att hon skulle behöva landa i sitt nya liv och vara ensam ett tag. Men ungefär 9 månader senare så sprang jag på henne på stan och där gick hon tillsammans med en annan före detta kollega, dessutom 10 år yngre än henne, och körde barnvagn. Och jag fick nästan kontrollera att jag var på rätt gata och i rätt tidszon. För min första tanke var att ja, där gick det minsann undan. Jag vet förstås inte exakt när eller hur de blev ett par. Och det är egentligen inte min sak heller. Men någonstans under skilsmässoprocessen så verkar kärleken ha hunnit flytta in. Och 9 månader efter att jag senast såg henne så var livet uppenbarligen väldigt annorlunda.
1: Ja, det var en mycket fertil Hosapelle-kvinna. Det blev barn nummer 5. Utan någon som helst paus som hon liksom hade ny kar och barn i barnvagn 9 månader efter sin skilsmässa. Då hade hon nog Hosa.
0: Ja, alltså jag tror att den här 10 år yngre kollegan så hade nog varit där i periferin någonstans. Jag tror att det går så där snabbt. Kanske till och med var på smällen då hon skilde sig, vem vet.
1: Ja.
0: Och det kan vi ju inte veta och inte har vi någonting med saken att göra heller. Men där gick det snabbt och man tänker att en 4-barns mamma, det är ganska mycket annat att hålla reda på i livet där också. Att, ja.
1: Och vi ska ju inte börja nu vara så här att vi är så här, go girl, hitta ung kille. Och så är vi så här, men Hosapelle med naja baja. Utan jag tycker det här är faktiskt, som sagt, det är inte min sak. Men jag tycker att det är problematiskt.
0: Nu är det förhastat alltså.
1: Med tanke på de här 4 barnen med pappa nummer 1. Att man har liksom, här är en ny styrpappa och här är ett litet syskon och hur har man ordnat upp det här? Nå, jag menar, det kan kanske ordna sig, det kan lösa sig, det kanske var så här att den här graviditeten nu inte på något sätt var planerad, men att de ändå tyckte att nu får vi ju tuta och köra för vi vill ha det här barnet. Jag menar, det här vet vi ju ingenting om, men optimalt är det ju nog inte på något sätt.
0: Nej, och jag tror inte speciellt för de där barnen att det där kändes sådär supermorgens, som man säger på finlandssvenska.
1: Men frågan vi ställde här i början var ju, är inte en Hosapelle man en röd flagga? Och försiktigt 39 kan intyga att jo, det är det ju nog.
0: Som ung vuxen så involverade jag mig 2 gånger i Hosapelle-män som var mitt inne i en separation med sina ex. Det uppstod först en stark attraktion mellan oss och en hoppfull känsla av att nu är det minsann vi 2 in i framtiden. Men samtidigt så hängde det här mörka molnet över oss och det var deras pågående separation. Och båda gångerna så gick det fullständigt åt pipsvängen. Upp som en sol och ner som en pannkaka eftersom han, knappast chockerande, inte sen ändå var redo för någon ny relation. Så nu önskar jag mig en relation med en man som i likhet med mig själv har jobbat aktivt med sitt förflutna, gärna att vara singel en tid och som är någorlunda hel.

0: fel, skriver försiktigt 39.
1: Ja, men det är precis det där som jag också tänker mig, att lätt händer att en nyskild person ivrigt ger sig ut på datingmarknaden, blir helt berusad av att få bekräftelse av en ny, kanske yngre person som tycker att man är tjusig, fast exfrugan knappt orkar si åt ens håll på ett tag, och att man då blir förivrar sig helt enkelt. Men här ser vi ju att det är svårt att börja bygga någonting hållbart på en så vippande grund. Att den där grunden måste på något sätt ha hunnit lägga sig. Nu är det så här, vi pratar så här om att bygga hus. Du vet, Hanna, de kunde säkert inte sätta ditt hus dit på platsen innan den här betonggrunden hade stelnat.
0: Ja, alltså jag är helt stum av det här. Jag tycker jag sitter här bara och nickar. Vi ser ju inte varandra, utan jag sitter här så här. Vet du, lite kisar med ögonen och håller med. Jag tyckte det var underbart beskrivet. Och så sant alltså. Man kan inte bygga ett hus på en vippande grund.
1: Nej.
0: Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, men en dag du ångrar dig och du får bygga huset en gång till. Du får bygga huset på ett berg.
1: Borde du ta dina mediciner?
0: På en stad som inte rubbar sig. Och det står, men vippar. Okej. Det var det.
1: Det var fint, ja, jo.
0: Men det är ju sant.
1: Där grunden vippar lite.
0: Vilken banger det var det där alltså. Jag måste sjunga hela sen efter den här inspelningen för mig själv.
1: Jo, försök hålla inne med det. Det var trevligt, men här, vi har några brev som jag tycker vi ska försöka hinna med ännu.
0: Ja.
1: Och här tycker jag var en helt bra poäng också. Här är någon som skriver att kalla sig en fot i båda läger, som liksom ser båda sidorna av det hela. Jag är en som inte rusar iväg med någonting. Ännu 10 år efter skilsmässan bor jag ensam, fast jag nog har haft en hjärtevän sedan många år. En i min närhet har haft annan takt i sitt liv, och jag har nog tidigare tänkt att cool nu down lite, men kom till någon sorts insikt för en tid sen. Klart att man ska skynda långsamt om det finns barn med i bilden, men livet är faktiskt kort. Om du hittar lycka så, vad väntar du på? Skriver en fot i båda läger.
0: Ja, inte ska vi ju sitta här nu, vet du, och Jesus ställa, vet du, säga att du måste gå omkring med såna sorgeflor i ett år liksom, för att sen kunna be dig ut på dejtingmarknaden. Att inte, det är ju det heller inte.
1: Nej, dejta på bara. Jag ser inte något problem med dig i sig, men framförallt tänk på eventuella barn och var också schysst mot den här nya partnern.
0: Mm.
1: Börja inte inge falska förhoppningar. Börja inte tro att det här huset som ni ska bygga nu genast på din ännu mjuka grund kommer att bli så stabilt som... Liksom, det kan vara lite falsk marknadsföring att säga att jag är redo för en ny relation om man sen inte är det.
0: Mm. Men ibland så kan det ju faktiskt funka också. Och Tina 60 har skrivit att jag blev faktiskt ihop med en hosapelleman som hade skilt sig ungefär 4 månader innan vi blev ihop. Själv så hade jag varit skild i ungefär 5 år, men nog haft sporadiska förhållanden. Med vuxna barn som inte bor hemma mera så har förhållandet fått utvecklas, och vi är lyckligt ihop nu ännu och inne på det 5:e året.
1: Och där ser vi. Här hade vi ett par som motbevisar allt vad vi har sagt hittills i den här podden. Det kan alltså funka också.
0: Ja, men där tror jag nog mycket på det här med att vuxna barn som inte bor hemma mer. Jag tror nog också att det är en stor grej till att det lyckas. Och att man har det där utrymme. För då har man utrymme att utforska en ny relation. Och man är ett annat skede av livet. Jag tror man känner sig själv också mycket bättre än om vi säger att man är 37 och frånskild småbarnsförälder som är så här... Vet du, allt är bara hamsterhjulet snurrar jättefort. Att nog kanske det handlar lite om vilken livsskede man är i också.
1: Jag tycker lite om det här också som föregående brevskrivare skrev, det här en fot i båda läger, som skrev att man kan ju ha liksom en hjärtevän fast man inte har en sambo eller en sån här en make eller maka. Och det kanske inte är en så dum idé. Skaffa en hjärtevän bara om du vill. Men för att återgå till det här med barnens perspektiv, så fick vi faktiskt också ett brev av ett barn till en hosapelleman. Vi tänkte att kanske det här skulle få vara veckans brev.
0: Mm. Det är skilsmässobarnet 41 som har skrivit till oss. Och lyssna på det här nu, alla ni som håller på hosar och har er.
1: Jag är barnet till en hosapelleman. Nu i vuxen ålder och med egna barn har jag funderat mycket på det att min pappa flyttade ut från oss när jag var i tween-åldern och direkt in till sin nya kvinna. Vi har inte haft världens bästa förhållande efter mina föräldrars skilsmässa och han är ju dessutom en ganska speciell person. Jag har funderat på hur annorlunda vår relation kunde ha varit om han hade valt att bo själv en tid och hade satt oss, barnen, på första plats i sitt liv. Jag kände mig ganska bortvald. Det kom halvsyskon och hela faderullan. Och nu är jag själv mitt inne i en skilsmässa och jag är livrädd att min exman ska vara en hosapelle och hur den påverkan det kommer att ha på barnen i så fall. Kan ni hålla era tummar för att han ska klara av att inte låta styra? Skriver skilsmässobarnet 41.
0: Jag tycker att det här är så bra och tack att du skrev skilsmässobarnet om det här, för att det här är nog någonting som alla föräldrar behöver höra. Jag menar inte att vi ska skuldbelägga föräldrar ännu mer och säga att du måste alltid sätta barnen först, men jag tycker att det är viktigt. Här har vi en 40-åring som säger att jag tror att mitt förhållande till min pappa skulle ha varit helt annorlunda om han inte skulle ha varit en hosapelle, att det kändes han satte den där nya kvinnan före mig. Mm. Och det kom nya halvsyskon och hit och dit. Ta det här med dig ifall du funderar just på att borde jag ge mig in i någonting nytt. Kanske du ger dig in i någonting nytt, men att dina egna barnen ändå ska vara på plats nummer ett. Fast du är kär och fast du tror att det här kommer vara för evigt och fast bla bla bla. Att det här tror jag tror inte att man vill ha sen den här diskussionen, vet du, att var var du då? Vart försvann du de här åren då jag skulle ha behövt dig?
1: Nej, precis. Och jag tycker också att jag tycker egentligen att frånskilda föräldrar kan ju både äta kakan och ha den kvar. För om man delar upp det till exempel varannan vecka, då är man ju singel varannan vecka. Då kan man ju dejta, då kan man ju söka efter ny kärlek och prioritera sig själv nästan hela tiden. Man ska förstås ändå vara anträffbar för sina barn om det är någonting. Men resten av tiden kan man ju prioritera de där barnen och se till att de känner sig sedda efter en separation som garanterat har varit uppslitande för dem. Så jag tycker det här var ett väldigt värdefullt brev och tack för att du skrev det här, för att man kan spekulera kring det här, men det är viktigt när någon som på riktigt har varit berörd berättar hur det har känts.
0: Mm.
1: Nu blev vi så allvarliga. Kan du sjunga lite igen, Hanna? Kläm fram en loppokevennyska.
0: Jag ska klämma fram en loppokevennyska. Kom ihåg, man behöver ju faktiskt inte ens ha en ny. Man kan också göra som jag och inte ha någon alls. Och det är jätteskönt det också. Att man behöver inte hosa någonstans. Man kan också bara, vet du, flytta på rygg där man är just nu och se vad som händer. Det är ganska skönt.
1: Det låter ganska skönt det också.
0: Mm. Tack allesamman, det här var jättelärorikt och jag hoppas att var och en fick ut någonting av det här och kanske kan rannsaka sig själv och sitt beteende ifall man upplever att jag kanske har lite onödigt bråttom just nu.
1: Har du ett tema du tycker vi borde ta upp, skriv till oss på relationspodden@yle.fi och så hörs vi igen nästa vecka.
0: Hej hej!

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Igen.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Ylevega lördag efter nyheterna klockan 16.00.